prema geologa je Mateo Berettini. Vremenska napoved, zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Kako preko partikularnega zajeti nekaj, kar je kolektivno? Kako z navidez intimnim upogledom v razmišljanje posameznika ali posameznice naglasiti spominjanje, ki sicer presega njegove meje? To sta vprašanji, ki si ju postavlja nocojšnja gostja, umetnica mlajše generacije Lara De Otto Bat. V svoji fotoknjigi z naslovom, da se boš vedno spomnila, pred gledalca postavi premislek o spremenljivosti, prehodu iz enega obdobja, ne kot unikatu posameznika, temveč kot kolektivno izkušani praksi. Njeno središče tvori analitični prerez družinskih fotoalbumov, ki so, tako kot mnoge prakse znotraj te oddaje, del našega družbenega vsakdanika. So prostori spominjanja, navidez intuitivno oblikovani naborki trenutkov v življenju skupnosti z različno mero čustvene intenzitete. Na prvi pogled se spomin zdi dokaj enostaven, a čim prodremo globlje in začnemo preizpraševati njegove poti, stvar postane bolj zagonetna. Gre za venomer oblikovan in preoblikovan družbeni delec, ki v iskanju aktualnosti pronica na površje ob namenu njegove izrabe. Vprašajmo se, kaj so razlogi, da se nečesa spominjamo in zakaj je naš spomin tak, kakršen je? Kje so točke, ki ga tvorijo in zakaj se tudi njegova navidez individualna plat ob refleksiji zdi tako skupnostna? O tem in pa o fotoknjigi, da se boš vedno spomnila, bomo nocoj govorili z njeno avtorico, umetnico Laro De Otto Bat.
1: Moje ime je Lara De Otto Bat, sem študentka fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Ja, bi rekla, da sem kar neka vizualna ustvarjalka s primarnim fokusom na fotografiji, sicer pa v končni fazi ponavadi pride do neke interdisciplinarne ustvarjalnosti. V splošnem me v bistvu precej zanimajo neke družbene scheme in pa norme, tako v splošnem, predvsem pa me potem zanima neko subjektivno doživljanje oziroma vrednotenje tega v nekem intimnem okolju. Ja, in v bistvu se to potem tudi poveže s fotoknjigo, o kateri bova govorila, ker v bistvu nekako se posvečam družini kot neki celici, ki v bistvu je na nek način v prvi vrsti odgovorna za neko reprodukcijo tako idej, kot tudi nekih normativnih vzorcev, ki jih potem tudi sami kasneje izvajamo, prek tega opazovanja nekih družinskih dinamik in prenosa nekih normativnih vzorcev sem se potem v bistvu začela tudi ukvarjati s spominom, na kakšen način spomin v bistvu skrbi za neko formacijo tako pojma družine, kot potem tudi nekih prepričanj, ki jih v bistvu ponotranimo znotraj nekega procesa odraščanja, potem pa jih kasneje tekom procesa osamosvajanja tudi presprašujemo. Tako da to so v bistvu neke teme, ki jih v širšem naslavljam, predvsem pa, kot sem že rekla, mi je pomemben ta prenos v bistvu, kako iz nečesa, kar je zelo splošno in obče pojavno, pridemo do tega, da presprašujemo to v nekem svojem intimnem, neki intimni sferi. Fotoknjiga, da se boš vedno spomnila, je ena izmed treh entitet, ki sem jih v bistvu razvijala tekom diplomskega procesa, v katerem sem se v prvi vrsti ukvarjala s tem nekim spreminjanjem gledišča odraščajočega posameznika do otroškega ekosistema. Se pravi, zanimali so me predvsem odnosi, ki se redefinirajo tekom vzpostavljanja te neke distance do otroškega okolja, pa tudi sama sprememba dojemanja tega prostora, v katerem odraščamo in kako se v bistvu z našim odmikanjem od tega vzpostavijo neke nove relacije, ki pa so v bistvu zelo formativne tudi za neko identiteto posameznika. Tako da to je bil nek okvir, znotraj katerega sem delovala. Ja, kot sem že rekla, ponavadi jaz izhajam iz neke kolektivne izkušnje, tako da v bistvu me na začetku intrigiralo prav to, kako se v bistvu jača neka nostalgija pri posameznikih, ki se v bistvu smo znotraj tega procesa oddaljevanja od nekega otroškega okolja in kako v bistvu se s tem vzpostavlja neka jača se v bistvu neka tendenca po spominjanju in kako se v bistvu vsi začnemo nekako nagibati k temu prespraševanju kolektivnega spomina znotraj tega procesa osamosvajanja. In v bistvu je bila to moja izhodiščna točka, pri čemer sem se potem najprej intenzivno ukvarjala s pojmom kolektivnega spomina, se pravi, zanimalo me je, na kakšen način se formirajo neki kolektivni vzorci spominjanja in predvsem, ker pač sem neka vizualna ustvarjalka, me je to zanimalo skozi polje vizualnega, se pravi, zanimalo me je, kako tudi neki vizualni stimulanti vplivajo na formacijo kolektivnega spomina.

0: začetka analitičen proces dela je za Laro Deotto Bat pomenil potopitev v raziskovanje sheme družinskega fotoalbuma. Kaj je njegova logika in zakaj se zdi, da je ta grajena intuitivno, pa čeprav mnogotere podobnosti o primerjalni analizi pokažejo, da ni tako? Avtorica sprva pred bralca postavi vprašanje schematičnosti spominjanja, ki pa ga sama premisli skozi svojo osebno izkušnjo.
1: V ta namen sem preučevala družinske fotografske arhive, se pravi, zanima me ta fenomen, ki na nek način preko vizualnega ustvarja neke vzorce, s katerimi se tudi neka norma spominjanja tvori. Tako da to je bila moja v bistvu izhodiščna točka pri tem projektu, da sem znotraj družinskih arhivov, ki sem jih pridobila od različnih kolegov, se pravi, tudi zamenila sem se na neko starostno skupino, ki mi je v bistvu znotraj katere tudi sama delujem. Ja, in s preučevanjem teh arhivov sem iskala neke vizualne vzorce oziroma neke pojavnosti, ki na nek način preko vizualnega formirajo pojem otroštva za to starostno skupino. Tako da ta začetni del projekta je bil zelo na nek način analitičen in je služil kot neko izhodišče, potem pa v nadaljem razvoju projekta, ki je potem tudi pripeljal do te fotoknjige, katero sem v končni fazi prezentirala, sem se pa potem seveda iz tega, kar je zame neka očitno zelo neka ciklična pojavnost znotraj procesa delovanja, sem se iz te neke širše pojavnosti zelo fokusirala na neko svoje subjektivno doživljanje tega, pri čemer sem se s fotoknjigo, ki, kot sem že omenila, ena izmed treh serij tega projekta, sem se predvsem osredotočila na pojem družine, ki je v bistvu zelo ključen in na nek način formativen in je v bistvu tudi zelo tesno povezan. Družinski fotoarhivi avtomatsko korespondirajo s samim vizualno prezentacijo pojma družine in to, s tem sem se potem tudi ukvarjala v sami fotoknjigi, pri čemer me je zanimalo v bistvu, kaj se zgodi, če jaz postanem ta, ki začnem arhivirati, se pravi, da ni arhiv nekaj, kar mi je podano in iz česar jaz formiram neko svojo spominskost, ampak da sem v bistvu jaz ta, ki formiram, določam, kaj so v bistvu te punktumi, prek katerih se želim spominjati neke družinske strukture in sem v bistvu potem znotraj družinskega okolja preko akta fotografiranja v bistvu raziskovala, kaj so neke vizualne točke, ki me v bistvu intrigirajo in prek tega v bistvu ozaveščala, kaj se meni zdi pomembno kot nekaj, kar dobi vidnost znotraj neka diskurza izgradnje družine.

0: V večji meri fotografski vizualni del prizorov družinskega okolja skozi fotoknjigo povezujejo dnevniško-analitični zapisi. Kot pove avtorica Lara de Otto Bat, gre pri teh za prvoosebno naracijo spominjanja in refleksije njegovega procesa oziroma njegovih gradnikov, v primeru fotoknjige, sfere, družine.
1: Po drugi strani pa, kot sem že omenila, sem fotoknjigo ostavila tudi tekste, pri katerih pa gre v bistvu za asociativna besedila, ki se posvečajo nekim prespraševanju, v bistvu imajo neko trojnost v sebi. Pri teh besedilih sem izhajala iz res asociacij, ki so se mi sprožale ob pregledovanju družinskih arhivov, se pravi, gre za neke anekdotične tekste, v bistvu izhodišče njihovo je opisovanje nekega spomina, pri katerem tudi sem zida do njega spostavim neko distanco, se pravi, iz samega akta spominjanja prejdem na neko refleksijo te pojavnosti znotraj neka kontinuuma, v bistvu razumevanja družinske strukture. Z izvajanjem te neke refleksije v bistvu tudi poskušam neko projekcijo v prihodnost tega vzorca izvesti. Tako da pri teh tekstih mi je pa v bistvu ključno, da vzpostavim neko linearnost pri tem, da začnem iz nečesa, kar povezujem s svojo preteklostjo, izvedem refleksijo, kako to vrednotim znotraj svojega trenutnega delovanja in potem poskušam si zamisliti, kako bo to vplivalo na nekaj, kar bom počela vnaprej.
0: Kljub podobnim izhodiščem, besedila v fotoknjigi sledijo različnim strukturam. Grobo bi jih lahko razdelili med dva tipa. Prvega tvorijo anekdotični zapisi iz avtoričinega otroštva, drugega pa analitični premisleki časovno nekoherentne in subjektivno dokumentne prakse hranjenja in oblikovanja spomina. Med drugim, ko ta postane gradnik nostalgije.
1: Ja, kar se tiče teh tekstov o spominu, jaz jih pogosto jih kar sopostavljam, kljub temu, da imajo v bistvu njihova interna logika v bistvu popolnoma različna, ampak v osnovi gre v obeh primerih za neke moje dnevniške zapise in tudi, ko jaz snujem nek projekt, moje raziskovanje po eni strani seveda poteka prek preučevanja neke literature in nekih strokovnih tekstov, po drugi strani pa v bistvu gre za neke vrste tako na praksi bazirano raziskovanje in v bistvu je včasih težko, tukaj mislim, razumem, da v zadju je neka distinkcija, ampak jaz potem pri neki sintezi projekta pa se mi v bistvu to precej sopostavi. Tako da ja, teksti o spominu pa v bistvu ja, na nek način izhajajo iz tega raziskovanja kolektivnega spomina, ki me je v začetku intrigiral, potem pa se mi zdi, da se nekako zlijajo s tem, kar s temi nekimi čutno zaznavnimi procesi, ki pa so se odvijali tekom mojega vizualnega snovanja. Tako da ja, v teh tekstih se pa seveda predvsem osredotočam na nostalgijo in kolektivni spomin, kot neka dva pojma, ki v bistvu poganjajo te procese raziskovanja tudi. Ja, pomagajo pri tudi neki formaciji v bistvu tega vizualnega, ki v bistvu se tvori prav skozi reflektiranje teh pojmov.
0: Kot zapiše, posamezniki ohranjamo spomine na vsako obdobje svojega življenja, ti spomini pa se nenehno reproducirajo. Z njimi se kot stalnim odnosom ohranja naš občutek identitete. Ob prehodu v druga življenjska obdobja spomine prejšnjih obdobij deformiramo, da se zdijo navidezno skladni z našo trenutno realnostjo.

0: Toda prav zato, ker so ti spomini ponovitve in ker so v različnih obdobjih našega življenja zaporedno vključeni v zelo različne sisteme pojmov, izgubljajo obliko in videz, ki so ju nekoč imeli.
1: Zdelo se mi je dobro, da znotraj te vsebine, ki je sicer relativno hermetična in v bistvu sledi neki moji subjektivni izkušnji, vseeno upeljem neko linijo, ki pa v bistvu nakazuje, da ne gre zgolj za neko zelo osebno zgodbo, ampak da je to tudi nekaj, kar se upenja v nek širši družbeni okvir. In so se mi te teksti zdeli, v bistvu, ki še vedno delujejo kot neki subjektivni razmisleki, vseeno pa vzpostavljajo v bistvu držijo neko mrežo tega nekega širšega fenomena družbenega spominjanja in pa nekega jačenja nostalgije, ki je, kot sem že prej omenila, precej soprisotna. In zato se mi v bistvu zdeli pomembni, no, in se mi je zdelo dobro, da tudi njih integriram kot nek del vsebine, da ni to zgolj neko, mislim, dobro se mi zdi, da to ne ostane zgolj neko distancirano, ločeno premišljevanje, ki seveda pač meni osebno pomaga, da tvorim neko vsebino, dobro se mi zdi, da tudi to potem postane del neke vsebine.
0: Nona mi je vedno govorila, popihej, do poroke bo ozdravlo. Ne vem zares, ker kaj pa, če se nikoli ne bom poročila. Ko sem šla k prvemu obhajilu, mi je v voščilnico dala stipkano molitvico sprintano na pavs papir. To molitvico ona vedno moli, ko gre vsako jutro pri maši po hostjo. Molitvico, katere jo je naučila njena mama. Mati Božja, tebi hvala, da si Jezusa mi dala. Jezus, bodi rad pri meni, udar si srce moje vzemi. Jezusček, posveti me, z milostjo osreči me. Jezus, moje si veselje, rad poslušaš moje želje. Bodi vedno ti z Marijo, meni za tovarišijo, da bom pridna, ubogljiva, dobrotljiva in sramežljiva. Amen. Ne vem, kaj zares pomeni biti ubogljiva. Pri desetih sem to veliko bolje razumela, ampak ključno je, da sem še vedno sramežljiva, tako kot moja nona in njena mama. Ko moja nona moli po prijemu hostje, najprej prosi Boga, naj bo dobrotljiva, nato pa zmoli še eno molitev za svoje hčere, njene družine in še posebej vnukinje in vnuke. Jaz zmolim zgolj njeno molitev, ker potem razmišljam, če sem dovolj pridna in ali bom imela kdaj za koga moliti.

0: prvem delu procesa me je ta analiza fotoalbumov zelo okupirala. Potem pa sem na podlagi te analize si v bistvu zastavila neke tri smernice, ki so se mi zdele dobre in potem iz tega so izhajale tudi, kot sem že imela, tri različne serije, izmed katerih ena je v bistvu ta fotoknjiga. In v bistvu, ko sem preučevala te družinske fotografske arhive, se mi je zdelo, da se v bistvu znotraj tega vzpostavljajo neka tri žarišča, ki v bistvu potem poganjajo nostalgijo. Kot eno izmed teh, se pravi, razumem družino kot te medosebne odnose in iz tega je potem izhajala fotoknjiga. Po drugi strani pa sem preuspraševala tudi tendenco po ohranitvi tega prostora, ki ga v bistvu neposredno povezujemo z otroštvom. In pa ja, potem pa me je zanimalo še to razvijanje teh medosebnih dinamik in odnosa do prostora. No in se pravi, znotraj fotoknjige sem sledila prav temu, te neki inherentni tendenci po beleženju družinske zgodovine, ker se nam v bistvu z distanciranjem od nje začne dozdevati, da se tukaj dogaja nek razkroj. In ja, v bistvu, kot sem že rekla, zelo intuitivno sem se tega lotila, meni je fotografija nek medij, ki ga avtomatsko povezujem z nekim beleženjem. Mislim, tako zelo mi je blizu ta podoba kot nekaj, kar zabeleži, kar arhivira in zato sem ja potem tudi sledila tej logiki, se pravi samo osebno družinske fotoalbume res razumem kot nek arhivski dokument in sem se potem, me je zanimalo, ja, kako jaz preidem k temu, da postanem nekdo, ki arhivira. Se mi zdi, da že sama ta logika družinskega albuma ima v sebi to neko dvojnost, se pravi po eni strani je dost nekih teh nekih naključnih, se mi zdi, da sploh recimo moja generacija ljudi, ki smo otroci staršev, ki so dobili prve digitalne kamere in so bili zelo stimulirani fotografirati vse, kar se je dogajalo. Se mi zdi, da tudi ta neka tranzicija od tega, da iz analogne fotografije se je prešlo na digitalno, se mi zdi, da fotografski material in neka arhivacija se tukaj totalno drugo polje odpre. In tudi potem seveda dosti teh nekih naključnih podob pronica v te fotoalbume. Po drugi strani pa imajo fotoalbumi v sebi dosti, se pravi, tega materiala, ki je recimo ob nekih praznovanjih avtomatsko performativen. Seveda potem jaz, ko izvajam nek umetniški projekt, sploh ta neka performativnost dobi popolnoma drugo težo, ker je avtomatsko tudi, ja, res sama performativnost je razumljena že kot nek medij. V splošnem pa v bistvu gre samo, vsaj jaz to razumem samo kot neko potenciranje dinamik, ki so sicer že prisotne tudi v sami strukturi fotoalbuma.
1: Skozi fotoknjigo in premislek o njej, Lara de Otto Bat tako obenem opozori na kulturo fotografiranja znotraj družbenega okolja, v katerem biva in ustvarja. Kot pri procesih spominjanja, gre tudi pri teh, na videz osebno individualnih praksah, za aktivnost s kolektivnimi podstatmi. Sam razmislek o spominu je sicer, kot pove ob iskanju analogije med procesoma fotografiranja in oblikovanja spomina, v snovanje dela vstopil kasneje.
0: Ja, kot sem že omenila, v bistvu moja štartna pozicija pri preučevanju spomina je, v bistvu sem do tega pristopala skozi prizmo razumevanja neke kolektivne pojavnosti, pač res te intenzivne nostalgičnosti. Tako da v bistvu tudi spomina sprva nisem naslavljala v bistvu v neki totalnosti, ampak res me je zanimala prav ta, v bistvu je spomin prišel kot posledica tega preučevanja nostalgije. Se pravi, zanimala me je ta vse splošna pojavnost, ki se mi zdi, da res postane zelo intenzivna. Sploh ja tekom tega distanciranja od domačega okolja. Tako da tu me je pri spominu najbolj zanimalo v bistvu, kako on deluje kot neka podstat za neko kolektivno izkušnjo, ki v bistvu je v prvi vrsti niti nenujno povezujemo z neko spominskosti, ampak v bistvu je prav ta spominskost ja, nekaj, kar jo poganja. Kar pa me je potem, ko sem se malo začela s tem spominom bolj aktivno ukvarjati, začelo zdaj zanimati, je v bistvu nek proces spominjena, ki je na nek način malo tudi analogen fotografskemu procesu. Po eni strani to reproduciranje spomina, se pravi, da s tem, ko mi obujamo nek spomin, ga v bistvu na novo tvorimo in se v bistvu dogaja neka spominska deformacija s tem, ko spomin neprestano reproduciramo. In pa ta neka naključnost spomina, se pravi, da se spominjamo zgolj nečesa, kar sami ocenimo, da je pomembno v nekem obdobju oziroma za nas v določenem procesu. In v bistvu me ta zadeva zelo intrigirala, ker sem nekako iz tega vlekla analogijo za izbor nekih fotografskih podob, ker tudi v bistvu fotografska podoba iz nekega kontinuuma izuzame sam nekaj, kar jaz ocenim, da drži neko težo, ampak je v bistvu na nek način tudi naključno. V bistvu prepuščeno in zdi se, da je prepuščeno neki moji subjektivni presoji, ampak v bistvu s tem, ko izbiramo neke punktume, v obeh primerih, tako kot pri spominjanju, kot pri neki fotografski praksi, sledimo nekemu normativu. Se pravi, imamo neko ogrodje, neko družbeno schemo, preko katere ali ustvarjamo spomine, ali pa potem sem jaz tudi beležila te neke fotografske podobe. Se pravi, ta analogija me je potem začela zanimati. Po eni strani, ampak res pri spominju, kot sem že omenila, v bistvu ta neka vpliv nekega normativnega okvirja na sam akt spominjanja in na kakšen način je to analogno potem nekemu fotografskemu mediju in kako v bistvu en drugega potem sebe hranita s tem, s to tvorbo norme, v bistvu, kaj je normativno, da se prikaže znotraj neke fotografske podobe, ki v bistvu potem ustvarja nek diskurs tega, na kakšen način se spominjamo in kaj je tisto, kar potem ustvari nek spominski punktum. Ta povezava je bila v bistvu nekaj, kar me je zelo zanimala.
1: Povezava med procesoma fotografiranja in oblikovanja spomina pa je z vidika fotoknjige zanimiva tudi zaradi njune že izpostavljene percepcije intime. Kaj je pravzaprav pri fotografijah vsakdanika ali pa družinskih praznovanj, počitnic in drugih dogodkov tisto, kar nam daje občutek poseganja v sfero intimnosti? Poraja se tako vprašanje, ali gre pri takšnem doživljanju zgolj za projekcijo gledalca?
0: No, tekom celotnega procesa jaz nisem imela zares občutka, do katere mere je ta intimnost prezentirana. Se mi zdi, da tudi do nekega konsenza je neprestano prihajalo v bistvu s mojim družinskim okoljem in tudi oni meni nikoli niso zares podajali feedbacka, kakor da zelo posegam v neko intimnost. V bistvu sem do tega zavedanja prišla šele potem, ko sem samo knjigo prezentirala, ker je bil potem odziv javnosti, če lahko temu tako rečem, dost bolj je šel v to smer, kot sem jaz predvidevala, da bo šlo, ker jaz sem to dojemala skozi to prizmo kolektivnega, se pravi, če počnem nekaj, kar je tako vse splošno prisotno, se mi nisem tega smatrala kot nekaj, kar je izredno intimno po drugi strani, kljub temu, da me zanima ravno ta dinamika v bistvu, kdaj začnemo nekaj, kar je prezentirano javno, dojemati kot zelo intimno, kje je v bistvu ta ločnica. To me je zelo zanimivo in to je tudi nekaj, kar bi v bistvu naprej rada počela. Ker se mi zdi, da zelo hitro pridemo do tega, da v bistvu vzamemo nekaj iz intimnega okolja, postavimo na pogled in je dojeto kot zelo intimno, kljub temu, da se recimo tebi kot ustvarjalcu tekom procesa ne zdi, da zares posegaš v neko intimnost. Meni se ni zdelo tekom procesa, da zelo globoko orjem. Se mi zdi, da sem imela celo občutek, da grem tako zelo površinsko čez, ampak ja, potem pa neki odzivi na to pa so bili v bistvu dosti bolj intenzivni, kot sem predvidevala. No. Tako da to mi je bilo zelo zanimivo in mogoče je ravno ta tudi to ena izmed stvari, ki bih rada vnaprej prespraševala, ker me ravno ta del v bistvu razvijanja družinskih dinamik preko performativnosti za kamero v neki zasebni sferi, je to je nekaj, kar me zelo intrigira. Zdi se mi, da sem znotraj tega projekta zapakirala več nekih procesov, ki pa v bistvu imajo zelo različna metodološka ozadja in bi jih mogoče potem želela vnaprej razvijati. Recimo te fotografske arhivi se mi zdi, da nisem še prišla. Mislim, tukaj se mi zdi, da je še zelo dosti potencijala nekega razvoja, ki pa je dosti bolj analitičen. Se mi zdi, da neka poglobljena analiza in neko selekcioniranje teh podob je lahko zelo povedno, pa se mi zdi, da sem zaenkrat to vzela kot nekaj izhodišče umetniške prakse, čeprav se mi zdi, da ima dosti raziskovalnega potencijala. Tako da znotraj umetniške prakse pa se mi zdi, da ravno ta aspekt, no, razpiranja te neke intimnosti, no in prespraševanje teh relacij v bistvu. Kdaj neko stvar tako zelo intimno, kljub neki splošni pojavnosti, razumemo?

0: Delo Lare de Otto Bat pa obenem, poleg naslovljene spremenljivosti, procesov spominjanja in njihovih kolektivnih ogrodij, prek svojega pikrega analitičnega premisleka odpira tudi vprašanja medpodročnega povezovanja. Momenti analitičnega raziskovanja se tu stapljajo z umetniško prakso, ki pa je v sodobnosti tako rekoč prepojena s kritičnimi premisleki dediščine, izkušenj vsakdanika, sistemskih vezi in tudi prihodnosti. Ali gre pri takšnih umetniških praksah za nekaj, kar lahko spremeni in razširi naše razumevanje okolja, v nocojšnjem primeru spomina? Gre za vprašanje, ki je v želji po kritičnem razumevanju procesov, v katere smo vpleteni, danes še kako aktualno.
1: Ja, se mi zdi, da rahlo sem potem že šla v to smer nekega povezovanja teh dveh pristopov delovanja. Se mi zdi, da jih zaenkrat znotraj svojega delovanja razumem zelo ločeno. Ponavadi najprej izvedem nek analitičen raziskovalni proces, ki pa potem rezultira v neki moji umetniški praksi. Se mi pa zdi, da je tukaj zelo veliko potenciala za nekako izničevanje te distinkcije med tema dvema procesoma, ker se mi zdi, da bi potem to lahko bilo zelo produktivno sploh za neko prezentacijo neki širši javnosti. In se mi zdi, da rahlo sem že šla v to smer s tem vključevanjem različnih tekstov, ki sem potem rekla, da jih v bistvu že začenjam sama pri sebi dojemati kot neko skupno entiteto, da gre v bistvu za neke moje razmisleke, ki pa v bistvu samo rezultirajo iz različnih praks. Ampak ja, se mi zdi, da je znotraj, mislim, mojih ustvarjalnih procesov še zelo veliko potencijala v bistvu med povezovanjem teh dveh aspektov delovanja. Se mi namreč zdi, da ta neka raziskovalna analitičnost v bistvu že sama po sebi tvori dosti nekih materializacij, ki pa potem v bistvu ostanejo znotraj tega paketa raziskovalnega procesa in nikoli v bistvu ne doživijo neke prezentacije, kljub temu, da v bistvu so neki odvodi že tam, ki so zelo produktivni in bi si zaslužili neko prezentacijo, ki pa je pa zaenkrat še nisem razvila. No. Ampak jaz sem je pa tudi, da sama pri sebi v bistvu ta nek raziskovalni proces, sploh recimo v tem primeru, ko sem se posvečala raziskovanju fotoalbumov, lahko pride do neke točke, ko sam po sebi začnem ponujati rezultate. Potem pa naslednji korak bi bil tudi neka prezentacija teh rezultatov, ki pa bi jo lahko smatrala kot nek umetniški projekt. Zaenkrat tega še nisem razvila, se mi pa zdi, da bi so še tukaj ful potencijala. No. Ker se mi zdi, da pogosto, vsaj sama v svoji praksi, pa se mi zdi, da mogoče to tudi nekaj, kar se širše pojavlja, pride do tega, da to neko raziskovanje potem ustvari neko podstas, iz katere potem odskoči nek umetniški projekt, medtem ko bi lahko že samo na sebi v bistvu bilo samo sebi namenno.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, v kateri smo se nocoj ob fotoknjigi, da se boš vedno spomnila, pogovarjali z njeno avtorico Laro De Otto Bat, umetnico mlajše generacije. Oddajo je pripravil Matej Mali, bral Renato Horvat, tonski mojster Janez Ahlin. Urednica oddaje je Tina Žun. Znova jo lahko prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odblokiranje iranskih sredstev zamrznjenih v Katarju je za Teheran ena od glavnih spornih točk v memorandumu, ki ga je Islamska republika podpisala z Združenimi državami. Iran poudarja, da gre za pogoj za nadaljne pogovore, s katerim so se strinjali tudi v ZDA. Medtem ameriški podpredsednik J.D. Vance pozdravlja napredek, ki ga vidi v povečanem prometu skozi Hormuško ožino. Mednarodna zveza za cestni prevoz opozarja na vse večje težave zaradi pomankanja poklicnih voznikov. Lani je po vsem svetu skupno primankovalo 2,9 milijona voznikov tovornjakov, njihovo pomankanje med drugim zelo pesti Evropo, kjer je lani primankovalo 502 tisoč poklicnih voznikov. Ob tem se jih bo na stari celini do leta 2030 upokojilo več kot 660 tisoč. Kot eno od možnih rešitev vidijo večjo zastopanost žensk in mlajših. Hrvaški gasilci na otoku Čiovo še vedno aktivno gasijo požar, ki je zaradi udarca strele izbruhnil včeraj zvečer. Medtem je zagorelo tudi pri kraju Kaštel Sučurac blizu Splita, na pobočju nad Orebičem, na polotoku Pelševac, na Šolti in na območju Vinišč. Požare imajo pod nadzorom, gasilci so preprečili, da bi pogorele hiše, poroča Hrvaški indeks. Najboljši strelec severnoameriške košarkarske lige vseh časov LeBron James bo nadaljeval kariero. Odločil se je, da zapušča moštvo Lakers, ni pa še uradno znano, kateri ekipi se bo pridružil. Vremenska napoved: zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

ne kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati premalo. Ko ne damo komad po svojega življenja in ko ne hrem zdaj naprej brez tebe. Ko ne ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna krijehanja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada,

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank, ki jo je pripravil fiskalni svet. Ta je v oceni zapisal, da ima večina ukrepov negativen vpliv na javne finance, finančni minister Andrej Šircelj pa je že napovedal rebalans proračuna. V koalicijski pogodbi so med drugim zapisani ukrepi za razbremenitev dela in gospodarstva, debirokratizacijo ter boj proti kriminalu in korupciji. Po podatkih statističnega urada je bila inflacija pri nas prejšnji mesec v primerjavi z junijem lani 3,6-odstotna, v primerjavi z majem pa 0,8-odstotna. Zvišanje življenjskih stroškov naj bi bila posledica nihanj cen nafte, rasti stroškov dela in intenzivnost gradbenih aktivnosti. Ob tem se je javni dolg v prvem četrtletju znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, primankljaj pa je bil višji kot lani, kar 3,5% BDP. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor, odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra. V teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je francoska kvalifikantka Leolia Jean-Jean z 2-1 premagala edino slovensko predstavnico Veroniko Erjavec. Z enakim izidom je slavila tudi branilka naslova Iga Świątek proti Taylor Townsend. Vremenska napoved: sjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Delodajalci morajo najpozneje danes delavcem izplačati minimalni znesek letošnjega regresa, ki je 1481 evrov. Po podatkih finančne uprave se je izplačilo regresa lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Inšpektorat pa tudi letos poroča o več 100 kršitvah, pri čemer izstopa panoga gradbeništva. Na delavski svetovalnici pri tem opozarjajo na nezakonito prakso, po kateri delodajalec regres sicer izplača, a zahteva vračilo zneska v gotovini. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije so od danes nekoliko dražji tudi za pošiljke v vrednosti manj kot 150 evrov, saj bodo kupci po novem plačali tudi carino. Višina dajatve bo sicer odvisna od vrste blaga oziroma tarifne oznake izdelkov, ne od skupne vrednosti paketa. Na Fursu opozarjajo, da bo za kupce ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odpremljena. Pričakujejo, da bo sprememba zajela več kot 200 tisoč paketov na leto. Irska z današnjim dnem prevzema polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Med osrednjimi temami, ki jim bo namenila največ pozornosti, bodo pogajanja o prihodnjem 7-letnem evropskem proračunu, konkurenčnost evropskega gospodarstva, krepitev varnosti v Evropi, pomoč Ukrajini, širitev Unije, pa tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu. Vročinski val so ponekod na Hrvaškem prekinila neurja z močnimi nalivi in točo. Ena od strel naj bi zanetila obsežen požar na otoku Čijovo blizu Splita, ki pa ga je 150 gasilcev ob pomoči letal za gašenje spravilo pod nadzor. Kot še poroča portal Index, je zagorelo tudi pri kraju Kaštel Sučurac blizu Splita in na pobočju nad Orebičem nad polotoku Pelješac. Požara sta izbruhnila tudi na Šolti in na območju Vinišiča. V več mestih v naši južni sosedi so včeraj sicer izmerili rekordno visoke temperature, med drugim v Splitu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so se ponoči v boju za osmino finala pomerili Francija in Švedska. S 3-1 so bili boljši Francozi. Gole sta dosegla Kylian Mbappé in Bradley Barcola. Francija se bo v osmini finala pomerila s Paragvajem, ki je včeraj izločil Nemčijo. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno vreme. Temperature zjutraj so bodo do 22 stopinj po nižinah, pa bo še vedno velika toplotna obremenitev. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Čez dan bodo temperature od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Prometne informacije. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa lahko megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
3: Dobro jutro, sreda 1. julij, radi mu rečejo tudi prvi dan druge polovice leta. Tudi dan, ki naj bi z nevihtami proti večeru prinesel nekaj ohladitve, ja, o vremenu še kaj povemo. Vsekakor v tem jutru na prvem, po 6. po z nami dežurni meteorolog. Še pred tem se v jutranjem koledarju spomnimo prvega slovenskega poklicnega igralca, ki je svoje ime dal stanovskim nagradam, pa kolesarske dirke vseh dirk, ki je v zadnjih letih večkrat v barvah Slovenije, zavrtimo pa tudi skladbo. skladbo iz leta 1980. Pred sedmo gremo znova v Celje, tam smo v nedeljskih napotkih obiskali mestno tržnico, danes slišimo krajši povzetek in zastavimo nagradno vprašanje. Po pol osmih bo že čas za nekaj sladkega, za italijansko sladico, ki je všeč predvsem kavoljubcem, to je tiramisu, postrežemo ga pod pokrovko. Med 8 in 9 uro pa tudi danes iz arhivske knjižnice oziroma naše knjižne police 7. stran postrežemo z namigom za poletno branje. Sredina jutranja ekipa smo napovedovalec Dejan Kaloper, tonska mojstra Uroš Macura in Boštjan Repanšek, glasbeni zbor je pripravila Anja Rupel, moje ime je Ana Skrt. Dobro jutro in dobrodošli na prvem.

0: Moni Kovačič je bila prva zmagovalka Melodij Morja in Sonca leta 78. Ja, kako daleč nazaj je že to? No, letošnjega oziroma letošnjo dobimo to soboto zvečer. MMS bomo spremljali tudi na prvem. 12 čez 5 je tudi čas za skodelico kave in prav v ta napitek namakamo piškote, ko delamo tiramisu. In če kdo pozna pravi recept zanj, je to potem sogovornik oddaje pod pokrovko.
1: Buongiorno a tutti, sono Massimo Linguanotto e sono il figlio di Roberto Loli Linguanotto.
2: Dobr dan, sem Massimo Linguanotto, sin Roberta Lolija Linguanotta, kuharja, slaščičarja, ki je ob koncu 60-ih in v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja delal v restauraciji Le Beccherie v Trevizu. Nadaljujem tradicijo v imenu očeta, ki je umrl lani, a pustil velik pečat v zgodovini italijanskega slaščičarstva. Tiramisu je ena najbolj priljubljenih sladic na svetu in najbolj poznana italijanska sladica. Res predstavlja znamko Made in Italy. Tu res govorimo o italijanskem izdelku.
1: Italy, quando si parla di tiramisu, è made in Italy, vuol dire stai parlando di un prodotto italiano.
0: Cel kos postrežemo po polosmih, ja, škoda, da samo prek radijskih valov.

0: Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne pa se bodo oziroma bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, bo pa vročina popustila. In potem v petek bo tudi sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, sončno in suho vreme pa se bo nadaljevalo tudi v soboto. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ana. Dobro jutro poslušalcem.
0: Mislim, da sva trenutno na slabšem, ker je v studiu precej topleje, ne, kot zunaj. Zaenkrat še.
1: Ja, zaenkrat še. Danes bo gotovo še tako, potem pa ne bi bilo bolje, manj obremenilno, pa bomo videli, ne. Zdaj lepa sva midva pri temperaturah, ki pa bodo, kar zadeva informacijo o leteh, bolj skromne, kajti iz Agencije za okolje so nam uspeli posredovati za zdaj le nekaj podatkov, morda bova čez uro bila bolj informativna v tej smeri, no, ampak zdaj le poslušalcem ponudimo v informacijo tisto, kar pač imamo. In imamo tole, o petih na letališčih Edvarda Rusja na Primariboru jasno 22, Cerklje ob Krki jasno 23 in Portorož Sečovlje jasno 21 stopin, kjer pa piha še jugovzhodnih 16 km na uro, Kridarica pretežno jasno 13 stopin, piha jugovzhodnih 25 km na uro. Toliko kar zadeva te, naslednji podatki so tisti iz samodejnih postaj, so pa taki, Rateče 11 stopin, Ravne na Koroškem 18, Celje in Črnomelj 21, Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame pa 17 stopin Celzija.
0: Ja, čez 20 stopin že ob petih zjutraj, definitivno summer in deseti poletje v mestu.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Danes se za delodajalce izteče rok za izplačilo regresa, kršitve v zvezi s to pravico pa spadajo med najpogostejše, opozarja direktorica inšpekcije za nadzor dela Aleksandra Stare. Lani je bilo takih kršitev približno 1300.
2: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
1: Medtem v delovski svetovalnici opozarjajo tudi na druge kršitve te pravice, več po drugih poudarkih oddaje.
3: Ameriški in iranski pogajalci se kljub pričakovanjem niso sešli v Katarju. Ob irskem prevzemu predsedovanja svetu Evropske unije v ospredju tudi Bližnji vzhod. Francija v osmini finala svetovnega nogometnega prvenstva.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Pogačnik. Najkasneje danes mora biti torej delavcem izplačen minimalni znesek letošnjega regresa. Ta je enak višini minimalne plače, kar je 1481 evrov. Čeprav gre za zakonsko obveznost, inšpektorat za delo tudi letos poroča o več 100 kršitvah. Po podatkih finančne uprave se je izplačilo regresa lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Urška Valjavec.
4: Na vkljub izboljšanju razmer, kršitve z področja regresa ostajajo ene najpogostejših. Lani so inšpektori ugotovili nekaj več kot 1300 kršitev. Direktorica inšpekcije nadzora delovnih razmerij Aleksandra Stare.
2: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
4: Na delovski svetovalnici opozarjajo, da kršitve še zdaleč niso omejene le na primere, ko regres ni izplačan. Vse pogosteje se srečujejo s primeri, ko morajo delavci regres vrniti delodajalcu, ali pa je ta prikrito izplačan z neplačanimi nadurami. Goran Lukič.
5: Delavcem rečemo, da niti ne pomislijo, da v primeru, če delodajalec njim reče, pojtemo kamot pa mi vrn, da to naredijo. Kaj se tiče pretapljanja, če tako rečemo, ur dela pa nadur dela v regres, to tudi naj bodo delci zelo pozorni, naj se pišejo svoje delovne ure vsak dan.
4: Če delodajalec regresa ne izplača, lahko inšpektorat izreče globo. Delavec pa ima pravico neizplačani regres izterjati na sodišču. Po številu kršitev izstopa gradbeništvo. Če ima delodajalec resne likvidnostne težave in to dopušča kolektivna pogodba dejavnosti, se izplačilo regresa lahko prestavi. Vendar mora biti ta izplačan do 1. novembra.
3: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga direktorico Listine raznolikosti Slovenije Barbaro Zupančič. Kot so sporočili z urada predsednice, gre za priznano strokovnjakinjo z izkušnjami iz zaposlitvene rehabilitacije, vključevanje šibkejših na trg dela in spodbujanja enakosti. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra.
1: Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije so danes nekoliko dražji. Za pošiljke vredne do 150 evrov bodo kupci po novem plačali tudi carino. Višina dajatve bo odvisna od vrste blaga oziroma tarifne oznake izdelkov, ne od skupne vrednosti paketa. Na finančni upravi opozarjajo, da bo za kupce ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odpremljena. Stojan Glavač.
6: Če bo odpremljen iz kakšne azijske države oziroma katerekoli druge države izven Evropske unije, potem bodo podvrženi tem carinam v višini 3 evrov. Če bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine, ker je bilo blago že carinjeno.
1: Finančna uprava pričakuje, da bo sprememba zajela več kot 200 tisoč paketov na leto. Prihodki iz naslova dodatno pobranih carin pa se bodo po večini prelili v proračun Evropske unije.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Irska z današnjim dnem osmič prevzima polletno predsedovanje svetu Evropske unije. Med osrednjimi temami, ki jim bo namenila največ pozornosti, bojo pogajanja o prihodnjem sedemletnem evropskem proračunu, konkurenčnost evropskega gospodarstva, krepitev varnosti v Evropi, pomoč Ukrajini in širitev Unije. Za Irsko, ki je ostra kritičarka Izraela zaradi njegove politike v Gazi in na Zahodnem bregu, bo pomembno tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu. redu. Prispevek Igorja Juriča in Tomaža Polaka.
7: Irska bo v naslednjega pol leta pred težko nalogo, se bo morala tako rekoč razrešiti vprašanje kvadrature kroga, ker mora Unija sprejeti nov skupni evropski proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034.
8: We are also committed to working.
7: Irski premier Michael Martin je že v začetku junija dejal, da si bo njegova država po najboljših možnih močeh prizadevala doseči dogovor o prihodnjem proračunu do konca leta, se pa zaveda, da bo to zelo zahtevna naloga. Irska bo tako morala nekje do oktobra pripraviti nov pogajalski okvir s konkretnimi številkami, saj je bil predlog, ki ga je pripravilo prejšnje ciprsko predsedstvo, deležno ostrih kritik. Predvsem skupine tako imenovanih varčnih držav, ker je po njihovem mnenju predlagani proračun v višini skoraj 2000 milijard evrov preobsežen. Irska je sicer napovedala, da si bo še naprej prizadevala za krepitev podpore Ukrajini in za povečevanje pritiska na Rusijo s sankcijami, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Irska sicer sodi tudi med države, ki ostro kritizirajo Izrael zaradi njegovih dejanj v Gazi in na Zahodnem bregu.
1: Upanje za dosego trajnega sporazuma za končanje vojne v zalivu Kompni. Ameriška delegacija, v kateri sta posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner, se ni sešla z iranskimi pogajalci. Iz Teherana sporočajo, da so ti v Dohi na pogovorih s katarskimi oblastmi in sicer o zamrznjenih sredstvih, do katerih naj bi Iran v skladu z dogovorom o razumevanju znova dobil vsaj delen dostop. Ob tem Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in da bo sam poskrbel za odstranitev min, zavrnil je vsakršno podporo tretjih držav, poroča Carmen Švegel.
9: V zalivu ostaja napeto, Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in dogovoru, da bo plovba zares varna šele, ko bo odstranil mine in tehnično pripravil plovne poti. V 30 dneh. Kljub trditvi ameriškega podpredsednika Vensa, da se nafta steka po tej strateško pomembni plovni poti, pa je promet daleč od časov pred vojno, ko je ožino na dan prečkalo od 140 pa vse do 170 ladij. Zdaj jo zapuščajo predvsem iranski tankeri, peščica saudskih in nekaj ladij, ki plujejo pod zastavami različnih azijskih držav, ki nujno potrebujejo nafto. Promet proti Evropi je še vedno močno omejen, ladjarji ostajajo zadržani. Iran pri odstranjevanju min zavrača vsakršno tujo podporo in tudi dolgoročno želi obdržati popoln nadzor nad Hormuško ožino. Tudi zato je upanje za dosego trajnega dogovora v 60 dneh od podpisa memoranduma o razumevanju vse manj.
1: Po napovedih Agencije za okolje bo danes še ustrajala velika temperaturna obremenitev. Popoldne in zvečer pa lahko s padavinami pričakujemo ohladitev. V tujini medtem padajo temperaturni rekordi.
3: Na Hrvaškem so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature, med drugimi v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo do 39,6 stopinje Celzija. Ponekod so izbruhnili požari, najobsežnejši na otoku Čijovo. Tudi z Madžarske poročajo o novem rekordu in sicer so izmerili 42 stopinj, s čimer je bil presežen prejšnji državni rekord 41,9 stopinje iz leta 2007. Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Hans Kluge opozarja, da je bil ta vročinski val šele začetek. Prihodnji bodo pogostejši in daljši, zato države poziva k sprejetju preventivnih ukrepov.
1: Sledi pregled športnega dogajanja. V spredju bodo boji za osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Boštjan Janežič. Želim vam prijeten in ne preveč vroč dan.
10: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki smo si noči in ponoči dobili še dva udeleženca osmine finala. To sta Francija, ki je 3-0 premagala Švedsko, in Norveška, ki je z 2-1 ugnala slonokoščeno obalo. Za Francoze, ki bodo nadaljevali turnir proti Paragvaju, je dva gola dosegel Kylian Mbappé in se šestimi na tem prvenstvu izenačil z Messijem. V Messi je bil učinkovit Barkola. Za Norveško, ki bo za uvrstitev v četrtfinale igrala z Brazilijo, sta bila učinkovita Nusa in Holland. Hunt. Vmes je za Afričane poslalo mu izenačil Amat Diallo. V jutranji tekmi Mehika-Ekvador, ki se je zaradi nevarnosti neviht začela uro kasneje, je v 78. minuti 2-0. Tekmo sodijo Slovenci z Vinčičem na čelu, zadela pa sta Quiñones in Jimenez. Veronika Erjavec je že v prvem krogu končala teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Edina Slovenka je v uvodnem krogu igrala s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean, ki je zmagala z 2-1. Z enakim izidom se je prve zmage veselila branilka naslova Iga Świątek. Sedemkratna zmagovalka Wimbledona, ki je po skoraj 4 letih znova zaigrala na turnirju Serena Williams, pa je morala priznati premoč 24 let mlajši Avstralki Mei Joy. Svoj zadnji turnir v Londonu je že končal Švicar Stan Wawrinka, premagal ga je Italijan Matteo Berrettini. Najboljši strelec košarkarske lige NBA, LeBron James, je delodajalcem Los Angeles Lakers poročil, da bo še nadaljeval kariero, a se je odločil, da zapušča moštvo. Kateri ekipi se bo pridružil v naslednji sezoni, še ni znano. Največkrat je omenjen Golden State. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala še drugo polfinalno tekmo Evropske lige proti Slovaški. Pred povratno v Ljubljani imajo naše iz Nitre prednost 3-0. In še hokej, Jan Dros ki že zapušča Olimpijo, potem ko mu je ta, pa tudi reprezentanca, obudila kariero. Nadaljeval jo bo v Celovcu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
11: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne precej jasno, ponižina bo še vedno velika toplotna obremenitev. Popoldne se bodo začele pojavljati posamezne nevihte. Zvečer se bodo te in plohe razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan pa bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, jutri se bo od sebe razjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne pa bodo v notranjosti države posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme. Prometne informacije. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa lahko megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno. 18 minut je do šestih.
11: Tukaj prvi jutranji program.

Kingstoni so šli na morje, na prvem pa še vedno ostajamo Dejan Kaloper, Boštjan Repanšek, Uroš Macora, Anja Rupel in Ana Skrt. 14 pred 6. Dobro jutro.

Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Daniel Brkić, v ponovljeni duhovni misli razmišljam o človekovi svobodni volji, ki omogoča tudi zlorabe.

Ne obstaja nobeno globlje vprašanje, kot je krik Bog zakaj. Še najbolj se sprašujemo, kako pojasniti Božja početja, ko gre za neopravičljivo trpljenje. Teologi ne smemo ljudem ponujati poceni kupljene tolažbe, kajti večina ljudi itak živi v tihem obupu. Jonathan Henry Sacks, britanski jud, rabin, filozof in teolog pravi, da Sveto pismo ne zagovarja, da moramo sprejeti, česar ne moremo razumeti, ampak da moramo sprejeti samo tisto, česar ne moremo spremeniti. Največji junaki vere v Svetem pismu so Boga veliko spraševali, a zaradi tega niso bili heretiki, skeptiki ali grešniki in niso izgubili vere v vero. Meni je všeč teologija protesta. Všeč mi je, da v Svetem pismu piše, da se je celo Bog spraševal in obžaloval, da je ustvaril človeka svobodno voljo, kajti svoboda pomeni tudi svobodo delati zlo. Zakaj ni ustvaril programiranih bitij, ki bi mu prepevala slavo in bi pred njim klečeplazila, namesto da nam je zapustil svoje partnerstvo? Takšen Bog ne obstaja, razen če si ga predstavljamo kot filozofsko šalo. Toda, če pravici ni zadoščeno na tem svetu, kdaj ji bo? Ali moramo plačevati kazen za zločin, ker živimo na planetu Zemlja, brez da bi nas kdo vprašal za našo privolitev? Ali je to pošteno? Zavedam se, da če bi bil Bog tako majhen, da bi ga lahko razumeli, ne bi bil dovolj velik, da bi ga oboževali. Vprašanja trpljenja in zla ne moremo razrešiti s filozofsko-teološkim razglabljanjem, ampak z odrešenskimi dejanji. To zagovarja tudi Jonathan Henry Sacks v svoji uspešnici Veliko partnerstvo, v kateri je zapisal tragično judovsko šalo iz časa nastanka nacizma. Čas, leto 1938. Kraj, potovalna agencija v Nemčiji. V agencijo stopi jud. Ženski za pisalno mizo pove, da bi rad kupil vozovnico za potovanje v tujino. Kam? Ga vpraša potovalna agentka. Kaj ponujate? Jo vpraša jud. Potovalna agentka mu da globus. Jud ga počasi vrti, gleda deželo za deželo vedoč, da je vsaka od njih zaprla vrata za ljudstvo njegove vere. Potem vrne globus agentki in jo vpraša, ali nimate kakšnega drugega sveta? Pisec pritrdi, da naš svet ni svet, ki bi ga izbrali mi, a je edini, ki ga imamo. Zlom v njem se lahko sprijaznimo ali pa Bogu prijavimo protestno noto proti zlu. Potem pisec zaključi. Protest se začne s krikom, ki utihne šele, ko slišimo sodnika vse zemlje, kako nas poziva, naj mu pomagamo prinašati pravičnost v človeški svet, ki ga gradimo skupaj.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. Pripravil jo je fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina ukrepov v pogodbi pretežno negativen vpliv na javne finance. Opozoril je tudi, da je mogoče natančno finančno vrednotiti le desetino načrtovanih ukrepov. Za morebitno selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, kar pomeni, da mora ukaz o tem izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše dejali, da bi glede na stališča Evropske komisije to pomenilo odmik od skupnega stališča Unije. V Venezueli po potresih pred enim tednom več 10 000 ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča, je sinoči izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Osnovne storitve ne delujejo več, povezave pa so prekinjene. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je včeraj povzpelo na skoraj 2000. Evropska unija je v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Združenimi državami Amerike danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov. Obenem so začele veljati 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric. S koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Pata Metheny-ja se bo drevi začel 67. Jazz Festival Ljubljana. Na njem je doslej gostoval trikrat, tokrat bo v Križankah predstavil projekt Side Eye. Organizaciji med vrhunci festivala izpostavljajo še koncerta ameriške pevke Didi Bridgewater in kantautorja Bilala. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne precej jasno vreme. Popoldne bodo začele nastajati posamezne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele večji del Slovenije. Ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija. Jutri se bo od sebe razjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme. Opozorilo: danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa lahko megla zmanjšuje vidljivost. 6:03 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro z 1. julija danes, lahko bi rekli datum in dan, kot tisti, ki smo še v službi, saj malo zavidamo drugim, ki ste osvežitev že našli ob kakšni vodi, slani ali sladki. Pomembno je, da se v njej saj malo ohladimo.
1: Za skok v vodo pa potrebujemo kopalke in današnji slavljenki so tiste znamenite rdeče z visokim izrezom bile odskočna deska. Leta 1967 namreč se je v Kanadi rodila Pamela Anderson.
0: Kako hitro gre čas, prihodnje leto bo C.J. Parker. Iz obalne straže s to vlogo je namreč zaslovela, imela že 60 let, še starejši pa so dogodki, ki jih danes najdemo v jutrnem koledarju.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: 1. julij 1858 je rojstni dan igralca, režiserja in pedagoga Ignacija Borštnika. Označujemo ga za prvega profesionalnega slovenskega igralca in gledališčnika sodobnega slovenskega dramskega gledališča.
1: Na pobudo režiserja in dramaturga Fran Žižka od leta 1966 potekajo v Mariboru vsakoletna srečanja slovenskih dramskih gledališč. Od leta 1970 se prireditev imenuje Borštnikovo srečanje, prav po znamenitem igralcu, prav tako njegovo ime nosi prstan, ki je enkratno odličje slovenskemu odrskemu ustvarjalcu z najmanj 25 leti dela v gledališču.
0: Prva je Borštnikov prstan leta 1970 prijela Elvira Kraljeva, letos na 61. festivalu pa je to nagrado prejel Aleš Valič.
1: Žirija je v obrazložitvi napisana: svojo umetniško integriteto, izjemno izrazno širino ter prepoznavno igralsko poetiko je ustvaril eno najobsežnejših in najbolj raznovrstnih igralskih poti svoje generacije.
0: Aleš Valič je bil še pred podelitvijo, torej ob razglasitvi, naš prvak tedna.
3: Veste, to je tako, ko začnejo že pred leti kolegi govoriti, lež, da le boš pa prstan dubil, navče ga letos ne boš, ga boš pa čez 2 leti. Potem ti začnejo v možganih neki črvički, ja, se res mogoče ga pa res lahko kdaj dobim. Ne? In res, mnogi kolegi so bili pripričani, da sem jaz že dobil Borštnikov prstan. To je najbrž zaradi obilice dela, ki sem ga upravil v življenju, pa včasih tudi najbrž kaj zelo dobrega, vsaj tako so kolegi rekli ali pa kritiki. In potem je bilo kar neko splošno mnenje, da pač prstan že imam in da je to v redu. Ne, prstan dobim letos. Zelo, zelo, zelo sem vesel tega.
0: Ja, med igralci je zelo cenjen in zaželen prstan, med kolesari pa rumena majica. Ta je značilna za francosko kolesarsko pentljo oziroma Tour de France. Kolesarska dirka po Franciji je eden od športnih vrhuncev poletja ter sodi med največje kolesarske dirke na svetu. Prva je bila 1. julija leta 1903, torej pred 123 leti.
1: In na njej je takrat sodelovalo le 60 kolesarjev, prevoziti so morali 2500 kilometrov. Na tej prvi dirki leta 1903 je zmagal Francoz Maurice Garin, ki je zanimivo naslednje leto v kar preveliki vnemi po ponovni zmagi vmes uporabil kar vlak in bil seveda diskvalificiran.
0: Ja, kako pa drugače, ne? Mm-hmm. Tudi mi dva bi odvozila tur na vlaku lahko, ne?
1: Verjetno, ja. Kot marsikdo drug še, ja, drži.
0: No, dolga leta je bilo 4. mesto Andreja Hauptmana, najboljša slovenska uvrstitev na tem tekmovanju. Leta 2017 je Primož Roglič osvojil prvič etapno zmago in potem je prišel Tadej Pogačar.
1: Leta 2020 je tako postal prvi Slovenec z zmago na dirki po Franciji. Do danes je zmagal že 4-krat tudi lani.
4: Velik spominov bom odnesel z tega tura. Fizično je bil najtežji tur do zdaj.
0: Letošnji tur se začne v soboto v Barceloni z moštveno vožnjo na čas. Tadej Pogačar bo lovil svojo 5. zmago.
1: In če mu bo uspelo, za kar bomo seveda močno navijali, se bo pridružil največjim legendam te dirke. Žaku Anketeju, Ediju Merku, Bernaru Inoju in Miguelu Indurainu.
0: same legende. Med legendarne stvari pa se uvrščam tudi prvi Walkman, revolucija poslušanja glasbe, kjerkoli na poti, se je zgodila prav 1. julija 1979, ko je podjetje Sony na Japonskem predstavilo torej prvi Walkman, prenosni predvajalnik audio kaset. Se ga spomniš?
1: Kako se ga ne bi? Ja, ne, da se ga spomni, tudi imel sem ga, ne, in vedno znova sem si takrat dejal, da le ne bi baterije prekmalu pošle.
0: Ja.
1: Veš, tisto, ko glasbo poslušaš, pa kaj nekrat začne bolj počasi. Ne.
0: Se trak vleče.
1: Ja. Se trak vleče. No, vemo pa tudi, ne, kakšno je bilo nadaljevanje teh Walkmanov. Leta 84 je na trg prišel še prvi prenosni CD predvajalnik. Pregovorno smo mu rekli Discman. In Slovenci smo množično to posvojili z nekaj leti sicer zamika.
0: Gotovo so v teh prvih prenosnih predvajalnikih odmevale tudi skladbe zasedbe Blondie.
1: Tudi. In ja, vem, ne, zakaj si omenila ravno to zasedbo. Zato, ker njihova pevka Debbie Harry letos, oziroma kar danes, praznuje 81. rojstni dan. Debbie je tudi ustanoviteljica oziroma ustanovna članica zasedbe. Skupino sta ustanovila skupaj s kitaristom Chrisom Steinom leta 1974 v New Yorku. Njihova glasba je združevala punk, pop, disco, reggae in zgodni hip-hop. Pred 20 leti so bili sprejeti tudi v rock'n'roll dvorano slavnih.
0: Tale njihova, ki sledi, nosi letnico 1980, je bila ustvarjena kot glavna tema filma American Gigolo. Istega leta je postala tudi najbolj prodajen singel v Združenih državah Amerike. Call me ob 6.

0: Poklicali smo na Arso, ki je še za danes izdal rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah. Včerajšnje vročinske nevihte z rahlo točo so sicer že prinesle nekaj kratkotrajne ohladitve, pravo zatišje pred nevihto in hladno fronto pa naj bi bilo danes popoldan, kaj od naštetega še vedno drži. Zdaj sprašujem dežurnega meteorologa na Agenciji za okolje, Timotej Kozelj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pričakujemo ohladitev torej.
1: Ohladitev bo prišla, bo. Tudi nekaj neviht bo prišlo, ampak ne bo pa ne bo prav posebno hudo, no, kar se tiče intenzivnosti neviht. Namreč ozračje pred v višinah pred to hladno fronto ni tako močnih vetrov, da bi lahko povzročile, da bi te nevihte bile še posebej močne, ampak vseeno pa lahko kakšne nastanejo, ampak ni pa vsaj zaenkrat predvideno, da bi bile pa te prav posebej močne. Seveda lahko nastane, mislim, ob nevihti, vročinske nevihti, kakšna mala toča, ampak da bi bilo pa kaj tako posebno, da bi pa bilo treba izredno pozariti, pa zaenkrat ni videti.
0: Ja. Torej, in potem koliko minusa nam povedujete?
1: Minusa zaenkrat, če ne.
0: Minus od 36 do navzdol.
1: Tako, ja. Bo danes še vroče, kot ste rekli, imamo 6 dano rdeče opozorilo in bodo danes temperature nekje od 29 na severozahodu oziroma Alpskih dolinah, drugače pa do okoli 36, teh 36 bo na Goriškem, sicer pa v notranjosti pa tam 34, 35, tako da bo še kar vroče. Sicer pa trenutno še po državi tako pretežno jasno vreme z neke koprinaste oblačnosti, se bo pa čez dan razvijela kopasta oblačnost, tako da bo nekaj več, da bo nekoliko bolj pokrito in kot rečeno popoldne bodo že začele nastajati prve krajevne nevihte. Potem se bo nekako zvečer prehodu fronte to dogajanje razširilo nad vso Slovenijo, se pravi bolj proti noči na jutri. Bodo sicer nevihte nekoliko izvenele, bo pa to bolj prišlo v tak bolj enakomeren dež, v drugem delu noči pa se bo, kot kaže, ozračje umirilo in jutri zjutraj bo sprva še tako bolj oblačno, no. Se bo potem čez dan od severa jasnilo. Bo pa, kot rečeno, vročina popustila, tako da bodo jutri dnevne temperature le od 23 pa do 28, le na Goriškem oziroma na Primorskem pa bo še do okoli 30, ampak bo kar občutna sprememba, no, kar se tiče temperature.
0: In počutja, ja.
1: Tako. Tako. Vseeno olajšanje, če se tako izrazim. Potem pa v petek kaže na sončno vreme, v notranjosti lahko nastane popoldne kakšna ploha, v soboto pa zaenkrat kaže na precej jasno vreme in pa suho.
0: Dobro.
1: S temperaturami tam do okoli 30 v notranjosti.
0: Kar je še nekako vzdržno, ne? Uh-huh. Tako. Timotej Kozelj, hvala, torej minus 6, ta minus, ne se zanimal. Lepo sredino tedna želim, Dejan, na
1: hvala tvoje... tudi vam.
0: Nasvidenje, na tvojem seznamu pa nobenega minusa, ne, za
2: ne, nikako, in ne, ga še dolgo ne bo, ne. Je pa ta minus, ja, v bistvu je minus, ne, ker je še nekoliko manj podatkov kot pred uro, ko sva rekla, da jih imava nekoliko malo. Morda so neke težave na agenciji, ne vem, ampak nič za to, ne. Tehnika je pač tehnika, ko dela in smo takrat veseli, ko dela tako, ko dela in to zdaj ni tako fino, pa smo veseli malo manj, ampak podajamo tisto, kar imamo. No in dva redna podatka sta tule za ob 6. Na letališču Cerklje ob Krki je bilo jasno 22 in na letališču Portorož jasno 21 stopinj. Podatki samodejnih meteoroloških postaj pa so Rateče 11 stopinj, Ravne na Koroškem in Park Škocjanske jame 18, Celje 19, Črnomelj 20, Ilirska Bistrica 15, Koper 25 in Dolenje pri Ajdovščini 17 stopinj Celzija. Toliko za zdaj, pa bomo videli, kaj bo čez uro.

0: vnuk Gašper.
1: Glejte, kar zraste doma, vse se prodaja. Od vse zelenjave, bučnice, vino, vse, kar zraste doma. Dvakrat na teden je treba doma tudi delati, a vete. Iver 50. Damo?
2: Tole, mogoče.
1: Zvolite. Hvala lepa.
3: Hvala lepa. Vsedanja.
4: Vojne jajčke, prosla, lepa.
1: Vojne?
4: Ja.
1: Bote kar noter dali,
4: ja.
1: Ja, dam vrečko?
4: Ne, bom kar tule dala košarco, hvala.
1: Kaj še slučajno bučnice? Še ne. Dobro?
4: Še ne.
1: Redkvice v Koreje?
4: Redkvice mi bila, date ene, prosim, ja.
1: Je 5, jih je 10.
5: Hvala lepa.
1: Hvala vam. Lepa. Pa še pridite.
0: In res še pridemo že čez 20 minut, ko bo na vrsti povzetek napotkov z mestne tržnice Celje, dodamo mu tudi nagradno vprašanje.

danes v drugi jutranji kroniki. Kršitve glede izplačila regresa in njegovega vračanja še vedno med najpogostejšimi. Plačilo carine odslej obvezno tudi za pakete iz tretjih držav, cenejše od 150 evrov. Iran zavrača tujo podporo pri čiščenju pomorskih min. Promet skozi Hormuško ožino ostaja okrnjen. Mehiški nogometaši za napredovanje v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva premagali Ekvador. Francija boljša od Švedske. Prometne informacije. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju ter med Lukovico in Blagovico, prav tako proti Celju. Zastoji že nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom center proti Viču. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni

Bizarno ali pa precej navdušujoče je tudi arheološko odkritje, o katerem je pisal članek v žurnalu Field Archaeology, in sicer, da so na inkovskem najdišču Tambo Viejo v Peruju našli 500 let star liofiliziran krompir, imenovan Čunjo. Inki so krompir po noči zamrzovali v visokogorju Andov, po dnevi pa so ga sušili na močnem soncu, po več ciklih so dobili izdelek, ki je lahko zdržal leta in leta, očitno tudi stoletja, brez kvarjenja. Ker so ga našli na obalnem območju, ker ga ni mogoče pridelati, gre za neposreden dokaz, da je inkovski imperij organiziral prevoz hrane na velike razdalje prek svoje logistične mreže. Po besedah arheologa Lidija Valdeza je menda primerljivih odkriti zelo malo. No, na tržnici v Celju nismo videli 500 let starega krompirja, je bilo pa veliko mladega, pa tudi drugih svežih pridelkov. Tja gremo prav kmalu v povzetku napotkov.

0: 15 do 7, na prvem gremo zdaj na tržnico, glede na zunanje temperature je tudi v resnici pravzaprav še čas oziroma še dovolj primerna temperatura za tak obhod. No, v etru nas povzetek napotkov odpelje v Celje, dodamo tudi nagradno vprašanje.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Napotki.
0: V Celju ima tržna dejavnost dolgo in bogato zgodovino, pravzaprav že od srednjega veka prek obeh vojen do danes. Dolgo časa je bil glavni tržni prostor na glavnem trgu, pred 7 desetletji pa so tržnico premaknili na Linhartovo ulico. Tudi sama sem se na sončno soboto, tako kot številni Celjani, sprehodila med ponudbo branjevk in branjevcev. Marjan iz Prožinske vasi je vstal že ob 4, se v pol 6 postavil na svoje prodajno mesto in vse pripravil za prve kupce, ki so k njemu po domačo ponudbo prišli že pred 7.
3: Mlad krompir, češnje, čebulca mlada, petršilček, testenine, rožice, same domače stvari.
0: Tudi mlad grah, ne?
3: Ja, tudi, grah je že tudi, ja.
0: In rumene češnje.
3: Tudi rumene, ja. Nekateri celo pravijo, da te lahko sladkorni bolniki jejo, ker imajo manj sladkorja. Zdaj, če to drži, pa ne vem.
0: Dobre so.
3: Dobre pa so.
0: No, gospod že kar ve, ne? Kakšna je cena,
3: ja,
0: pa
3: ja, kaj se... To so ustaljene stranke in ko imaš bazo strank, potem nekako gre.
0: Na celjski tržnici prodaja že več kot 30 let, tako kot Edita.
4: Šopke delam. Zelenja, potem rože so pa marjetke. To so predvsem rože, take domače kmečke, lejte, tole je šlajer, potem tisle so drobtince, rumene drobtince, bele drobtince, potem tole je slamnik, malo vrtnih najgličkov, tole je hortenzija. Ja.
0: 32 let že prihajate na celjsko tržnico.
4: Ja, sam nekako za rozcami, rozcami zdaj mogoče zadnjih par let, no. Prej smo imeli pa bolj povrtnine, pa nekaj, zdaj pa nekaj še za dušo zraven.
0: Na drugi strani tržnice pa v vrsti za kruh zmotim Ivana.
5: Gledajte mi, polovico belega.
6: Polovico belega?
5: Ja.
6: Še kaj drugega?
5: Ja. Najboljši kruh je tu.
6: 2,80. 3.
5: Pa
6: 2,5.
5: In prijem vsako, skoraj vsako soboto prijem tu v kruh. Tu kruh je super, domač, nekaj domačega bolj, ne. Ni tisto, vse umetno, ne. Lahko ga ješ 2-3 dni, ne. To je pa tudi vredo, ne. Cena je spremljiva, kot je cena druge v trgovinih, je tu dokaj vredo, ne.
0: V svoje nakupovalne vrečke so mi dovolili pokukati tudi Boris, Sanja, Zvonko in Simona.
7: Zelenjavo, jajčke, malo mesa, domačega pa tak naprej.
0: Imate prav tradicijo, da ob sobotah
7: ja, ja, na tržnici? Obvezno, obvezno. Vsako soboto, to še znam čas, eno uro zjutraj grem rad v nabavo, to me veseli.
0: Prijete že zgodaj?
7: Ja, okrog 8 ure ponovadi.
8: Danes sem kupila fižol, krompirček, kumare, solatko, mlado čebulico, pa še paradižnik bom.
0: Imate že zbrane svoje prodajalce?
8: Tako, vedno kistim.
9: Posod smo nekaj nabrali, od salate, mesa, rezanco domačih, sadje, ekološko kupujemo bolj, ekološko, pa lokalno.
0: To potem imate za vas teden praktično?
9: Praktično, cel teden. Cene so višje, to je čisto normalno, ker je ekološko, pa tudi naravno, pa lokalno, tako premo lokalno gospodarstvo, bi lahko rekel.
10: Tako kot običajno vsako soboto, kruh, zelenjavo, te osnovne stvari, to je sobotni ritual.
0: Ja, za naslednje srečanje pa bi lahko rekli, da je bolj sreča kot ritual, namreč ni vsako soboto tako, da tržnico obišče veterinarska inšpektorica z uprave za varno hrano. Nika Žgang Hiršel.
11: Preverila bom označitev prodajnega mesta, čeprav če so napovedeni podatki o proizvajalcu, prodajalcu izdelkov, potem samo zagotavljanje higienskih pogojev pri prodaji, upoštevanje temperaturnega režima, ki je zahtevan za izdelke, ki jih prodajajo, pa v bistvu samo označitev, pa neko osnovno sledljivost dokumente, ki nakazujejo, da so izdelki iz tega gospodarstva. No.
0: Po tržnici je že završalo, da je na obisku inšpekcija. Prodajalci so hiteli urejati še kakšno pomanjkljivost o zapisani ceni ali kraju porekla. Precej bolj brezskrben je bil 80-letni Anton, ki je razkril svoj recept za dolgoživost.
2: Vzel sem dve tele porcije čiste masti svinske, pa eno salamo. Imam tole delavce in bom se malo izkazal tudi. Ne? Poslušajte, savinski želodec, če je kaj vredo, je to vredo. Vam povem, tule košta, kaj jaz vem, 10-15 evrov, če greš pa k Hoferju, pa tam noter ga dobiš pa za 5-6, ampak je razlika v kvaliteti taka, sam enkrat živimo in manj je več. In če se tole malo narežeš, ni škodljivo.
0: Tržnica Celje je odprta od ponedeljka do petka, od 6. do 15. ure, ob sobotah do 13. ure. Vodja mestne tržnice Celje, Boštjan Jelenko, za konec povzame še, odkot vse so ponudniki, ki imajo na voljo 200 odprtih in 40 zaprtih mest.
6: Gre za lokalno ponudbo. Naši ponudniki se nahajajo nekje med Krškim in pa Vojnikom ter med Vranskim in pa Posoteljem. Tako da mi rečemo ta bazen, tako ponudnikov kot tudi kupcev.
0: Boštjan Jelenko nam je v nedeljski reportaži Na potki povedal tudi, da je celjska mestna tržnica invalidom prijazna. Zdaj vas, poslušalke in poslušalci, sprašujemo zakaj, kako se imenuje, lahko bi rekli tudi storitev, ki jo je Celje med tržnicami pridobilo kot prvo in prav zaradi tega lahko tržnico označimo tudi kot invalidom prijazno. Nič je na 475-2222, vabljeni k sodelovanju in kot vedno rečemo, sodelujete lahko tisti, ki v tej sezoni na potkov še niste dobili tedenske praktične nagrade. Danes torej sprašujemo, kako se imenuje storitev, zaradi katere lahko celjsko tržnico označimo za invalidom prijazno. Nič 1 475 2222.

0: Kako se torej imenuje storitev, zaradi katere celjsko tržnico lahko označimo za invalidom prijazno? Odgovor pozna Drago iz Kamnika. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim.
0: Kako bo šlo?
1: Bo šlo, upam, da bo šlo.
0: Optimistično vnodan.
1: Jaz mislim, da je to euro ključ za WC toalete, ki so odprte 24 ur na dan.
0: Ja, tako vse ste povedali, Drago. Bo še enkrat, lahko bi rekli, da zdaj za vami ponovil vodja mestne tržnice Celje, Boštjan Jelenko, vi postanite še malo z nami.
2: Glede na tržnice, mi prvi imeli euro ključ. To je ključ, ki odpira po celi Evropi javne toalete.
0: Ja, tako kot ste tudi vi povedali. Torej, ste to poznali že prej, to storitev? Ali ste si v nedeljo zapomnili?
1: Nisem poznal, ampak rečemo, da je to zelo dobro, tako to bi lahko imeli vse tržnice po Sloveniji.
0: Ja, tako, da lahko nekdo, ki to potrebuje in ima ta ključek, tudi uporablja. Ne? Drago, kako pa je v vašem kraju s tržnico?
1: Ja, mi imamo tržnico ob torkih in ob sobotah v Kamniku. Je zelo dobro zavezena, mislim, prihajajo iz cele Slovenije, tako da ni, da ni nekaj pa tudi domačinov.
0: Pa tudi vi sami, kaj obiščete tržnico?
1: Ja, skoraj vsako soboto.
0: Skoraj vsako soboto, je tudi za vas to nek ritual, kot smo slišali tudi v napotkih, ne? Da imajo ljudje prav navado, da se v soboto zjutraj odpravijo na tržnico.
1: Tako.
0: Ja. Se vam zdi...
1: Se malo podružimo, pa tako naprej in je zelo lepo.
0: Ja, ne samo nakupovanje, tudi družba, ne?
1: Tako, ja.
0: Ja, in potem nenapovedano srečate še koga, ki ga že dolgo, dolgo niste videli, recimo.
1: Res je tako, ja.
0: Tako. Drago, hvala, da ste sodelovali in tudi očitno pozorno poslušali, ne, da ste poznali takoj pravilni odgovor. Vaša je tedenska praktična nagrada, ki jo poklanja Slovenska turistična organizacija. Ste pa uvrščeni tudi v žreb za glavno nagrado, ki jo podelimo predvidoma konec meseca. Takrat bo javni zavod Turizem Bohinj pripravil paket bohinjskih dobrot s certifikatom Bohinjsko from Bohinj. Tako, ostanite še malo na zvezi, da Dejan zapiše vaše podatke, da vam lahko pošljemo tole simpatično tedensko nagrado.
1: Hvala lepa, se lepo zahvaljujem, lep pozdrav.
0: Tudi vam. Ja, tako v nedeljo ste v reportaži lahko slišali še nekaj o prenovi celjske tržnice. Obiskali smo tudi ekokotiček, kjer smo srečali mlado kmetico, francozinjo Saro, ki se uči slovensko, pa njeno sosedo Danico, ki je povedala, da imamo kupci včasih napačne predsodke o tem, da so eko izdelki dražji. Branjeki Štefaniji pa pri prodaji že pomaga vnuk. Reportažo z celjske tržnice lahko v celoti znova poslušate na prvi.rtv.slo.si in pa med podcasti. Kmalu zbirki dodamo novo epizodo, že v nedeljo namreč obiščemo mali plac za prihodnost.
3: Napotki.
0: Do sedmih še 4 minute.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Delodajalci imajo danes še zadnjo možnost za nakazilo regresa delavcem. Inšpektorat je letos zaznal že več kot 600 kršitev, lani se je plačilu regresa izognilo več kot 6000 delodajalcev. Kršitve niso omejene le na izplačilo, temveč v nekaterih primerih tudi na vračanje denarja v gotovini in pretvarjanje ur v regres, pravi Goran Lukič iz delavske svetovalnice. Poudarja, da je največ kršitev v gradbeništvu.
2: To je tista dejavnost, ki je precej popularna med delodajalci, da si po svoje razlagajo pravice iz delovnega razmerja, še posebej, kar se tiče izplačevanja, plač, regresov.
1: Ob neplačilu ukrepa inšpektorat, delavec pa lahko pravico poišče tudi na sodišču. V oddaji boste slišali še.
3: Carine odslej tudi za spletne nakupe zunaj Unije, cenejše od 150 evrov. Irsko predsedovanje 27-erici med drugim v znamenju vojne na Bližnjem vzhodu. V osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu še Norveška, Francija in Mehika. Za jug države še danes velja rdeče opozorilo, zvečer plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Najpoznaje danes mora biti na računu delavca minimalni znesek letošnjega regresa, ki ga dobijo vsi zaposleni. Znaša toliko kot minimalna plača, to je 1481 evrov. Delavci, ki so zaposleni le del leta ali imajo krajši delovni čas, so upravičeni do sorazmernega dela regresa. Čeprav gre za zakonsko obveznost, na inšpektoratu za delo tudi letos odkrivajo več 100 kršitev, izplačilo regresa pa ostaja ena od najpogosteje kršenih pravic zaposlenih. Podatkih finančne uprave se je izplačilu lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Tistim, ki obveznosti ne izpolnijo pravočasno, grozijo visoke globe, delavci pa lahko neizplačani regres zahtevajo tudi po sodni poti. Urška Valjavec.
4: Na vkljub izboljšanju razmer, kršitve z področja regresa ostajajo ene najpogostejših. Lani so inšpektori ugotovili nekaj več kot 1300 kršitev. Direktorica inšpekcije nadzora delovnih razmerij Aleksandra Stare.
5: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
4: Na delovski svetovalnici opozarjajo, da kršitve še zdaleč niso omejene le na primere, ko regres ni izplačan. Vse pogosteje se srečujejo s primeri, ko morajo delavci regres vrniti delodajalcu, ali pa je ta prikrito izplačan z neplačanimi nadurami. Goran Lukič.
2: Delavcem rečemo, da naj niti ne pomislijo, da v primeru, če delodajalec njim reče, pojdite na komad pa mi vrn, da to naredijo. Kaj se tiče pretapljanja, če tako rečemo, ur dela pa nadur dela v regres, to tudi naj bodo delavci zelo pozorni, naj se pišejo svoje delovne ure vsak dan.
4: Če delodajalec regresa ne izplača, lahko inšpektorat izreče globo. Delavec pa ima pravico neizplačani regres izterjati na sodišču. Po številu kršitev izstopa gradbeništvo.
2: To je tista dejavnost, ki je precej popularna med delodajalci, da si po svoje razlagajo pravice iz delovnega razmerja, še posebej, kar se tiče izplačevanja, plač, regresov, vsega, kar se tiče denarja. Ne?
4: Globe za delodajalce znašajo od 3000 do 20000 evrov, za manjše delodajalce od 1500 do 8000 evrov. Odgovarja pa lahko tudi odgovorna oseba.
5: Mogoče je potrebno tudi poudariti, da ima lahko takšna kršitev tudi druge posledice, naprimer omejitve pri zaposlovanju tujcev, sodelovanju v postopkih javnega naročanja ali pa pri ustanavljanju družb.
4: Če ima delodajalec resne likvidnostne težave in to dopušča kolektivna pogodba dejavnosti, se izplačilo regresa lahko prestavi. Vendar mora biti ta izplačan do 1. novembra.
1: Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije so od danes nekoliko dražji. Za pošiljke vredne do 150 evrov bodo kupci ponovem plačali carino. Finančna uprava pričakuje, da bo sprememba zajela več kot 200.000 paketov na leto, prihodki od pobranih carin pa se bodo po večini prelili v proračun Evropske unije. Več v prispevku Simeone Rogel.
6: Potrošniki bodo za blago kupljeno v državah zunaj Evropske unije, ki bo danes prispelo v Slovenijo in bo vredno do 150 evrov, poleg davka na dodano vrednost plačali tudi carino. Višina dajatve bo odvisna od vrste blaga oziroma tarifne oznake izdelkov, ne od skupne vrednosti paketa. Na finančni upravi ob tem opozarjajo, da bo za kupce ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odpremljena, pojasnjuje Stojan Glavač.
7: Če bo odpremljen iz kakšne azijske države oziroma katerekoli druge države izven Evropske unije, potem bodo podvrženi tem carinam v višini 3 evrov. Če bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine, ker je bilo blago že carinjeno.
6: Nov sistem carinjenja naj bi prinesel okoli 700 tisoč evrov carinskih prihodkov, pri čemer bo 3/4 zbranega denarja pripadlo proračunu Evropske unije. Po mnenju ekonomista Bogomirja Kovača namen ukrepa ni polnjenje javnih blagajn, temveč predvsem politično sporočilo in odziv Evropske unije na vse večji pritisk po ceni uvoženega blaga iz Azije.
8: Dejstvo je, da je v globalizacijskem procesu z liberalizacijo pretokov blaga prišlo seveda do tega, da so azijski proizvodi, zlasti široke potrošnje, postali zelo konkurenčni in to lahko seveda v določeni meri tudi zaradi seljenja evropske industrije v preteklosti na azijske trge, potem seveda vplivajo slabo na industrijski razvoj, na konkurenčnost evropskega gospodarstva.
6: Po Kovačevi oceni nova carina ne bo bistveno spremenila nakupnih navad potrošnikov, zato širših gospodarskih učinkov ni pričakovati. Nekoliko bolj pa bi lahko ukrep vplival na podjetja, ki sistematično uvažajo poceni blago iz Azije in ga prodajajo na evropskem trgu.
3: Evropska unija je v skladu s trgovinskim dogovorom z Združenimi državami Amerike, sklenjenim julija lani, danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov. Zakonodaja med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav, ki bi lahko škodovalo domačim proizvajalcem. Hkrati so začele veljati zvišane 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric, s čimer želi Bruselj zavarovati evropski jeklarski sektor pred vplivom presežnih proizvodnih zmogljivosti jekla na svetovnih trgih.
1: Ura je 7:07 minut. Upanje za dosego trajnega sporazuma za končanje vojne v zalivu kopni. Ameriška delegacija, v kateri sta posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner, se ni sešla z iranskimi pogajalci. Iz Teherana sporočajo, da so pogajalci v Dohi na pogovorih s katarskimi oblastmi in sicer o zamrznjenih sredstvih, do katerih naj bi Iran vsaj delno znova imel dostop. Ob tem Islamska republika vztraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in pri tem, da bo sama poskrbela za odstranitev min. Zavrnila je vsakršno podporo tretjih držav. Ponudili sta jo tudi Francija in Nemčija, poroča Carmen Švegel.
9: V zalivu ostaja napeto, Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in dogovoru, da bo plovba zares varna šele, ko bo odstranil mine in tehnično pripravil plovne poti. V 30 dneh. Kljub trditvi ameriškega podpredsednika Vensa, da se nafta steka po tej strateško pomembni plovni poti, pa je promet daleč od časov pred vojno, ko je ožino na dan prečkalo od 140 pa vse do 170 ladij. Zdaj jo zapuščajo predvsem iranski tankeri, peščica saudskih in nekaj ladij, ki plujejo pod zastavami različnih azijskih držav, ki nujno potrebujejo nafto. Promet proti Evropi je še vedno močno omejen, ladjarji ostajajo zadržani. Iran pri odstranjevanju min zavrača vsakršno tujo podporo in tudi dolgoročno želi obdržati popoln nadzor nad Hormuško ožino. Tudi zato je upanje za dosego trajnega dogovora v 60 dneh od podpisa memoranduma o razumevanju vse manj. Poznavalci menijo, da bi pogajanje lahko trajala več mesecev. Nič drugače ni na drugih bližnjevzhodnih konfliktih. konfliktnih območjih, da nimo v Gazi, premirje je le črka na papirju. Odbor za mir, ki je zasedal na Cipru in je bil ustanovljen za to, da bi poskrbel za stabilizacijo in obnovo Gaze, dela načrte, ki pa imajo z realnostjo bore malo opravka. V palestinski enklavi je na oblasti še vedno Hamas. Izbrani tehnokrati nimajo niti dostopa do območja. Kdo naj bi vzdrževal mir, ki še ni niti vzpostavljen, še vedno ni jasno. In še en dogovor o Libanonu, tudi tam je premirje le na papirju.
1: Dogajanje na Bližnjem vzhodu bo zaznamovalo tudi predsedovanje Irske svetu Evropske unije, ki ga danes prevzema že osmič. Irska velja za veliko kritičarko Izraela zaradi njegove politike v Gazi in na Zahodnem bregu. Med osrednjimi temami polletnega irskega mandata bodo sicer še pogajanja o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave, konkurenčnost evropskega gospodarstva, krepitev varnosti in širitev unije ter pomoč Ukrajini. Prispevek Igorja Juriča in Tomaža Polaka.
10: Irska bo v naslednjega pol leta pred težko nalogo, se bo morala tako rekoč razrešiti vprašanje kvadrature kroga, ker mora Unija sprejeti nov skupni evropski proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034. We are also committed to working. Irski premier Michael Martin je že v začetku junija dejal, da si bo njegova država po najboljših možnih močeh prizadevala doseči dogovor o prihodnjem proračunu do konca leta, se pa zaveda, da bo to zelo zahtevna naloga. Irska bo tako morala nekje do oktobra pripraviti nov pogajalski okvir s konkretnimi številkami, saj je bil predlog, ki ga je pripravilo prejšnje ciprsko predsedstvo, deležno ostrih kritik. Predvsem skupine tako imenovanih varčnih držav, ker je po njihovem mnenju predlagani proračun v višini skoraj 2000 milijard evrov preobsežen.
11: Der auf dem Tisch liegende Vorschlag ist deutlich zu hoch.
10: Nemški kancler Friedrich Merz je tako na zadnjem vrhu voditeljev Unije dejal, da je predlog, ki je na mizi, previsok in številke se morajo znižati. Članice lahko porabijo le toliko denarja, kot ga omogočijo prihodki in sam nasprotuje novemu zadolževanju Evropske unije. Irska je sicer napovedala, da si bo še naprej prizadevala za krepitev podpore Ukrajini in za povečevanje pritiska na Rusijo s sankcijami, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Irska sicer sodi tudi med države, ki ostro kritizirajo Izrael zaradi njegovih dejanj v Gazi in na Zahodnem bregu. Do zdaj je odločno zahtevala uvedbo sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem in tudi trgovinske sankcije proti Izraelu. Čeprav svojih stališč ne bo spreminjala, pa bo verjetno njeno ravnanje nekoliko manj ostro, saj mora kot predsedujoča država igrati vlogo poštenega posrednika med članicami Unije.
12: V Venezueli po potresih pred enim tednom več 10.000 ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča, je sinoči sporočila Agencija Združenih narodov za begunce. Osnovne storitve ne delujejo več, povezave pa so prekinjene. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je včeraj povzpelo na skoraj 2000.
0: Druga jutranja kronika.
1: V obdobju, ko je dan najdaljši, je tudi največ električne energije pridobljene iz sončnega sevanja. V zadnjem desetletju se je svetovni delež električne energije iz sončnih elektrarn z 1% povečal na približno 9%, kar je ena od najhitrejših rasti kateregakoli proizvodnega vira sploh. Lani se je rast novih zmogljivosti v Evropi sicer nekoliko upočasnila, a kljub temu dosegla 12%. Med glavnimi izzivi, ki čakajo evropsko fotovoltaiko, je poleg dolgoročnega skladiščenja energije tudi prehod na domačo proizvodnjo panelov. Erna Strniša.
13: Energija iz sonca je eden najhitreje rastočih virov električne energije, kar je zvezano z vse nižjimi stroški, pojasnjuje dr. Marko Topič z Fakultete za elektrotehniko. Po eni od ocen je bilo lani globalno prvič celo nekaj več energije iz sonca kot iz jedrskih elektrarn. Obnovljivi viri pa so skupaj že največji proizvodni vir.
14: Skupaj obnovljivi viri smo postali največji vir oziroma proizvodni vir električne energije globalno.
13: Sonce vse le res ne sije, ampak v kombinaciji s hranilniki ta energija ne pozna hormuške ožine, ki bi jo lahko ustavila, pravi Rutger Schlattmann iz Evropske platforme za fotovoltaiko, ki pa priznava, da potrebujemo tudi dolgoročno skladiščenje energije v obliki molekul. Cilji na področju obnovljivih virov so ambiciozni.
15: that will aim for very large terawatt.
13: Prizadevali si bomo za stotine tisočev teravatnih ur na leto, to je ogromno fotovoltaike in vetrnih elektrarn, kar pomeni, da imaš s časoma v desetletjih ogromno materijala, ki ga lahko in ga moraš reciklirati. Krožnost vrednostne verige je eden pomembnih ciljev pri rabi teh tehnologij, vključno s proizvodnjo doma. Domači paneli so okoli 50% dražji od kitajskih, a se v končni ceni energije to ne pozna več toliko. Je pa to tudi politična odločitev.
15: The question is, are we willing to go for strategic independence for
13: our... Vprašanje je, ali smo pripravljeni iti v strateško neodvisnost pri naših glavnih tehnologijah, ne le sončni. Še en izziv, ki ga bo treba nasloviti, so ogromne površine namenjene panelom. Če hočemo doseči cilje glede obnovljive energije, bi denimo v Nemčiji v prihodnih desetletjih potrebovali 16 tisoč kvadratnih kilometrov površin le za fotovoltaiko.
1: O izzivih povezanih z izkoriščanjem sončne energije bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Še v prestolnico poglejmo, kjer se bo drevi začel 67. Jazz Festival Ljubljana. Gre za festival z eno od najdaljših nepretrganih tradicij, ki v glavno mesto znova prinaša več izjemnih jazzovskih koncertov. Alja Kramar.
16: Kaj bi se zgodilo, če bi planetu zavladal jazz? Se v uvodniku sprašuje umetniška direktorica Jazz Festivala Ljubljana Tina Lešničar. V svoji skladbi pa tudi eden letošnjih nastopajočih, saksofonist in MC Soveto Kinč. Vprašanje, ki verjetno lahko postreže z različnimi odgovori, toda nekaj je gotovo. Jazz je glasba, ki združuje, je zvrst, v kateri sta najpomembnejši sodelovanje in spoštovanje. Letošnji Jazz Festival Ljubljana v spredje postavlja nasledstvo ter izmenični medgeneracijski prenos tehničnih in življenjskih izkušenj.
17: Med nastopajočimi bi vsekakor izpostavila seveda Pat Metheny v Križankah, Didi Bridgewater v Galusovi dvorani, Bilala v Linhartovi dvorani, potem naš posebni festivalski projekt, festivalsko produkcijo z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki jo bo ustvaril na poezijo Srečka Kosovela. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenard Debok.
16: Vrhunce festivala napoveduje Tina Lešničar. Velik del festivala bodo prevzele tudi džezovske glasbenice. Med drugim bomo v parku pred Cankarjevim domom lahko slišali južnokorejsko bobnarko Sun Mi Hong, ameriško saksofonistko Melissa Aldana, mehiško vibrafonistko Patricio Brennan in japonsko pianistko Aki Takase. Slovenske barve bodo predstavljali že omenjeni Lenard Debok, Marko Črnčec, Zlatko Kavčič, Boštjan Gombač in Sašo Folmajer. Na odru pod drevesom pa bo izpostavljena mlada generacija slovenskih glasbenikov. In če se vrnemo k začetnemu vprašanju o vladanju džeza svetu, morda pa bo nanj odgovoril prav letošnji Jazz Festival Ljubljana.
1: Povejmo še, da bo večino današnjega dne predvsem na Primorskem in v večjih mestih še velika toplotna obremenitev. Vročinski val se bo končal s prihodom ploh in neviht, ki bodo zvečer zajele vso državo. Prihodnje dni bo po večini sončno, a manj vroče. Sledi šport, v njem med drugim o najnovejšem dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Včerajšnji večer in današnja noč sta na svetovnem nogometnem prvenstvu postregla s tremi tekmami 16. finala. V osmino finala sta se uvrstili še dve evropski in ena južnoameriška reprezentanca, podrobneje o dogajanju pa Boštjan Janežič.
19: Napredovanja se veselijo Francija, Norveška in Mehika. Prvi so strinič premagali Švedsko, Skandinavci z 2-1 slonokoščeno obalo, Mehičani pa z 2-0 Ekvador. Za galske peteline je 2 gola dosegel Mbappé, enega v prvem polčasu, enega v drugem in se 6. na tem mondialu na vrhu strelcev izenačil z Messijem. V Messi je bil učinkovit Barkola. Prvi norveški gol je zabil Antonio Nusa. V 74. minuti je za Afričane poslalom skandinavci. prvem preigravanju izenačil rezervist Amad Diallo, zmagovalca pa je v izdihljajih sinočnje tekme določil Erling Haaland. Po treh tekmah na turnirju je že pri petih golih. Norvežani bodo po navijaškem veslanju v osmini finala igrali z Brazilci, Francozi pa s Paragvajem, ki je izločil Nemčijo. V davišnji tekmi, ki se je zaradi nevarnosti neviht začela uro kasneje, sta za Mehiko prve pol ure ekvadorsko mrežo stresla Quiñones in Jimenez. Kaotično tekmo so sodili Slovenci, Slavko Vinčić je na prvenstvih prvič pokazal rdeči karton. Mehika, ki bo v osmini finala igrala proti zmagovalcu Anglija, Demokratična republika Kongo, je v izločilnih bojih zmagala spet po 40 letih, ko je prav tako na domačem prvenstvu izločila Bolgarijo.
18: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec izgubila v uvodnem krogu. Z 2-1 v nizih je bila boljša kvalifikantka Leolia Žanžan, ki je podaljšano igro tretjega niza dobila z 10-6. Veronika Erjavec je obranila kar 5 zaključnih žogic za zmago, 6. pa ni več uspela.
20: Kar nora tekma, polno, pa mogoče ne toliko preobratov, kakor stresa pri vseh med žogah, ki jih je imela, itak razočaranje, da sem bila vsem relativno blizu, no, pa na koncu ni uspel. No.
18: Veronika Erjavec bo v Wimbledonu prvič nastopila še v konkurenci dvojic. Včeraj je na osrednjem igrišču prvič po skoraj 4 letih med posameznicami zaigrala 23-kratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam Serena Williams, ki je v uvodnem krogu morala priznati premoč Avstralki Mai Joint, ta je slavila po 3 nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala še drugo polfinalno tekmo Evropske lige proti Slovaški. V športno dvorano Vižmarje Brod Slovenke prihajajo s pomembno zmago z prve tekme, na kateri so bile boljše 3-0. Kljub zanesljivi zmagi zdaj za preboj v finale potrebujejo še eno, zagotovo si ne bi želele igrati še zlatega niza, zatrjuje organizatorica igre Eva Pavlovič Mori.
21: Več kot zmage sploh drugo nimamo v glavi, tako da pika za piko, set po set, pokazati to, kar znamo in bo sigurno zmaga na naši strani.
18: Tekma se bo začela ob 20. Predtem se bodo v drugem polfinalu pomerile še odbojkarice Švedske in Madžarske. Na prvi tekmi so Švedinje slavile s 3-2.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kanover, tonski mojster Uroš Macura.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Vena gel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
24: Vena gel.
23: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: Vreme. Z agencije za okolje Timotej Kozel.
25: Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijela kopasta oblačnost. Popodne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod vetra severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo zračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala še šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno, popodne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto pa kaže, da bo precej jasno in suho. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
26: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
27: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Prometne informacije.
12: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom center proti Viču, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Laško-Celje pred Celjem. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del zastoj med Rudnikom in centrom proti Primorski, kjer opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti na priključku Blagovica do 8 potekajo vzdrževalna dela. Občasno so možne kratkotrajne popolne zapore izvoza Blagovica iz smeri Ljubljane, predmet na isti avtocesti pa ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.

0: Vilinijo, Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivija.
1: 6 minut je do pol osmih.
2: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro, v sredo 1. julija na prvem z vami še Dejan Kaloper, Uroš Macora in Boštjan Repanšek. Glasbo je izbrala Anja Rupel. Pred sedmo smo se znova ustavili na mestni tržnici Celje in dobili novega tedenskega nagrajenca napotkov. Zdaj pa bo že kmalu čas za tisto zelo zgodaj zjutraj obljubljeno sledico. Danes vam pod pokrovko pripravimo namreč pravi italijanski tiramisu. Med 8 in 9 uro pa na to ponudimo še poletni bralni namig. Poiskali smo ga v arhivu naše radijske knjižne police z imenom Sedma stran. Dobro branje in poletni čas gresta namreč z roko v roki, tako kot Jaša Šaban.

0: Ko smo lani novembra prvič predvajali oddajo, ki jo boste slišali čez nekaj sekund, še nismo vedeli, kar je zdaj uradno, da je italijanska kuhinja postala del nesnovne kulturne dediščine UNESCO. Verjetno se marsikateri Slovenec strinja, da je priznanje res zasluženo, težko si je namreč predstavljati naš jedilnik brez pice, testenin in ostalih italijanskih kulinaričnih mojstrovin. No, med sladicami, ki izvirajo iz Italije, pa je gotovo najbolj znan in priljubljen tiramisu. Na lanskem svetovnem prvenstvu v pripravi tiramisuja v Trevizu je Andreja Čokl med drugim govorila tudi s sinom izumitelja tiramisuja, kar boste slišali zdaj v ponovitvi oddaje Pod pokrovko.
1: Pod pokrovko.
2: Il tiramisù, come solo forse il panettone, ma di più, è ambasciatore della pasticceria.
3: Tiramisù è tako kot morda panettone, ampak v še večji meri ambasador italijanskega slaščičarstva v svetu. Beseda tiramisù je ena od petih najbolj znanih italijanskih besed v svetovnem merilu. Pravi Laura Forti, novinarka in urednica priznane gastronomske revije La Cucina Italiana. Beseda tiramisu dobesedno pomeni dvigni me, saj je sladica poživljajoča in energijsko bogata. To naj bi vedeli že v 19. stoletju, ko je po legendi tiramisu strankam stregla lastnica bordela v Trevizu. Tudi sicer obstaja kar nekaj različnih razlag, kje in kako je tiramisu nastal, a pred dobrimi 40 leti je obveljala tista, ki jo je določila Italijanska kulinarična akademija in ki njegovo rojstvo postavlja v Trevizo in v leto 1970.
4: Buongiorno a tutti, sono Massimo Linguanotto e sono il figlio di Roberto Loli Linguanotto.
5: Dobar dan, sem Massimo Linguanotto, sin Roberta Lolija Linguanotta, kuharja, slaščičarja, ki je ob koncu 60-ih in v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja delal v restauraciji Le Beccherie v Trevizu. Nadaljujem tradicijo v imenu očeta, ki je umrl lani, a pustil velik pečat v zgodovini italijanskega slaščičarstva. Tiramisu je ena najbolj priljubljenih sladic na svetu in najbolj poznana italijanska sladica. Res predstavlja znamko Made in Italy. Tu res govorimo o italijanskem izdelku.
4: Quando si parla di tiramisu è made in Italy, vuol dire stai parlando di un prodotto italiano.
3: Le Beccherie je bila v 70-ih najpomembnejša restauracija v Trevizu. Roberto Linguanotto pa velja za očeta tiramisuja, kot ga poznamo danes. Predhodnike lahko iščemo v zbatudinu, penasto umešanem rumenjaku s sladkorjem, podobnem našemu šodoju ali šatoju. Pa tudi v Copa Imperiale, sladici v kozarcu, narejeni iz sira mascarpone, jajc, čokolade in s pomarančnim likerjem. In še kje seveda. Ni moj oče tisti, ki je izumil to kremo, je pa izumil način, kako jo postreči, pove Massimo Linguanotto.
4: La vera invenzione, diciamo, è stata l'idea di creare un dolce porzionabile. Quindi potevi fare la porzione, non serviva il glas.
5: Pravi izum je bila ideja narediti sladico deljivo, da se jo lahko postreže na krožniku in ne v kozarcu. Kot osnovo je uporabil biskvitne piškote imenovane savojardi, namočene v kavo. Podobno kot pri sladici zupa ingleze, tam je biskvit namočen v likerju. Dober glas o tiramisuju se je širil iz Treviza po svetu, saj so ljudje govorili o njem in slaščičarji v mnogih drugih državah so skušali recept ponoviti.
3: Tiramisu je priljubljen tudi zato, ker ga je preprosto narediti. Tradicionalni recept vsebuje le sir mascarpone, jajca, sladkor, kavo, kakav in biskvitne piškote, ki jim Italijani rečejo savojardi. V Italiji je tiramisu pogosto prisoten tudi na otroških rojstnih dnevih. In če od malega rasteš s tiramisujem, je to zate najpomembnejša sladica. Je spomin na otroštvo, pravi Massimo Linguanotto. Nekoč smo Italijani v tujini iskali pico, danes pa v tuji restauraciji upamo, da pripravljajo tiramisu, da ga pojemo kos in nas spomni na dom, doda. ampak vendarle.
4: C'è una difficoltà a trovare oggi a fare un dolce buono all'estero, perché
5: ugotovili smo, da je v tujini težko narediti dober tiramisu. Zakaj? Ključne so osnovne sestavine. Brez njih ne moreš narediti dobre sladice. Tiramisuja, kot ga je v gostilni Le Bekerije naredil moj oče, danes ne morejo več poustvariti, saj tistih sestavin ni več. Ko je moj oče začel delati tiramisu, je uporabil biskvitne piškote, ki so bili drugačni od teh, ki jih danes najdemo v trgovinah. Bili so večji in brez sladkorja na vrhu. Danes take piškote najdete pod imenom Savoyardi Sardi, torej Savoyardi Sardinije. So nekoliko večji, daljši in ti so bili uporabljeni za prvi tiramisu, ne ti današnji, manjši. V Združenih državah Amerike je na primer težko najti pravi mascarpone. Preprosto ni ta, kot ga imamo v Italiji. Italijani, ki Američane poučujejo o italijanski kulinariki ali pišejo knjige o njej, so mi povedali, da morajo uporabiti mešalnik, da mascarpone zmehčajo. Ni dovolj kremast in zato ni dovolj dobra sestavina. Brez tega pa pač ne moreš narediti dobrega tiramisuja. Ne pravim, da lahko tega naredimo le v Italiji. Danes lahko na primer italijanski mascarpone z letalom dostavimo kamorkoli. Torej, za dober tiramisu je potrebno imeti dobre sestavine in treba ga je znati dobro narediti. Za slednje pa je potrebna tudi strast.
4: Per fare un buon tiramisù all'estero e mangiare un buon tiramisù bisogna avere materie prime e saperlo fare bene. E saperlo fare bene, avere passione quando si fa.
3: Je torej mascarpone najbolj pomembna sestavina, od katere je odvisna kakovost tiramisuja? Nikakor, odgovarja Massimo Linguanotto. Zelo pomembni so tudi biskvitni piškoti, savojardi in seveda kava.
4: Per me uno degli ingredienti principali è il caffè. Io se non sento il caffè in un tiramisù,
5: Zame je kava ena najpomembnejših sestavin. Če v tiramisuju ne okušam kave, pa je lahko dobro narejen, kompakten, lepega videza, ampak če ne začutim kave, ki mi na koncu po mascarpone kremi očisti brbončice, to ni to. Ne sme vas biti strah namočiti piškotov v kavo. Mnogi, ki delajo tiramisu, se namreč bojijo, da bodo biskvitne piškote preveč namočili v kavo in bodo ti zato razpadli. Treba je pač izpiliti tehniko. Kava se mora začutiti, saj vpliva na kakovost tiramisuja. Moj oče je vedno uporabljal espresso, ki je drugačen kot kava, narejena z moka kavno mešanico. Moko pijem doma, ampak espresso, narejen z aparatom v baru, je drugačen tip kave. Tiramisuju da drugačen okus.
4: È un altro tipo di caffè, quindi dà un profumo, aromi diversi, no?
3: In ko smo pri drugačnih okusih, Massimo Linguanotto pravi, da so mu sicer všeč tudi novi okusi tiramisuja, naprimer s pistacijo ali z amareti, ampak tisti so bolj za enkratno okušanje. Originalni tiramisu pa je tisti, kjer se sicer preproste sestavine sestavijo v popolno harmonijo. In ta prinaša uspeh. Tudi v slaščičarni, ko strankam ponudite 10 tiramisujev, 5 originalnih in 5 kreativnih, boste vseh 5 originalnih hitro prodali, kreativni pa bodo dlje ostali v hladilni vitrini. Kaj pa o kreativnih receptih in za tiramisu nenavadnih sestavinah meni Francesco Redi, začetnik festivala Tiramisu World Cup, ki vsako leto poteka v Trevizu. Tam poleg originalnega tiramisuja v posebni kategoriji iščejo tudi prvake v kreativnosti.
6: The original recipe is my favorite, but it is changing. The taste is of the people are changing.
7: Meni je sicer najljubši originalni recept, ampak okus ljudi se spreminja. Pri tradicionalnem tiramisuju se na primer zmanjšuje količina sladkorja, zdaj se ga uporabi le še ena tretjina. Ustvarjalnost pomeni inovacije in te podaljšujejo življenje vsaki stvari. To je tako kot pri pici. Ko jeste pico, šunko in gobami, to ni originalna pica, je nadgradnja. In zdaj lahko dobite pico z zelo različnimi sestavinami. Tudi kruh se spreminja. Imate recimo brezglutenski kruh in tako naprej. Ta ustvarjalnost je za nas pomembna. Zaradi naših tekmovalcev zdaj obstaja veliko novih gurmanskih receptov, od tiramisuja z mohitom in takega s karamelo do tiramisuja s pršutom in melono. Res imamo super mega zanimive tiramisuje.
6: Super mega interesting tiramisu.
3: S tem se strinja tudi novinarka in urednica gastronomske revije La Cucina Italiana, Laura Forti.
2: Non penso che ci sia niente di proibito se il risultato è buono.
8: Menim, da nobena sestavina ni prepovedana, če je rezultat okusen tiramisu. Združevanje različnih sestavin je vedno priložnost za presenečenja, ki se lahko spremenijo v prave mojstrovine. Zakaj pa ne? Zakaj postavljati meje? Mislim, da se lahko eksperimentira z vsemi možnostmi. Pomembno pa je, da je rezultat dober. Spominjam se na primer tiramisuja imenovanega zelena poslastica, kjer je bila v mascarpone umešana meta. Presenetljivo je bil zelo dober. Ali pa kombinacija tradicionalnega recepta za tiramisu in sicilijanskega kanola. Tudi letos smo imeli podobne poskuse. Ako je ta kombinacija zmagala, je bila res lepo uravnotežena. Ta tiramisu mi je res ostal v spominu. Tisti, ki navdušijo, so vedno kreativni, drugačni, saj se najbolj razlikujejo od ostalih.
2: Rimangono più impressi, sono sempre creativi, perché si distinguono di più, no?
3: In še dve zanimivosti, izvirni recept za tiramisu iz Treviza je bil vključen na seznam tradicionalnih kmetijsko-živilskih proizvodov dežele Benečija. V restauraciji Le Beccherie pa še danes pripravljajo tiramisu tako kot Roberto Linguanotto v njegovi izvirni okrogli obliki.
0: Jutranja ekipa prisega nam original, je pa zanimivo z vsemi podtoni besede. Tudi kdaj kaj drugačnega in kreativnega poskusiti, da presenetiš brbončice. Sicer pa tudi tale tiramisu Andreja Čokl najdete na prvi.rtvslo.si in pa med podcasti, če tam v iskalnik napišete pod pokrovko.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Vinko Kralj že tri desetletja zavzeto skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdomskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Vrsto let je tudi vodja aktiva slovenskih učiteljev v Nemčiji, tesno pa na svojem delovnem področju sodeluje tako s Slovenijo kot tudi z nemško stroko. O svoji učiteljski poti, o učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini, bo Vinko Kralj govoril v intervjuju. Z njim se bo pogovarjala Lili Brunec. Prisluhnite jima po deseti. Val 202. Akcija Čarobno poletje že nekaj let skrbi, da lahko otroci iz programa Botrstvo med počitnicami vsaj kakšen izlet, koncert ali drugačno doživetje izkusijo skupaj s svojo družino. Kako neprecenljivo je to, pa čeprav gre le za skupen dan v kopališču, na morju, v kinu, pričajo vtisi družin po enem od koncev tedna, ki so jih s Čarobnim poletjem v organizaciji Zveze Anita Ogulin preživeli ob morju. Podrobnosti ob 10.45. Ars. V nocojšnji oddaji Srce šansona boste lahko slišali nekaj skladb zasedbe Nula Kelvina. V goste bomo povabili njeno gonilno silo, pevca, klaviaturista, avtorja besedil in glasbe večine pesmi Marka Boha. Njegova besedila nas vodijo skozi opise ljubezenskih razmerij, skozi čustvovanja, turbulence, a vse to nepatetično. Raje zadevo začini zafrkljivostjo, napritostjo, tudi sarkazmom, vendar mu vseeno uspe na površju obdržati veliko občutljivosti in nežnosti. To pa kaže na avtorjevo izjemno mehko srce. Preverite ob 19.30.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Delodajalci morajo najpozneje danes delavcem izplačati minimalni znesek letošnjega regresa, ki je 1481 evrov. Finančna uprava navaja, da se je izplačilo regresa lani izognilo več kot 6200 delodajalcev, inšpektorat pa tudi letos poroča o več 100 kršitvah, pri čemer izstopa panoga gradbeništva. Na delovski svetovalnici ob tem opozarjajo na nezakonito prakso, po kateri delodajalec regres sicer izplača, a zahteva vračilo zneska v gotovini. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba, če je blago ob naročilu že v Sloveniji ali v drugi državi 27-erice. Dajatev za spletna naročila iz tretjih držav bo veljala, dokler se Unija ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza, kar naj bi se zgodilo leta 2028. Izraelske sile bodo na jugu Libanona ostale, dokler bo Hezbolah predstavljal grožnjo judovski državi, je ob obisku območje zatrdil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dogovor, ki sta ga v petek ob posredovanju Združenih držav dosegla Izrael in Libanon, sicer predvideva postopen umik izraelskih sil z juga Libanona brez določene časovnice in razorožitev omenjenega šiitskega gibanja, ki pa dogovor odločno zavrača. Od začetka marca, ko je Hezbolah z napadi na izraelsko ozemlje podprl Iran v vojni proti Izraelu in ZDA, je bilo v izraelski agresiji na Libanon ubitih več kot 4200 ljudi, več kot milijon je razseljenih. Irska danes od Cipra prevzema polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v spredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu Unije za obdobje do leta 2034, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski premier Michael Martin in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile sinoči in danes ponoči odigrane tri tekme. V osmino finala so se uvrstile Mehika, ki je z 2-0 premagala Ekvador, Francija, ki je bila s 3-0 boljša od Švedske, in Norveška, ki je z 2-1 slavila nad slonokoščeno obalo. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo od sebe razjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo precej jasno in suho vreme. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Biču, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Laško-Celje pred Celjem. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici pri priključku Center proti Malencem. Promet na Štajerski avtocesti pa je oviran med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. To so bila poročila, ura pa 8:05.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Doren, doren, zdaj 11 čez 8 na prvem, no v torek 7. julija pa bodo koncertirali relativno blizu nas v italijanski Veroni.

0: Poleti oziroma takrat, ko smo na dopustu, imamo več časa za branje ali pa si ga takrat lažje odmerimo za to. No, na prvem vsak dan od torka do petka ob 8:30 ponudimo kakšno idejo, kaj brati, si izposoditi in danes bo na vrsti roman Irene Svetek, Tam, kjer plešajo tulipani. To je pravzaprav
1: družinska saga. Še najbolj zanimivo je to, da gre za njeno družino. Torej, v romanu je preplet zgodovinskih in fiktivnih dogodkov, v katerih razkriva usodo žensk treh generacij. Marije Madere, Katke Katarine Garaj in Ane Garaj Bucu.
0: Tako o romanu pravi profesorica slovenščine Andrejka Markočič-Šušmelj. O 8:30 pove tudi, kaj jo je pri branju še navdušilo.

Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Venagel.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
0: Venagel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
3: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
4: Tulipani so znanilci pomladi, lahko so pa tudi poletni bralni navdih. Novi roman Irene Svetek z naslovom Tam, kjer plešejo tulipani, s prepletom resničnih in fiktivnih zgodb razkriva življenjske usode treh generacij žensk. Slovenska pisateljica se po izjemno uspešni trilogiji psiholoških kriminalk ponovno vrača v vode družinskega romana Zepsko sago, ki nas popelje skozi celotno 20. stoletje. Knjiga je z močno osebno noto navdušila tudi profesorico slovenščine Andrejko Markočič Šušmel, sicer veliko ljubiteljico pisane besede. Prisluhnimo ponovitvi oddaje Sedma stran, ki jo je pripravila Nika Vrabec.

na domačem posestvu v Vršcu, dalec stran od frontne linije in bolnišničnih vonjav, je Jozefova žena Katarina Katka Garaj stopala po jutranji travi. Ob njenih nogah je poskakovala njena skoraj triletna hčerka Matilda. Veselo se je igrala s koščkom lesa, ki je v njenih očeh postal čarobna paličica. Kot vsako jutro sta se Katka in Matilda sprehodili čez vrt. Nato pa sedli na klop, ki je stala tik pred vhodom v haciendo. Katka je s konicami prstov božala Matildine mehke svetle lase, medtem ko je posestvo dihalo v ritmu utečenega vsakdana. V tistem trenutku, ko je v bolnišnični sobi v 731 km oddaljenem Lembergu Jozef stisnil zobe

0: je zaradi ostre bolečine, je Katka stisnila hčerine drobne prste v svojo dlan in ji namenila nežen nasmeh. Daljava, ki je ločevala vojno od mirnega družinskega življenja, je prepletala dve resničnosti, eno prepojeno z ranami in vonjem razkužila, drugo pa z drobnimi trenutki sreče, ki so hranili upanje na boljši jutri.
1: Andrejka Markočič-Čušmelj, dobrodošli. Najprej iskrena hvala, da ste si vzeli čas in ste gosti oddaje Sedma stran. Danes bomo razpredali o novi knjigi Irene Svetek z naslovom Tam, kjer plešejo tulipani. O čem sploh govori zgodba?
2: Ja, zgodba je kar zanimiva. Pravzaprav je novi roman Irene Svetek družinska saga. Še najbolj zanimivo je to, da gre za njeno družino. Torej, v romanu je preplet zgodovinskih in fiktivnih dogodkov, v katerih razkriva usodo žensk treh generacij. Marije Madere, Katke Katarine Garaj in Ane Garaj Bucu.
3: Tam, kjer plešejo tulipani, je novi roman slovenske romanopiske in scenaristke Irene Svetek. Skozi zgodbo pisateljica izgradi večplastno pripoved, ki nam posamične družinske usode naslika v odmevu večjih zgodovinskih sprememb.
2: Na začetku pa je narisan tudi rodovnik, ki je bralcu še kako v pomoč, da preverja pravzaprav ves čas te medsebojne sorodstvene povezave. Tudi zato bralcem bolj priporočam, da posežejo po knjižni in ne digitalni izdaji. To skoraj si ne predstavljam, čeprav tudi sama berem digitalne izdaje, ampak tu pa absolutno daleč najboljša oblika je knjižna izdaja, da se lahko nenehno vračaš, pa pogledaš potem še rodovnik. Torej res preseneti to pisateljičino raziskovanje zgodbe njenih prednic. In kar je zanimivo, v romanu pa bežno spoznamo tudi Tatjano Devčič, mamo pisateljice Irene Svetek.
3: Na vkljub časovni distanci je Tam, kjer plešejo tulipani, zelo aktualen roman, ki obravnava večne tematike, težo generacijskih travm, vprašanja osebne in nacionalne identitete ter kompleksnosti medosebnih odnosov. Našo tokratno sogovornico, profesorico slovenščine Andrejko Markočič-Šušmelj, je knjiga nagovorila tudi preko aspekta medkulturnosti. Kot je izpostavila v pogovoru z Niko Vrabec, jo njeni rodni kraji, po malem, spominjajo tudi na dogajalni prostor zgodbe.
2: Dogajalni prostor je več ali manj mesto Vršac. To je zanimivo mesto, multikulturno, v katerem sobivajo Srbi, Romuni, Mačari, Judi, Nemci, Čehi. Ker sem sama doma ravno tako z obmejnega mesta, iz Nove Gorice, ki je na italijansko-slovenski meji, sem nehote Vršac primerjala z italijansko Gorico, oziroma bom rekla slovensko Gorico v Italiji. Torej mesto, ki je bilo še posebej pred prvo svetovno vojno, ravno tako večkulturno mesto, v katerem so se prepletali različni jeziki, prebivalci so govorili vsak svoj jezik in se med seboj razumeli, brez prevajanja. In nekako tako kot v romanu. In še to je morda zanimivo, da je Vršac v rodovitni vinorodni pokrajini Banat, podobno kot je Gorica obkrožena z vinorodnim okolišem in seveda tako je na meji Gorica, kot je na meji Vršac. Tako da roman pravzaprav kar kliče po obisku in spoznavanju tega mesta, kar sicer nikoli ne bi bilo na moji listi želja.
3: Na drugi strani mosta stoji Dvorna ulica. Na njej že več desetletij rastejo tulipani s kot kri rdečimi cvetovi. Včasih čez mestne parke zaveje ledeno mrzo veter in jih upogne, vendar se spet dvignejo in rdeči cvetovi divje zaplešejo. Skrivnostni tulipani, ki se skrivajo v samem naslovu romana, v sebi nosijo globlji pomen.
2: Naslov pravzaprav zelo pritegne bralca, kar kliče, tudi naslovnica je zelo lepa, je barvno, estetska, privlačna. Seveda pa si mislimo, ko preberemo naslov Tam, kjer plešejo tulipani, da gre za kakšno prijetno romantično zgodbo. Torej, da je nekako romantično idiličen. Vendar pa Sama vidim, da se v naslovu skriva sporočilo romana.

Ženske v tem romanu dosegajo nepredstavljive preizkušnje. Zdi se pravzaprav neverjetno. Če ne bi vedeli, da roman v sebi skriva resnico, torej biografske značilnosti, biografije prednic Irene Svetek, bi se nam zdelo res to čista fikcija. In prav zato, ker vemo, da gre za resnico, ki je podkrepljena še z zgodovinskimi dejstvi, roman resnično bralca pretrese in predvsem nam sporoča nikoli kloniti, nikoli obupati.

0: si je popeljal v romanu dobesedno na pravi vrtiljak čustev. Ne moraš ostati neprizadet. Čeprav je zanimivo, ne? Namreč pripovedni slog Irene Svetek je pravzaprav zelo tak realističen, neutralen, ampak daleč od tega, da bi bil pa brezoseben. In prav to, ko gre za pripoved teh zgodb, ki so jih pripovedovali njene prednice in nam jih sedaj pripoveduje in preplet zgodovinskih dejstev, prepusti tudi bralcu, da sam, da se sam uživlja in podoživlja vse te zgodbe, ki jih Irena Svetek predstavi oziroma razkrije do neverjetnih podrobnosti.
1: Irena Svetek je že dalj časa stalnica slovenske literarne scene. Prefinjen slog pisanja krsi tudi njene prejšnje romane, med katerimi medijsko najbolj izstopa trilogija psiholoških kriminalk. Prav preko njih se je s pisateljico prvič srečala tudi tokratna sogovornica oddaje Sedma stran.
0: Meni pravzaprav najljubša pisateljica kriminalk. Tako da sem seveda prebrala Rdečo kapico, Beli volk in Črni princ. Prav zato sem bila še toliko bolj radovedna, kaj prinaša ta roman, ker sem že v napovedi, ko je povedala v različnih intervjujih, da pripravlja nekaj drugačnega, bila še toliko bolj radovedna in seveda komaj čakala ta najnovejši roman. In moram reči, da je Irena Svetek s tem romanom dokazala, da ni mojstrica samo določenega žanra, ampak da je njeno pisateljsko pero izjemno izpiljeno, tako da se že veselim njenih prihodnjih del.
1: Andrejka Markočič-Šušmelj še doda, da roman kar kliče po ekranizaciji, to bo kmalo doživela tudi kriminalka Rdeča kapica. Komu vse pa bi priporočila knjigo Tam, kjer plešejo tulipani?
0: Pravzaprav komorkoli. Resnično, roman Tam, kjer plešejo tulipani, lahko prebere kdorkoli, ne glede na starost. Mladi bralci bodo posegali po njem tudi zato, da bodo na en tak zelo nevsiljiv način spoznavali zgodovino naše nekdanje skupne države. Starejši ali pa manj mladi bralci, pa tudi iz podobnih razlogov, konec koncev tudi zame. Marsikateri podatek je bil zame, zgodovinski podatek, tudi zanimiv ali pa ga nisem tako dobro poznala. Predvsem pa mislim, da nam pisateljica sporoča, kako pomembno je pripovedovati zgodbe. Kako zgodbe znotraj družin ne smejo ostati zamolčane. Kako dobro je poznati preteklost svojih prednikov, zato da lažje poznamo oziroma razumemo tudi sebe.
1: Ob koncu pogovora tokratna gostja oddaje profesorica slovenščine Andrejka Markočič-Šušmelj Niki Vrabec zaupa še, katere bralne nasvete in modrosti najraje deli s svojimi dijaki in dijakinjami. Poudari, da veliko berejo, vendar pogosto raje knjige v angleščini.
0: Težko jih je prepričati o nasprotnem, ampak ustrajam. Tako da včasih tudi s kakšno recimo nalogo, ki jo morajo opraviti in sicer tako, da morajo prebrati za seminarske naloge ali podobnega dela slovenskih avtorjev in potem se začudijo, da pravzaprav, da so romani zelo dobri. Tako zelo, da jih kar ne morejo odložiti. In seveda ne moram prepričati vseh dijakov za to, da bi več brali in tudi v slovenščini, ampak če prepričam vsaj nekatere, je moj cilj že dosežen. Vsekakor skušam v mladih zbuditi ljubezen do vsega lepega. To pomeni ljubezen do lepe besede, do gledališke umetnosti, likovne, filmske, naj bodo odprtega srca. Naj pogledajo okrog sebe, kajti vse to, kar je lepo, jo bo tudi obogatilo.
2: Oddajo Sedma stran je pripravila Nika Vrabec, bral Bojan Leskovec, odlomek iz romana Tam, kjer plešajo tulipani. Avtorice Irene Svetek je prebral Igor Velše. V oddaji ste slišali tudi del skladbe V nasmehu nekega dne v izvedbi Tomaža Pengova. Vse epizode Sedme strani hrani spletni arhiv prvega programa, najdete jih tudi v aplikacijah za podcaste. Jutri po 8:30 bomo pozornost namenili enemu izmed romanov ameriškega pisatelja Stephena Kinga, ki velja za kralja knjižne grozljivke in je objavil že več kot 60 romanov.

Na prvem smo se zdaj vozili z avtomobili in pa The Cars, no brez avtomobila pa si organizatori želijo, da pridete v Kamniško-Savinske Alpe. V ta namen letos že šesto sezono obratuje turistična linija Hop On, Hop Off okrog Kamniško-Savinskih Alp. Prevoz z električnim kombijem bo za vse potnike letos popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje občina Gorni Grad. Do 13. septembra bodo prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotni smeri. Kombi bo povezal kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gorni Grad. In zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna rezervacija na spletni strani hopon-hopoff.si.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zavod za zdravstveno zavarovanje z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je dostopno prek portala Spot. Za delodajalce bodo pooblaščenje prek portala odprli z 19. junijem. Elektronsko navodilo o ravnanju je digitalni dokument, ki ga zdravnik izda zavezancu ob odprtju bolniškega staleža in nadomešča papirno navodilo, vsebuje pa le informativne podatke. Končne podatke za obračun zdravnika poda z izdajo elektronskega bolniškega lista. Ruske zračne sile so ponoči med drugim napadle 5 bencinskih črpalk v regiji Dnipropetrovsk na jugovzhodu Ukrajine, poročajo tamkajšnje oblasti. V bombardiranju je bila ubita najmanj ena ženska, še 3 ljudje so ranjeni. Tarča ruskih napadov je bil tudi potniški avtobus v mestu Herson na jugu države. Ubita sta bila najmanj 2 človeka, še 5 je ranjenih. Ukrajinske sile so medtem po svojih navedbah znova napadle naftno rafinerijo v ruskem mestu Ufa in tovarno za izdelavo raket v regiji Penza. Ameriško vrhovno sodišče je včeraj odpravilo še nekaj omejitev glede financiranja političnih kampanj, ki so bile uvedene po aferi Watergate v 70-ih letih. Ameriški predsednik Donald Trump je odločitev sodišča označil za republikansko zmago. Republikanci so namreč vložili tožbo proti zveznemu zakonu, ki omejuje znesek za podporo volilni kampanji, saj naj bi omejeval svobodo govora. Pohodniki so na območju Belopeških jezer v Italiji v ponedeljek zvečer našli trupli, šlo naj bi za slovenska državljana. Policisti so pri prvi od žrtev, 49-letni ženski, našli osebni dokument, druge pa niso uradno identificirali, a naj bi domnevno šlo za enega od otrok prve žrtve. Obe sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo, policisti so našli tudi njun avtomobil. Po prvih informacijah naj bi umrli v začetku junija. Na seznamih pogrešanih juni bilo. Slovenske odbojkarice bodo danes v Ljubljani odigrale povratno tekmo polfinala Evropske lige proti Slovakinjam. Na prvi tekmi so bile Slovenke boljše s 3-0. Če se jim bo uspelo uvrstiti v finale, se bodo v njem pomerile zmagovalkami dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej jasno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo precej jasno in suho vreme. Še opozorilo. Še danes bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Zastoji nastajajo še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru ter na cesti Laško-Celje pred Celjem. Predmeti pa ovirajo promet na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter na pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico, prav tako proti Mariboru. To so bila poročila 9:04 minute ura.
1: Jutro na prvem.
0: In na prvem zdaj le še obvestilo, jutri bodo potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Slavnik. Med potekom del bo tako od 8:30 do 12:00 prišlo do enournega izklopa vseh FM, DAB+ in DVB-T oddajnikov.

Prav na današnji dan leta 1963 so v Združenih državah Amerike uvedli zip kode oziroma poštne številke, kar je popolnoma moderniziralo poštni sistem. No, ZDA sicer niso bile prve, poštne številke so takrat denimo že imeli v Nemčiji pa v Veliki Britaniji. Je bil pa ameriški sistem prvi, ki je omogočal avtomatizirano oziroma strojno sortiranje pisem. Med bolj znanimi zip kodami je koda bele hiše. Če želite pisati najbolj znanemu slovenskemu zetu, potem je treba na kuverto zapisati 20500. Še bolj slavna pa je koda 90210, istoimenska kultna TV serija o življenju bogatih najstnikov je zip kodo Beverly Hillsa zapisala v kolektivni spomin mlajše generacije X in starejših milenicov.

0: Ni Elvis, je pa Rok Valenčič. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ampak bolje tako, ne? Nekoga v živo srečati, kot se spomini vračati.
1: Ja, zagotovo, zagotovo.
0: Ja, ljudje se radi družimo, ne?
1: In, ja, družili, smo socialna bitja.
0: Tako, in družili se boste tudi v nadaljevanju, dneva na prvem, kmalu prevzemeš krmilo programa in zdaj si prišel pozdraviti, pa nekaj napovedati tudi, ne?
1: Ja, pravzaprav ena stvar, ki se meni zdi zanimiva, poletje je, zdi se mi fajn, da teme niso tako resne, resne teme obravnavamo v naših informativnih oddajah. Ja, dnevni program bomo danes začinili tudi z ritmi jazza. Ob 16:30 minut vas popeljamo na Jazz Festival Ljubljana, v okviru katerega bo jutri nastopila trikratna dobitnica Grammyja, Didi Bridgewater, umetnica, ki je v več kot 60-letni karieri jazz povezala z gledališčem, soulom, filmom in številnimi glasbenimi sodelovanji z največjimi imeni svetovne jazzovske scene. No, pred koncertom smo jo povabili pred naš mikrofon, poslušalkam in poslušalcem prvega pa je namenila tudi osebno povabilo. Prisluhnimo.
2: All to your wonderful listeners, I would love for you to come and join me.
3: Z velikim veseljem vas vabim, da se mi pridružite na koncertu skupaj z glasbenicami iz moje zasedbe We Exist. Rada bi, da doživite štiri močne ženske na odru, ki izvajajo glasbo, ob kateri boste začutili veselje. Upam, da vas bo glasba navdihnila, da boste v svojem življenju pogumnejši. Želim vam pokazati, da v svojih stiskah niste sami. Obstajajo ljudje, ki vas slišijo, vas razumejo in vam želijo pomagati, kolikor je to mogoče, z glasbo. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite ter z nami doživite ljubezen, veselje in občutek povezanosti, ki jih prinaša glasba. Iskreno upam, da se srečamo na našem koncertu v Ljubljani v okviru Jazz Festivala Ljubljana. Zelo sem vesela, da bom del tega festivala in to veselje želim deliti z vsemi vami.
1: Ja, lepše skoraj ne bi mogla povedati in povabiti, ne?
0: Tako.
1: Ja, Jazz Festival Ljubljana pa nocoj ob 21. v razprodanih križankah odpira legendarni ameriški kitarist Pat Metheny, ki je svojo izjemno glasbeno potjo pomembno zaznamoval razvoj sodobnega jazza. Je dobitnik kar 20 nagrad Grammy in eden redkih glasbenikov, ki jih je prejel kar 10 različnih kategorijah, kar priča o izjemni širini njegovega ustvarjanja.
0: Torej, danes bo odmeval tudi jazz, sicer pa prvi jazz festival spremlja, napoveduje in spremlja vse dni dogajanja. Ne?
1: Tako, ja.
0: Ja.
1: Še kaj? Kaj bi še omenili? Govorili bomo tudi o zamejcu, ki v Nemčiji leta in leta poučuje slovenski jezik med svojimi rojaki. Potem pa bomo šli v 14:30 tudi na Lent. Slišali boste razglednico z tega velikega kulturnega festivala in verjamem, da bo zanimiv prispevek tudi zato, ker se počasi poslavlja in bomo naredili že nek pregled, kaj se je tam dogajalo, kako diha ta festival z mestom Maribor in bo zanimivo.
0: Torej tako, poletno vzdušje tudi na valovih prvega v nadaljevanju dneva.
1: Tako.
0: Rok Valenčič, hvala, prijeten dan ti želim.
1: Hvala lepa.
0: Jutreniki, ki smo bili z vami od 5 dalje, Boštjan Erpanša, Kuroš Macora, Dejan Kaloper, Anja Rupel in Ana Skrt, se poslavljamo do naslednjič. Do večera še vedno velja rdeče opozorilo za visoko toplotno obremenitev, tako da hidracija ostaja beseda dneva. Pazite na se in na druge, se slišimo.
4: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Haló? Haló? Haló?
1: Adej, pet.
2: Danas na prvem programu.
3: Dobar dan, tudi današnjo sredo bo zaznamovala vročina, saj meteorologi napovedujejo temperature do 36 stopinj Celzija, popoldne in proti večeru pa bodo nad večjim delom Slovenije plohe in nevihte. Če boste najbolj vroč dneva preživeli v senci, na dopustu, na poti ali v službi, vas vabimo, da ga preživite tudi v naši družbi. Do 17. bomo skupaj odprli več zgodb, ki segajo od slovenskega jezika med rojaki v Nemčiji do poletnega tripa na festivalu Lent, začetka jazz festivala Ljubljana in vprašanja, kako vroči dnevi spreminjajo tudi razmislek o energiji prihodnosti. V oddaji Intervju bomo gostili Vinka Kralja, dolgoletnega učitelja dopolnilnega pouka slovenščine v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, že 30 letja skrbi za ohranjanje slovenskega jezika med rojaki v Nemčiji. V pogovoru pa bo razmišljal tudi o življenju med dvema kulturama, učiteljskem poklicu in pomenu jezika za ohranjanje narodne identitete. Vinka Kralja lahko pobliže spoznate 10 minut čez 10. O 11:30 bomo v oddaji Prvi na obisku obiskali Vrhniko. Poletne počitnice so za otroke čas brezskrbnosti, za številne starše pa tudi iskanja ustreznega varstva. Preverili bomo, kako tam poteka brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce in kako otroci preživljajo prve počitniške dni. Festival Lent že več kot 30 letja soustvarja poletni utrip Maribora. Ob 14:30 minut bomo preverili, kako letos diha največji slovenski festival na prostem, kaj prinaša obiskovalcem in kako mesto za nekaj dni postane veliko kulturno prizorišče. Pozno popoldne vas vabimo, kot že omenjeno, na 67. jazz festival Ljubljana, ki ga bo nocoj odprl legendarni ameriški kitarist Pat Metheny. Pred jutrišnjim koncertom bomo ob 16:30 minut predstavili eno največjih imen sodobnega džeza, pevko Didi Bridgewater, umetnico, ki že več kot 60 leti soustvarja svetovno džezovsko prizorišče. V studiju ob 17:00 pa v sončni energiji. Sončne elektrarne proizvedejo v teh dneh največ električne energije v letu, hkrati pa se vse pogosteje zastavlja vprašanje, ali naše omrežje sledi razvoju fotovoltaike. Se naložba v sončno elektrarno še izplača in kakšna bo prihodnost sončne energije pri nas? O tem z gosti v današnjem studiju ob 17:00. Glasbo danes izbira Andrej Prezel, tehnika je v domeni Uroša Macore, pred mikrofonom pa bova Jure Franko in Rok Valenčič.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Ura je bila 10.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo opoldne začela sejo, na kateri bo obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank, ki jo je pripravil fiskalni svet. Ta je v oceni zapisal, da ima večina ukrepov negativen vpliv na javne finance. Finančni minister Andrej Šircelj pa je že napovedal rebalans proračuna. V koalicijski pogodbi so med drugim zapisani ukrepi za razbremenitev dela in gospodarstva, debirokratizacijo ter boj proti kriminalu in korupciji. Evropska unija je v skladu s trgovinskim dogovorom z Združenimi državami, sklenjenim julija lani, danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov. Hkrati so začele veljati zvišane 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric, s čimer želi Bruselj zavarovati evropski jeklarski sektor pred vplivom presežnih proizvodnih zmogljivosti jekla na svetovnih trgih. Katarski premier in zunanji minister Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani se je v Dohi sešel z ameriškim odposlancima Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V katarski prestolnici so tudi iranski pogajalci, vendar med stranima ni načrtovanih pogovorov. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Galibaf je sporočil, da Teheran ne bo začel pogovorov o končnem mirovnem sporazumu med Iranom in Združenimi državami, dokler se ne končajo sovražnosti v Libanonu, Washington pa ne odpravi sankcij na nafto ter sprosti zamrznjenih iranskih sredstev. Potovanja z vlaki so od danes dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so ponovem v povprečju višje za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa zdaj znaša 12 evrov. Prevoz kolesa z vlakom se je podražil z 1,5 evra na 3 evre na relacijo. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo med tem ostajajo nespremenjene. Vodstvo slovenskih železnic navaja, da gre za prvo uskladitev cen po letu 2014, ki je nujna zaradi dolgoročne rasti stroškov v minulem desetletju. S koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Peta Metenija se bo drevi začel 67. Jazz Festival Ljubljana. Na njem je doslej gostoval 3-krat, tokrat pa bo v Križankah predstavil projekt Side Eye. Organizatorji med vrhunci festivala navajajo še koncerta ameriške pevke Didi Bridgewater in kantautorja Bilala, čigar glasba predstavlja stičišče sodobnega ameriškega R&B-a, neo-soula in džeza. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo precej jasno in tudi suho vreme. Še opozorilo, po nižinah bo še danes velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Slišali ste poročila. Ura je 10:04. Poslušate
2: Prvi program Radia Slovenija.
0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Z nami bodo člani slovenskih reprezentanc v športnem plezanju in v hitrostnem plezanju, za katerimi je izjemno uspešno leto. V hitrostnem plezanju imamo nove državne rekorde, prvo medaljo na mednarodnih tekmovanjih, v težavnostnem in balvanskem plezanju pa tekmovalke in tekmovalci nadaljujejo odlično tradicijo doseganja najvišjih rezultatov na mednarodnem nivoju. Prisluhnite jim v oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Interview.
1: Vinko Kralj že tri desetletja zavzeto skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdonskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Že vrsto let je tudi vodja aktiva slovenskih učiteljev v Nemčiji, tesno pa na svojem delovnem področju sodeluje tako Slovenijo kot tudi z nemško stroko. O svoji učiteljski poti, o učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini se je z njim pogovarjala Lili Brunec.

0: Lepo pozdravljeni, gospod Vinko Kralj v Ljubljani. Prihajate iz Nemčije, iz Stuttgarta natančneje, kjer že vrsto let opravljate delo učitelja slovenskega dopolnilnega pouka, ampak vaše korenine so pa na Štajerskem, kaj ne?
1: Ja, seveda življenje te pač usmeri tja, ker te potrebujejo, in po študiju sem pol ostal v Ljubljani, čeprav izhajam iz ljutomerskega konca, iz Jeruzalemskih goric, bi se lahko temu reklo. Pač tist Štajerc, ki pride v Ljubljano in se ga potem ne rešijo.
0: Torej, študirali ste v Ljubljani, kako to, da niste izbrali Maribora?
1: V Mariboru je bila seveda pedagoška akademija, ampak v Ljubljani je pa bila pol filozofska fakulteta, še pa takrat v SPN v tistem času, ki se preimenoval v FDV. Kaj ne rečem, pač življenjska pot je takšna.
0: Kaj ste pa študirali?
1: Po, takrat je bila pedagoška akademija še dvoletna, samo v mojem času. No in potem sem pač zaradi interesa začel študirati filozofijo na filozofski fakulteti, v tretjem letniku pa še sociologijo kadrovsko, tako da je potem še prišlo do tega zaključka.
0: Tako da ste obiskovali kar dve fakulteti v Ljubljani. Odkot pa ta ljubezen do učiteljevanja? Ste že kot majhen Vinko Štajerske rekli, jaz bom pa učitelj, ali je ljubezen do poučevanja in učiteljskega poklica usklila kasneje?
1: Mislim, da se to zgodilo kasneje, v času študija, pa v času nekako tudi službo je bilo treba najti. Interes seveda nikdar mi ni bilo, ne vem, kaj slabo, da ne bi učil ali pa recimo, da se mi je vedno to zdelo, ampak ni pa bila to najprej moja prva alternativa, ampak se je potem pokazalo, da je bila čist pravilna.
0: No in ta poklic vas je odpeljal tudi v Nemčijo, ne? Tega je zdaj že 30 letja. Kako pa je šla ta vaša poklicna pot, učiteljska poklicna pot v Nemčijo? Kako da ste se odločili, da odidete v Nemčijo in sprejmete izziv učitelja slovenskega jezika in kulture v Baden-Württembergu?
1: V bistvu, če takole rečem, je bil čist slučaj. Ravno takrat ob koncu naše bivše države ni bilo, ne vem kako, lahko dobiti delovno mesto in vem, da je tudi bilo treba poučevati v Ljubljani od začetka tudi sociologijo, filozofijo, bolj kot na honorarni bazi, ampak je potem bilo treba vseeno najti redno zaposlitev in ta se je potem zgodila na osnovni šoli Prežihovega Voranca. In kljub temu, da je bilo delovno mesto za nedoločen čas, sem razmišljal, da bi vseeno šel v Nemčijo najprej študirati. In sem pač dobil študijsko mesto podiplomsko v Tübingenu in potem je bilo treba prevesti sa šolska spričevala, življenjepis in te stvari. In potem sem tudi zvedel, glede na to, da je pač treba ali zaprositi za štipendijo ali na nek način živeti tudi tam gor. Sem ravno v teh časih, ko so se zgodile spremembe tudi na tem področju poučevanja v Nemčiji, je bil pač interes takšen, da se pač cela garnitura gor zamenja. In ravno takrat sem padel noter in je bila to velika naloga na Württembergškem.
0: In izbrali ste prav Stuttgart oziroma tam je bila potreba, ne, po učitelju?
1: Ravno tam je bila potreba in ravno tam bi bile spremembe najbolj nujne, pravzaprav so bile. In če samo nekako takole omenjam, je bilo treba združiti z domski živelj, ki se pač organiziral okrog katoliške cerkve takrat in tega uradnega slovenskega dopolnilnega pouka, ker do mojega prihoda sta te dve strani bile razdružene in nobenega sodelovanja ni bilo med njimi. In moja prvenstvena naloga je bila, da ta dva pola spravim na en isti imenovalec in to je kar trajalo naslednjih 5 let.
0: Ste že pred odhodom kaj poznali Nemčijo? Ste jo že kaj obiskali prej?
1: Ja, sem bil veliko, nekajkrat v Nemčiji, s to srečo, da sem v času študija igral kot glasbenik v ansamblu na Ljutomerskem, na Štajerskem, Prlekiji, do Maribora in v tistem okolju smo imeli kar uspešen ansambl, nekega nas je tudi Mura podpirala, se je imenoval Muralisti in potem sem tudi s tem ansamblom v študentskih časih nekajkrat gostoval v Nemčiji, prav pri teh zdomskih društvih, kar je potem recimo tudi nekako sovpadalo z mojim današnjim delom. Ampak do takrat moram pa reči, da sem to gledal tako za ene distance. Aha, saj vem, da obstaja. Mladina se uči slovenščino, ampak mi smo pač kot ansambel imeli bolj tole zabavno stran teh prireditev čez.
0: Pa sicer, kakšni so bili pa potem začetki? Se še spomnite vašega prvega vstopa v razred pred slovenske učence v Stuttgartu, ki se jih je zdaj v teh 30 letih zvrstilo res že veliko število, ne?
1: Ne sem to ogromno, ne. Zdaj le recimo zadnje leta prihajajo tudi mladina ali pa recimo otroci mojih učencev takratnih, ko sem prišel na Württembersko. Kako naj rečem, bilo je čist nekaj drugega, čeprav sem imel recimo delovne izkušnje, kar se tiče poučevanja, že recimo od posebne osnovne šole, to je bilo v Domžalah Olge Aubel takrat, do gimnazijskega poučevanja sociologije, filozofije in potem do poučevanja v osnovni šoli, je tole, kar se tam odprlo, bilo čist nekaj tretjega. In najbolj zanimivo je bilo, ko so me predhodniki pripeljali v tele moje oddelke, ki bi jih naj na novo prevzel, so bili to oddelki nehomogeni od 5. do 25. leta, so bili od otrok do mladine noter in potem seveda, ko se je bilo treba predstaviti, tudi me pač zanimalo, kaj delajo, kaj se učijo, seveda sem imel program učenja tudi sabo pa navodila iz Zavoda za šolstvo, ministrstvo in tako naprej. Ampak me je pa zanimalo, kako diha ta skupnost šolska tam. In potem je bilo edino, recimo ena redkih takšnih mojih, bom rekel, čist spontanih vprašanj, zdaj se bo pa treba začeti učiti, ker sem bil navajen, da treba, ne vem, imeti od določenega pouka in feedback, ne, nazaj. In ko sem opazil, da to tam ni možno, ne, ker ni storilnostni pouk, to šele pol čez čas odkriješ, sem pol opazil, da naslednji teden več ni bilo nobenega učenca, ko bi bilo treba v teh oddelkih začeti učiti, no, seveda se to popravilo v 3., 4. tednu, je bilo čisto normalno, ampak tam niso bili navajeni storilnostnega pouka, ker to ni. V bistvu gre tu čist za nekaj, bom rekel, zelo veliko ali pa veliko več, kot samo poučevanje, gre za druženje, gre za ohranjanje slovenstva, gre, da ta mladina ostane teh slovenskih okvirih, da spozna kulturo, da spozna korenine svojih staršev in potem tudi, bom rekel, tole slovensko dušo v življenju, ne vem, razvija naprej tudi potem v svojih družinah.
0: No, sicer pa vi ste prišli v bistvu kar hitro po samosvojitvi Slovenije, leta 1993 ste rekli, kakšno je pa bilo stanje na področju slovenskega šolstva, slovenske šole v Nemčiji takrat? Je bilo več učiteljev tudi v drugih krajih po Nemčiji?
1: Če zdaj le naredim primerjavo, ne, v Stuttgartu sem trenutno, ali pa bom rekel takole, v radijusu 200 km okrog Stuttgarta, sem zdaj le trenutno edini učitelj, ki pokrivam to področje. Takrat, ko sem pa prišel v Stuttgart, je pa bilo samo v mestu Stuttgart 5 učiteljev. In vsak izmed naš 5 učiteljev je imel polno delovno obvezo. To moram reči, da ima vsak oddelek pri našem pouku samo enkrat na teden pouk. To pomeni, da treba imeti minimalno 5 oddelkov, imamo jih tudi 6 do 7, poučujemo tudi po sobotah ali pa v nedeljah. In potem se to sčasoma nekako takole zreduciralo. Ne? Seveda, življenje pač ima svoje poti, ljudje odraščajo, odrastajo tudi in si formirajo pač družina in svojo logiko bivanja na en svoj način in potem tudi eni se asimilirajo in potem odkrivajo šele post festum zdajle, kaj bi bilo treba ali pa slovenske korenine. Skratka, interes se pojavi naknadno. Tako da mladine je bilo ogromno, ta mladina se je iz Stuttgartskega konca razselila tudi po celi Nemčiji, od Berlina do Hamburga, do Bavarske, nekaj jih je šlo v času takratnega, bom rekel, ekonomskega buma v Sloveniji, ko so se tele trgovine začele odpirati, recimo Hoferi, Lidli pa te stvari, ko je prišlo do tujega vlaganja kapitala na slovenski prostor, je veliko teh otrok dobilo, ali pa teh bivših mojih učencev, odlične službe, ker so pač obvladali slovenščino. In so še dan danes nekateri zelo visoko poznam osebno pri Hoferju v managementu na slovenskem.
0: Pa vi ste obvladali nemščino, ko ste prišli v Stuttgart, je bilo treba obvladati jezik dežele, v katero ste prišli učiti?
1: Ja, to je bil en od pogojev takrat. Smo tudi vsi, ki smo takrat šli kot nova garnitura teh učiteljev v Nemčijo, smo na Vilherja delali tudi izpite iz nemščine, ampak glede na to, da sem pač iz štajerskega konca, tam nekako vsi govorimo nemško že od vsega začetka in tudi v osnovni šoli pa v gimnaziji je bil prvi tuji jezik nemščina in tako da tudi, recimo sem ravno v tej smeri tudi razmišljal iti študirati na nemško, kaj je tudi nekako podlaga je že bila.
0: Kakšen pa je bil vaš prvi stik s Stuttgartom, z mestom, kjer bivate še danes? Ste imeli na začetku vaše poti kakšne težave? Vas je morda kaj še posebej presenetilo ali pa na vas naredilo kakšen poseben vtis v Stuttgartu? Se še kaj spomnite tistega časa, ko ste prvič prišli v to industrijsko nemško mesto in rekli, aha, zdaj bom pa tukaj živel in delal?
1: Tukaj živeti in delati je bilo v začetku mišljeno samo za en mandat. To je bilo takrat tako kot v tistem času. Smo imeli status pač teh detaširanih delavcev, ki tudi ni bilo možnost bivanja več let v Nemčiji, ampak samo 4 plus 1 leto, tako kot imajo recimo še dan danes konzularni uslužbenci. In je to bilo v začetku, grem samo za en mandat, začnem študirati v Tübingenu, sem tudi vpisan na fakulteti, bil takrat. V glavnem problemov ni bilo od začetka nobenih jezikovnih tako in tako ne, ker mi nemščina ni bila tuja, okolje mi je na nek način bilo znano, je pa bila ena zanimivost, ne, ko prideš iz Slovenije, nosiš tisto, ja, saj, Nemčija je pa hladna država, ljudje so hladni, striktni, niso tako kot mi, ki smo že malo na jugu, ampak pol sčasoma vidiš, da v bistvu se ti tudi tale misel o Nemcih podre. In je razlika, recimo zdaj lahko z gotovostjo povem, edino tale, da imajo, ko mi razmišljamo o njih, imajo veliko več vsebine v sebi in manj forme. To pomeni, da s formo, ki smo recimo tako kot južno bivajoči evropski ljudje, imajo Nemci zelo manj tistega znajti se, nadmudriti, tako kot bi rekli včasih v naši bivši državi. In ravno zaradi tega imamo mi občutek, da imamo večji prostor tistega nadmudrivanja v sebi, kot imajo Nemci, tistega striktnega bivanja, samo bom rekel, v vsebini, ne pa toliko v formi. Tako da je tole ena velika razlika ali pa recimo eno presenečenje, ki te nekako na koncu tega razmišljanja dobi.
0: Gospod Vinko Kralj, dolgoletni učitelj slovenskega jezika in kulture v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, je z nami. Vaše učiteljsko delo v Nemčiji se je raztegnilo že na 30 letja. Veliko imate izkušenj, verjetno se je tudi vaše delo v teh desetletjih razvijalo, širilo in spreminjalo, kot so se menjavali vaši učenci. Kako poteka vaše delo v slovenski dopolnilni šoli v Nemčiji danes?
1: V bistvu je takole, navodila tistega, ki nas pač pošilja v tujino, to je Ministrstvo za šolstvo in šport, z suportom Zavoda za šolstvo, ki nam pač pomaga, kar se tiče stroke, je vedno enako. Ampak v tujini se ti odprejo kot pedagogu ali pa nekomu, ki je poslan na mesto, da poučuje, ali pa nekomu, pač podajamo eno znanje, ki ga nimajo, se ti tudi razblinijo določene stereotipi iz slovenskega poučevanja. Tukaj smo recimo vezani nekako vsi šola, program, starši, ravnateljstvo, naloge ali pa bom rekel takole, ministrstva, vedno eni projekti, vedno si nekako usmerjen. Tam gor si pa recimo postavljen sam na svoje 4 noge, bom rekel tako, in moraš delo opraviti tako, da imajo vsi nekaj od tega. In razlika je v tem, da ne zamrejo vse tiste metode, ki smo jih naštudirali, pa ki smo jih v času svojega študija osvojili, ampak opaziš, razlika je v tem, da moraš v bistvu s temi učenci delati zelo individualno in prav pri vsakem učencu moraš ugotoviti, na kateri stopni je njegovo znanje, predznanje, razvoj, kako, bom rekel, čist osebnostno diha v tistem trenutku in šele, ko tole spoznaš, mu lahko znanje priklopiš na njegove možnosti.
0: Kdo pa so vaši učenci zdaj danes in kje vse poučujete, na katerih območjih?
1: Trenutno je situacija takšna. Mladina je vedno manj, kot sem že prej omenil, se mladina iz 90-ih let ali pa začetka 2000 razselila po Nemčiji. Zdaj je recimo teh otrok šolskih manj, prihajajo tudi starejši k našemu pouku. Jaz jih trenutno nimam toliko, koliko jih imajo moji sodelavci, ampak so še vedno samo šolo obvezni otroci. To pomeni od predšolske dobe, pa tja nekako do 12. razreda, to bi se nekako tako se upadlo.

0: potem lahko tudi obvladajo, ampak je veliko tudi takšnih, ki jih slovenski jezik poučujemo kot prav tuj jezik. Čeprav imajo seveda slovenske korenine.
1: Ki vse pa poučujete?
0: Ta območja so trenutno dvakrat v Stuttgartu, Schorndorf, to je nekako od Stuttgarta 60 km, Schönberg proti Freiburgu, potem je pouk še enkrat na teden v Strasburgu, ampak v zadnjem času je tudi število toliko manjše, da pač delamo tudi nadaljavo s temi, ampak fizični pouk je pa vseeno nujen in potreben. V glavnem, okrog Stuttgarta pokrivamo nekako, da vsi lahko obiskujejo pouk slovenščine, ki lahko iz okolice pridajo do obrobja mesta. Ne, ker veste, recimo v teh večjih mestih je potem prometna situacija čisto drugačna in potem smo takole locirani, da običajno poiščemo šole, katere so bolj na obrobjih mesta, da lahko se tudi vsi tega pouka udeležijo.
1: No, ampak potem se tudi vi kar precej vozite, ne? Nimate stacionarno delovno mesto v Stuttgartu?
0: Ne, vsak dan grem v drug kraj in imam drug oddelek učencev. Običajno prihajajo tile učenci redno, kolikor se le da, razen če nimajo v nemških šolih kakšnih svojih obveznosti. Ko sem že povedal v začetku, je ta pouk prostovolen in je potem najprej interes staršev, da tega otroka v šolo pripeljajo. In to je nujno, ker na nek način ga tudi morajo motivirati, da pride k nam, ampak potem, ko prestopi prag našega razreda, smo pač mi tisti, ki ga moramo motivirati naprej, da tudi ostane. In to je ena takšna posebnost, ki jo tudi moramo obvladati.
1: Pa sicer, kakšen je pristop pri pouku, na čem je poudarek? Zdaj, učitelj v tujini mora biti tudi nekakšen motivator, ne, uporabljate tudi različne prvine pri pouku, ni to samo učenje slovenščine, ampak so širše te prvine, ki jih uporabljate pri pouku.
0: V bistvu izhajamo iz znanega k neznanemu, ne, kot je že tako in tako v pedagogiki nekak smer poučevanja takšna. In potem prvo je, da izhajamo iz tistega, kar že znajo. To pomeni okolje tam, kjer živijo, seveda povezano vse skupaj z letnimi časi. V tale sklop, kakor se tudi letni časi spreminjajo, potem vnašamo noter prvine, ki se tudi, recimo, dogodki iz Slovenije. To so, recimo, kaj znam, državni prazniki, zimski športi, seveda pride tu veliko geografije zraven, ne? Ker seveda se dotakneš geografije, ne vem, Gorenjski konec je tam Prešeren, je tam Bled, so tudi druge stvari, se zgodovinsko dotaknemo nastanka teh dolin in tako naprej, tako da obenem spoznavajo tudi domovino s tem, ko obravnavamo njihovo primarno okolje tam, kjer bivajo.
1: No, sicer pa rekli ste, da je zelo pomembna tudi motivacija, predvsem pri otrocih, pri mlajših. Vi poučujete tudi odrasle. Kako pa odrasle motivirate, da pristopijo v slovensko dopolnilno šolo? Zakaj se odrasli odločajo za obiskovanje pouka?
0: Pri meni je zdaj takole, da so tisti odrasli pri mojem pouku, ki pripeljajo svoje predšolske otroke k temu pouku. Seveda je čist jasno, da ti starši ne delajo, recimo, zajčka ob veliki noči, ne? Ampak poskušam pač zvedeti, kakšen interes je, kaj bi radi tile Slovenci, ki pridajo kot odrasli k pouku, kaj bi radi sploh spoznali. Ali je to samo pogovorno, ali bi malo zgodovine, ali bi lahko malo več geografije in potem glede na njihove želje tudi prilagodim ta pouk.
1: No, sicer pa v Stuttgartu in okolici je zelo dejavna tudi slovenska skupnost, kar nekaj slovenskih društev deluje v Baden-Württembergu. Slovenskim društvom ste kot učitelj tudi zelo povezani, ne? Tudi z vašimi učenci sodelujete potem na kakšnih prireditvah v slovenski skupnosti?
0: Sodelujemo vedno na vseh prireditvah in lahko rečem, da je ravno učitelj in slovenska šola in nastop in prisotnost otrok in mladine na teh njihovih prireditvah tista osnova ali pa tista vrednota, ki nekak drži smer teh društev za vnaprej. Lahko rečem, da recimo takrat, ko sem prišel v 90-ih letih na Württembergsko in v Stuttgart, je bilo veliko več društev. Društva so bila po interesih, nekateri so radi igrali, drugi so bila športna društva malo več, nekatera so bila bolj, ki so imeli več teh sekcij,

0: Notar. In tista društva so tudi ostala. Ne. Trenutno lahko omenim, da je recimo zdaj od tehle takratnih, bom rekel, 10 društev v Stuttgartu sta delujoči samo 2 društve. In to je trenutno Triglav, staro društvo, nastalo že v 70-ih letih še v bivši Jugoslaviji, in je potem društvo Slovenija in seveda sodelujemo z vsemi, z enimi in drugimi, kakor je pač interesa, da pridemo pač, da pripeljamo svojo ekipo, svoj oddelek in jim potem nekako vklopimo naš program v njihovo programsko sfero. Učitelje smo tudi tisti, ki jim tudi svetujemo, kakšen bi naj bil ta program in običajno tudi v teh programih so seveda gostje, ki pridajo, so od županov, seveda nemških iz mesta Stuttgarta do gostov z naših konzulatov ali pa z veleposlaništev. Potem, če je to državni praznik, so tudi gostje iz Slovenije zraven in je potrebno nameniti, da pač vsak kakšno besedo pove v podporo temu društvu. Učitelje smo tisti, ki vodimo program in potem nekako naredimo celotno ogrodje tega poteka, tega programa, da je potem tudi ima eno sliko, en začetek in en konec.
1: Torej, delo v slovenski dopolnilni šoli združuje, kot sva rekla, tudi te obšolske dejavnosti, nastope učencev in priprave nanje na različnih prireditvah v slovenski skupnosti. Potem pa tudi ob kakšnih velikih športnih dogodkih se zberete skupaj z učenci in njihovimi slovenskimi starši, ne? Tako da v bistvu se vse prepleta tudi z dogajanjem v slovenski skupnosti, ne?
0: Predvsem je to, da v današnjem medijskem prostoru, ker imajo tudi mladina in otroci pogled tudi kar se preko interneta, karkoli, kar se dogaja na športnem področju. Vemo, da smo Slovenci recimo zelo uspešni športniki glede na število prebivalcev. Naj omenim samo smučarske skakavce, naj omenim kolesarstvo. Pri teh dveh disciplinah ni boljših. In tole učenje prej zvedo kot jaz, bom rekel, in je potem treba takrat, ko traja tale euforija športna, je potem treba tem posvetiti tudi pouk, ga prilagodimo, ker ko pridejo učenci z dresi slovenskih športnikov, s slikami ali pa z informacijami o tem, kdo je zmagal, na katerem mestu je zdaj le katerikoli od naših prevčevih, katero mesto in kje je padel Roglič ali pa Pogačar, vedo čisto vse, tako da te prvine upoštevamo pri pouku, se pa tudi recimo, je pa bila 2 leti, koliko je zdaj le nazaj, ko je bila slovenska nogometna reprezentanca. Tudi v Stuttgartu se je igrala tekma, ne? In takrat smo seveda vsi skupaj navijali za našo reprezentanco, tako sred Stuttgarta kot na stadionu.
1: Kaj pa povezave s Slovenijo? Povezujete slovensko dopolnilno šolo v Nemčiji in učence morda tudi Slovenijo? Obiščete morda z učenci tudi kaj domovino in jih popeljete v avtohtono jezikovno okolje? Zdaj ena stvar, ki jo poznam že leta, je zimska šola v naravi na Voglu, ne?
0: Seveda ima vsak učitelj, ki je v tujini in ima recimo svoje oddelke, tudi lahko za svoje kolege tole povem, ima nalogo ali pa recimo bomo rekli, da imamo čas, da to tudi lahko naredimo, da potem z temi skupinami učencev obiščamo tudi matično domovino. V mojih časih smo si ogledali od glavnega mesta Ljubljane s pomočjo osnovne šole Prežihovega Voranca. Potem smo bili na Prekmurju, smo se ogledali Štajersko, Maribor, smo se dobili na morju, smo pogledali Kraške jame. Na koncu pa recimo tudi tole, kar ste omenili, tale zimska šola v naravi na Voglu, ki je že tradicionalna in sem jo prevzel od svojih predhodnikov. Tole že traja, če rečem, že iz konca 70-ih let prejšnjega stoletja. In bom rekel, da je to eno izmed največjih srečanj, kjer se sreča iz različnih krajev toliko mladine, toliko odraslih in toliko šolskih otrok iz vse Nemčije zdaj, ne samo iz Baden-Württemberga in se potem dobimo na tem smučanju na Voglu. Sicer težko je tam organizirati kakršnikoli tečaj slovenščine zraven tega, ampak poskušamo vsaj v tistem času, ko smo tam, osvežiti znanje o Julijskih Alpah, od Triglav, zgodovina Slovencev, krst pri Savici, potem obišče obiščemo Prešernovo rojstno hišo, Ledeniško dolino Bohinjsko, vidimo, kakšna je. In skratka, tako da je tam veliko, veliko tega materiala za naš pouk tudi naprej.
1: Za vaš pouk in tudi nekako vaši učenci čutijo, ohranjajo to slovensko identiteto, ne? Čeprav je to že druga, tretja generacija, ne?
0: Ja, res je, drži, že tretja generacija prihaja, so pa prisiljeni, da vsaj nekako na teh smučarskih strminah na Voglo, tudi če gredo na malico, tudi če se gredo kupiti kakršnokoli pijačo, so prisiljeni uporabljati slovenski jezik, kar je pa veliko.
1: Gospod Vinko Kralj, Stuttgart je v teh letih postal vaš novi dom. V Nemčiji ste si ustvarili družino in pognali tako rekoč korenine. Kako mesto in nemško okolje doživljate danes?
0: Kot znano okolje, kot tisto okolje, kjer lahko predvidevam tudi svoj naslednji korak naprej, poznam, kako je treba tudi delovati, tudi zunaj teh slovenskih skupnosti. Imam stike predvsem s temi šolskimi krogi, tako da z nekaterimi rektorji smo se tudi osebno sprijateljili v teh letih in marsikaj izvem, kar je bilo prej, marsikaj mi tudi oni povedo, kaj pričakujejo od našega pouka. To je ena stvar. Po drugi strani pa tudi spoznavam nemški šolski sistem preko moje hčerke, recimo, ki je zdaj že tudi študentka in nekako s te strani sem tudi dobil nekako pogled ali pa občutek, kako tudi nemški šolski sistem funkcionira.
1: No, sicer pa dobro poznate tudi kulturo in navade nemške zvezne dežele Baden-Württemberg, kaj ne? Kakšne so? Se zelo razlikujejo od slovenske?
0: Če odmisliva tisto hladnost nemško, ki smo jo nekako omenjali v začetku, ki to ni, se recimo Nemci na Württemberškem ravno tako znajo lepo zabavati. Je pa razlika v tem, da se zabavajo načrtno, ciljno in organizirano glede na praznik, kakršen je. V jesen se vedno pojavi, ne vem, čas trgatev, ker je tudi okrog Stuttgarta precej teh vinograv. Je, ne vem, trgatev, se oni posebej pripravijo, zelo široko na to trgatev, se tako oblečajo, so narodne noše, so izbrana vina, so ansambli, ki v to smer tudi igrajo in se tudi zabavajo na določen način. Potem so tudi pustne prireditve, ki je spet nekaj drugega. Ne, spet je tista njihova želja, je pa njihova zgodovina tega praznika čisto drugačna in se čisto spet usmerijo ravno v to smer. Pust, oblečiti se tako, glasba je zraven, prehranjevanje je tudi zraven, takšno, tudi kaj za popiti, tudi spada zraven. Skratka, so tudi v teh stvarih so ciljno usmerjene.
1: No, sicer pa Stuttgart je industrijsko mesto, zelo multikulturno, pa tudi rodovitna območja se nahajajo v njegovi bližini ob reki Nekar. Kaj vas privlači v glavnem mestu Nemške zvezne dežele Baden-Württemberg? Kaj pa vas morda po 30 letih bivanja tam še vedno zmoti ali pa preseneti?
0: Imam to srečo ali pa ne vem, ne bom rekel nesrečo, da ne stanujem v Stuttgartu. Ampak stanujem izven Stuttgarta 20 km. To je ravno v tistem mestu, ker je center tovarne avtomobilov Mercedes v Sindelfingnu in stanujem skratka zelo blizu glavnega mesta v Baden-Württembergu, bom rekel na obrobju in zelo na zelenem obrobju tega glavnega mesta, kar je recimo tudi daje kvaliteto bivanja, ampak v Stuttgart grem samo toliko, kolikor me zanese pač delo ali pa prireditve ali pa potrebe društva in tako naprej, drugač pa je mesto kot mesto takšno vsemi pozitivnimi in negativnimi stvarmi od prometa naprej. Sicer tudi kakšen nakup se da opraviti ugoden v glavnem mestu, ampak pretežno smo bolj zadovoljni, če smo na periferiji.
1: Pa sicer morda pogrešate kaj slovenskega, kaj iz Slovenije v Baden-Württembergu?
0: Mislim, da nič. Ker tudi že narava dela samega je takšna in tudi počitnice ali pa prosti dnevi, kar se nemške šole tiče, so razporejeni tako, da potem lahko v tistem času tudi pridemo ali pa obiščamo ali pa gremo nazaj v Slovenijo. Vedno je nekaj ali so potrebe službe, dobiš kakšno navodila, treba se srečati z našimi iz ministrstva ali pa iz zavoda za šolstvo, ker dobimo navodila za delo in v zadnjih letih ali pa recimo, ki sem vodja skupnosti, to pride name in tako da moram reči, da Slovenije ne pogrešam. Pravno toliko dobim iz Slovenije, koliko potrebujem, ampak glede na to, da veliko krat grem v Slovenijo in seveda živim v Nemčiji, so te razlike, ki so v naši matični državi v Sloveniji, toliko bolj očitne.
1: Sicer pa ste tudi glasbenik, kitara je vaš primarni inštrument, še veliko igrate?
0: Zdaj, zadnja leta je bolj kitara na mojih prireditvah z učenci, ker seveda raje pojejo ob spremljavi kitare, je tudi drugače izgleda, drugače se sliši, drugačen pomen ima, se tudi ponosni, da stojijo na odru, ker se sliši tudi en inštrument. Sem pa še recimo še vedno, ja, poprimem ali pomagam še kakšnemu ansamblu ali imamo tudi, ne vem, po lesnih mesecih še kakšen nastop z našimi bivšimi člani, ki so zdaj že tudi precej grejo proti penziji in še imamo kakšen nastop. Tako da, ja, še vedno, glasba pač ostane.
1: Glasba je vaša stalna spremljevalka, katera vrst glasbe pa vam je blizu?
0: Takole bom rekel, ker sem tudi v svojem študentskem času živel od glasbe, si nisem mogel privoščiti tistega tipičnega glasbenega izgovora, ja, zame je pa samo ta zvrst. Seveda smo mulci začeli v gimnaziji z rokovsko smerjo, ne? To so bili, ne vem, takrat v 70-ih letih rokovska glasba iz tujine, z angleškega konca, pa tist, kar je nastajalo tudi v Sloveniji. To so bili tisti začetki, čeprav sem vmes igral tudi narodno zabavno glasbo, lahko omenim, da smo takrat s tistimi muralisti nastopali tudi na Ptujskem festivalu narodno zabavne glasbe, dobili srebrnega Orfeja, imam še ga vedno na enem častnem mestu v vitrine, tako da sem preigral čisto vse, kar je bilo treba, vse zvrsti, ampak vedno mi je bolj pri srcu pač tiste zvrst glasbe, s katero sem začel, to je pa bolj, bom rekel tako, bolj melodična rokovska glasba. Noben heavy metal ali pa kaj takšnega, ampak to so tisti hiti, tako bom rekel, od, ne vem, od Sweet Home Alabama do Highway to Hell, iz tujega dela lestvic, pa seveda dan danes Bigfoot Mama, Lovšina se lotimo, pa so bili tudi ansambli, ki so vmes igrali od obvezne smeri do, ne vem, tehle bolj mehkih zabavnih ansamblov. Skratka, moj razpon repertoar je zelo širok.
1: Spremljate novosti v slovenski glasbi še zdaj iz Nemčije?
0: Malo manj, nekako tudi časi so drugačni in tudi drugačna glasba se nekako predvaja tudi na naših radijskih ali pa tudi televizijskih oddajah. Slovenija je recimo en unikum, kar se tudi glasbe tiče, ima en svojo pot, recimo, ne?
1: Pa ste se vi glasbeno izobraževali v Sloveniji?
0: V tistem času smo večina glasbenikov, ki nas je kdajkoli stala na odri, smo bili predvsem samouki. To je bil tisti čas, ki smo fantje nekako bili junaki, če smo nosili, začeli kitaro igrati, nosili jo tudi sabo. So bili tudi mladinski, študentski dogodki, žuri in tako naprej, ker kitara ni smela manjkati. In skratka, tako da nekako jaz zase lahko rečem, da sem samouk. Čeprav je bilo treba se takrat, ko sem šel na pedagoško akademijo, je bilo treba tudi pogledati, kako glasba zgleda tudi v notah, ker je bil tudi kot ene vrste sprejemni izpit iz glasbenega področja takšen. Tako da je bilo treba tudi te stvari malo odkriti, ampak predvsem, ja, samouk.
1: No, in to glasbeno znanje tudi zelo uporabljate v slovenski dopolnilni šoli. Sicer pa, če vas še takole vprašam, v tujino ste odšli ravno v času nastanka samostojne države Slovenije. Mlada država Slovenija je bila še takrat, leta 1993. Kakšen je danes po več kot 30 letih vaš pogled na domovino z distance tujine?
0: Sicer je to zelo kompleksno pa težko vprašanje. Prva zadeva je, da nekako, kar opažam, je veliko stvari, tudi dogodkov slovenskih, bom rekel, čist po svoje, nedefiniranih. Bom rekel takole, ker sem bil sam v časi osamosvajanja Slovenije, lik v tistih letih in sem se deloval pri temu že prej in sem osamosvojitev doživel tudi na svoji koži, mi tudi iz tistega časa manjka tisti duh, ki smo ga takrat nosili, vsi, ki smo bili zraven, tega duha ni. In tudi recimo v osnovni šoli je premalo, ker največja dosežek Slovencev je samostojna država. In v tem času, glede iz mojega zornega kota kot osamosvojitelja in kot sedaj vidim, nekaj nam tudi ene vrednote iz teh časov nam manjkajo, ki bi bilo nujno potrebne, da bi jih lahko s temi vrednotami tudi pelali celo državo ali pa celo našo skupnost tudi v bodoče naprej.
1: In če vas še takole, gospod Kralj, za konec vprašam, kako gledate v prihodnost? Se vidite v prihodnosti morda tudi za stalno v Sloveniji? Se morda vrnete domov na Štajersko?
0: Seveda, nekako tisti čas, ko se nam delovna doba ali pa delovni čas izteče, seveda moramo iti nekam, kamor nas najbolj vleče. Jasno, da je to Slovenija in seveda nismo je, vse jaz, pa tudi moja družina, ne, nismo pozabili. Hčerka zelo rada obišče Slovenijo in ima na vseh koncih Slovenije svoje prijatelje, prijateljice, lahko rečem na Štajerskem koncu, tako tudi v Ljubljani, kjer imamo blizu Krtine hišo, ravno tako v Beli krajini, ker je drugi del naše slovenske družine doma, tudi tam ima svojo družbo, tako da zelo rada pride v Slovenijo in tudi kar se mene tiče pa naše družine, center našega bivanja bo Slovenija tudi v bodoče.
1: Gospod Vinko Kralj, najlepša hvala za tale pogovor in vse dobro želim.
0: Hvala tudi vam.
2: Intervju.

0: Ura je 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta včeraj vložila kazensko ovadbo zoper predsednico parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. V njej jo očitata, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik ne določa. Predlagata preveritev suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela. Po uničujočih potresih v Venezueli pred tednom dni, v katerih je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10500 je ranjenih, pogrešajo pa jih več tisoč, so reševalne ekipe včeraj izpod ruševin rešile 3-letnega otroka. Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Reševalna akcija je sicer potekala že po 72-urnem obdobju po potresu, ki je po navedbah strokovnjakov ključno za uspešno reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je za vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini imenoval dozdajšnjega namestnika predstavnika Louisa J. Chrishocka. Položaj bo zasedal do imenovanja novega visokega predstavnika, kar naj bi se po navedbah odbora zgodilo v 14 dneh. Ob tem so se Kristijanu Šmitu, ki je maja odstopil z položaja visokega predstavnika, zahvalili za njegovo predanost in prispevek k izvajanju Daytonskega sporazuma ter zagotavljanju varnosti in stabilnosti v regiji. V Španiji je med junijskim vročinskim valom zaradi zelo visokih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno, je danes sporočil tamkajšnji zdravstveni inštitut. Kot so pojasnili, ne gre za število smrtnih primerov zaradi toplotnega udara, temveč za statistično oceno presežne umrljivosti. Španski vremenoslovci navajajo, da je bilo prvega pol leta v državi najtoplejšega od začetka meritev leta 1961. Temperature so bile za 1,6 stopinje višje od povprečja. Junij je bil medtem drugi najtoplejši doslej. V naselju Debro v Laškem se je sinoči zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je z dovozne ceste zavijal levo proti Laškemu, ob tem pa je iz smeri Celja pripeljal 23-letni voznik osebnega vozila in poskušal trčenje preprečiti, a neuspešno. Vozilo 23-letnika je odbilo z vozišča, kjer je trčilo v drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Povzročitelj ni poškodovan. Gre za 10. letošnjo smrtno žrtev na območju celjske policijske uprave. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija. Zvečer bodo plohe in nevihte zajele večji del države. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, jutranje temperature bodo od 13 do 22, dnevne od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo krajevno mogoče močnejše nevihte. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. To so bila poročila, ura bo 11:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Prvi program poslušate 11 in 20 minut je ura. Agencija za okolje je za danes od 12 do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Po napovedih meteorologov se bodo nevihte zvečer razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Hladna fronta nas bo dosegla od severa, že predtem bodo popoldne v pregretem ozračju predvsem v hribovitem svetu nastale prve nevihte, nevihtna aktivnost pa se bo predvsem povečala v večernem času in se ponekod, predvsem na Primorskem, nadaljevala tudi v noč. Ozračje se bo po noči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. No, zdaj pa sledi še pregled temperatur ozračja po Sloveniji ob 11.
1: V Ljubljani pred 21 minutami delno oblačno in 29 stopinj Celzija, zračni tlak 1012 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 29, Slovengradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 30, zračni tlak 1012 milibarov. Murska Sobota pretežno jasno 31, Novo mesto pretežno oblačno 29, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 27, Lisca pretežno oblačno 23, Postojna jasno 27, letališče Portorož pretežno jasno 31, zračni tlak 1012 milibarov rahlo pada, piha severozahodnik 12 km na uro, temperatura morja je 28 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 32. Rateče 26, letališče Lesce 28, Rudno polje 25, Krvavec 20, piha severozahodnik 12 km na uro, Jezersko 27, Rogla 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 29 stopinj, Hrastnik 31, Maribor 29, Ptuj 28, Krško 26, Črnomelj 30, piha severovzhodnik 12 km na uro, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 30, Koper prav tako 30, piha zahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 30, Vogel 24 in Triglav Kredarica ob 11. 15 stopinj, piha jugovzhodnik 21 km na uro.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

0: Kot vsako sredo se tudi tokrat ob tem času prvi odpravi na obisk. Osnovnošolci in srednješolci že teden dni uživajo v poletnih počitnicah. Ob visokih temperaturah jih nekateri preživljajo ob morju ali bazenu, drugi pa v poletnem varstvu in na taborih. Ker so poletne počitnice dolge, starši pa nimajo toliko dopusta, za otroke poiščejo različne oblike organiziranega varstva. Tokrat se je ekipa prvega odpravila na Vrhniko, kjer zavod Ivana Cankarja že vrsto let organizira brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce iz občine. Kako se imajo in kako preživljajo dneve v počitniškem varstvu, bosta v pomoči tonskega tehnika Vjekoslava Mikeza preverili Jana Bajžel in Urška Žižek. Ekipa, dober dan.
1: Dobar dan, Rok, lepo zdrav v studio in seveda dobar dan tudi poslušalkam in poslušalcem prvega programa Radija Slovenija. Smo pred osnovno šolo Antona Martina Slomška na Vrhniki, kjer se danes začenja brezplačno počitniško varstvo, ki se imenuje Poletni vklop. Zavod Ivana Cankarja Vrhnika bo vse do 21. avgusta otrokom od 2. do 4. razreda osnovne šole omogočal aktivno preživljanje poletnih počitnic. Staršem program olajša organizacijo poletnih dni, otrokom pa ponuja brezskrbne počitnice, polne druženja, ustvarjanja športa in pa izletov. No, več pa nam bo povedal prvi sogovornik, to je Gašper Stržinar, strokovni delavec za šport pri zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in pa magister športne vzgoje. Gašper, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Nam morda lahko najprej pojasnite, gre za brezplačno varstvo otrok iz občin Vrhnika in pa Horjul. Kaj je tu pravzaprav brezplačno in pa kaj morajo starši vseeno poravnati?
2: Tako je, gre za brezplačno varstvo, v osnovi seveda za otroke iz občine Vrhnika, sodelujemo pa tudi z občino Horjul, ki v bistvu sofinancira za njihove otroke del pač varstva. Varstvo je za otroke iz občine Vrhnika povsem brezplačno, plačuje se samo kosilo dnevno, to je v bistvu tudi odvisno od lokacije, zdaj starejši otroci imajo, ki so na drugi lokaciji, imajo evro več za kosilo, ampak in pa izleti, kjer pa se pravi, ko se gremo kopati, je všteto v ceno vse v ta izlet. Prevoz, kosilo, animacija, kopalna karta, tako da ja.
1: No in kaj bodo otroci vse pravzaprav doživeli lahko v vseh teh 8 tednih, kolikor bo trajal ta počitniški vklop?
2: Ja, zdaj v osnovi so to športne počitnice, cilj je, da so otroci čim bolj aktivni, seveda pa ne pozabimo tudi na tiste, ki jih šport ne veseli toliko, se pravi, mi program sestavimo skupaj z našimi animatorji in športnimi društvi in ostalimi organizacijami iz občine, tako da ja, veliko je športa, poleg tega pa vsakodnevno, tako kot sem rekel, da za vse potrebe oziroma želje zadostimo, imamo pa tudi ustvarjalne delavnice, družabne igre in čisto neke druge aktivnosti, to je pa pač glede na program.
1: Verjetno tudi glede na vreme, ne, čeprav zdaj je še ugodno, vseeno pa se lahko pojavi kakšen dan, ko bo deževalo, pa takrat pravzaprav ni možnosti za aktivnosti zunaj na prostem.
2: Tako je, ko probamo čim več športati, probamo biti tudi čim več zunaj,

0: Če je slabo vreme, smo primorani biti noter. Zdaj, na srečo so tudi telovadnice dokaj velike, tako da se večina programa prilagojeno še zmeri da izpeljati. Je pa tudi, če je prevroče, pa tudi seveda popazimo na otroke, da nismo v prehudi vročini zunaj oziroma na soncu.
1: Tako je, pomislila sem samo na dež, ker ga zdaj tako težko čakamo. Zakaj je pomembno, da imajo otroci veliko športnih dejavnosti? Vi ste magister športne vzgoje in verjetno še poseben poudarek dajete temu.
0: Ja, seveda, sej vemo, kam trenutni trendi oziroma obnašanje kakorkoli kam peljejo. Ne, otroci so vse več pred ekrani za telefoni in tako naprej. Tako da ja, nam je tukaj zelo pomembno ta športni del, da so aktivni, pa tudi socialni vidik, se pravi, da se družijo, da niso dva meseca zaprti doma v sobi za igricami, ampak da so tukaj, da se družijo s prijatelji in da spoznajo nove prijatelje.
1: Katerim športom boste dali poudarek? So to igre z žogo, tudi verjetno bolj te skupinski športi ali tudi individualni?
0: Zdaj tako ja, se pravi, po programu, ko pridejo športna društva, predstavijo svoj šport, se pravi, ne vem, košarkarsko društvo, predstavi košarko, njihov način delovanja, kako delajo v klubu. Imamo pa tudi veliko, se pravi, naših lastnih animacij, ki jih pripravijo naši animatorji, to so pa, ok, najbolj popularen je v bistvu nogomet, saj pri fantih, ampak razno razne, med dvema ognjama, štafetne igre, oviratloni, dodgeball, to je neka izpeljanka, med igre, med dvema ognjama, pač čim več, čim bolj pestro, čim več različnih aktivnosti in da si otroci pol v bistvu sami izberejo, kaj bi tisti dan počeli, se pravi, imajo na voljo več aktivnosti, pa sami izberejo dopoldne, pa popoldne, kaj bi delali.
1: Kako pa izgleda en dan, če nam ga lahko opišete, kdaj otroci pridejo, koliko časa so potem tukaj?
0: Ja, zdaj varstvo se začne 6.30 zjutraj, pa konča se 16.30 popoldne, to pomeni, da so v bistvu lahko tukaj 10 ur na dan, do 8.30 morajo prideti na pač lokacijo, da se jih zabeleži, da so tukaj, da se pravi ta sprejemni postopek, potem pa nekje 8.45 se naredi zbor, kjer se pove osnovna navodila za tisti dan, predstavijo aktivnosti in potem otroci zberejo aktivnost. Te dopoldanske aktivnosti trajajo nekje do 11.30, potem je spet zbor, se gre na kosilo, malo pauze, da pridejo k sebi otroci, da se jim hrana poleže, da se spočijejo, pa spet popoldanske aktivnosti do 3. Potem pa od 3 do 4:30 je pa spet sledi tako kot zjutraj, ko pridejo do zbora prosta igra, starši jih pa od 3 do 4:30, kadarkoli lahko poberejo.
1: Danes se začenja prvi teden torej programa. Koliko otrok je danes z vami in pa ali so vsa mesta že zapolnjena, morda še lahko kdo pride?
0: Ja, zdaj gre za, pač to je naš prvi teden, ki je malo specifičen iz tega vedika, da se je začelo danes, se pravi v sredo. A ne, je skrajšan teden, kar se varstva tiče, to je tudi na starše, pač verjetno in na preostanek tedna vplivalo, tako da imamo malenkost manj otrok in sicer na tej lokaciji 53, na drugi lokaciji, kjer so mlajši otroki 58 otrok, so se pa danes tudi odprle prijave že za naslednji teden, se pravi vsako sredo zjutraj in je tale lokacija skoraj že zasedena, se pravi v dobrih 2 urah, na lokaciji za mlajše otroke pa je še nekje 30 mest. Tako da ja, nekako po statistiki sta drugi pa tretji teden v juliju oziroma poletnega vklopa sta nekako statistično najbolj obiskana.
2: Zdaj pa bomo slišali še tiste, ki jim je poletni vklop pravzaprav namenjen. Z nami so osnovnošolci, ki so minuli teden končali 3. razred. Lepo pozdravljeni.
3: Jaz sem Benjamin Merlak, star sem 11 let. Rad hodim na poletni vklop zato, ker se lahko družim s prijatelji in ker se lahko igram s kartami.
4: Jaz sem Patrik Merlak, star sem 11 let. Rad hodim na poletni vklop zato, ker se rad združim s svojimi prijatelji in veliko novih športov spoznavam.
5: Dobar dan, jaz sem pa Matevž Kogovšek. Rad hodim na poletni vklop zaradi tega, ker lahko igram nogomet, veliko športam pa, ker spoznavam nove prijatelje. Star sem pa 9 let.
6: Ime mi je Blaž, pišem se Kogovšek. Star sem 8 let. Na vklop rad hodim zato, ker igram nogomet, pa spoznavam nove športe.
2: Ste letos na poletnem vklopu prvič?
5: Ne, sem bil že prejšnjo leto, pa hodil sem še na Partizana.
2: Kaj pa ostali? Lahko Blaž, kar ti poveš.
6: Jaz sem pa zdaj drugič tudi na vklopu.
4: Jaz sem pa tudi tretjič na vklopu, pa tudi bil sem na Cankarju.
3: Jaz sem pa na vklopu že 3 leta, pa tudi na Cankarju sem bil.
2: Kaj vse pa ste danes že počeli?
3: Igral sem se karte, igral sem košarko, igral sem nogomet in šli smo gledati risanko v film.
4: Danes, ko smo prišli v poletni vklop, smo se prosto igrali, potem je bil zbor in smo se zbrali, da bi lahko šli pogledati risanko, potem smo se pa spet prišli na poletni vklop.
5: Danes sem igral že nogomet, ko smo prišli, tudi s prijatelji sem se igral. Šli smo v kino gledati eno risanko mi je bila zelo všeč.
6: Igral sem nogomet, šli smo v kino gledati risanko Tafiti.
2: Si se imel lepo?
6: Ja.
2: Kakšna pa je razlika med poletnim vklopom in šolo?
6: Da se v poletnem vklopu več igraš.
5: Da v šoli pišemo, pa se ne igramo to kot na poletnem vklopu.
4: Da imamo v šoli manj športnih aktivnosti, v poletnem vklopu pa več športnih aktivnosti.
2: Katere športne aktivnosti so ti najbolj všeč?
4: Najboljše športne aktivnosti so mi najbolj všeč košarka, med dvema ognjema Finska in to je to.
3: Meni na poletnem vklopu bolj zato, ker je vse kle več igramo in je več prijateljev in več prostora za igranje.
2: Si že mogoče spoznal kakšnega prijatelja?
3: Ja.
2: Kako se imaš? Ti je bilo všeč, da je tukaj tudi možnost, da spoznaš nove prijatelje?
3: Ja, všeč mi je bilo.
2: Pa ostali ste spoznali kakšnega novega prijatelja ali se vsi že poznate odprej?
4: Ja, jaz sem tudi spoznal enega prijatelja. Imel sem se tudi zelo dobro, zato ker sem se tudi karto z njim. In lepo mi je bilo, ko sem se družila.
5: Ja, jaz sem tudi spoznal prijatelje. Zelo so prijazni, pa veliko se igram družabnih igr, pa razne stvari z njimi.
6: Jaz sem tudi spoznal enega novega prijatelja.
2: Ja, najlepša hvala za vaše odgovore. Želimo vam prijetne in nepozabne poletne počitnice. Poslušalci in poslušalke, slišali ste, otrokom zagotovo ne bo dolgčas. Pred njimi so dnevi polni iger, druženja, novih prijateljstev in zanimivih dejavnosti. Po glasbenem premoru se znova oglasimo z Vrhnike. Z nami bosta animatorja Tija in Nace ter strokovni sodelavec za šport Gašper Stržinar.

0: Prvi je danes na obisku na Vrhniki, kjer preverjamo, kako osnovnošolci preživljajo brezplačno počitniško varstvo v organizaciji Zavoda Ivana Cankarja. Zato se zdajle vračamo med otroke ter k Jani Bajželj in Urški Žižek, ki bosta utrip na poletnem vklopu izmerili tudi pri animatorjih.
1: Pozdravljeni znova z Vrhnike, še vedno smo pri osnovni šoli Antona Martina Slomška, kjer otroci preživljajo prve počitniške dni v družbi vrstnikov, animatorjev ter ob številnih športnih in ustvarjalnih dejavnostih. V prvem delu oddaje smo slišali, kako poteka počitniško varstvo in kako ga preživljajo otroci, zdaj pa bomo pogledali še na drugo stran, z nami sta animatorja Tija in Nace, ki z njimi preživljata počitniške dni. Tija, lepo pozdravljena.
2: Živjo.
1: Za začetek mi povej, zakaj si se odločila za delo animatorja in kaj vse tvoje delo zajema?
2: Jaz v bistvu delam kot animatorka že od 18. leta. Odločila sem se pa zato, ker imam res zelo rada otroke, tudi študiram psihologijo in me pač to delo izpopolnjuje. Naše delo pa v bistvu poteka tako, da pa zjutraj pridemo, do 9 se vsi zberemo in potem začnemo izvajati različne aktivnosti. Ponavadi imamo 4 aktivnosti, imamo neke športne aktivnosti ali pa zraven še pač ustvarjalne, potem gremo na kosilo in potem spet imamo aktivnosti pač različne športne in pa ustvarjalne.
1: Slišali smo, otroci tukaj preživljajo čas s svojimi vrstniki, med seboj se povezujejo, nastajajo prijateljske vezi.
2: Ja, jaz bi rekla, da ja, da na vklopu res lahko spoznaš veliko novih prijateljev in pač ustvarjaš nepozabne trenutke z njimi.
1: Pri takšni skupini otrok so pravila gotovo pomembna, koliko odgovornosti nosite animatorji in kako pomembno je, da se otroci držijo dogovorjenih pravil. Tukaj za menoj na vratih je zapisano, da so na vklopu prepovedani oreščki in tudi izdelki, kot so čokolada in piškoti.
2: Ja, jaz bi rekla, da imamo mi animatorji zelo veliko odgovornost in tudi vedno gremo čez pravila z otroki, vsak nov teden, ki se začne in tudi napišemo vsa pravila skupaj in jih potem polepimo po telovadnici. Ja, tako kot si rekla, na vklopu so oreščki prepovedani zaradi različnih alergij, tudi druga pravila so, recimo ne plezamo po ribstolih, tudi pa seveda morajo ne upoštevati nas animatorje, tako da imamo veliko različnih pravil.
1: Se ti zdi, da je to mogoče največji izziv?
2: Ja, bi rekla, da, da se morajo pač držati pravil, da je kar izziv, da včasih ne poslušajo vsi, ampak se mi res trudimo, da pač se imamo vsi fino in da je pač vzdušje fino.
1: Kaj pa osebno tebi prinese največ zadovoljstva, ko delaš z otroki?
2: To, da pač narišemo njim nasmehe na obraz, da se imajo fino, pa da res potem vsako leto znova prihajajo in tudi sami, da rečejo, da pač imajo radi vklop.
1: Če bi morala z eno besedo opisati poletni vklop, katero besedo bi izbrala?
2: Nepozabno. Yeah.
3: Tako in še en animator je z nami, to pa je Nace. Nace, pozdravljen.
4: Pozdravljeni.
3: Ker sta se Urška in pa Tija tikali, si bom tudi jaz dovolila, da te kar tikam. Zakaj si se pa ti odločil za to delo animatorja in ali je to prvič ali že imaš izkušnje?
4: Jaz sem se pa odločil za delo animatorja, ker je to tudi v moji stroki, namreč študiram na fakulteti za šport in se zelo izpopolnjujem tukaj. Delam tudi že 5 let, oziroma od 18. leta. Jaz, ko sem tukaj, ne vzemam to kot službo, ampak kot neko druženje, kot lepo preživljanje prostega časa z otroki, tako da mi je res fajn, vsako leto se rad vračam sem.
3: Se pravi, ni težko biti z otroki, skrbeti, da bo vse v redu, da se ne bi kaj zgodilo. Če zdaj tako vprašam malo bolj odraslo, oziroma verjetno nimate tudi kakšnih nezgod, ne?
4: Nezgode se dogajajo. Velika količina otrok je, na nas je, da poskrbimo, da so vsi varni, da upoštevajo pravila zaradi varnosti.
3: Ali so še kakšna posebna pravila, Tija je že omenila to plezanje po ribstolih, da ni dovoljeno. Pa tudi sicer vprašanje na splošno, ali otroci poslušajo, spoštujejo pravila, čeprav ste vi, si ti mlajši, kot so naprimer učitelji in vzgojitelji v šoli.
4: Načeloma spoštujejo, če ne spoštujejo, jim na zboru še enkrat povemo pravila. In kakšne kazni damo za tiste, ki ne upoštevajo, tako da red mora biti za varnost.
3: Se pravi, tudi kazni so?
4: Tudi.
3: Tako je prav, ja, če se ne spoštujejo pravila. Kako bi pa ti opisal z eno besedo počitniško varstvo in še to me zanima, koliko časa boš ostal tukaj z otroki, bo to zdaj vseh teh 8 tednov ali si boš tudi sam vzel kaj dopusta?
4: Tukaj bom delal približno 5 tednov, mogoče kakšen teden več, kakšen teden manj.
3: Potem pa tudi sam greš na počitnice?
4: Ja, grem tudi jaz malo na morje, se bom pa zmeri rad sem vračal na ta oklop.
3: Kako bi opisal z eno besedo to počitniško varstvo?
4: Jaz bi uporabil besedo super. Ker mi je res vsakič znova, ki pridem sem, se super počutim, tudi otroci mislim, da se imajo super, sploh na izletu, na bazenu, tako da, ja, super.
3: Torej boste šli tudi na kakšen izlet, ne?
4: Ja, vsak četrtek, vsak teden ob četrtkih gremo v Ljubljano, na Kodeljevo, na bazen, se tam cel dan kopamo in pridemo nazaj okrog 2, tako da je pestro.
3: Tudi to je nepozabno za otroke. Najlepša hvala, Nace, uspešno delo želim in seveda potem tudi počitnice.
4: Hvala.
1: Ob koncu pa poglejmo še v ozadje poletnega oklopa, kako nastaja takšen program, koliko priprav zahteva in zakaj je za številne družine tako pomemben. Z nami je ponovno strokovni sodelavec za šport Gašper Stržinar. Lepo pozdravljeni.
5: Pozdravljeni še enkrat.
1: Občina Vrhnika že vrsto let omogoča brezplačno počitniško varstvo za svoje osnovnošolce. Kaj to po vašem mnenju pomeni za družine in zakaj je pomembno, da je takšen program dostopen vsem otrokom?
5: Ja, starši otroki iz naše občine so se zelo dobro zavedajo velike usluge, ki jim jo naš župan in občina ponujata in so nam zato tudi pač zelo hvaležni. Da je v bistvu praktično celo poletje, da so lahko brez skrbi za glede varstva svojih otrok. Je pa, tako kot smo že prej omenili, tudi zelo pomemben ta socialni vidik. Počitnice so v bistvu tudi, kakor hiter minejo, so tudi zelo dolge, se pravi 8 tednov, da so otroci ta čas tudi se družijo z vrstniki, spoznavajo nove prijatelje, tako kot sem rekel, da niso samo doma, pa sami sabo, da se družijo, no.
1: Kako pa je nastal ta projekt? Omenili ste občino. Kdo vse še omogoča, da imajo osnovnošolci zagotovljeno počitniško varstvo?
5: Ja, zdaj ta sam projekt je v bistvu letos je ravno 20. leto. Je nastal leta 2007 skupaj z Vrhniškim centrom za socialno delo. Sprva je program potekal za manjše število otrok, večinoma socialno ogroženih, skozi leta pa je vse skupaj zraslo v številčno in organizacijsko veliko večjo zgodbo, kot jo poznamo danes. Zdaj danes imamo približno tako, v celem poletju poprečju nekje 130 otrok na dan. Naš rekord je bil pa pred dobrimi 5 leti, ko smo imeli pa en dan 128 otrok.
1: Pri tako velikem številu otrok je tudi organizacija velika. Koliko ljudi sodeluje pri organizaciji in izvedbi počitniškega varstva?
5: Ja, zdaj sam program najprej sestavijo se pravi vodja celotnega poletnega oklopa, pa vodje lokacij, se pravi to je nekje 5 oseb, potem pa imamo, čez poletje se nam zvrsti več kot 30 različnih animatorjev naših, poleg tega pa seveda še se pravi strokovni delavci iz društev in ostalih organizacij, ki nas obiščejo oziroma mi njih, tako da je teh ljudi in oseb pač, ki sodeluje kar nekaj, je veliko usklajevanja, ampak prednost je pa ta, da je vse skupaj že dosti utečeno, pa da vsi že približno vejo, kaj jih čaka.
1: Popraševanje je vsako leto veliko, lani ste vsak teden zapolnili vse razpoložljive kapacitete, otroci pa se prijavljajo za vsak teden posebej. Kakšno je zanimanje letos?
5: Ja, se pravi, mogoče smo drugačni od ostalih teh varstev, ki poberajo za celo poletje že naprej prijave. Mi imamo vsak teden posebej, kot sem že prej omenil, so se danes odprle prijave za naslednji teden in na tej lokaciji, ki smo zdaj, je lahko tudi že zdaj vmes, kaj govorimo, da so vsa mesta polna. Na oni drugi lokaciji, kjer so mlajši otroci, je še nekaj mest, ampak ja, vedno pol, tudi če se mesta zapolnijo, skomuniciramo s temi starši, ki čakajo na svoje mesto, pa probamo ali dobiti kakšnega dodatnega informacijo. Probamo, če se le da vsem otrokom, ki rabijo in staršem, zagotoviti varstvo. No.
1: Odzive otrok, pa tudi animatorjev smo že slišali. Kakšni pa so odzivi staršev?
5: Ja, starši, tako kot sem rekel, so zelo hvaležni in veseli. Slišimo kar neki pohval že vmes, pa ne vem, daj tudi kakšna čokolada ali pa bombonjera pade zjutraj, ampak ja, so veseli, da imajo varstvo, da nam lahko zaupajo, pač, da so otroci na varnem mestu, pa tudi, da imajo toliko pester in zanimiv program, da se jim v bistvu veliko dogaja, tudi če niso starši na nekem dopustu posebnem.
1: Najlepša hvala vsem sogovornikom, otrokom, ki so z nami delili svoje prve počitniške dni, animatorki Ti in Nacetu ter vam, Gašperju Stržinarju, ki ste nam predstavili delo in organizacijo počitniškega varstva na Vrhniki. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, za družbo v oddaji. Ekipo Prvi na obisku smo sestavljali Jana Bajžel, Urška Žižek in tonski tehnik Vjekoslav Mikas. Z Vrhnike vam želimo prijeten preostanek dneva.
0: Ja, poletne počitnice imajo veliko obrazov. Današnji obisk na Vrhnike je pokazal, da jih lahko otroci preživljajo ustvarjalno, razigrano in v dobri družbi tudi takrat, ko so starši v službi. Hvala vsem sogovornikom ter radijski ekipi, ki je pripravila današnjo oddajo. Prvi na obisku pa bo z vami spet prihodnjo sredo, torej čez teden dni.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Imetniki samooskrbnih elektrarn lahko danes presežke proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni, s čimer si lahko prejemniki znižajo strošek električne energije. Oddajnik in prejemnik se morata predtem registrirati na portal Moj elektro in skleniti pogodbo, v kateri med drugim določita, kakšen delež v omrežje oddanega presežka bo prejemnik dobil in po kakšni ceni. Kot je sporočil Eles, je za julij potrjenih 261 vlog uporabnikov za souporabo. Ob tem pristojni svetujejo, naj bodo oddajniki pozorni glede deleža presežka, ki ga dajejo v souporabo, da jim ne bo treba elektrike dokupovati. Medletna inflacija v območju evra se je prejšnji mesec znižala na 2,8%, medtem ko je bila maja 3,2%. K znižanju inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Med članicami evrskega območja je najbolj izstopala Litva s 5,5% rastjo cen življenjskih potrebščin, sledili sta Bolgarija in Hrvaška. Najnižja rast cen je bila na Malti, v Franciji in Estoniji. V Sloveniji je bila inflacija s 3,7% nad povprečjem. Ukrajina je zaprosila zaveznice iz Evropske unije na 6,6 milijarde evrov, ki so na voljo v okviru Evropskega mirovnega sklada, namenijo za vojaško pomoč Kijevu. Kot je pojasnil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, svoje skupne potrebe ocenjujejo na približno 136 milijard evrov, pri čemer ukrajinski proračun pokriva le 53 milijard. Vodstvi ameriške obveščevalne agencije CIA in zveznega preiskovalnega urada FBI nasprotujeta zahtevi predsednika Donalda Trumpa, da bi obveščevalne službe oblikovale enoten seznam vseh ameriških vohunov in virov informacij. Kot še poročajo ameriški mediji, bi takšna zbirka podatkov po mnenju obveščevalcev ogrožala življenja in zaupne informacije. Trump naj bi menil, da bi centralizirana baza med drugim omogočila učinkovitejše spremljanje tujih obveščevalnih groženj. Svetovni oceani so junija dosegli temperaturne rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla skoraj 20,86 stopinje Celzija, kar je za 0,03 stopinje več kot v letih 2023 in 2024, kaže danes objavljeno poročilo Službe Evropske unije za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Kot so poudarili, je bil novi temperaturni rekord med drugim pričakovan zaradi nastopa pojava El Niño v ekvatorialnem Tihem oceanu. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na svetovno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost. Začele bodo nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo precej jasno in suho vreme. Opozorilo? Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. To so bila poročila, ura je 12:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v sredo 1. julija.
1: Na današnji dan.
0: znanjem proti ponemčenju Maribora. Naš prvi poklicni igralec, režiser in umetniški vodja gledališča. Tradicija organiziranosti gasilstva pri nas.
1: Na današnji dan.
0: Pedagog in naravoslovec Henrik Schreiner je leta 1877 na Dunaju končal študij prirodopisa, matematike in fizike ter nato poučeval v Bolzanu na Južnem Tirolskem in v Innsbrucku. Leta 1890 je bil imenovan za ravnatelja državnega moškega učiteljišča v Mariboru in ta zavod vodil 30 let. Bil je med pobudniki in ustanovitelji slovenske šolske matice in njen dosmrtni predsednik. Sodeloval je v boju proti ponemčenju Maribora, v slovensko pedagoško delovanje pa je prenašal napredne strokovne zamisli ter se zauzemal za delovno šolo in višje izobraževanje učiteljev. Ob številnih člankih, razpravah in strokovnih knjižnih delih je leta 1897 v soavtorstvu napisal tudi prvo nemško vadnico za slovenske ljudske šole. Henrik Schreiner se je rodil leta 1850 v Ljutomeru.
1: Na današnji dan.
0: Gledališki igralec, režiser, pedagog in dramatik Ignacij Borštnik je bil najprej bančni uradnik, leta 1882 pa je začel nastopati v dramatičnem društvu, nekakšnem predhodniku Narodnega gledališča. Profesionalnih igralcev ter režiserjev v tistem času še nismo imeli, zato se je društvo odločilo, da nadarjenega mladega igralca pošlje na Dunaj študirati dramsko igro, saj je želelo takratno amatersko gledališče profesionalizirati. Po vrnitvi v Ljubljano je Borštnik postal naš prvi poklicni igralec, režiser in umetniški vodja slovenskega gledališča ter vzgojitelj nadarjenih mladih igralcev. Sodeloval je pri odprtju novega deželnega gledališča leta 1882, za to priložnost je priredil in režiral Jurčičevo Veroniko Deseniško. Tri leta pozneje je ženo Zofijo, tudi igralko, odšel v Zagreb v Hrvatsko narodno kazalište. Tam je leta 1900 prevedel, režiral in nastopil v glavni vlogi v Cankarjevi drami Jakob Ruda. To je bila prva predstava slovenskega dramskega besedila v hrvaškem jeziku. Ignacija Borštnika štejemo za utemeljitelja umetniškega gledališča na Slovenskem. Bil je naš prvi režiser v sodobnem pomenu besede in mojsterski oblikovalec najzahtevnejših vlog. Po njem se imenuje tudi najpomembnejši slovenski nacionalni gledališki festival Borštnikovo srečanje, na katerem podelijo najboljšim predstavam, igralcem in režiserjem tudi Borštnikove nagrade ter častne nagrade za življenjsko delo Borštnikov prstan.
2: Kako je igral prizor, ko se kantor vrne potem, ko je umoril Maksa? Ves prizor je igral s hrbtom. Igranje s hrbtom je bila posebnost, menda, da ne rečem specialnost Ignacija Borštnika. Mi smo navajeni igrati z obrazom v dvorano. Borštnik je pa prišel na oder s hrbtom in se je na njegovem hrbtu poznala, menda, vsaka mišica, vsak trepet. Ne? In Sever je zelo živo pripovedoval, nenavadno. Kot bi sam videl igrat Borštnika, ampak tudi Sever ga ni videl. On je samo poslušal Lipaha, ki je pripovedoval Borštniku.
0: Je v njem povedal dramski igralec Polde Bibič. Ignacij Borštnik se je rodil leta 1858 v Cerkljah na Gorenjskem.
3: Na današnji dan.
0: Po ustanovitvi prvih gasilskih društev v Metliki, Ljubljani, na Ptuju in v Laškem se je prostovoljno gasilstvo širilo po vseh slovenskih deželah. Večina društev je nastala po večjih in manjših požarih, pri katerih so ljudje spoznali pomen organizirane gasilske službe. Do leta 1881 je bilo na Slovenskem, brez Koroške, ustanovljenih 39 gasilskih društev, do leta 1914 pa več kot 380. Gasilska društva so se že kmalu po ustanovitvi povezovala v deželne zveze. V naših deželah je do prve svetovne vojne delovalo 8 gasilskih zvez, po propadu Avstro-Ogrske in ustanovitvi kraljevine SHS pa so nastale nove možnosti za uresničitev enotnega slovenskega gasilstva. 1. julija 1919 je bila v Ljubljani ustanovljena Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana, delovala je vse do druge svetovne vojne, potem pa je bila razpuščena. Po vojni pa je bila 2. oktobra 1949 ustanovljena Gasilska zveza Ljudske republike Slovenije.
1: Na današnji dan.

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini Mladino brat.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: V oddaji Sami naši bomo nocoj ob 21:15 govorili o tem, kako spomeniki niso le umetniška dela, ampak tudi odsev družbenega odnosa do zgodovine in ljudi, ki jih zaznamujejo. Nedavno uničevanje spomenika izbrisanim pred centrom Rok je znova odprlo vprašanja o pomenu javnega prostora, spomina in odgovornosti. O tem, kako sama razume ta dogodek, je z oblikovalko in soavtorica spomenika Ireno Vele govorila Biljana Žikič.
2: Irena Vele, ste soavtorica spomenika izbrisanim pred centrom Rog, ki je pred kratkim bil prebarvan v roza barvo in vandaliziran. Kakšno je vaše stališče, kako ste doživeli ta dogodek?
3: Ja, jaz sem to doživela zelo pozitivno, ker pač ta roza barva, če poznamo zgodovino upora in avtonomnih gibanj, ki so bila pregnana iz Roga, potem vemo, kaj ta roza barva pomeni. Ne? Pomeni boj za samostojnost, neodvisnost, za bogato družbeno življenje in tudi za izbrisane. Ne? Ker izbrisani nimajo urejenega statusa. Velika večina izbrisanih s tem spomenikom ni dobila nič, razen simbolno zadoščenje.
2: Potem bi rekli, da dejansko ni šlo za neko sporočilo proti izbrisanim?
3: Ne, seveda ne. Seveda ne. Mislim, vsak od nas to drugače doživlja. Ne? In ne vem, kako to posamezniki izbrisani doživljajo, to akcijo. Ampak meni se zdi, da je to pač opozorilo glede naše družbe.
2: Kakšno opozorilo?
3: So avtonomni prostori temelj, ne, da iz tega z avtonomnimi prostori ostajamo samostojni, vzgajamo generacije, ki bojo znale biti samostojne, medtem ko recimo današnji center Rok vzgaja drugačno generacijo. Ne, tam je, so razmerja finančna. Ne, v tem centru ne moreš priti, ne, da bi na neki točki začel plačevati to, da si tam. In hierarhija je v teh odnosih. Ne. Ko imaš neke avtonomne prostore, ni take hierarhije. In se moraš učiti samo organizacije, kar je tako največja prednost teh prostorov.
2: Ste bili dejavni v Rogu?
3: Ne zares, razen, da smo tam imeli pač ljudske skupščine, ki so bile izjemno dragocene in ki so se kot take tudi izkazale potem med protesti, med korono. Ker v bistvu vaja za aktivno civilno družbo mora potekati ves čas.
2: In Rog je bil en tak prostor.
3: In ni nujno, da se posameznik strinja z vsem celo paleto. Ampak jaz sem recimo pekla kruh takrat, ko se je prvič rešval Rog, ne, ko se ga je rešil.
1: Celoten intervju z Ireno Vele boste slišali v oddaji Sami naši nocoj ob 21:15. V oddaji bomo predstavili tudi raziskavo študentov Fakultete za družbene vede o položaju narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Oddajo pa bomo sklenili s spominom na hrvaško pisateljico Slavenko Drakulić, ki je svojim delom pomembno zaznamovala sodobno evropsko književnost. Oddajo Sami naši najdete tudi na spletni strani prvega programa

gospod psihiater, ne vem, kako naj to povem, ma že nekaj cajta se mi zdi, da nekaj ne glih prav. Se mi zdi, da nekaj ne štima, kukor da jaz, naj sem v resnici jaz, ne znam razložiti. Radmila je Radmila. Ma kadar hra od hiše, kam je šla? Otroci so otroci, zmeram blijan, zmeram bojo, ma kadar jih ne vidim, kadar me ne izraven, kaj one sploh zares obstajajo, obstajam jaz?

ja sem probal dihat, ma ne pomagalo. Dobro, se spijem kaj vsaka toliko cajta, a včasih se ga tu i prbijam, prav uno monade ankacade style. Ma, se mi zdi čudno, da se večino dni ne spomnim. Zakaj imam spomine v glavnem samo od koncertov, od kešnjega intervjua in od takrat, kadar Radmila zja name? Dobro, nečem zdaj pretiravati, ma v selih se mi tu zdijem piko, ne me zdaj imeti za norcama, počutim se, kukor da se me je en zmislil in da živim v njihovi glavi, kadar se glih spomni na.

kako naj se sprostim, če imam pa občutek, da ne vodim svojega lastnega življenja? Kaj ne naredim, če se mi zdi pa, da jaz v resnici ne obstajam? Lahko vam, gospod psihiater, ko ste lahko sigurni, da ste v redu. Ma kaj naj pa naredim jaz? Naj diham, bo šlo proč? Prav, bom dihal.

0: Danes na prvem programu.
1: Zdravstveni dom Medvode dobiva prizidek. V Tolminu korak bliže novemu naselju 100 stanovanji. V občini Hoče Slivnice v bližini Maribora začetek graditve nove športne dvorane. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: на Первом. Гимназиум. Обвезна смер за младе.
1: Z nami bodo člani slovenskih reprezentanc v športnem plezanju in v hitrostnem plezanju, za katerimi je izjemno uspešno leto. V hitrostnem plezanju imamo nove državne rekorde, prvo medaljo na mednarodnih tekmovanjih, v težavnostnem in balvanskem plezanju pa tekmovalke in tekmovalci nadaljujejo odlično tradicijo doseganja najvišjih rezultatov na mednarodnem nivoju. Prisluhnite jim v oddaji
0: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ razpravlja o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Fiskalni svet opozarja, da bodo ti pretežno negativni. Vodja analitike Aleš De La Korda.
2: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda.
1: Več po teh podarkih oddaje.
3: V Španiji in Franciji zaradi vročinskega vala po več kot 1000 presežnih smrti. Bele zobne zalivke od danes brezplačne za vse zavarovance. V neposredni bližini slovenskih Konjic vnovič opazili medveda. Popoldne bo nevihtno, po vsej državi velja oranžno opozorilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Štibel. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ danes obravnava oceno fiskalnega sveta o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe zdajšnje vlade. Kot je znano, je fiskalni svet opozoril, da vsebuje pretežno ukrepe z negativnimi javnofinančnimi učinki, stanje javnih financ pa že zdaj zahteva konsolidacijo. Sejo spremlja Erika Štular.
4: Finančno je mogoče ovrednotiti le približno desetino ukrepov, kar ni najboljša praksa. Večina ovrednotenih ukrepov bi poslabšala saldo javnih financ, je ocenil fiskalni svet. Vodja analitike Aleš De La Korda.
2: Če se gremo nazaj na konkretne ukrepe iz koalicijske pogodbe, bi ti po naši oceni primanjkljaj javnih financ povečali za približno 1,4% BDP. Dodatni ukrepi, ki so manj natančno opredeljeni v koalicijski pogodbi, a jih je bilo še kljub temu mogoče oceniti, bi lahko saldo poslabšali še za dodatnega 0,9% bruto domačega proizvoda.
4: Fiskalni svet je tudi potrdil, da je nova vlada že prevzela stanje, ki je nakazovalo odmikanje od vzdržnosti in je terjalo konsolidacijo.
2: Javnofinančni položaj Slovenije se je od leta 2019 do lani poslabšal. Iz presežka v letu 2019 smo prišli v primanjkljaj na ravni 2,5% bruto domačega proizvoda in hkrati ugotavljamo, da je to poslabšanje trajne narave.
4: Finančni minister Andrej Šircelj je poudaril, da pri oceni koalicijske pogodbe ostaja spregledano, da zapoveduje vzdržnost, predvidljivost in varnost javnih financ.
5: Pri čemer morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, to se pravi davke, državnega, občinskih proračunov ali javnih blagajn, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.
4: Najnovejše podatke je statistični urad objavil včeraj. V prvem četrtletju se je dolg sicer zmanjšal pod 65% BDP, javnofinančni primanjkljaj pa se je povečal na 3,5%.
1: Agencija za okolje je za popoldne in zvečer izdala oranžno opozorilo zaradi verjetnosti močnejših neviht, sunki vetra in manjšo točo. Nevihtno dogajanje bo okrepljeno zvečer in se bo ponekod, predvsem na Primorskem, nadaljevalo v noč. Po noči se bo nato ozračje umirilo.
3: V Španiji je od dneh junijskega vročinskega vala zaradi ekstremnih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno, je danes sporočil Zdravstveni inštitut Carlos III. Španski vremenoslovci navajajo, da je bilo prvo polletje v državi najtoplejše po začetku meritev leta 1961. Tudi iz Francije poročajo o najmanj 1000 presežnih smrtih, zaradi česar imajo težave s preobremenjenostjo mrtvašnic. Več delov Evrope so po vročinskem valu zajele nevihte. Iz Romunije poročajo o smrtni žrtvi neurij, ki so prizadela 60 krajev. Na severu Grčije blizu Soluna pa zdaj nadzorujejo požar, ki je ob močnem vetru izbruhnil včeraj popoldne in terjal 2 smrtni žrtvi. V zadnjih dneh je v državi izbruhnilo več 10 gozdnih požarov, a večje škode ni.
1: 6 dni po 2 silovitih potresih v Venezueli se iskanje v ruševinah nadaljuje. Vse jasnejši je obseg posledic. Na prizadetih območjih deluje več kot 50 mednarodnih reševalnih ekip z več kot 2300 člani. Po NASA-ni satelitski oceni je poškodovanih ali uničenih skoraj 59,000 stavb. Humanitarno pomoč po oceni UNICEF-a potrebujeta približno 2 milijona ljudi. Odpirajo se tudi vprašanja, zakaj so se nekateri stanovanjski kompleksi povsem porušili, okoliške stavbe pa ne. Več Klara Draškovič.
6: Skoraj teden dni po silovitih potresih so jordanski reševalci v venezuelski zvezni državi La Guaira izpod ruševin izvlekli dečka, edinega, ki so ga včeraj našli živega. Drugod se iskanje preživelih vse bolj spreminja v iskanje umrlih. Več 10 tisoč ljudi je še pogrešenih, do vseh ruševin pa strokovne ekipe še niso prišle, zato jih ponekod odstranjujejo kar svojci in sosedje. Obseg posledic je predstavil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Doslej smo našteli 1943 smrtnih žrtev, ranjenih je 10.571. Brez doma je ostalo skoraj 16 tisoč ljudi. V La Guairi smo odprli 14 zavetišč, v Caracasu, Mirandi in drugih prizadetih zveznih državah pa jih deluje 55. Vseh 21 zdravstvenih ustanov, najhuje prizadeti La Guairi, ki jih je pregledala Svetovna zdravstvena organizacija, deluje v omejenem obsegu, 3 pa so kritično poškodovane. Zaradi razseljenosti in nizke precepljenosti se povečuje tudi nevarnost rumene mrzlice in denge. UNICEF je v državo dostavil medicinsko opremo, sredstva za pitno vodo in šotore. Toda potrebe po hrani presegajo zmogljivosti humanitarnih organizacij, opozarja vodja Svetovnega programa za hrano v Venezueli Stefani Hochstetter. Razpoložljivih sredstev ni dovolj, zato smo objavili začetni poziv za $50 milijonov, da bi v prvih 3 mesecih ocenili potrebe in začeli zagotavljati prehransko pomoč, je dejala. UNICEF-ov program za Venezuelo je bil že pred potresom finančno podhranjen. Nesreča torej šibkosti sistema ni ustvarila, ampak jo razkrila in poglobila. Obsežna ameriška vojaško-humanitarna napotitev le nekaj mesecev po vojaški operaciji v državi pa kaže, da odpravljanje posledic ne bo le humanitarno, temveč tudi zunanje politično vprašanje.
0: Danes do 13.
1: Bele zalivke, za katere je bilo treba do zdaj doplačati, so danes brezplačne, oziroma je finančno breme pokrito iz zdravstvenega zavarovanja za vse zavarovance, ne glede na starost. Predstavnik sindikata DENS iz zdravniške zbornice, Sergej Olujič, opozarja, da ukrep sprejet brez sodelovanja stroke in upoštevanja strokovnih meril in časovnih normativov ni v korist pacientov.
7: Masuje pravice pacientom, ker so te sedaj pacienti imeli možnost do plačila in izbire najkvalitetnejših materialov in postopkov in od sedaj s to samovoljno odločitvijo brez stroke, jaz bi rekel tudi populistično, zavarovalnica pač v tem primeru ne dela v korist pacientom, ker jim ne omogoča najkvalitetnejših storitev.
1: Zaradi tega nekateri zobozdravniki razmišljajo o vračanju koncesij. Z razmerami bodo seznanili zastopnike pacientovih pravic, v septembru pa napovedujejo večje srečanje zobozdravnikov. Upajo tudi na nove pogovore z zdravstveno zavarovalnico, da bi našli sprejemljivo skupno rešitev. V Radečah je danes začela delovati ekipa nujne medicinske pomoči. Njeno organiziranost je v dogovoru s tankajšnjim zdravstvenim domom prevzel sosednji zdravstveni dom Laško. Gre za veliko pridobitev, ne le za prebivalce Radeč, ampak tudi Laškega, Matija Masnak.
8: Nujna medicinska pomoč se po četrt stoletja končno vrača v Radeče. Ta storitev temelji na partnerstvu zdravstvenih domov sosednjih občin. Nova enota bo v Radeškem zdravstvenem domu, delovala bo v okviru Laškega. Direktorica zdravstvenega doma Laško Ingrid Masnak.
9: Ocenjujemo, da bo to en primer dobre prakse, ki bo absolutno doprinesel bolj učinkovitemu izvajanju nujne medicinske pomoči, oziroma v praksi to pomeni, da bojo vsi ljudje lahko hitreje prišli do tiste nujne obravnave.
8: Dodatna ekipa z reševalnim vozilom bo na voljo vsak dan med 7 in 19 uro. S tem se ne bo izboljšalo le zdravstveno varstvo prebivalcev Radeč, ampak tudi Laškega, saj bo nova enota nekaterim občanom bližja kot je matična v Laškem, pove tankajšnji župan Marko Šantej.
10: Ta južni oziroma vzhodni del občine, se pravi predvsem območje krajevne skupnosti Zidani most, pa ne nazadnje tudi deloma Rimskih Toplic in pa Jur kloštra, z dodatno enoto v Radečah pridobiva na izboljšanju pokritosti in ne nazadnje tudi odzivnosti.
9: Veste pa, da pri zdravju štejejo minute, sploh v takih primerih, ko je potrebna nujna medicinska pomoč.
8: Doda direktorica Laškega zavoda Ingrid Masnak. Z dodatno ekipo na terenu bodo posredno razbremenili tudi matično enoto v Laškem, ta je prebivalcem na voljo tudi po noči.
1: V vročih dneh je pomembno zaužiti dovolj tekočine. Najbolj priporočljiva je voda, priljubljena izbira pa so tudi radlerji in brezalkoholna piva. A zdravstvena stroka opozarja, da brezalkoholne različice alkoholnih pijač, tudi tiste povsem brez alkohola, niso zdrava alternativa. Brezalkoholni radlerji denimo vsebujejo veliko sladkorja, prav tako v nasprotju s splošnim prepričanjem niso primerni za otroke in mladostnike, opozarja Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
11: Mi sicer nimamo še dovolj raziskovalnih podatkov, ki bi nam kazali, da če bodo otroci pili brezalkoholne različice alkoholnim pijačam, bodo potem prej začeli piti tudi alkoholne pijače, ampak nimamo pa tudi dokaza, da temu nitko. Zakaj nas potem vseeno skrbi oziroma ne svetujemo teh pijač? Ravno zato, ker s tem normaliziramo pitje, navajamo na okus in v bistvu to neko kulturo pitja prenašamo otrokom.
1: Koliko alkohola vsebuje posamezna pijača in kolikšna je njena energijska vrednost, lahko potrošniki ponovem preverijo z brezplačno mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ, v kateri so zbrani podatki o več kot 2700 alkoholnih pijačah.
3: Policijsko upravo Maribor so malo po polnoči obvestili o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Ugotovili so, da je zaradi onesnažene vode poginilo približno 28 ton postrvi v tržni vrednosti 280 tisoč evrov. Po do zdaj zbranih podatkih je onesnažena voda na širšem območju potoka Studenčnica. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja so primer vzeli pod drobnogled kriminalisti.
1: V minulih dneh so na območju Konjiške gore, v neposredni bližini Slovenskih Konjic, znova opazili rjavega medveda. Prvič so ga opazili pred nekaj tedni, ko je prečkal regionalno cesto med Slovenskimi Konjicami in Celjem ter se usmeril proti Konjiški gori. Pristojni pravijo, da ni razloga za preplah, ob tem pa domačinom, pohodnikom in rekreativcem svetujejo previdnost pri gibanju v naravi. Več v prispevku Nataše Rižnar.
12: Starešina Karli Rušnik iz lovske družine Slovenske Konjice je povedal.
13: Medveda so opazili vozniki, ko je prečkal regionalno cesto Konjice Celje. Mi smo šli na teren pregledati topinje, kar smo tudi ugotovili, da so medvedove. Čez dva dni pa je naš lovec na preži opazil medveda in tudi zdaj smo ga že večkrat zasledili.
12: S prisotnostjo medveda so seznanjeni in ga spremljajo tudi na celski enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Kot je povedal Peter Terglav, pristojen za divjad in lovstvo, jih je lovska družina v prisotnosti medveda obvestila 13. junija.
14: 15. 6. smo na območju pojavljanja, to je v okolici Konjiške gore, na mestih vstopov pohodnikov v to območje namestili 12 opozorilnih tabel, s čimer smo javnost, torej pohodnike, rekreativce, kolesarje in tako naprej, obvestili o prisotnosti te zveri in o obnašanju ljudi v naravi.
12: Razloga za večji preplah sicer ni, pravita sogovornika, je pa treba biti previden in spoštovati pravila obnašanja v primeru srečanja z medvedom.
13: Predvsem je pomembno, da smo slišni, da nas on prej sliši, ponovadi to zbeži. Pse obvezno na povodcih, nikakor ne zganjamo panike, če ga vidimo, se po možnosti umaknemo v smeri prihoda, ne kričimo nanj, še manj pa kakšne stvari, kamenje, palice ne mečemo proti medvedu.
12: Je poudaril Karli Rušnik. Gre sicer za rjavega medveda. Peter Terglav iz celske območne enote Zavoda za gozdove.
14: Ocenjujemo, da je medved star približno 3 leta, telesne mase nad 150 kg zagotovo, verjetno gre za mlajšega samca.
12: Po njihovem mnenju se je na tem območju pojavil zato, ker je bil preganjan iz primarnega habitata, pravi Terglav.
14: Mlajši medvedi namreč so preganjani strani starejših samcev, ki obvladujejo določena razmeroma velika območja.
12: In dodaja, da si medved očitno išče svoj prostor pod soncem.
1: Še več domačega dogajanja sledi v oddaji Po Sloveniji čez nekaj minut. Med drugim boste izvedeli, da bo zdravstveni dom v Medvodah za tretjino večji, saj bo dobil dva prizidka. Mariborčani pa so poslali rekordno število predlogov za participativni proračun. Koparska strategija za mlade med drugim vključuje skrb za duševno zdravje in reševanje stanovanjske problematike. Hvala za pozornost in lep preostanek dneva.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Čez dan bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto bo precej jasno in suho. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Med Senožečami in razcepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota proti Mariboru. Ura je 13 in 16 minut.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Zdravstveni dom v Medvodah bo večji za tretjino, saj bo dobil kar dva prizidka, vredna 6 milijonov evrov. Pomembna naložba čaka tudi občino Hoče Slivnica, kjer bodo začeli graditi novo športno dvorano. V Tolmino so korak bližje novemu naselju s 100 stanovanji. Mariborčani so poslali rekordno število predlogov za participativni proračun. Koprska strategija za mlade med drugim vključuje skrb za duševno zdravje in reševanje stanovanjske problematike. V Škofji Loki pa se bodo lahko ljudje vse poletne večere družili ob branju. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. V Medvodah bodo z graditvijo dveh sodobnih prizidkov, vrednih 6 milijonov evrov in pol, pacienti dobili boljše pogoje za zdravstvene obravnave, zaposleni pa za delo. V novih prostorih bodo lahko izvajali tudi dodatne zdravstvene programe. Medvoška občina je bila uspešna tudi s kandidaturo na razpisu Ekosklada in je pridobila 625 tisoč evrov spodbude za skoraj nič energijske stavbe. Prispevek Aljane Jocif.
2: Pacienti in 110 zaposlenih bodo dobili sodobne prostore, saj zdaj s prilagajanjem in prerazporeditvami zagotavljajo nemoten potek dela. Površina zdravstvenega doma se bo povečala za tretjino. Direktor Medvoškega zdravstvenega doma Rajko Vajt.
3: Imamo 11 splošnih ambulant, dva nova pediatrična programa, tako da praktično smo mi dva na nekih področjih tudi krat tri, torej zaposleni dobivajo prijazne delovne pogoje, občani dobivajo pa normalne prostore za zdravstveno obravnavo v svojem zdravstvenem domu. Poleg teh ustreznih obravnav, ustrezne strokovnosti, nudimo še prostorsko novo postavljeno lekarno, kar pomeni, da občan na enem mestu dobi celostno zdravstveno oskrbo.
2: V Medvoškem zdravstvenem domu računajo tudi na kadrovske okrepitve, pravi direktor Rajko Vajt.
3: Verjamem, da bo tudi katero specializantov prinašal stav, če le bomo dobili program za širitev. Možnosti širitve so tako na fizioterapiji, na splošni družinski medicini, mogoče tudi v zobozdravstvu, prehod zdravstveno-zgodnega centra v center za okrepitev zdravja.
2: Po 40 letih, ko so zdravstveni dom v Medvodah občani zgradili samo prispevkom, je to največja naložba v javno zdravstvo. Župan Nec Mole.
4: Investicija je ena največjih v Medvodah, govorimo o dobrih 6 milijonih evrov. Bo približno tretjino prispeval zdravstveni dom sam, 1,3 milijona je državnih sredstev, ostalo pa gre z integralnega proračuna občine Medvode.
2: Prizidek naj bi zgradili v letu in pol, potem pa se bo začela obnova obstoječega zdravstvenega doma.
1: Dolgoletni načrti za stanovansko sosesko na Cvetju na južnem obrobju Tolmina so korak bližje k uresničitvi. Občinski svetniki so namreč na zadnji seji soglasno sprejeli občinski podrobni prostorski načrt, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja za stanovansko naselje skoraj 100 stanovanji. Zasebnega vlagatelja za nakup zemljišča in graditev bo občina Tolmin kmalu iskala na javni dražbi. Iz Tolmina Mariša Bizjak.
5: Na Cvetju, blizu šolskega centra in nedaleč od sotočja Soče in Tolminke, je predvidenih največ 6 blokov z do 96 stanovanji. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
6: V prvi fazi bomo prodajali zemljišče, na kateri je predvidena gradnja 3 tistih višjih s pritličjem in 3 etažami. V njih bi zagotavljali nekje do 70 stanovanj. Večino parkirnih mest bo zagotovljeno v podzemni garaži, tako da se na površju ohranja zelene površine, igrišča.
5: Skoraj 9000 kvadratnih metrov velika zemljišča na severnem delu tega območja so ocenjena na slabih 750 tisoč evrov brez davka in bodo kmalu na javni dražbi. Svetniki so že dali soglasje k osnutku prodajne pogodbe in določili pogoje.
6: 12 mesecev ima za pripravo popolne vloge za gradbeno dovoljenje, na to od pridobitve dovoljenja 6 mesecev za začetek gradnje ter na to še 3 leta za zaključek z uporabnim dovoljenjem. Tako da moja ocena ostaja, da bojo te bloki vseljivi s koncem leta 2029.
5: Po zaključku namerava občina odkupiti okoli 20 stanovanj, ki bi jih vključili v fond javnih najemnih stanovanj ali celo ponudili možnost najema z odkupom. Poleg cvetja se dogovarjajo tudi za ureditev zazidljivih parcel pod Brajdom, prav včeraj se je stekel rok za ponudbe za parcele na Šentviški gori. Sicer pa bo tudi letos, tokrat septembra, občina Tolmin objavila razpis za sofinanciranje stanovanjskih naložb. Na voljo bo slabih 160 tisoč evrov.
1: V Mariboru so meščani podali rekordno število predlogov za, za participativni proračun. Se upravičujem. In to ne glede na to, da mariborska občina zamuja z realizacijo predlogov iz prejšnjega cikla in da na končanje čaka še kar nekaj projektov. Kljub skrbi vodstva občine, da so zaradi preteklih težav izgubili zaupanje ljudi, jih je odziv presenetil. Iz Maribora Bratko Zavrnik.
0: Mariborska občina je nove predloge začela zbirati 15. aprila, rok za oddajo je bil 24. junij. Vodja projekta Aljoša Kirič.
7: Z velikim navdušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru.
0: Aktivist in poznavalec projektov participativnega proračuna doma in na tuje Matic Primt zato upa, da bo občina tokrat pri uresničevanju učinkovitejša.
8: Se vidi, da občani še niso zgubili zaupanja v participativni proračun, kljub težavam, ki jih je imel prejšnji cikl in lahko upam, no, da bojo zmogli tudi naslednje korake. Ne?
0: Letošnja novost je digitalizacija s pomočjo nove aplikacije in spletne strani. Projekt pa stopa v drugo fazo. Predloge bo pregledala občinska komisija, nato bodo o njih glasovali občani. Prevladujejo predlogi z področji kulture, prometa in komunale ter športa in rekreacije, pravi vodja projekta Kirič.
7: Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi, idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja.
0: Občina za participativni proračun namenja toliko kot doslej, milijon evrov, do česar je aktivist Print kritičen.
8: To je celo pomanjšanje, ker če gledamo delež proračuna, ki je šel za to, ne, se je proračun v teh štirih letih od prejšnjega cikla za tretjino povečal, denar je pa isti ostal, ne, torej proporcionalno, če štejemo inflacijo, ne, se kaliber manjša. Ne.
0: Sicer pa po podatkih uradne spletne strani ostaja nedokončana še skoraj polovica od 86 projektov prejšnjega cikla participativnega proračuna. Še izvajajo jih 25, delno izvedenih je 9, 5 je neizvedljivih, 2 pa še čakata na začetek del.
1: V nadaljevanju oddaje boste slišali, da se v Škofji Loki začenjajo poletna bralna srečanja. V Kopru so pripravili prvo strategijo za mlade, ki med drugim vključuje duševno zdravje, stanovansko problematiko in zaposlovanje. Najprej pa gremo v občino Hočisljivnica pri Mariboru, kjer bodo zgradili novo športno dvorano. V občini Hočisljivnica bodo, kot rečeno, ob osnovni šoli Franca Lešnika Vuka začeli graditi športno dvorano. Projekt bo končan predvidoma v enem letu, torej do julija 2027, poroča Alex Horvat.
9: Nova športna dvorana bo v prvi vrsti zagotovila primerne vadbene prostore za osnovnošolce, hkrati pa tudi prostor za društva in rekreativce. Župan Marko Soršak.
10: Pobuda je prišla že, mislim, da pred 4 leti strani šole, ker obstoječe površine niso zadostne za izvajanje programa.
9: Gre za objekt z uporabno površino 22x44 metrov.
10: Po domače povedano gre za rokometno igrišče ali futsal, ki se razdeli v 3 dele, tako da igralna površina bo enaka, kot že imamo dvorano pri osnovni šoli Hoče. Znotraj še bojo kabineti

0: Ekosklada, ker smo dobili slabih 800 tisoč strani ministrstva za šport, 500 tisoč, prejšnji teden pa še odločbo 85 tisoč strani Fundacije za šport.
1: Po pogodbi je načrtovano, da bo gradnja končana do julija 2027.
2: Mestna občina Koper je sprejela celovito razvojno strategijo za mlade, s katero bodo v prihodnjih 5 letih usmerjali ukrepe in dejavnosti za boljše življenje mladih v občini. S tem želijo poskrbeti za 6 ključnih razvojnih področij, s katerimi skušajo ustvariti pogoje za to, da bi mladi ostali v občini. Iz Kopra, Barbara Kampos.
3: Strategija za mlade mestne občine Koper je nastajala v sodelovanju s tistimi, ki jim je dokument namenjen. Z mladimi, pove Jana Otočan, Zavoda za mladino, kulturo in turizem.
4: Smo vključili več kot 1200 mladih v mestni občini Koper, tudi mlade, ki tukaj študirajo oziroma so tu nekaj dlje časa ali so si našli službo ali kakorkoli. Smo strategijo pripravljali po načelu participatornega proračuna, torej od spodaj na vzgor, kjer so v bistvu mladi sporočili problematike oziroma težave, s katerimi se v občini srečujejo. Mi smo pa v bistvu te težave skušali omiliti z nekimi ukrepi, ki so zapisani v strategiji.
3: Ključna področja, ki jih opredeljuje strategija, so duševno zdravje, stanovanjska problematika, zaposlovanje in podjetništvo, neformalno izobraževanje in kakovostno preživljanje prostega časa, participacija in družbeno angažiranje mladih ter izboljšanje mobilnosti.
4: Predvsem pomemben je zato, da se mladim v občini da neko veljavo, da so tudi oni pomembni deležniki in občani. Hkrati pa, da obdržimo mlade v mestni občini Koper, kar je dan danes velika problematika, predvsem pa, da zaznavajo, da so slišani.
3: Za vsako področje so osnovalci strategije pripravili tudi nabor konkretnih ukrepov, pojasnjuje Jana Otočan.
4: Mi smo dejansko z vsemi deležniki predčasno tudi se pogovorili, prav zaradi tega, ker želimo, da je ta strategija dejansko konkretna, izvedljiva in v 5 letih pokažemo, da so se izvedle večino aktivnosti oziroma upam, da vse.
3: In kot pravijo na občini, je vizija dokumenta jasna. Ustvariti okolje, v katerem bodo mladi videli svojo priložnost, prostor za razvoj in svoj dom.
5: Po Sloveniji.
2: Na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki bo to poletje vsako popoldne že 15-tič potekala bralnica, namenjena ljubiteljem branja. Organizatorji pa ob tem pripravljajo še vrsto dogodkov za vse generacije. Bralnica se je sinoči začela z glasbenim nastopom skupine Nakana. Anja Eržen, programska vodja bralnice, pa takole našteva nekaj dodatnih dogodkov.
6: Sredine delavnice ali kreativnega pisanja letos potekajo že 3. leto, vodil jih bo Pino Pograjc, pesnik iz Kamnika, na te delavnice se je potrebno prijaviti. Četrtkove delavnice, ki pa jih izvajamo skupaj z različnimi izvajalci, od risanja mang, kolažina, knjigoveznice, risanja stripa, skratka zelo pester izbor. Ob sredah bodo 4 delavnice v juliju, ob četrtkih še ostale delavnice, 2 delavnici v juliju in 2 delavnici v avgustu, tako da bo program pravzaprav razpotegnjen čez vse poletje.
2: Pravijo, da se človek uči le na 2 načina. Prvi je branje, drugi pa je druženje s pametnejšimi od sebe. In kot naj bi dejal avtor knjižne in televizijske uspešnice Igra prestolov, George R.R. Martin, kdor bere knjige, živi 1000 življenj, preden umre. Kdor ne bere, živi le 1. Hvala za pozornost in srečno.
5: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Rok Kokošinjak.

osmrtnica. Umrla je Jožica Brajković, rojena Mandl. Pogreb bo v petek ob 12. na pokopališču v Dravljah. Na dan pogreba od 9. naprej božara na tamkajšnjem pokopališču. Umrla je Jožica Brajković, rojena Mandl. Pogreb bo v petek ob 12. na pokopališču v Dravljah. Na dan pogreba od 9. naprej božara na tamkajšnjem pokopališču. Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste krvodajalski akciji jutri, in sicer od 7. do 13. v Mladinskem centru v Velenju ter od 7. do 10. v osnovni šoli v Šentrupertu nad Laškim. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo na telefonske številke objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ter se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija se po deležu bruto domačega proizvoda, ki ga namenja za javna vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, pomika med razvitejše članice Evropske unije, so sporočili iz Urada za okrevanje in odpornost ter Ministrstev za gospodarstvo in izobraževanje, znanost in inovacije. Inovacijska uspešnost dosega približno 94,7% evropskega povprečja. Dodajajo, da se izvajanje ukrepov načrta za okrevanje in odpornost končuje tudi na področjih v njihovi pristojnosti. Rusija je z današnjim dnem zaprla vse železniške mejne prehode s Finsko, Estonijo in Latvijo. Začasno je zaustavila tudi promet na 7 železniških prehodih ob svoji severozahodni meji. Z zaprtjem prehodov je prekinjena ena od redkih preostalih neposrednih kopenskih povezav med Rusijo in državami Evropske unije na tem delu meje. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes obljubil, da bo okrepil in posodobil oborožene sile ter izkoreninil korupcijo znotraj vladajoče komunistične partije. V nagovoru političnim in vojaškim uradnikom ter članom komunistične partije ob 105. obletnici njene ustanovitve je ponovil tudi, da ostaja zavezan kitajskemu prevzemu nadzora nad Tajvanom, ki ga Peking obravnava kot del svojega ozemlja. Šijeva večletna prizadevanja za izkoreninjenje korupcije so v minulih 3 letih odnesla z funkcije 2 obrambna ministra. Ameriška vlada je odpravila izvozne omejitve za najnaprednejše modele umetne inteligence podjetja Anthropic. Kot je zapisal minister za trgovino Howard Lutnick, želijo z odobritvijo modela Fable 5 zagotoviti usklajenost znotraj ameriške vlade in okrepiti vodilno vlogo Združenih držav na področju umetne inteligence. Omenjeni model je opremljen z več varnostnimi ukrepi, ki preprečujejo uporabo programske opreme za kibernetske napade. Na Hrvaškem za varnost turistov od danes pa do 14. avgusta skrbijo tudi 4 slovenski policisti. V okviru projekta Varna turistična destinacija, v katerem Slovenija sodeluje od leta 2011, s hrvaškimi kolegi zagotavljajo varnost in pomagajo slovenskim državljanom v poletni turistični sezoni. V Pulju, Novali, Vodicah in na Krku med drugim opozarjajo na pomen preventivne zaščite osebnega premoženja na dopustu. Po podatkih Agencije za okolje se bo popoldne razvijala kopasta oblačnost. Začele se bodo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Temperature so od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države plohe. V soboto se bo nadaljevalo precej jasno in suho vreme. Opozorilo? Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. 14 in 4 minute.
2: V oddaji Sami naši na prvem tokrat gostimo oblikovalko in aktivistko Ireno Vele. Kot so avtorica spomenika izbrisanim pred centrom Rok, bo spregovorila o pomenu javnega spomenika in o svojem pogledu na njegovo nedavno prebarvanje z rožnato barvo. Predstavili bomo tudi raziskavo študentov Fakultete za družbene vede o položaju narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Oddajo pa bomo sklenili s spominom na hrvaško pisateljico Slavenko Drakulić, ki je svojim delom pomembno zaznamovala sodobno evropsko književnost.
3: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9:15.

Dober dan vsem, ki ste na valovih prvega programa Radia Slovenija. Po peklenski pripeki nas bo že v nekaj urah zajel vremenski preobrat v obliki neviht, močnejših sunkov vetra in menda celo toče. Vreme zna zato ponagajati tudi organizatorjem festivala Lent, kamor se selimo čez približno 20 minut. Na festivalu, ki se je prevesil v drugo polovico, se zvečer začenja tudi Jazz Lent, ki bo gostil priznane ustvarjalce svetovnega džeza. Zaradi napovedanih neviht, organizatorji opozarjajo na možnost sprememb nocojšnjega programa. Vse spremembe bodo objavljene tudi na družbenih omrežjih festivala. Ljubitelji džeza bodo na svoj račun prišli tudi v prestolnici, kjer se nocoj začenja že 67. izvedba Jazz festivala Ljubljana, ki ga bo v razprodanih križankah odprl legendarni ameriški gitarist Pat Metheny. Jutri pa se obeta še ena džezovska poslastica. V Cankarjevem domu bo nastopila Didi Bridgewater, umetnica, ki že več kot 60 let soustvarja svetovno džezovsko prizorišče. Mi smo jo pred koncertom povabili pred mikrofon, kaj je povedala o svojem ustvarjanju, pa lahko prisluhnete ob 16:30 minut. V studiju ob 17. po sončni energiji. V zadnjem času se vse pogosteje zastavlja vprašanje, ali naše omrežje sledi razvoju fotovoltaike. Se naložba v sončno elektrarno še splača in kakšna bo prihodnost sončne energije pri nas. O tem torej z gosti v današnjem studiju ob 17. Ekipi se je ob 13. pridružil tonski tehnik Rok Kokošinek, od jutra pa ostajamo Andrej Prezel, Jure Franko in Rok Valenčič.

Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Po besedah Roberta Vehovca iz uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi so za novinarsko konferenco izbrali prvi julijski dan, ker je bil julij v lanskem letu mesec, v katerem je v prometnih nesrečah umrlo največ, in sicer kar 25 ljudi. Skupaj je bilo junija, julija in avgusta lani smrtnih žrtev prometnih nesreč kar 50. Vehovec je podaril, da si moramo vsi prizadevati, da se takšna statistika ne ponovi. Ob tem pa je izpostavil še, da je lani v omenjenih treh poletnih mesecih umrlo kar 20 voznikov motornih koles, 3 vozniki mopedov in 7 kolesarjev, skupno kar 30 voznikov enoslednih vozil. Tudi to so podatki, ki jih želijo spremeniti. First

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Festival Lent se je prevesil v drugo polovico. Maribor so preplavile številne umetnosti, začel se je tudi 38. folk art, spisano povorko folklornih skupin z vseh koncev sveta. Vrata pa nocoj odpira še Jazz Lent, ki bo v prihodnjih dneh postregel z vrhunskimi jazzovskimi večeri. Več pa o tokratni razglednici, ki jo je pripravila Mojca Jevšek.
2: Zelo na chill, fajn, idemo pogledamo tu še na koncert, pa dobro špricer pijemo.
3: Fajn vzdušje, pa veliko ljudi je, tako da zabavno. Se nekaj dogaja, končno.
4: Nasploh rabimo to, da se pač nekaj dogaja, da se ljudje malo združijo, pa da mesto živi, da ni tako mrtvilo, da se nekaj dogaja v glavnem.
5: Po petkovem udarnem začetku z dubiozo kolektiv se je minuli konec tedna dogajanje na festivalu Lent razlilo po vsem mestu. Na trgu najstarejše trte so ob nastopu skupine Ekos de Siboney odmevali kubanski ritmi. Sobotni večer so zaznamovali domači raner in vselej nepredvidljivi zmelkov. Vrhunec pa je nedvomno pripadal skupini Laibach. V nedeljo so na glavnem odru nastopili tržaški partizanski pevski zbor, na promenadi pa smo zaplesali ob funk ritmih švicarske zasedbe Leclerc. Dan se je, kot se za nedeljski večer spodobi, sklenil umirjeno. Ob dobrem filmu s klasiko na minoritih in kultnim slovenskim filmom Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica. Ponedeljek pa... Noči na Lentu kljub delavniku niso prav nič tihe. Na trgu Leona Štuklja nas je v drugo polovico festivala Lent pospremil Magnifico z velikim disco šlager orkestrom. Na festivalu Lent je nastopil že 16-tič, prvič leta 1996 na odru pri Stari Trti. Za vse, ki se raje umaknejo festivalskemu vrvežu in poiščajo bolj intimno koncertno izkušnjo, so tudi letos pravi naslov Živa dvorišča. Cikl koncertov se je sklenil na dvorišču na Slovenski 13, kjer sta nastopila harmonikar Borut Mori in kitarist Andrej Ofak. Z občutljivim prepletom kitare in harmonike sta ustvarila prefinjen glasbeni dialog in tako zaokrožila letošnje dogajanje na mestnih dvoriščih. Ko se je eno festivalsko poglavje sklenilo, se je drugo šele začelo. Na glavnem trgu se je začel letošnji folk art.
6: Hi, my name is Olvin Valentin. I'm from Puerto Rico. I'm representing the group, folkloric group Guamanique of Puerto Rico. We will be showcasing bomba, which is a traditional dance and music and rhythm, very autochthonous to Puerto Rico, with a lot of influence from the African slaves that were brought to Puerto Rico during the colonization era, and the music that fused with the natives Puerto Ricans.
5: Folklorna skupina Guamanique de Puerto Rico je prvič v Sloveniji. Predstavila je tradicionalen ples bombo, ki ima močne korenine v portoriški kulturi. Kot je pojasnil predstavnik skupine, ples odraža vplive afriške dediščine in zgodovino suženstva, saj se je razvil v času kolonializma.

0: Pa njihova mi je posebej, mislim posebno všeč, zato ker je malo drugačne od naših. To je sestavni del vsake države. Vidi se, naučiš se nekaj novega, vidiš nekaj novega, tako da meni je to všeč.
1: Folk Art je največji folklorni festival v Sloveniji in eden najuglednejših v Evropi. Že 38 let ga organizira Alinka Klemenčič, oziroma kot ji pravijo soorganizatorji, mama Folk Art.
2: To je že tako star vzdevek, da še ko sem bila veliko mlajša, ampak mogoče zato, ker sem tudi drugače, bolj materinski tip človeka, skrbim za vsakega, tako da mi zdaj tudi posebno akreditacijo izdelajo. Vsako leto, kjer piše ne z imenom, ampak piše mama Folk Art.
1: Festival je gostil folklorne skupine iz več kot 80 držav. Alenka Klemenčič podarja, da včasih ni dovolj, da pošleš popraševanje prek elektronske pošte. Treba je biti vztrajen, predvsem pa najprej zgraditi zaupanje. Včasih minejo leta, preden se skupina, ki še nikoli ni nastopila zunaj svoje države, odloči za prihod v Maribor.
2: Od Burjatije, Kabardino, Balkarije, Kalmikije, ko sploh nikoli še slišal nisi. Republika Tuva, to se spomnim, 12-članski orkester, Grleno petje. 10 do 15 let od začetka je trajalo, da sem si ustvarila te stike po svetu. Res pa je, da moraš zelo dobro delati, moraš biti odziv, moraš sodelovati. To je non-stop. Tu se ne čaka na maile 2-3 dni, pa prej smo imeli tako samo fakse pa telefone. V sili sem še špansko govorila, brez problema.
1: Pa je vseeno uspelo. Četudi je bilo včasih treba organizirati kakšen avtobusni prevoz od Maribora do Pariza in nazaj. Včasih se zatakne že na začetku, tako kot se je letos pri skupini iz Botsvane.
2: Razmere po svetu se zelo spreminjajo, z vizami je vedno večja težava, tak da je na žalost odpadla celotna evropska turneja Botsvane, skupine, ki sem jo lovila že ne vem koliko let, ker je prava, avtentična afriška skupina, ampak smo kar hitro, hvala Bogu, dobili zamenjavo, tako da je 6 skupin, ki prihajajo iz različnih celin in letos so tudi 3, ki še niso bile na polkartu. Bolivija, Puerto Rico pa Uzbekistan so te 3 države, ki še nikoli niso bile na folkartu, tako da je bo zanimivo.
1: Tudi letos bo folkart gostoval v manjših krajih po Sloveniji, od Murske Sobote do Velenja, Slovengradca in Miklavža na Dravskem polju. Ne gre samo za ohranjanje stika z različnimi kulturami. Folkart je
2: barvit, pisan, poln pozitivne energije. Skupine letošnje so izredno, bom rekla, živahne, prinašajo tisto energijo, ki jo v teh časih pravzaprav vsi zelo rabimo.
1: Včerajšnji dan se je sklenil z uradnim odprtjem še enega zelo pomembnega sklopa festivala Lent, Jazz Lenta. Kot prvi je nastopil ameriški trobentač, skladatelj in producent Tio Crooker, ki velja za enega najizvirnejših glasov sodobnega jazza. Predstavil je svoj 8. album Dream Manifest. V svoji glasbi združuje jazz, soul, hip-hop, elektroniko in R&B, pri čemer ostaja vedno v spredju trobenta. Kot je dejal, si z različnimi zvoki vizualizira svet, v katerem trobenta obstaja.
3: I like to create whole little worlds for the trumpet to exist in. So the trumpet is the constant, everything else around it changes.
1: Sodeloval je z glasbeniki, kot so J. Cole, Jill Scott in Common, je nominiranec za nagrado Grammy. A na odru ni iskal odobravanja, temveč upanje. Kot pravi, si želi, da bi občinstvo prisluhnilo novi generaciji jazzovskih skladateljev, ki združujejo glasbeno dediščino s sodobnimi načini izražanja.
3: I hope that people experience new sounds, new sounds for them, and that they feel inspired to want to hear more of my music and of other peers and contemporaries like myself who are incorporating the tradition in finding modern ways to express themselves.
4: Osrednje prizorišče letošnjega Jazz Lenta je auditorij Lutkovnega gledališča Maribor. Tam bodo v prihodnjih dneh med drugim nastopili kitarist Mark Ribot, ki je igral tudi z ameriškim skladateljem Tomom Waitsom, v soboto pa bo nastopil sodobni Quincy Jones, ki sliši na ime Adrian Young. Če ste morda kupili vstopnice za nocojšnje dogajanje, se zaradi vremenske napovedi lahko zgodi, da bodo nekateri koncerti prestavljeni. Organizatorji zato obiskovalce naprošajo, naj morebitne spremembe spremljajo na družbenih omrežjih festivala. Toliko z Lenta za zdaj, zvočno razglednico iz Maribora pa je poslala Mojca Jevšek.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Fiskalni svet zaskrbljenost zaradi pričakovanih javnofinančnih učinkov koalicijske pogodbe predstavil pristojni parlamentarni komisiji. Evropski jeklarji pozdravljajo odločitev Unije o zmanjšanju obsega kvot na uvoz jekla iz tretjih držav in zvišanju carin. V Rusiji, ki je ena največjih proizvajalk nafte, zaradi ukrajinskih napadov težave z dobavo goriva. Bele zalivke od danes brezplačne za vse. Zobozdravniki menijo, da to ne bo koristilo pacientom.

she's up.

0: Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V dneh okoli solsticija, ki so najbolj obsijani s soncem, je največ tudi proizvodnje elektrike iz sončnih elektrarn. Pri nas lahko v tem času doseže okoli 20%. Sončna energija je tako najhitreje rastoč vir elektrike v zadnjem desetletju. A po hitrem razmahu v zadnjem letu prvič vidimo nekoliko manjšo rast novih zmogljivosti. Nizke, celo negativne cene elektrike v tem času in omejitve omrežja prinašajo dvome o tem, ali je rast fotovoltaike še prava pot do večje energetske samozadostnosti in do ogljične nevtralnosti. Uporabniki se po drugi strani sprašujejo, ali in v kakšnih pogojih se postavitev male elektrarne še izplača. O vsem tem v današnjem studiu ob 17. Val 202. Danes razpiramo eter poletni rubriki namenjeni elektronski plesni glasbi. Tim Urbanija bo postregel z novostmi elektronske glasbene scene ter opozoril na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih nikakor ne gre zamuditi. Ne preslišite ob 18. Ars. Letos mineva 70 let od smrti Marija Kogoja, skladatelja, čigar samospevni opus je korenito spremenil zvočnost te glasbe v slovenskem kulturnem prostoru. Samospeve je ustvarjal skozi celotno svoje ustvarjalno obdobje, z njimi pa je svojo skladateljsko pot tudi sklenil. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospevov ob 16.30.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Vročina danes še vztraja, hkrati pa vremenoslovci za popoldne, večer in prvi del noči napovedujejo krajevno tudi močnejše nevihte. O tem, kakšen razvoj vremena lahko pričakujemo, se bom zdaj pogovarjal z dežurnim meteorologom Timotejem Kozeljem z Agencije za okolje. Dobar dan želim.
2: Dobar dan.
1: No, torej prvo vprašanje, kje pričakujete najbolj burno vremensko dogajanje in kako izrazite utegnejo biti nevihte?
2: Zdaj, nevihtno dogajanje bo danes, oziroma bo prišlo danes do precejšnjih krajevnih razlik, kar se tiče nevihtnega dogajanja, ampak zaenkrat se je začelo z malce močnejšimi nevihtami na jugozahodu Slovenije. Ta prva taka močnejša nevihta je nastala med Kozinami, Kozino in Podgradom. Tam sem po slikah sodeč sem videl, da je padala manjša toča in seveda prišlo je tudi do naliva. Zdaj ta nevihta se nekako še obnavlja in se le počasi pomika in je zdaj tam nekje na območju Ilirske Bistrice. Pravkar pa je nastala tudi malenkost močnejša nevihta, recimo da v zgornjem delu Vipavske doline, po radarskih odbojih sodeč pa zgleda, da lahko tudi tam prihaja do, zelo verjetno prihaja do močnejšega naliva, pa tudi manjša toča je možna. Zdaj v naslednjih urah se bodo te nevihte začele prožiti tudi drugod vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, se pravi nekako bolj proti severu, recimo proti Gorenjski, pa ob severu Slovenije, na Koroškem, pa potem tudi na severovzhodu Slovenije, namreč trenutno se prožijo nevihte v sosednji Avstriji. Te se bodo v naslednjih urah postopno začele prožiti tudi postopno bolj proti jugu in bodo zajele tudi oziroma bodo zajele tudi naš severovzhodni del države, se pravi Prekmurje in Štajersko. Zdaj tukaj vidimo problem predvsem zaradi možnih sunkov vetra, namreč te nevihte bodo potovale tudi vzdolž te hladne fronte, ki nas bo zvečer prišla, tako da lahko tam, predvsem vzhodno polovico Slovenije, pričakujemo tudi močnejši veter, pa seveda je pa, če se ravno naredi tudi močnejša nevihta, pa tudi ostale nevihtne pojave, kot so nalivi in pa tudi manjša toča. Potem nekako bolj proti večeru oziroma prvem delu noči pa se bo nevihtno dogajanje nekako malce prestavilo oziroma bo prišlo iznad sosednje Italije. Namreč trenutno se že prožijo v sosednji Italiji nad Padsko nižino in pa v Karnijskih Alpah oziroma tudi v Dolomitih že nevihte, ampak zaenkrat so to bolj posamezne nevihte, malce kasneje pa se bodo ti tudi, kot kaže, bolj organizirale in začele potovati oziroma se pomikati proti vzhodu in nekako začeli oziroma prvem delu noči lahko oziroma bodo dosegli tudi našo obalo oziroma zahodni del Slovenije. Ob temu lahko predtem na obali dobimo tudi prehodno močnejše sunke zahodnega vetra oziroma vetra zahodnih smeri, pa seveda kot že drugod ostale nevihtne pojave. To bo potem nekako potovalo oziroma se predstavilo še nekako bolj proti srednji Sloveniji, ampak bo potem
1: v drugem delu noči, ne, verjetno.
2: Tako,
1: ne?
2: Ja. Uh-huh. Se bo pa to počasi, oziroma bo to počasi izvenilo bolj v enakomeren dež v drugem delu noči oziroma proti jutru pa tudi ponehalo, tako da jutri zjutraj bo že vsega konec, ampak če tako povem, težko je oceniti točno, katero območje bo najbolj če tako rečem,
1: izpostavljeno,
2: ja, ker imamo v bistvu v višinah pa tudi pri tleh recimo da dokaj šibak veter, tako da ne bo prišlo do res takih močnih organizacij, oziroma da bi bilo, da bi se videlo, katero območje bi bilo najbolj izpostavljeno.
1: Za koliko se bodo temperature znižale in ali lahko rečemo, da se vročinski val končuje?
2: Ja, zdaj temperature se bodo znižale ponekod tudi skoraj za 10 stopinj. Zdaj, če so bile pretekli dnevi, če so imeli pretekli dnevi tudi temperature okoli 35, bodo pa jutri naprej, oziroma od jutri naprej, pa tam med 23 pa 28 v notranjosti Slovenije, tako da to govorimo skoraj 10 stopinj razlike. In takšne temperature bomo imeli v bistvu še vse do sredine prihodnega tedna, se pravi v notranjosti bodo temperature večinoma malce pod 30 oziroma največ tam do okoli 30, na Primorskem pa vseeno kaže, da ne bo več tistih 38 oziroma 36, ki smo jih beležili, ampak da bodo pa te najvišje dnevne okoli 30 oziroma kakšne stopinje na 30. Se bo pa v notranjosti poznalo tudi predvsej na jutranjih temperaturah in bodo te večinoma okoli 15, malenkost više pa bodo na Primorskem.
1: Kakšno vreme nas na to čaka v petek in ob koncu tedna, ali bo zrače ostalo dovolj stabilno za, ne vem, prireditve in dejavnosti na prostem?
2: Zdaj, v petek se nakazuje, da bo ozračje malenkost nestabilno, ampak bo to območje nestabilnosti dokaj plitko, tako da bodo nastajale večinoma plohe in to v popoldanskem času in še to bolj v notranjosti Slovenije, nekako bolj proti vzhodu in bodo bolj kratkotrajnega značaja. Potem sobota in nedeljo pa zaenkrat kaže na suho vreme, na stabilno, pa tudi zaenkrat tudi precej jasno.
1: Dobro. Timotej Kozelj z Agencije za okolje, hvala lepa za to izčrpno poročilo in upamo, da večer in noč ne bosta prinesla kaj hujšega, ne? Da recimo ne bo toče in da tudi veter ne bo tako močan, kot se morda sprva zdi.
2: Ja, tudi sam upam, da se bo sicer išlo brez kakšnih večjih neušičnosti.
1: Tako, srečno vam in tudi vsem ostalim.
2: Tudi vam. Na svidenje.
1: Na svidenje.

0: Armanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Iz radiosfere. Elvis Presley. Can't help falling in love.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
3: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Kopija Nova Pegasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija Nova Pegasi.
7: Že 30 let.
8: Venagel.
9: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
8: Venagel.
9: Za lahkotne korake. V lekarnah.
10: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: je vzdržnost, predvidljivost in varnost javnih financ.
1: Morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.
0: Predsednico komisije pa je danes doletela kazenska ovadba stranke Fokus zaradi dogajanja na drugi nujni seji.
2: Alenka Bratušek v odzivu poudarila, da je očitno dreknila v pravo gnezdo. Bele zalivke od danes brezplačne, novost tudi na področju bolniških odsotnosti. Kriminalisti preiskujejo enega najbolj obsežnih poginov rib pri nas. Oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht, ki se bodo zavlekle v prvi del noči.
0: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ že več kot 3 ure obravnava oceno fiskalnega sveta o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe zdajšnje vlade. Kot je znano, je fiskalni svet opozoril, da vsebuje pretežno ukrepe z negativnimi javnofinančnimi učinki, čeprav stanje javnih financ že zdaj zahteva konsolidacijo. Vladna stran miri, da so razmere obvladljive brez drastičnih varčevalnih ukrepov. Opozicija pa svari pred bankrotom države. Sejo spremlja Erika Štular.
3: Ukrepi iz koalicijske pogodbe bi, kolikor jih je bilo mogoče ovrednotiti, poslabšali zdravje javnih financ, je ocenil fiskalni svet, vodja analitike Aleš De La Corda.
4: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda. In če k temu prištejemo še potencialne učinke zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, pridemo do okoli 3% dodatnega primanjkljaja.
3: To bi še poslabšalo že v izhodišču slab položaj.
4: Že same napovedi izhodiščnega položaja kažejo na preseganje 3% primanjkljaja v naslednjih letih.
3: Predlagani ukrepi za krepitev gospodarstva tega ne bi mogli kompenzirati. Vse to je treba upoštevati pri pripravi rebalansa, poudarja fiskalni svet, sicer je tudi Evropska komisija že napovedala ukrepanje. Vzdržne javne finance tudi koalicijska pogodba postavlja kot predpogoj za ukrepanje, je odgovarjal finančni minister Andrej Šircelj.
1: Morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, to se pravi davke, državnega, občinskih proračunov ali javnih blagajn, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.
3: Številni za zdaj še niso ocenjeni, je opozoril.
1: Ocenjujemo, da lahko zmanjšamo odhodke samo z boljšim javnim naročanjem za 500 do 700 milijonov, oziroma za približno 1% bruto družbenega proizvoda.
3: Poslanska polemika se je vrtela okrog tega, ali je prejšnja vlada javne finance predala v dobrem ali slabem stanju, ali je interventni zakon koristen ali škodljiv, ter kakšni bodo kompenzacijski ukrepi. Nataša Sukič, Levica.
5: Ali nas torej čakajo varčevalni ukrepi in rezi vseh javnih storitev? Ali nas čaka zvišanje DDV?
3: In minister?
1: Novega ZUJF-a ne bo, ker ni nobene razloga za to, da bi bil.
3: Odveč je po njegovem tudi bojazen glede pokojninske in drugih javnih blagajen.
0: Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisijo omogočila obravnavo zadeve, za katere po poslovniku državnega zbora ni pristojna, s tem pa naj bi zlorabila svoj uradni položaj. Lotrič je ob tem povedal.
6: No, tukaj pa sigurno gre za diskreditacijo ljudi, za preganjanje političnih nasprotnikov in pač temu se je potrebno upreti.
0: Predsednica komisije Alenka Bratušek zavrača očitke. Nekateri očitno menijo, da so nedotakljivi, je dejala ob ovadbi in poudarila.
7: Mi smo želeli pozvati Računsko sodišče, ki je pristojno za to, in Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je pristojna za to. Nobenega sklepa, kjer bi dajali sodbe, da je karkoli bilo narejeno narobe. Očitno smo dregnili v pravo gnezdo.
0: Seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri obravnavajo financiranje stranke Fokus, sicer še niso končali, saj je prekinjena. Na vprašanje, kdaj se bo nadaljevala, je Alenka Bratušek povedala le, da bo javnost o tem obveščena pravočasno. Evropska unija je odločena obvarovati svojo jeklarsko industrijo. Za ta namen je zvišala carine na uvoz z 25% na 50%, hkrati pa zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz iz tretjih držav, in sicer na 18,3 milijona ton na leto. Ali bo to zadoščalo, v prispevku Urške Subotič-Jereb.
8: Evropski jeklarji so imeli lani zgolj 67% zasedenost proizvodnje, cilj je, da jo zvišajo prek 80% in zvišanjem carin in zmanjšanjem obsegom kvot na uvoz jekla iz tretjih držav bi to lahko zagotovili. Glavni direktor družbe Štor

0: obvestil Matevž Fazarinc.
1: Za nas je to jasno zelo dobrodošel ukrep, ustvarja neko okno priložnosti, v katerem se mora evropska industrija ponovno začeti vrteti na obratih, ko bo samo zadostna. Ne. Tako da tega časa res ne smemo zapraviti za neko udobje, ampak za močno prilagoditev.
0: Prilagoditev predvsem na način, da Evropejci ne bomo več nekritično kupovali azijskega jekla, dramatično opozori dr. Črt Kostevc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
2: Vprašanje, če kaj še lahko reši evropsko jeklarstvo, glede na to, v bistvu, da je na nek način nelojalna cenovna konkurenca iz Azije še vedno. Ne?
0: Kar vzbuja upanje je direktiva CBAM, ki bo povečala dajatve na uvoz tako imenovanega umazanega jekla.
2: Ta porekla v izvoru jekla se bodo zdaj bolj natančno spremljala. Skratka, tukaj se spet cilja predvsem na mreko kitajsko pa indijsko proizvodno. Ne?
0: Poleg nelojalne azijske konkurence je ta hip še večja težava, s katero se soočajo jeklari, nekonkurenčna cena električne energije. Matevž Fazarinc.
1: Govorimo tukaj med 20 pa pri nas recimo 140 evrov na megavatno uro in v bistvu to je največji vpliv na to neenakost v sami Evropski uniji. Ne.
0: Veliki evropski porabniki elektrike se sicer zauzemajo za postavitev zgorne kapice za ceno elektrike in sicer na 50 evrih za megavatno uro, kar bi lahko izrazito izboljšalo pogoje poslovanja tudi za jeklarje v Sloveniji.
3: Evropski potrošniki od danes za spletne nakupe iz držav zunaj Unije odštejejo več kot doslej. Po novem namreč za pošiljke do vrednosti 150 evrov plačujejo carino. Novi sistem naj bi prinesel za približno 700 tisoč evrov carinskih prihodkov. 3/4 zbranega denarja bo pripadlo proračunu Evropske unije.
4: Svet za implementacijo miru drugič v mesecu dni ni izvolil novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Kristjan Šmit je namreč pod pritiskom Združenih držav odstopil z tega položaja. Mednarodna skupnost ne najde soglasja za imenovanje njegovega naslednika. Visoki predstavnik ima pomembna pooblastila, lahko spreminja ali ustavlja sporne zakone, odstavlja ali imenuje funkcionarje. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
5: Začasni vršilec dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini je postal dozdajšnji Šmitov namestnik ter supervizor distrikta Brčko, Luis Krišok. Odločitve o nasledniku Šmita tudi tokrat ni bilo, ker naj bi večina evropskih članic odbora sveta za implementacijo miru nasprotovala imenovanju italijanskega diplomata Antonija Zenardija Landija, ki so ga predlagale Italija in Združene države Amerike. Hkrati pa Washington ni podprl kandidata, ki ga podpirata Nemčija in Francija, in sicer francoskega diplomata Renéa Trocaja. Poznavalci razmer menijo, da je iskanje soglasja oteženo zaradi odhajajočega francoskega predsednika in šibke nemške vlade. Pariz in Berlin pa ne želita prepustiti Balkana Trumpu. Po drugi strani pa se zdi, da je Washington odločen, da ne popusti Evropejcem, se gre za vprašanje ameriške navzočnosti na energetskem trgu Balkana. Poslovneži iz kroga ameriškega predsednika sodelujejo pri projektu Južne plinske povezave, plinovoda, ki bi povezal Bosno in Hercegovino s hrvaškim plinovodom in terminalom na Krku, ki ga oskrbujejo tudi Američani. S tem bi Bosna dobila alternativno dobavno pot za zemeljski plin in tako zmanjšala odvisnost od ruskega plina, ki zdaj prihaja prek Srbije. Ameriške poslovne ambicije zavira dejstvo, da v Bosni in Hercegovini od leta 2005 velja prepoved upravljanja z državno lastnino. Obstajata namreč različni interpretaciji Daytonskega sporazuma. V Sarajevu trdijo, da je lastnica državnih zemljišč Bosna in Hercegovina, v Banja Luki pa, da je to Republika Srpska. Zato stoji tudi projekt plinske povezave.
4: Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so ruske sile sinoči zavzele še 3 naselja. Na vzhodu Ukrajine se hkrati stopnjuje pritisk na Konstantinovko, enega ključnih mest ukrajinskega obrambnega pasu v Donbasu. A medtem ko Moskva ustraja, da se njena ofenziva nadaljuje, zavzetje Konstantinovke pa da je le še vprašanje tednov, se v ruskem zaledju poglabljajo težave dostopa do goriva, ki so dosegle celo prestolnico. Po okrepljenih ukrajinskih napadih na rafinerije, skladišča in oskrbovalne poti gre malo da ne za najvidnejše težave v sodobni Rusiji, sicer eni največjih proizvajalk nafte. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Ruske sile naj bi sinoči zavzele Malinovko v Doneški regiji ter Rovno in Lesno v Zaporožju, a Ukrajina navedb še ni komentirala. Tako stopnjujejo pritisk v Donbasu okoli Konstantinovke, enega od ključnih mest ukrajinskega obrambnega pasu. Če bi ga zavzele, bi se jim odprla pot proti Druškivkim, nato pa proti Kramatorsku in Slovjansku, ki sta za Kijev jedro ukrajinskega nadzora v regiji. Denis Pašulin, vodja dela Doneške regije pod ruskim nadzorom.
7: Ukrajina pa je tam sečas protivnik.
6: Tudi zato nasprotnik zdaj iz teh krajev evakuira ljudi. To potrjuje, da je zauzetje Kostjantinovke zelo blizu, a je hitrost napredovanja takšna, da pri tem zmanjšujemo vojaške izgube. V Ukrajini zanikajo prednost Rusije na bojišču in stopnjujejo napade na rusko energetsko infrastrukturo. Prodaja goriva naj bi bila omejena že v več kot 20 ruskih regijah, kolone vozil se podaljšujejo celo v Moskvi. A Kremelj razmere še vedno opisuje kot obvladljive, čež da se z drugimi državami dogovarja tudi o uvozu goriva, tako da nimo tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Če bodo doseženi dogovori o sprejemljivih cenah, bomo to tudi izvedli.
8: Benzokolonka.
6: Celo bencinska črpalka, kot so Rusijo pogosto imenovali, se zdaj sooča s pomankanjem goriva. To je neposredna posledica vojne, ena od številnih, pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
3: V požaru, ki je izbruhnil v stanovanski stavbi v Antwerpnu na severu Belgije, je umrlo najmanj 6 ljudi, več je ranjenih. Evakuacijo prebivalcev iz 10-nadstropne stavbe je oteževal dim, ki se je hitro razširil. V poslopju sicer živi skupno več kot 200 ljudi. Vzrok požara še ni znan, so pa belgijske oblasti sprejele načrt za izredne zdravstvene razmere, da bi preprečile preobremenitev bližnjih bolnišnic.
9: Dogodki in odmevi.
4: Bele zobne zalivke, za katere je bilo treba do zdaj doplačevati, so danes brezplačne oziroma strošek za nje pokriva zdravstveno zavarovanje za vse zavarovance, ne glede na starost. Zobozdravniki opozarjajo, da ukrep sprejet brez sodelovanja stroke ne bo koristil pacientom. Ti bodo prikrajšani pri izbiri kakovostnejših materialov, hkrati se bodo podaljšale čakalne vrste, opozarjajo v sindikatu DENS. Katarina Klep-Črnejšek.
10: Za belo zalivko tudi starejšim od 26 let ni več treba doplačati. Storitev krije zdravstvena blagajna, ki pa po oceni zobozdravnikov, glede na potreben čas izdelave zalivke in drag material, zato namenja prenisko plačilo. Posledice bodo nosili pacienti, opozarja predstavnik sindikata DENS in zdravniške zbornice Slovenije Sergej Olujič.
11: Tem, ko so oni določili eno prenisko ocenjeno vrednost, so onemogočili celo kopico postopkov in materialov kot standardni material za uporabo pri pacijentu.
10: Bomo torej pacienti dobili brezplačno storitev za ceno slabšega materiala?
11: Jaz verjamem, da se bodo vsi zobozdravniki trudili še vedno, kakor se da kvalitetne materiale uporabljati. Vsekakor ni vseeno, kaj dobite usta.
10: Prehod na bele zalivke na stroške obveznega zavarovanja, dodaje Olujič.
11: Razen tega omogočajo neko podstandardno varianto bele zalivke, ne omogočajo doplačila za kvalitetnejšo oskrbo.
10: Podaljšale se bodo tudi čakalne vrste, še opozarja.
11: Zato, ker doba izdelave bele zalivke več kot enkrat daljša kot doba amalgamske zalivke, torej bo manj storitev lahko opravljenih.
10: Zaradi razmer nekateri zobozdravniki že razmišljajo o vračanju koncesij. Z razmerami bodo seznanili tudi zastopnike pacientovih pravic, v septembru pa napovedujejo večje srečanje zobozdravnikov. Upajo tudi na ponovne pogovore z zdravstveno zavarovalnico, da bi našli sprejemljivo skupno rešitev, predvsem v dobro pacientov.
4: Zavod za zdravstveno zavarovanje uvaja še eno novost. Od danes bodo pacienti z režimom gibanja, ki jim ga ob bolniški odsotnosti odredi zdravnik, seznanjeni le še elektronsko in nič več pisno, kot je veljalo do zdaj. Enako velja za delodajalce. Več Katja Arhar.
12: Že nekaj mesecev osebni zdravniki ob odprtju bolniške pacientu določijo enega od 7 poenotenih režimov gibanja, ki jih mora pacient upoštevati med bolniškim staležem. Od danes bo režim viden le še v elektronski obliki, pojasnjuje Ana Vodičar z ZZZS.
13: Bodo zavarovanci ta režim gibanja, ki ga bo določil brani osebni zdravnik, prejeli na svoj ZVEM portal, ključno tudi s tisto daljšo razlago, kaj določen režim pomeni, in delodajalci bodo seveda lahko pogledali v režim svojih zaposlenih na portalu Spot.
12: Režim gibanja ne bo več dostopen v papirni obliki, ampak jo bo osebni zdravnik zapisal na portal.
13: Tukaj moram izpostaviti, da je bil interventni zakon sprejet pred novim letom zelo strog, in sicer je v teh primerih, ko zavarovanec nima urejenega ZVEM-a oziroma nima v ambulanti družinske medicine oziroma izbranega pediatra urejen elektronski naslov, je prevaljeno breme seznanitve z njegovim režimom gibanja na zavarovanca.
12: Pri tem Ana Vodičer poziva vse delovno aktivne, da si uredijo dostop do zvema in spremljajo svoj režim gibanja.
13: Včasih dobim vprašanje, ali režim gibanja ostaja nespremenjen, če sem v bolniškem staležu pol leta. Absolutno ne. Režimi gibanja se bodo tekom bolniškega staleža spreminjali. Če se zdravstveno stanje spremeni in dopušča, bi rekla, tudi bolj odprte režime, bo seveda družinski zdravnik ali pa imenovani zdravnik, potem ko seveda preide pristojnost odločanja na zavod, tudi režim gibanja spreminjal.
12: Delodajalci pa od danes do elektronskega navodila o ravnanju, ki vsebuje informativne podatke o bolniškem staležu in režimu gibanja zaposlenega, lahko dostopajo izključno prek portala Spot.
4: V vročih dneh, ko je pomembno zaužiti dovolj tekočine, predvsem vode, so priljubljena izbira tudi radleri in brezalkoholna piva. Če želijo potrošniki, preden se odžejajo, preveriti podatke o pijači, ki jo nameravajo kupiti, lahko to po novem storijo z brezplačno mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ. S pametnim telefonom je treba le fotografirati črtno kodo plastenke, pločevinke ali steklenice. A zdravstvena stroka svari, da brezalkoholne različice alkoholnih pijač, tudi tiste povsem brez alkohola, niso zdrava alternativa. Več Žiga Fabian.
7: Tržni pregled brezalkoholnih radlerjev, ki so ga izvedli na Zvezi potrošnikov, je pokazal, da pijače, ki se prodajajo kot brezalkoholne, dejansko ne presegajo dovoljenih mej vsebnosti alkohola. Po besedah Matjaža Pirca so se radlerji na testu tako odrezali bolje kot brezalkoholna piva pred nekaj leti.
8: Kljub vsemu pa odsotnost alkohola v teh izdelkih še ne pomeni, da so brezalkoholni radlerji primerni za neko redno pitje. Povprečna vsebnost sladkorja v pregledanih izdelkih je namreč znašala okoli 6 gramov na 100 ml, kar pomeni, da z neko klasično pol-litrsko pločevinko v povprečju zaužijemo tam nekje 7 čajnih žlic sladkorja.
7: Ker ne vsebujejo alkohola, tovrstne pijače prav tako ustvarjajo vtis, da so primerne za otroke in mladostnike, kar pa ne drži, dodaja Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
9: Mi sicer nimamo še dovolj raziskovalnih podatkov, ki bi nam kazali, da če bodo otroci pili brezalkoholne različice alkoholnim pijačam, bodo potem prej začeli piti tudi alkoholne pijače, ampak nimamo pa tudi dokaza, da temu nitko. Zakaj nas potem vseeno skrbi oziroma ne svetujemo teh pijač? Ravno zato, ker s tem normaliziramo pitje, navajamo na okus in v bistvu to neko kulturo pitja prenašamo otrokom.
7: Kolikšna je energijska vrednost posamezne pijače in koliko alkohola vsebuje, lahko potrošniki, kot rečeno, sedaj preverijo tudi z aplikacijo Veš, kaj ješ. Z vidika javnega zdravja pa varne alkoholne pijače ni, še opozarjajo na NIJZ.
4: Kriminalisti se v okolici Ptuja ukvarjajo z enim najbolj obsežnih poginov rib v zadnjih letih. V ribogojnici Hrga v Šturmovcih v občini Videm pri Ptuju je zaradi onesnaženja vode poginilo približno 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na 280 tisoč evrov. Alex Horvat.
14: Policisti so bili o dogodku obveščeni kmalu po polnoči. Po doslej zbranih informacijah je v ribogojnico pritekla onesnažena voda iz potoka Studenčnica, enega od pritokov Dravinje, zaradi česar je poginila praktično celotna zaloga postrvi. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga.
15: Jutre, seveda, kaj smo opazili, prvo kot prvo, da ribo neka ni vrede, da se duši, čudno se to se tako obnašalo, potem pa smo začeli z ustreznimi službami, najprej gasilci, potem pa je bilo aktivirano prek gasilcev vse ustrezne službe.
14: Med njimi tudi kriminalisti, ki ogled kraja še opravljajo, zato vzrok onesnaženja za zdaj uradno še ni potrjen. Po neuradnih informacijah naj bi v vodotok stekla večja količina onesnaževal, omenja se možnost izliva kemikalij ali fekalij. Prav zato bodo ključne analize vzorcev vode, ki bodo pokazale, kaj je povzročilo okoljsko škodo. V ribogojnici pa trenutno situacijo vidijo kot brezizhodno.
15: Ne da se to sanirati, ker ribo, ki bomo zdaj začeli vzrejati, spet traja to najmanj leto pa pol, pa trenutno mladice ni na trgu. Zdaj smo v takej neizvestnosti, ali delamo sploh naprej, ali pa vse skup zapremo pa končamo.
14: Tudi zavarovanja pridelka niso imeli, saj ga kljub njihovim željam zavarovalnice niso želele zavarovati.
15: Dobina zavarovalnica ne zavaruje ribjega zaroda, posebno ribogojnice. Prosili smo pa več, če se da.
14: Sicer pa policija primer obravnava zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Več informacij bo znanih po zaključku ogleda kraja in prejetih rezultatih analiz.
4: Med osumljenci za onesnaženje je tudi tamkajšnja perutninska farma, ki jo upravlja Perutnina Ptuj. Iz družbe so sporočili, da v okviru preiskave sodelujejo s pristojnimi službami za čimprejšnjo razjasnitev okoliščin dogodka. današnjim dnem in prehodom hladne fronte se končuje letošnji prvi vročinski val, ki je trajal 2 tedna. Prve nevihte so že bile v okolici Kozine, kjer je padala manjša toča, ter v okolici Postojne in Vrhnike. O tem, kaj lahko pričakujemo, dežurni vremenoslovec Timotej Kozel.
16: V naslednjih urah pa bodo te nastajale tudi drugod vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, ampak v naslednjih urah bolj kot ne tudi v naših Alpah, se pravi na Gorenjskem, in pa tudi proti severovzhodu, kajti v sosednji Avstriji se že po radarski sliki vidi, da se že dogaja nevihtno, oziroma da se že prožijo nevihte in te bodo potem tudi postopoma se začele tudi pri nas prožiti. Nekako bolj proti večeru oziroma prvem delu noči pa bo prišla na vrsto tudi recimo tudi del Primorske bolj proti obali oziroma bolj proti Italiji.
4: Kot pravi Kozel, je pričakovati nalive, tudi manjšo točo proti severovzhodu sunke vetra, ob obali pa nevihtni piš z morja. Nevihte bodo proti koncu noči prešle v enakomeren dež, proti jutru pa se bo dogajanje umirilo. Za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi neviht.
3: V primežu vročinskega vala so tudi druge evropske države. V Španiji za posledicami ekstremnih temperatur umrlo 1000 ljudi več kot običajno, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Tudi iz Francije poročajo o najmanj 1000 presežnih smrtih, zaradi česar imajo težave s preobremenjenostjo mrtvašnic. Več delov Evrope pa so po vročinskem valu zajele nevihte. Iz Romunije poročajo o smrtni žrtvi neuri, ki so prizadela 60 krajev. V Avstriji je umrl voznik, potem ko je nanj padlo v ujmi podrto drevo. Na severu Grčije blizu Saluna pa zdaj nadzorujejo požar, ki je terjal 2 smrtni žrtvi. Ob rekordno visokih temperaturah so požari izbruhnili tudi na Hrvaškem. Tisti na otoku Čijovo ter v bližini Stona in Orebiča so pod nadzorom. Gasilci pa si še vedno prizadevajo ukrotiti ognjene zublje na Mljetu.
4: Sledi pregled športnega dogajanja. Vlogo ene od favoritin na svetovnem nogometnem prvenstvu je Francija potrdila s prepričljivo zmago nad Švedsko. V osmino finala sta napredovali še napadalno učinkoviti Norveška in ena od 3 gostiteljic Mehika. Slišali boste še, da bo ženska odbojkarska reprezentanca proti Slovaški lovila uvrstitev v finale Evropske lige. Z vami bo Marko Polak. Prijeten preostanek popoldneva želim.
17: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki so v osmino finala po rednem delu tekem napredovale Mehika, Francija in Norveška, nastope so končali Ekvador, Švedska in Slonokoščena obala. Podrobneje Boštjan Janežič.
18: Po nenadejanih izpadih Nemčije in Nizozemske je odstopil selektor oranžnih Ronald Koeman. Sinoči in ponoči ni bilo presenečen. Strelsko je bil učinkovit Kylian Mbappé, ki je mrežo Švedske stresel 2krat in z 18 goli na svetovnih prvenstvih le za enega zaostaja za Messijem. Francija ima zastrašujoče moštvo bojevitih in kakovostnih posameznikov. Njen naslednji tekmec bo Paragvaj. 5 gol na le 3 tekmah na turnirju je dosegel Erling Haaland. Še lepšega vodilnega za Norveško pa Antonio Nusa. Afričani niso bili daleč od uspeha, izstopal je Amat Diallo. V osmini finala bodo Vikingi igrali z Brazilijo. Za Mehiko sta v prve pol ure ekvadorsko mrežo stresla Quiñones in Jimenez. Kaotično tekmo so sodili Slovenci, Slavko Vinčić je na prvenstvih prvič pokazal rdeči karton. Za uvrstitev v četrtfinale bodo Mehičani, ki so na izločilni tekmi zmagali s 5 po 40 letih igrali zmagovalcem drevišnje tekme Anglija, Demokratična republika Kongo. Nočni tekmi bosta Belgija, Senegal ter ZDA in Bosna in Hercegovina.
17: Večer bo ob nogometu tudi odbojkarsko obarvan. Ženska reprezentanca bo drevi na drugi tekmi polfinala Evropske lige v športni dvorani Vižmarje Brod gostila Slovaško. Na prvi je bila Slovenija boljša s 3-0. Podrobneje Nina Smole.
19: Slovenske odbojkarice so le še korak oddaljene od največjega uspeha te generacije. Želja pred začetkom sezone je bila zmaga v Evropski ligi, zdaj za uvrstitev v finale potrebujejo le še eno zmago. Večjih težav na gostovanju na Slovaškem niso imele, najbližje so bile tekmice v drugem nizu, ko je raven slovenske igre precej padla. Nihanja so sestavni del športa, a največje ekipe si jih privoščijo redko. Če želijo prihodnje leto igrati proti najboljšim, bodo morale Slovenke nihanja v igri čim prej odpraviti, selektor pa ves čas poudarja, da je zato najpomembnejša osredotočenost. Prosta igralka Emi Jurič pravi, da omenjeno besedo v zadnjih tednih slišijo zelo pogosto.
20: Mislim, da kar veliko, no. Ampak ja, mislim, da je to pomembna beseda še posebej pri nas, ker vemo, da znamo igrati dobro, ampak da ohranimo fokus, mislim, da je to zelo pomembno.
19: Slovenija za preboj v finale potrebuje še eno zmago, želi pa si seveda še osme zaporedne brez izgubljenega niza, ki bi prinesla tudi pomembne točke na svetovni lestvici. Tekma se bo začela ob 20. Predtem bo še drugi polfinale med Švedsko in Madžarsko.
17: Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu je v drugi krog po včerajšnji prekinitvi dvoboja zaradi teme napredoval še Flavio Coboli, letošnji finalist Rolanda Garrosa. Italijan je s 3-1 v nizih ugnal Argentinca Mariana Navoneja. V ženski konkurenci sta se v tretji krog danes zanesljivo že uvrstili Japonka Naomi Osaka in Latvika Jelena Ostapenko. Vodstvo hokejskega kluba Olimpija je potrdilo novo okrepitev. Dres zmajev bo v prihajajoči sezoni nosil Joshua Lawrence. 24-letni Kanačan, ki je v lanski sezoni z Nitro osvojil elitno slovaško ligo, velja za hitrega in tehnično dovršenega hokejista, ki lahko igra na centrskem položaju in na desnem krilu. Še k športu invalidov, slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih tudi po tekmi tretjega kroga evropskega prvenstva drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem ostaja neporažena. Slovenija je v zgodnjem popoldnevu po dramatični končnici v Zagrebu z 62-58 premagala Bolgarijo in pred zadnjim krogom pretekmovanja že potrdila uvrstitev v polfinale.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Rok Kokošinek.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: V nadaljevanju dneva bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto bo precej jasno in suho. Opozorilo? Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Proti Mariboru je zaradi nesreče v zastoju zaprt prehitevalni pas med Dramljanmi in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pri priključku Brezovica proti Kopru. Nastaja daljši zastoj, ki sega na celotno zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na glavni cesti Litija-Zagorje je zaradi nesreče pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno. Pokvarjen tovornjak je ovira promet na pomurski avtocesti med Pernico in razcepom Dragučova proti Mariboru. Še nekaj sekund in ura bo 16.
22: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Shut the door, keep down the south.
0: Z nami bodo člani slovenskih reprezentanc v športnem plezanju in v hitrostnem plezanju, za katerimi je izjemno uspešno leto. V hitrostnem plezanju imamo nove državne rekorde, prvo medaljo na mednarodnih tekmovanjih, v težavnostnem in balvanskem plezanju pa tekmovalke in tekmovalci nadaljujejo odlično tradicijo doseganja najvišjih rezultatov na mednarodnem nivoju. Prisluhnite jim v oddaji
21: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
22: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

obvestili. V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja od jutri od 23. do petka do 5. zjutraj mogoče motnje mobilnih storitev na območju vzhodnega in južnega dela Slovenije. Zahvaljujejo se za razumevanje. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

V našem dnevnem programu smo danes že poročali o jazzovskem dogajanju na festivalu Lent, prav kmalu pa boste slišali pogovor z ameriško jazz pevko Didi Bridgewater, ki bo jutri nastopila v okviru jazz festivala Ljubljana, zdajle pa kulturnemu dogajanju pripenjam še tole. V sklopu letošnjega Piccolo Opera Festivala, ki poteka v vinogradih, med griči in v zgodovinskih objektih med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom, so v ponedeljek v tržaški rižarni uprizorili operni diptih s krstno izvedbo opere Il Sigilo, pečat skladatelja iz Firenc Maurizia Agostinija in s ponovno izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istri rojenega skladatelja Luigia Dalla Piccola. Vabljeni k poslušanju oddaje Svet kulture, ki bo na sporedu malo po 18. Poslušate prvi program Radia Slovenija, ura pa je 16 in skoraj 13 minut.

0: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno, 29 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno, 29, piha južni veter 18 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno, 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno, 29, Murska Sobota oblačno, 33, Novo mesto pretežno oblačno, 28, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno, 28, Lisca pretežno oblačno, 23, Postojna pretežno oblačno, 24, letališče Portorož pretežno jasno, grmi 34, piha vzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, 29, piha burja s sunki do 48 km na uro. Rateče 29 stopinj, letališče Lesce 32, piha jugovzhodnik 18 km na uro, Rudno polje 26, Krvavec 19, piha vzhodnik 22 km na uro, Jezersko 29, Rogla 21, Ravne na Koroškem 32, piha vzhodnik 17 km na uro, Velenje, Celje in Krasnik 29 stopinj, Maribor 28, Ptuj 29, Črnomelj 31, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 21, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame 26, Vogel 23, piha južni veter 11 km na uro in Triglav Kredarica ob 16, 15 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 36 km na uro.
1: Benagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
2: Benagel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
3: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ena prav žalostna štorija o enmu kaseklicu Pepiš Baradorja, ker zase je vjedu je držu pikuen madrhače, je bil pravim velika štron. Na prav vsak sestank so je firmi je šel, ma tudi nikdar vopca držat ni znal. Na vsakem sestanki je to med besedu, anka ju je dubu, tako je povjedu. Nastujte, nastujte, dio di boh, nastujte mi ta.

nač mrav nastojta nakladat, pametam hiru nastojta, nastojta, ka vam prejem žilu. Na izrednem sestanki se zbrav sindikat je Pepi tu rekel, da njehi ga srat. Pepi, da njehi na stulo mičkatle, Pepi na stulo, ka bo zhubo parjatle. Ma Pepi je rekel, jaz vem, kje vas matra, di šante, di boh, ka vam sem pojam jatra. To, da nimaste jajc, to jaz da oživjem, ma jaz tih še jemam tako.

0: Queenie, ja moje sušu. Tak, rada ni več nobeden poslušal, kaj to bo je pepi, ja kupo flaško, se zapil, ko šilur je povozil kamion. Am pole poko se zavili haldeko, an kaj je krepavo še zadnjič rekel.
1: Nastujte, nastujte, dio di boh.
0: Nastujte mi take, nakladato kruh. No takrat ku jast, žbaradorja pepi, an bat na banjamu, vlih toliko u žepi, vlih toliko ku jamaja unitam hor. Mam je prožal, ma do takrat nasvijati, na banač prav. Nastujte nakladat, amet vam njilu, nastujte, nastujte, ka vam prejam žil.

0: Jacobo je Pepi ešel pod kolesa, a no je zle tu da reto ne bije sa. An spet na sestanke se zbrom sindikat, a nje rekao da bi bilo treba Pepita pokopat si. Zmjeram rad je delo špetir, ma zdaj bo v hrobi, jemo se mir, sej če se prav razmisle, je tudi na nek način za samoupravljanje in medčloveške odnose in afirmacijo delovskega razreda, nekako bi se reklo v firmi, jemo zasluhe.
1: Takrat se je nekaj zadrlo iz truhe.
0: Nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi tako.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Jazz festival Ljubljana bo nocoj odprl ameriški kitarist Pat Metheny, eden najpomembnejših in najvplivnejših jazzovskih glasbenikov zadnjih desetletij. Jutri pa na festival prihaja še eno veliko ime iz sveta jazza, trikratna dobitnica nagrade Grammy, Didi Bridgewater. Zanjo jazz nikoli ni pomenil omejitve, ampak prostor svobode. Ta ustvarjalna svoboda jo je vodila tudi v muzikal, soul, gledališče in film. V več kot 60 letih kariere je ta ameriška pevka posnela več kot 20 albumov in sodelovala s številnimi jazzovskimi zvezdniki, med njimi Sonyjem Rollinsom, z Dizzyjem Gillespiejem, Dexterjem Gordonom, Rayem Charlesom in B.B. Kingom. Z Didi Bridgewater se je pred koncertom na Jazz Festivalu Ljubljana pogovarjala glasbena urednica Tina Žun.
2: Gospa Didi Bridgewater, v svoji izjemni karieri ste pogosto premikali meje med različnimi glasbenimi zvrstmi, vendar se vedno znova vračate k jazzu. Kaj vam jazz pomeni osebno?
3: Na tej točki svoje kariere bi lahko rekla, da je jazz moje življenje. Je glasba, ki človeku omogoča popolnoma svobodno izražanje. Zato ga dojemam kot zelo demokratično glasbeno zvrst. Jazz je vse, kar sem. To je glasba, ki mi je omogočila uresničiti svoje sanje in doseči cilje, o katerih sem nekoč le sanjala. Zame je torej jazz predvsem svoboda izražanja in izraz demokracije. Mislim, da ga je tako najbolje opisati.
2: Nekoč ste dejali, da ste že od zgodnjega otroštva želeli svoj notranji glas izraziti navzven. Ali imate po 60 letih na odru in več kot 50 letih od izida svojega prvenca Afro Blue občutek, da se je vaš notranji glas v vseh teh letih spremenil?
3: To je zelo dobro vprašanje. Da, čutim, da se je moj notranji glas spremenil. Ko govorim o svojem notranjem glasu, pravzaprav mislim na svojega duha. Zame je to Božji glas. Moj notranji glas je tisti, ki me usmerja pri številnih glasbenih odločitvah. Prav ta notranji glas me je nenazadnje vodil k temu, da sem ustvarila repertoar, ki ga zdaj izvajam z glasbenicami, s katerimi bom nastopila tudi na Jazz Festivalu Ljubljana. Našo zasedbo sem poimenovala We Exist. Notranji glas mi je namreč govoril, da moram ustanoviti povsem žensko skupino. Zelo pomembno se mi zdi odpravljati patriarhalne vzorce, ki so še vedno prisotni v džezu. Kot glasbenica z dolgo in uveljavljeno kariero sem čutila odgovornost, da svojo odločitvijo pošljem jasno sporočilo. Zato na odru nastopam samo z glasbenicami. Upam, da bo to prispevalo k temu, da bodo ljudje glasbenice dojemali kot povsem enakovredne glasbenikom. Tudi glede njihove umetniške odličnosti in položaja v džezu. Zato imam tako zasedbo. Izvajamo repertoar protestnih in družbeno angažiranih pesmi. Tudi to je bila odločitev, h kateri me je vodil moj notranji glas. Sporočil mi je, da mi ni treba govoriti neposredno o politiki, temveč naj moja stališča in prepričanja namesto mene izraža glasba.
4: To speak for me about my stance and my beliefs politically. So this is what I'm doing.
2: How important was it for you to? Kako pomembni so bili za vas nasveti legendarnih umetnic, kot so Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Betty Carter? Kaj pa mi je njihova podpora pomenila v tistem obdobju vašega življenja in kariere?
3: Pravzaprav od legendarnih pevk, ki so ustvarjale pred menoj, nisem dobila veliko nasvetov. Od vseh, ki ste jih omenili, mi je napotke dala le Ella Fitzgerald. Druge pevke sem spoznavala, jih poslušala.

0: in občasno tudi nastopila z njimi. Toda le z Ella Fitzgerald sva se zares usedli in pogovarjali. Povedala mi je, da se ji zdi zelo pomembno, da v svojo kariero vključim tudi svoje otroke. Zaupala mi je, da obžaluje, ker na svoje turneje in v poklicno življenje ni bolj vključila svojega sina, Raya Browna mlajšega. O tem sva se veliko pogovarjali. Povedala mi je tudi, da je na turnejah vedno potovala z asistentom oziroma asistentko in da ji je to zelo olajšalo delo. Jaz pa sem ji takrat priznala, da si v tistem obdobju kariere tega preprosto nisem mogla privoščiti. To sta pravzaprav edina na sveta, ki mi ju je dala. Sicer pa sva se pogovarjali predvsem kot ženski.
1: Danes svoje znanje in izkušnje prenašate na mlajše generacije glasbenic prek mentorskega programa The Woodsheet Network. Nam lahko poveste kaj več o tej pobudi in njenem poslanstvu?
2: Unfortunately, today the Woodsheet Network does not exist.
0: Ta program, The Woodsheet Network, zdaj ne deluje. S hčerko Tulani Bridgewater Kovalski, ki mi je pomagala program zasnovati in ga 4 leta tudi vodila, sva se odločili, da je čas za premor. Zadnji program smo izvedli leta 2023, od takrat pa novih dejavnosti ni bilo. Zdaj se pogovarjam z eno izmed nepridobitnih organizacij o možnosti, da bi program prihodnje leto znova obudili. Vendar za zdaj še ni nič dokončno dogovorjeno. Namen programa je bil pomagati mladim džezovskim glasbenicam na začetku njihove poklicne poti. Prek mentorstva izkušenih žensk z različnih področij glasbene industrije smo jim želeli predati čim več znanja in izkušenj. Pomembno se nam je zdelo, da vidijo uspešne ženske, ki so si že ustvarile kariero in jim lahko svetujejo pri povsem praktičnih vprašanjih. Kako poiskati jim koncertnega agenta ali menedžerja, kako pripraviti kakovostno spletno stran in si ustvariti prepoznavnost v digitalnem prostoru. To pa je danes nujno. Imeli smo tudi mentorice z področja zdravja žensk, ki so mlade glasbenice opozarjale na pomen skrbi zase, še posebej zaradi številnih turnej in življenja na poti. Kandidatke je izbrala 6-članska komisija žensk iz različnih segmentov glasbene industrije. Njihova naloga je bila oceniti prijave in izbrati glasbenice najvišje umetniške ravni. Naš program se namreč ni ukvarjal z razvijanjem njihove glasbene odličnosti, temveč le s poslovnimi in kariernimi vidiki glasbenega poklica.
2: Were in the different areas of the music industry to listen to the applicants and to make choices on who was the best musically so that we didn't have to deal with that aspect. But our program did not deal with the musicianship of the women who were involved, only the business aspect.
1: Čez nekaj dni boste nastopili v Sloveniji na jazz festivalu Ljubljana, najstarejšem jazz festivalu v Evropi. Nastopili boste s svojim kvartetom We Exist. Nam lahko predstavite članice kvarteta?
2: Actually, the pianist, she plays piano and keyboards. Her name is
0: Alexis. Pianistki je ime Alexis Lumbery. Sodelovala je v 3. generaciji programa The Woodsheet Network. Je še zelo mlada. Stara je 29 let. V šali je sploh ne kličemo po imenu, ampak preprosto
2: 29.
0: Moja basistka je Rosa Brunello iz Italije. Z menoj igra že 5 let. Spoznali sva se med pandemijo, ko sem leta 2021 odšla na krajšo turnejo po Italiji. Takrat sem se odločila, da bom sestavila italijansko spremljevalno zasedbo. Svojemu koncertnemu agentu pa naročila, naj poišče glasbenice. Tako sem spoznala Rosa, ki je igrala že na tisti turneji in od takrat naprej nastopava skupaj. Naravnost, obožujem jo. Izjemna je tako na kontrabasu kot na električnem basu.
2: So I've just always thought this way. And so Rosa was a suggestion and was in that band in 2021. And we've been together ever since. I love her. And she's fantastic on acoustic bass and electric bass. The drummer, Shira Zett Tinnen, is her name.
0: Bobnarka je Shira Zett Tinnen. K sodelovanju sem jo povabila tudi kot mentorica v programu The Woodshed Network. Mladim glasbenicam je svetovala, kako skrbeti za svoje zdravje in telesno pripravljenost med življenjem na turnejah. Predstavljala jim je vaje, ki jih lahko izvajajo na poti, veliko pa je govorila tudi o skrbi za duševno zdravje. Poudarjala je, kako pomembno je imeti terapevta, saj je naš poklic pogosto zelo osamljen in je dobro imeti nekoga, s katerim se lahko pogovoriš. Tudi Shira Zett je moja sodelavka že 4 ali 5 let. Poleg tega pa učuje na Visoki šoli za glasbo Berkeley, kjer je profesorica. Zato med študijskim letom zaradi pedagoških obveznosti ne more vedno na turneje z menoj.
2: She's a professor at the Berkeley College of Music, so she can't always tour with me during the school season.
1: Projekt We Exist je nastal tudi kot odziv na zahtevne čase, v katerih živimo, čase vojen in vse večjih delitev po svetu. Kako se sami soočate s to resničnostjo in kako se to odraža v vaši glasbi?
2: How do I personally cope with this? It's becoming increasingly difficult to deal with what is going on.
0: Kako se osebno spopadam s tem? Vse težje. To, kar se dogaja, je vedno težje prenašati. V Združenih državah zdajšnja administracija poskuša ljudem druge barve kože omejiti volilno pravico. Z novim razmejevanjem volilnih okrajev želijo preoblikovati volilni zemljevid posameznih zveznih držav tako, da bi zmanjšali politični vpliv območij, kjer živi več pripadnikov rasnih manjšin. To me navdaja z besom. Zato sem v zadnjem času tudi jokala. Sicer pa se skušam čim manj izpostavljati novicam, da ohranim notranji mir.
2: As much as possible so that I can keep my sanity. And I just try to let the music...
0: Pustim, da me zdravi glasba. Ko nastopam, se popolnoma poglobim v vsako pesem, zase in hkrati za občinstvo, ki mu pripovedujem njeno zgodbo. Ugotovila sem, da mi to pomaga ohranjati duševno ravnovesje, pomirja duha in mi omogoča, da sporočilo pesmi doseže ljudi, ne glede na to, ali razumejo angleško ali ne. Tako si skušam pomagati, toda postaja vse težje, saj na svojih potovanjih opažam, da se s podobnimi težavami spopadajo tudi številne druge države.
2: Whether they speak English or not. So that's what I'm doing to try and help myself. But it's becoming increasingly difficult. Because I'm also...
0: Živimo v zelo zahtevnem času. Zato sem neizmerno hvaležna, da imam glasbo. Ko sem na odru, se lahko povsem izgubim v njej. In to mi je v veliko oporo.
2: I can lose myself in the music for the times that I am on stage, so... That's helpful for me.
1: Finally, I would like to... Za konec najinega pogovora vas prosim še za vabilo na Jazz Festival Ljubljana, kjer boste nastopili v četrtek, 2. julija ob 19. uri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: All to your wonderful listeners, I would love for you to come and join me.
0: Z velikim veseljem vas vabim, da se mi pridružite na koncertu skupaj z glasbenicami iz moje zasedbe We Exist. Rada bi, da doživite 4 močne ženske na odru, ki izvajajo glasbo, ob kateri boste začutili veselje. Upam, da vas bo glasba navdihnila, da boste v svojem življenju pogumnejši. Želim vam pokazati, da v svojih stiskah niste sami. Obstajajo ljudje, ki vas slišijo, vas razumejo in vam želijo pomagati, kolikor je to mogoče, z glasbo. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite ter z nami doživite ljubezen, veselje in občutek povezanosti, ki jih prinaša glasba. Iskreno upam, da se srečamo na našem koncertu v Ljubljani v okviru Jazz Festivala Ljubljana. Zelo sem vesela, da bom del tega festivala in to veselje želim deliti z vsemi vami. And I want to share that joy with all of you.
3: Ms. Bridgewater, thank you very much.
1: Gospa Didi Bridgewater, najlepša hvala za vaš čas. Veselimo se vašega koncerta v Ljubljani.
2: I'm so looking forward to coming. I had a wonderful experience the first time that I came, so I'm quite excited to be coming back.

To je bila ameriška džezovska pevka Didi Bridgewater skladbo Oh Lady Be Good. Pogovor z njo, ki ste ga lahko slišali pred skladbo, je že dostopen na naši spletni strani. Didi Bridgewater bo s svojim kvartetom We Exist jutri ob 19. nastopila v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v okviru jazz festivala Ljubljana. V Cankarjevem domu bodo jutri nastopili še Lenard de Bock, Anže Mikolan, Sun Mihong in Aki Takase. S tem se tudi končuje današnji dnevni program. Če vas večer dosežejo plohe ali nevihte, naj minejo brez navšečnosti, jutro pa naj prinese nekaj dobrodošle poletne svežine. Srečno in nasvidenje.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ocene škode v gospodarstvu po junijskem neurju bodo zbirali tudi za občino Vodice, je odločila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je zdaj na seznamu 58 občin, rok za oddajo ocen je 15. julij. Če bo škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da vlada razglasi naravno nesrečo. V tem primeru bo okoljsko ministrstvo na podlagi zbranih podatkov pripravilo program za odpravljanje posledic škode. Ladjarji in sindikati z področja pomorstva so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot vojno območje. Kljub dogovoru o prekinitvi spopadov med Iranom in Združenimi državami bo ožina tak status ohranila najmanj do 9. julija. Na to bodo razmere preverjali vsak teden, so sporočili. V okviru tega statusa bodo pomorščaki za prečkanje območja prejeli dvojno plačilo, kar povečuje stroške za ladjarje. Združene države so do konca julija podaljšale posebno dovoljenje za poslovanje naftne industrije Srbije, ki je zaradi večinskega ruskega lastništva predmet ameriških sankcij. Rafinerija v Pančevu bo tako še naprej predelovala surovo nafto, so sporočili iz Beograda. Madžarski MOL in ruski Gazprom Neft medtem nadaljujeta pogajanja o prodaji ruskega deleža v NIS-u, potem ko sta srbska vlada in MOL junija dosegla dogovor o delničarskem sporazumu za upravljanje družbe v prihodnje. Tradicionalistična katoliška skupina Bratovščina svetega Pija X. je v Švici posvetila 4 nove škofe. Obred so opravili kljub nasprotovanju Vatikana. Posvetitve namreč ni odobril papež Leon XIV, kar Vatikan obravnava kot dejanje razkola, ki po cerkvenem pravu pomeni izobčenje. Bratovščina je že leta 1988 brez soglasja Vatikana posvetila 4 škofe. Takratni papež Janez Pavel II. Drugih je izključil iz katoliške cerkve, a je njegov naslednik Benedikt XVI. Razveljavil odločitev. Zaradi napovedanih neviht in oranžnega vremenskega opozorila sta se vodstvi ljubljanskih nakupovalnih središč Aleja in City Park odločili po noči odpreti svoji parkirni hiši, v kateri lahko vozniki avtomobile umaknejo na varno. V City Parku pravijo, da lahko vozniki vozila pripeljejo zvečer in jih odpeljajo zjutraj, najpozneje do 9. V parkirno hišo Aleje lahko avtomobile na varno umaknejo najpozneje do polnoči, odpeljajo pa do 6. zjutraj. Po podatkih Agencije za okolje se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države, tudi v prvem delu noči bodo še možne močnejše nevihte. Jutri se bo jasnilo, vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 13 do 22, dnevne do 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe. V soboto bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoj je na primorski avtocestih na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sicer pa zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vozijo iz mestnih središč. Slišali ste poročila, ura je 17:04.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Dnevi okoli solsticija prinesijo največjo osončenost in največ energije proizvedene v sončnih elektrarnah. Na sončen dan ob koncu junija njihova proizvodnja pri nas predstavlja tudi blizu 20%, oziroma, če podatke pogledamo drugače, do 26, če ne upoštevamo tistega dela elektrike, ki gre iz jedrske elektrarne na Hrvaško. Tudi globalno gledano je energija iz sonca vir, ki je v zadnjem desetletju doživel izredno rast, iz 1% na okoli 9% vse proizvedene električne energije. Ima pa fotovoltaika svoje omejitve ali natančneje ima jih omrežje, zlasti dokler ne preidemo na bolj množično uporabo pametnih hranilnikov, ki bi porezali tako viške proizvedene energije, kot tudi konice porabe. O energiji sonca bomo torej govorili danes. Od lanskega leta v Sloveniji ni več občine, ki ne bi imela sončne elektrarne. Po drugi strani pa smo po njihovem številu na prebivalca pod evropskim povprečjem. Kakšne načrte ima v zvezi s tem nova vlada, bo še spodbujala postavljanje sončnih elektrarn in ali se malo sončno elektrarno sploh splača postaviti trenutno, glede na to, da sistem netomeritev ni več vzdržen in se je zaključil. Kako je s subvencijami, kaj pa omrežje, kako je s priklopi? Te dni odmeva poziv Elesa po zvišanju omrežnin, ki naj bi edino lahko omogočilo potrebna vlaganja v omrežje. In še to, ravno na današnji dan je zaživela možnost souporabe električne energije iz malih elektrarn. Kdor se je prejšnji mesec registriral v sistem, torej del energije že lahko prenaša na drugega uporabnika kjerkoli v Sloveniji. O vsem tem v prihodnji uri z gosti. Z nami so Nina Hojnik, direktorica Združenja slovenske fotovoltaike.
1: Lep pozdrav.
0: Dr. Marko Topič, dekan Ljubljanske fakultete za elektrotehniko.
2: Pozdravljeni.
0: Benjamin Turanšek, Elektroprimorska, v imenu gospodarsko-interesnega združenja distributerjev.
3: Pozdravljeni.
0: In dr. Tomaž Žagar, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Lep pozdrav tudi vam.
4: Dobar dan.
0: Gospod Žagar, bom začela z vami, torej z vsako novo vlado se nekoliko spremenijo zamisli glede energetskega miksa. V koalicijski pogodbi tako denimo piše, da so njegov del tudi obnovljivi viri, ampak tisti racionalni in vetrne energije že ni med njimi. Kaj pa sončna energija? Če želimo doseči evropske cilje, glede obnovljivih virov pravzaprav nimamo kaj dosti izbire, pa še več, samo zadostnosti si želimo s pričo kriznih situacij. Bo torej država še spodbujala fotovoltaiko?
4: Hvala za te uvodne besede in nekak nagovor. Kot rečeno, ja, na mesto državnega sekretarja za energetiko sem danes v bistvu niti še en mesec, tako da se v bistvu začenja in tudi pogled na to celotno energetiko. Kot energetik, kot strokovnjak, pa v bistvu energetiki ustvarjam že več kot 25 let, tako da nekako to področje že kar živim z njem. Zdaj, globalni cilj energetske tranzicije, prehoda, kakorkoli ga že imenujemo, je dejansko zmanjšati vplive na okolje. Ne? Mi imamo preveč izpustov toplogrednih plinov, toplogrednih plini hitreje nastajajo pri nas po uporabi energije, kot pa jih narava uspe odmakniti. Tako da glavni cilj dejansko tranzicije energetskega sistema je zmanjšati izpuste CO2. Zdaj, ta del seveda naredimo tako, da lahko povečamo proizvodnost tistih virov, ki ne izpuščajo CO2. Prav gotovo so tukaj obnovljivi viri energije tisti, ki odnesejo svoj del, prav tako pa tudi jedrska elektrarna. Se pravi, ta skupni miks moramo povečati. Čim več sončnih, čim več vetrnih, čim več hidroelektrarn, čim več v bistvu tudi, da govorimo, jedrskih elektrarn. Ta miks skupni treba povečati in to je tisti cilj, ki ga ta vlada zasleduje, se pravi povečati zanesljivo proizvodno električne energije na tiste načine, ki so nam domači, ne, na ta način se zmanjša uvozna odvisnost, na tisti, ki so zanesljivi, tisti, ki imajo čim manjši vpliv. Ne. Ko govorimo o virih, je treba pogledati dejansko, kakšen vpliv imajo na energijo, ki jo proizvedajo, na moč, ki jo dajo, ne pa na to, kakšne barve so. Ne? To je tista razumskost pri pristopu k energetski oskrbi Slovenije. Poglejmo, kakšen je vpliv, kaj za to damo in kaj dobimo. Ne, ne pa, da delimo vere na po barvah, po čustvih. Že od nekdaj, odkar so energetiki, govorim, energetika je o številkah. Moraš biti za številke. Ni čustva, niso čustva. Ne? In tukaj so pomembni dejanski vplivi.
0: Dobro, ampak kar zadeva fotovoltaiko, se vam zdi, da je še čas, da se intenzivno spodbuja male sončne elektrarne ali morda bolj, da je čas za prehod na večje obrate?
4: Lejte, energetski sistem mora biti zanesljiv in stabilen. To je ključno za delovanje družbe. Vemo, kaj se zgodi, če zmanjka elektrike, dvigala obstanejo, boh ne daj, da zmanjka energije za par dni, pa ne bo to na tekočih gorivih, ne bo to elektriki, ne, zanesljivost oskrbe je ključna. In zdaj tukaj kot ministrstvo odgovorno za infrastrukturo in energetiko moramo skrbeti, da je ta razvoj omrežja in novih virov usklajen, da ne prehiteva en drugega, ker če prehiteva proizvodna, nam bo distribucija zaostajala. Če zaostaja distribucija proizvodna, ne, mi ne smemo ogrožiti zanesljivosti sistema. To je prva stvar pri razvoju. Ne. In zdaj, ali smo že na tej meji, da je treba še spodbujati sončno ali ne več, kakšni meri, vidimo, da net metering dejansko ima problem, ker ni solidaren z vsemi. Ne. Tukaj net metering je popreči porabo enega posameznika preko celega leta in ni te sočasnosti proizvodne pa porabe. Če ni sočasnosti proizvodne pa porabe, je treba nekaj dan hranilnik. Ne? In hranilniki niso zastonj, to si vemo, kdaj probamo kupiti baterijo in ta strošek je treba nekako potem upoštevati. In pri net meteringu, zakaj se zdaj končuje, je zato, ker je ta del manjkal. Ne? Pravilno upoštevati sočasnost in strošek hranjenja.
1: Tako da pravzaprav je sam prehod z konca net meteringa nekako upočasnil tudi priklapljanje novih manjših elektrarn. Ne? Dobro, ja, gospa Hojnik, povejte. No.
2: V bistvu bi tukaj samo dodala, redno se dejansko govori o tem, da naj bi netiranja bilo konec, kar pa v bistvu ni res vsaj zaenkrat.
1: Pravica ostane, ja, seveda.
2: Pravica ostane,
1: ni pa mogoče na novo vstopiti v ta sistem.
2: Recimo temu, da vemo do konca 2030, kaj se bo z uporabniki netiranja dogajalo, tukaj pa smo tudi strani združenja pripravili že predloge ukrepov, ki bi jih bilo smotrno pripraviti v tem vmesnem obdobju, zato da bi prehod iz netiranja, vkolikor se to bo zgodilo, kot tudi vidimo v tujinu, da to je skoraj stalna praksa, kar najmanj prizadel uporabnike, ki so v sistemu, ki vendarle imajo v skladu z zakonom to pravico. Tukaj pa pride vse to, o čemer je državni sekretar že govoril. Ne? Hranilniki bodo igrali svojo zgodbo, ukrepi države bodo morali odigrati svojo zgodbo. Mi smo pa tukaj kot sogovornik, da skupaj sooblikujemo neke ukrepe, ki bodo sprejemljivi za vse.
1: Dobro, gospod Topič, v zadnjem letu se je prvič zgodilo, da se je rast novih proizvodnih zmogljivosti na področju fotovoltaike upočasnila. Seveda še vedno beležimo rast, ne, pa vendar. Smo že dosegli tisto mejo, čez katero ne gre, ne da bi dodali več hranilnikov?
3: Vsekakor pač je možnosti za rast še veliko, še posebej zato, ker so hranilniki dejansko se močno pocenili, tako kot so se pocenili gradniki za sončne elektrarne, so se zdaj tudi močno pocenili gradniki za baterije. In jaz mislim, da popolnoma se strinjam, da je treba zmanjšati vplive na okolje z novimi viri, da je treba zagotoviti zanesljivost za oskrbo 24/7/365 in hkrati trg je tisti, ki bo povedal, kateri viri so najcenejši. In v celotnem tej matriki, a ne, kriterijev. Trenutno, ravno prejšnji teden, smo imeli na slovenski fotovoltaični konferenci, a ne, razkrili podatke na globalnem nivoju, da se največ na globalnem nivoju vlaga v sončne elektrarne s hranilniki, da se ta delež ustrajno povečuje, a ne, še posebej pač v luči držav, kjer je potrebno, a ne, zmanjšati odvisnost od uvoza fosilnih goriv.
1: Gospod Turenšek, da damo besedo še vam, torej vidik distributerjev, rast malih elektrarn za samo skrbo je bila zadnjih nekaj let kar skokovita, ne? In trenutno jih imamo okoli 65 tisoč, kar pomeni 7-8% gospodinstev, vključno s tistimi, ki živijo v blokih. Ob izteku net meteringa ste imeli distributerji res veliko dela, številni so se skušali še vključiti nekako v star sistem, lansko leto pa potem sledil velik padec povpraševanja po novih priklopih, ne? Je bilo tako.
5: Ja, lepo pozdravljen še enkrat. Ja, se strinjam, ampak to ne bi kar tako gledal, da je bil kar tak strn padec. Ne. Moramo upoštevati to, da recimo leto 23, ne, je bilo tisto, ko je bilo objavljeno, da 22-23, ne, da net meteringa ne bo več, ne. Poglejte, kaj se zgodi, ne vem, ko reče, da bojo dvigali cene goriva za par procentu, ne. Vse črpalke se ustavijo, benzina ni, ne, vse stoji, ne. To je tudi tukaj, moramo vedeti, da mnogo ljudi je čakalo, recimo omahovalo, če temu tako rečem, ne, niso vedeli bi, pa ne bi, pa so spraševali, vse možne strokovnjake v krog, ali je smiselno ali ne, ne. In se niso odločili, ko pa enkrat ga postaviš pred dejstvo, da bo tega konc, ne, konc leta, pa so vsi dali, ne, noter, ne. Mi smo izdajali vloge tudi za tiste, ki niso na koncu realizirali, ne. So šli na rezervo, ko rečemo, ne. Dali so noter in so si zakupili še eno leto, ne. Če si dal do zadnjega v 23, si imel možnost do zadnjega v 24 izvesti priklop, ne. Na ta način se je blazno povečal 22-23, se je blazno povečalo to število vlog za soglasja, posledično pol tudi priključitev in če tako gledamo, pol ko rečemo zdaj, da je bil tak padec močan, ne, če ne bi bilo takrat rečeno, da bo tisto konec net meteringa, ne, bi tisti takrat ne bi bilo tako dosti teh in zdaj v prihodnih letih 24-25 bi tisti, ki so takrat naredili, mogoče naredili v prihodnih petih letih, ne pa vsi takrat. Ne. Tako da
1: ampak kakšne so pa trenutno zmogljivosti omrežja? Na koliko vlog tako, odobrite?
5: Kot vsaka zadeva na začetku ni bil problem, ne? Ki je tudi, ampak omrežje pač ima take kapacitete. Z leti, ne vem, sploh od 2016 je začel ta net metering, ne? Je bilo tistih par deset vlog, recimo, pa par sto vlog, kakorkoli na leto, ne? Pa pa zmer več in seveda se omrežje se enkrat zasiči, ne? Zdaj ne bom rekel, da je omrežje zdaj zasičeno, ampak določeni vodi, recimo, so izpolnjeni, ne?
1: Tako da, tam se ni mogoče več sploh priključiti.
5: Recimo, tam se trenutno ni, oziroma imaš razne variante, nekateri postavijo sončno elektrarno samooskrbo z hranilnikom, z možnostjo nič oddaje v omrežje nula. Ne? Mm-hmm. Tako zreč. Ne? Drugod, recimo, dosti jih izdamo recimo z omejeno, ne? Se pravi z omejeno oddajo, recimo njihova proizvodnja je, ne vem, 10 enot, pa jim omogočimo maksimalno oddajo 5 enot. Ne? Na tak način pač, ampak še zmer jih kar dosti priključimo. No? Vsi pa je zelo malo.
1: Morda mislim, v številkah, letos, no, kakšen delaš jih zavrniti?
5: Jaz mislim, da je bilo letos, težko govorim, mislim tako pospomenul, ko govorim, no, da je cela Slovenija imela nekih 2500 v prvih petih mesecih vlog, pa mislim, da smo jih 100 zavrnili, pa mislim, da jih je bilo 10% zomejeno možnost oddaje, ne? Tako da,
1: to ja, ni tako veliko
5: jih pa ogromno pravim gre v te variante, hibridne variante, kdaj v razmerik in otočno obratovanje, tako da, če izpade v mreže, da še vedno imajo na razpolago električno energijo. No?
1: Ja, gospa Hojnik, želeli ste besedo, torej se zanimanje spet vrača v letošnjem letu.
2: Po podatkih, ki jih zbiramo znotraj združenja, zagotovo. V samo skrba se zbuja, kar mene osebno zelo veseli, ker lani, če realno pogledamo in analiziramo podatke, smo govorili o 95-odstotnem padcu. Pa to ni bila samo posledica zaključka možnosti priklopa v sistem letnega netiranja. Tukaj smo skupaj z Gizom distribucije dosegli dogovor, da smo to obdobje podaljšali, da je bil pritisk manjši tako na distribucije, kot tudi na končne uporabnike in investitore in tudi podjetja, ki so te projekte izvajala. Gre za to, da se v bistvu smo imeli nek miks dejavnikov v tistem obdobju, ko se je vse skupaj iztekalo. Uvajali smo nov sistem za samooskrbo, ki morda ni bil ustrezno skomuniciran z nobene strani, če smo čisto iskreni. Zdaj pa vendarle ljudje prepoznavajo priložnost, ki jo samooskrba nudi. Imamo zelo dobre pogoje trenutno z spodbudo, tudi doba vračanja je kratka. Realno gledano pa seveda to, kar se dogaja geopolitično, spet nam pove samo to, da edina stalnica v sedanjem svetu so spremembe in da je zelo dobro biti na nje pripravljen. Kar pa tak sistem z baterijo, zato tudi verjetno nižji odstotek zavrnitev, seveda omogoča. Ne. Tehnologijo imamo, tehnologija je preverjena, tukaj dr. Topič verjetno lahko samo potrdi. Treba pa iskati seveda optimalne rešitve in se pogovarjati o neki energetski optimizaciji, ne samo o sončni elektrarni, ki eno namestimo na streho. Ne.
1: Ja, gospod Topič.
3: Ja, vsekakor bi želel izpostaviti tudi nov poslovni model, ne, ki je pač z omogočen s trgovanjem električne energije. Imamo kar številno nabor podjetij, ki ponujajo te rešitve. Večina jih ponuja seveda na ključ, to pomeni, da oni poskrbijo za celotno, od projektiranja do izvedbe, do soglasi, do vsega. In to jaz mislim, da je to pravi način, hkrati pa glede na trenutne cene, ki so opoldne, a ne, pa recimo zvečer, je to razmerje 1:5. Se pravi, zvečer dobiš 5-krat več, kot pa opoldne, če proizvajaš električno energijo in to seveda ne samo poplača investicijo v baterije, ampak tudi a ne, je odplačilna doba bistveno krajša. In to, bo, to je novi val, na katerem pričakujemo, da bodo uporabniki, investitori, majhni, lastniki majhnih sončnih elektrarn, a ne, skupaj s hranilniki, doprinašali k samozadostnosti oziroma neodvisne energijske.
1: Lahko malo bolj pojasnite, no, kako se lahko ljudje pravzaprav vključijo v ta sistem?
3: Torej, gre za to, da so se na trgu pojavili tako imenovani agregatori, poleg distribucijskih podjetij in investitorjev kot fizičnih oseb, ali pa tudi podjetij, majhnih, srednjih podjetij, so v bistvu tako kot borzni posredniki, agregatori, tisti, ki upravljajo z proizvodnjo, hranjenjem električne energije v baterijah, potem pa sproščanje te energije in oni optimirajo navadnemu lastniku sončne elektrane in baterij celotno delovanje in hkrati gre za dogovor, pogodbeni dogovor, da se ta dobiček deli, a ne, v določenem razmerju, ali je to zdaj fiksni strošek, ali je to procentualni strošek, ki pripada agregatorju, ali pa je to neka kombinacija obojega.
1: Gospa Hojnik, pa se uporabniki pri nas odločajo za to, imate že kakšne podatke ali pa smo mi morda še bolj neko konzervativno okolje? No?
2: Vedno bolj. Mislim, da smo v lanskem letu šli čez tisto prehodno obdobje, ko smo nekako izvajali tudi nalogo informiranja, ozaveščanja o vpeljavi, vključitvi hranilnikov v ta sistem, ko se pogovarjamo o sončnih elektrarnah in zdaj z celotnim sistemom, recimo širšim sistemom elektrifikacije, kateri težimo zaradi energetskega prehoda na nizkoglične vire, v bistvu to postaja vedno bolj zanimivo. Dinamične cene, trgovanje, da nekdo drug upravlja s tvojim sistemom, da optimizira, da v bistvu damo vso skrb, kdaj in kako digitalnemu orodju in opremi, ki jo imamo nameščeno, tako bi najbolj po domače mogoče povedala to, da se v bistvu omaknemo od tega, da smo pripravljeni na vse spremembe, kot je recimo tudi omrežninski akt.
1: Dobro, pa če se vrneva k temu, bomo še prišli, ampak če se vrneva za trenutek k hranilnikom, sem vas hotela še vprašati, kakšna je kupna moč prebivalstva po vaše? No? Smo Slovenci pripravljeni na to, si lahko kupimo hranilnike?
2: Kot je dr. Topič že prej povedal, zaradi ekonomije, obsega in vsega, kar se dogaja na globalnem trgu s hranilniki, energije, cena strmo pada zadnja leta. Zdaj recimo, da se je stabilizirala, kar po domače povedano pomeni, da za veliko manj denarja dobimo veliko več trenutno, tako da hranilnik tudi z sistemom subvencije, ki je trenutno imamo, praktično skoraj dobimo v novem sistemu, kar je velika spodbuda, da v bistvu tudi pomagamo na nek način omrežju, da optimiziramo sisteme, da so možni priklopi za nič možne oddaje v omrežje ali minimalno. Tukaj bi bilo fajn, da bi bila vsaj minimalna zaradi dinamike, ne? To bi bil recimo tudi en naš predlog. Tako da ja, seveda uporabniki prepoznavajo, računi obstajajo, analitika dela na polno in više kot je elektrifikacija, višji so prihranki, to je realnost.
1: Gospod Topič, ja?
3: Če smem samo dopolniti, namreč glavni trg trenutno je v malih in srednjih podjetjih, kajti oni so tisti, ki se bistveno bolj so občutljivi na ceno električne energije in hkrati, a ne, je to dopolnilna poslovna priložnost, tako da pričakujem, da se bo tudi ta segment zelo širil, a ne, od najmanjših podjetij pa do velikih podjetij v Sloveniji, kajti oni so tisti, ki imajo tudi potem, a ne, svoje upravljavce energije, ne samo električne energije in na ta način v bistvu se to krasno dopolnjuje in jaz menim, da bo seveda ta segment prvi, ki bo, ne, šel strmo navzgor.
1: Dobro, še gospod Žagar, morda lahko malo pojasnite za naše poslušalce, no, kako izdatno trenutno država subvencionira male sončne elektrarne in hranilnike?
4: Ja, trenutno so zunaj kar nekaj teh aktualnih razpisov, tako za subvencije, za samooskrbne sončne elektrarne, za fizične osebe, brez neta meteringa, kjer se v bistvu višina nepovratnih finančnih spodbud odvisne od tega, ali gre z baterijskim, brez baterijskega In tu skupaj v vrednosti 30 milijonov evrov, potem so tudi za pravne osebe manjše, tudi 30 milijonov evrov, potem so tukaj subvencije za hranilnike, električne energije, tukaj je bilo že omenjeno, tudi v višini razpisanih sredstev 8 milijonov evrov, se pravi, to je skupaj zdaj preko Borzena, direktno pa ministrstvo financira tudi sončne elektrarne podpora za te v, recimo, v srednjih šolah in ostalih, to gre pa direktno. Skupaj je, če jaz ne bom kaj spregledal, se mi zdi blizu 100 milijonov teh subvencij, pa me popravite. Je pa seveda pomembno, da razumemo, zakaj se tukaj gre, ne? Ker ljudje včasih ne razumejo, je omrežje problem, pa pravijo, je omrežje, so pa ne. Dejansko energetska tranzicija, to, kar pravimo spremembe energetskega sistema, mi prehajamo iz fosilnih virov energije, to, kar je v bistvu problem, ker jih pač prehitro kurimo, narava jih ne uspe tako hitro poabsorbirati nazaj v sistem brez oglične proizvodnje in gre za višjo učinkovitost. Električni motori so veliko bolj učinkoviti kot motori z notranjim izgorevanjem. Toplotne črpalke so veliko boljše kot peč na kurilno olje. In nam se dogaja prehod iz enega energenta, pa ne bojo to plin, ne bo to nafta, ne bo to tako, na nov energent. In v zgodovini so se taki prehodi že dogajali, ko smo šli iz premoga na nafto, to je bil prejšen korak. Ne? Ob tem se mora spostaviti nova infrastruktura, vse na novo. Ne? In zdaj tukaj mi gradimo novo infrastrukturo za elektrifikacijo. Vse je že zgrajena, ampak to, kar je zgrajen, je bilo v sistemu, kjer elektrika ni bila tako pomembna. Elektrika zdaj postaja najpomembnejši energent družbe. Slovenija sicer tukaj malo zaostaja za Evropo, mi smo nekje na približno 1/4 končne porabe imamo v elektriki, ne? Razvite družbe, Švica ima že 40% končne rabe energije, Norveška, ki je prva na tem svetu, ima preko 50% vse končne rabe v obliki elektrike. Ja, če hočemo mi 25% končne rabe električne energije spraviti še dodatno v elektriko, ja, mi moramo zgraditi še energetski distribucijski sistem, usporedno. Pojačati kable, povečati in se ostalo. In seveda vsi te ukrepi, ki so na hranilnikih, na optimizaciji tako proizvodne kot porabe, ne, so dobrodošli, zato jih tudi spodbujamo. Ne. Elektrika pa je specifična napram drugim energentom, ker je ne moramo shraniti. Ne, mi imamo mečkan občutek, da jo lahko shranimo, ampak tisto, kaj hranimo v baterijah, je ne shranimo zares kot elektriko, ampak kemijsko obliko, v kemiji. Ne. In so te transformacije in zato ta hranba ni navno poceni in je prav, da se to razvija. Hvala Bogu, da se to ceni, da so sistemi boljši, da se optimizira. Ne. Jaz sem enkrat to probal malo razložiti kolicitivno, če lahko še ne, času letnega net meteringa in tako naprej, ne, je v bistvu sočasno s proizvodne pa porabe pri soncu jasno, da ravno ni. Po dnev elektriko delamo, po noči rabimo, po letu je veliko, po zimu je malo. Kako zdaj to sočasno izenačati? Ja, s hranilniki, ne? Ampak včasih so bili hranilniki tako dragi, da je potem to omrežje prevzelo vlogo baterije. Ne? In si so rekli, ja, lahko bi zgradil baterijo ali pa se priklopim na omrežje z net meteringa. Ne bom zgradil baterije, ker je bila predraga. Ne? Vsak investitor privat je rekel, ja, baterija pa predraga, ne? Bom rajs omrežje uporabil za skupnostno ali pa kako solidarnostno baterijo. Kdo se to plače vprašanje? Ja, potem se pa vprašujemo, zakaj mora biti omrežje dražje. Ja, zato, ker vsi od omrežja pričakuje, da bo baterija za vse. Ja, ne gre brez nič nič, ne?
1: Dobro, bomo takoj, vidim, da je to vprašanje zelo zaželeno, da se ga obravnava, tako da bomo takoj preskočili na to, ampak samo še rada bi, da vso uporabi prej, kaj rečemo. No? Gospod Žagar, na današnji dan je zaživela se uporaba električne energije, prvi uporabniki, kot rečeno, že lahko oddajo en delež. Ne? Gre za enega od evropskih ukrepov za blaženje visokih cen energije. Lahko na kratko poveste, zakaj gre, no? Na koga lahko prenesemo energijo in pod kakšnimi pogoji?
4: Ja. Se pravi, vso uporaba je nov mehanizem, ki izhaja sicer iz novelacije zakona, ki ga je sprejela že prejšnja vlada približno leto nazaj. Ne? Tako da danes pa ta člen tudi začne veljati, tako da kot slišimo, imamo že nekje par sto pogodb, ki so v to vključeni. Vso uporaba gre za to, da nekdo, ki ima iz lastne proizvodne obnovljivih virov energije, v nekem trenutku viška energije, ki ne more porabiti in bi šla recimo po nizki ceni ali pa po nič ceni nekam omrežje, ne, da je v tistem trenutku dodeli nekomu, ki pa v tistem trenutku potrebuje energijo. Tukaj je ta sočasnost pomembna. Se pravi, v tistem trenutku, ko je proizvedena, ta sočasnost v tem sistemu za souporabo pomeni znotraj 15 minut, mora biti porabljeno pri nekom drugom. Ne. In mu te energije potem ni treba kupiti iz omrežja. Če nekdo recimo ima 20 kWh v nekem 15-minutnem intervalu viška, lahko to s tem, ki se dogovori, bo on prevzel 15 kW ur, on bo še vedno porabil 20 kW ur, recimo, ne? Ampak plačal bo pa samo 5 dobavitelj električne energije, tistih 15 pa bo prevzel od tistega, ki bi sicer imel to višek.
1: Gospod Turanšek, to lahko uredimo na portalu Moj Elektro, ki ste ga vzpostavili distributerji in Eles, ali ne?
5: Tako, drži. To lahko izvedemo v bistvu na enotni vstop, EVT, ne, enotna vstopna točka. To pomeni Moj Elektro, sistem CEPS in B2B storitve. Slednji dve sta za dobavitelje, če se zadeva izvaja prek dobaviteljev. Moj Elektro pa, če nekdo je fizična oziroma pravna oseba. Mi smo to zagotovili, da se od 1.6. je ta možnost, da se oddajo vloge, tako da kot organizator lahko nastopa neka tretja stranka, ne? Lahko pa to pogodbo nekako sklene tisti, ki oddaja. Ne? Se pravi, prek Moj Elektro ali tisti, ki oddaja, ali neka tretja stranka, upiše podatke od prejemnika in oddajnika, ko ona dva potrdista, se pravi, če to dela tisti, ko dajamo, ni treba potrditi, je že samoumevno. Gre zadeva naprej, pride do nas, mi pregledamo in koliko so vsi podatki pravilno vnešeni, se pravi, je vloga popolna, z naslednjim mesecem začne veljati do preklica oziroma do sprememb. Spremembe so pomožne vsak mesec. Se pravi, če hočeš neko spremembo, do 10. oddaš in naslednji mesec, recimo sprememba deleža, sprememba lastnika, plačnika in tako dalje. No.
1: Ko smo se pogovarjali pred oddajo, ste rekli, da je nekaj vlog tudi zavrnjenih, ne, ker ljudje delajo neke napake, na kaj

0: recimo pravilno oziroma da merilno mesto nima recimo pravilne merilne opreme, pa mi do nje v tistem roku nismo imeli dostopa recimo, ne? In podobno, no, ali pa recimo, da je bil delež vnesen recimo tudi 100%, ne? Tukaj bi rad opozoril ljudi, da ta delež, ki ga opišejo, ta procent, ne, ne pomeni od viškov, kot to je doskrat v medijih, da oddajaš viške, ampak od proizvodnje. Se pravi, če tebi elektrarna teh 15 minut proizvaja moč 10, če napišeš, da oddajaš 20%, oddajaš vsakih 15 minut 20% od tistega celega, kar je proizvedeno. Ne,
1: ne
0: tistega,
1: pa celoletnega viška.
0: Tako, ali pa mešiš, ali karkoli. Ne.
1: Uh-huh. Dobro, pa lahko nek povprečen uporabnik sam oceni. No, rekli ste ne 100%, ne, ampak ali je to 20, ali je to 30, smo tako vešči.
0: Ma, tukaj ne moramo reči, nekdo najprej, ok, moraš stvari razumeti, to pravim, ne? Sigurno moraš biti malo tehnična tipa, če tako rečem. Ampak tudi, če si, je to težko reči, ker recimo tisti, ki bo od tebe jemal, ne, nima tazga diagrama, ko je tvoj proizvodnji ali pa tako, ne. In tukaj, ok, zdaj veliko je takih, ki imajo recimo vikend, pa ima doma proizvodnjo ali pa na vikendu pa odaja sebi domov ali pa kontra, ne. In se bo že nekako najdu, pa da neki preventivno manjši delež, ne. Daš tisti delež, ki si zihr, da ga boš tam porabil. Eh? Ampak jaz vidim pa rešitev v tem, sem tudi že videl en ponudnik, verjetno jih je že več, no, se ne vem. Rešitev je recimo v nekih platformah, ki ti bojo zagotovile, da ti bojo tudi one, v bistvu one ti bojo vzele so tvojo, ti boš rekel, jaz oddam 15% in tebe ne bo brigalo, ali bo tisti tvoj odjemalc res takrat porabil tisto, ne, oziroma njega ne bo briglo, ali bo porabil, ali bo plačil, pa je ne bo mogel porabiti, bo šla njegovemu dobavitelju, ampak ti boš dal neko platformo, boš rekel, jaz dam 15%, ta platforma bo pa poskrbela, da bojo odjemalci pokoristili vso to energijo, ona bo povzela nek procent od, recimo, v količini ali v denarju, kakor se bojo uh-huh. odločili.
1: Ne? Na kakšen način pa bo poskrbila, kako potem to funkcionira?
0: Ja, ne vem, če sem jaz odprem platformo, vi mi boste dali, boste rekli, jaz bi oddala od moje sončne elektrane 20%, tle gospod bo rekel, jaz bi rad vzel toliko kilovatu, gospod bo rekla, toliko kilovatu, jaz bom to stalno balansiral, da bo ta zadeva uh-huh. funkcionirala. Ne? Uh-huh.
1: Dobro, gospod Hojnik.
0: In se ta človek ne bo pol, ko bi rekel, sekiral s tem, ali bo, ali ne bo dobil, ali bo porabljeno, ali bo šlo uh-huh. nekomu drugom. Uh-huh. Pardon.
1: Ja, gospod Hojnik, povedi.
2: Morda samo kratek komentar, še jaz sem se tudi pogovarjala z večimi, kako gledajo na ta nov koncept in je morda pomembno pozoriti, da se ne pogovarjamo o dejanskem prenosu energije, ampak o administrativnem prenosu.
1: Tako ne. Ti ne preneseš elektrike. Ne.
2: Morda si je nekdo napačno pač predstavlja, ne. Ampak vse to, kar sta prejšnja govorca povedala, drži. Morda pa kot zanimivost, zaradi tega, ker sem jaz z združenjem vpeta tudi precej v mednarodno in evropsko združenje, dobili smo zelo pozitiven odziv na inovativnost koncepta, ki ga Slovenija uvaja. Premalo krat se pohvalimo s to vrstnimi stvarmi, pa se mi zdi, da je morda na mestu, da tudi to povemo. Zelo veliko zanimanja tujih novinarjev in koncepta kot takega. Zdaj čas bo pa seveda pokazal, kako bo delovalo, pa če ga bo potrebno morda optimirati. To pa vsi vemo. Ne?
1: Dobro, ja, gospod Turonšek.
0: Sam še eno bi pripomnil. Sej tle, gospod z ministrstva je to večkrat podaril, da gre za energijo, ampak bi še enkrat bi podaril, ne? Govorimo o energiji, ne? So uporaba energije, kar pomeni, če bo nekdo prejemal to energijo in jo dobil zastojno, ali kakorkoli bo imel ta dogovor, omrežnino bo še vedno plačal v celoti na vso prejeto energijo. Vso energijo, ki bo vzel iz omrežja, ne? Ali je to iz omrežja, ali pa tista, ki mu je nekdo poklonil, ali pa prodal. Mm-hmm. Lih toliko.
1: Dobro, gospod Topič, morda še kakšna vaša misel na to temo?
3: Ja, vsekakor se mi zdi, da je to nov poslovni model, prostor za inovacije in vsekakor v skrbi za potrošnike, da bo pač to se prijelo, bo potreba biti prijazno, brez kakšnih prevelikih analiz, ampak zato to je treba prepustiti strokovnjakom, ki bodo to korektno vodili in verjamem, da bomo tudi pohvale iz tujine še naprej prejemali.
1: Ampak verjetno tudi preračunati, če se nam splača. Ne?
3: To pa vsekakor, to je pač vedno gledamo skozi denar v končni fazi,

0: ne, pod črto. In zato pa je tudi možnost spreminjanja, a ne, do določevanja teh deležev.
1: Do 10. meseca smo rekli.
0: Tako, do 10. meseca grejo vloge, potem ki veljajo od naslednjega meseca naprej, a ne, zato da, torej, jaz menim, da je ta časovni interval oziroma odzivnost enega meseca, da je ustrezna in hkrati še obvladljiva, kajti da bi bilo to na dnevnem nivoju, bi potrebovali potem celotno digitalizacijo teh procesov, kar pa absolutno je predrago in tudi prevelik obseg. Dajmo začeti z začrtanim, dajmo to udejaniti in se iz tega veliko naučiti, na ta način bomo šli potem lahko naprej.
1: Dobro, gremo zdaj pa res na zahteve omrežja. Eles, ki je zdaj tudi sistemski operater distribucije, je lansko leto napovedal, da v 10 letih načrtuje slabe 4 milijarde evrov investicij na distribucijskem omrežju. Že lani so opozorili, da bo v ta namen od prihodnjega leta treba predvsej zvišati omrežnino. In sicer od 26% do 58%. Podobno opozorilo so dali pred nekaj dnevi, žal niso uspeli zagotoviti še sogovornika v oddaji. No, eden od razlogov za nujno posodobitev omrežja je ravno rast razpršenih virov. Omrežninska zgodba, poskus zvišanja omrežnin se je nazadnje končal s kompromisom, ki je bil precej v korist uporabnikov, torej najvišja tarifa se uvaja postopoma. V minuli sezoni je bila pol nižja, prihodnjo sezono bomo plačevali 70%. Gospod Turnšek, kaj pravite distributerji? Je ta kompromis še spremljiv?
2: Ja, vsekakor mi hočemo, zdaj govorimo o zelenem prehodu, ne? Povedali smo, zakaj je potreben in če hočemo imeti zeleni prihod, moramo imeti stabilno omrežje. Omrežje je bilo grajeno desetletja, bilo je grajeno za tok energije od velikih proizvodnih enot do slehernega uporabnika. Zdaj pa ima in za nek faktor istočasnosti 0,2-0,25 pravi, da kot da bi vsi uporabniki imeli 20% istočasno vključenih svojih recimo uporabnikov. Ne? Zdaj se je pa ta stvar spremenila, imamo, ne vem, polnamo električne avte, vse je elektrificirano, imamo steklokeramične plošče, pečice, klime in tako dalje, tako da je ta faktor mnogo večji. In mi ne moramo zdaj kar čez noč, ne, našega omrežja, kar smo ga gradili, ko sem že rekel, več desetletij, ojačati krat dva. Ne. Velika razlika je tudi ta, da takrat pa danes umeščanje v prostor je velika razlika. Ne. Tako da sigurno so ta sredstva potrebna. Meni jaz bi tudi, kot uporabnik, imel rad čim nižjo omrežnino, ne. Ampak če hočemo te investicije izpolniti, je to neizbežno. Ne?
1: Dobro, in to, ampak zdaj na ta način, kot gremo, ne, postopno uvajanje te najvišje tarife, je to nekako za vas vzdržno, no, ali vas je razočaral pravzaprav ta zamik? Ne?
2: Glejte, za nas vzdržno, za nas ni nič tazga vzdržno ali pa vse. Ne? Sej tudi so bili razni odpustki, zdaj, ki je prišel nov omrežninski akt, ne? Pa so bile take tarife, pa se je tistim popustilo, pa tam popustilo. Ne? Smo mislili, da bomo dobili več omrežnine, pa smo jo dobili 66 milijonov manj. Ne? Tako da namest 390-320. Ne? Tako da se prilagajamo, ne? Za enkrat, če gre, predvsem zaradi tega, ko ima LST pač čezmejne prenosne zmogljivosti, da aukcije, ne? Zdaj v prihodnih letih pa tega ne bo več in druge rešitve verjetno razen dviga, ne vem, ne vidim. No.
1: Gospod Topič?
0: Ja, tudi jaz se strinjam, da vsekakor je treba pospešiti vlaganja v krepitev elektroenergetskega sistema, omrežja in tukaj bi rekel, da ne samo zeleni prehod, ampak tako kot je državni sekretar omenjal, ne elektrifikacijo, da moramo dvigan delež oskrbe z električno energijo v celotnem portfelju energetskih potreb, bomo potrebovali to hrbtenično izgradnjo omrežja, tako na prenosnem kot na distribucijskem omrežju in v tej luči absolutno se mi zdi, da je pošteno, da tudi vsi mali uporabniki preko omrežnine, a ne, prispevamo svoj delež, kajti to je infrastruktura, ki jo sami uporabljamo. Mogoče je malček nerodno zastavljen ta koncept, da 4 mesece plačujemo več, pa 8 mesecev bistveno manj. Mislim, da bi bilo bistveno boljše, če bi imeli tako, kot smo imeli v dvotarifnem sistemu, ko smo plačevali preko celega leta enako, a ne? In bi bilo potem ta občutek, da je nekdo, a ne, zdaj, ali država, ali kakorkoli gledamo, a ne, da so se položnice bistveno dvignile, jaz mislim, da bi bil to ta pravi pristop, da to prerasporedimo preko celotnega leta in na ta način potem tudi bodo ljudje razumeli.
1: Ja, gospod Turanšek.
2: Jaz bi samo dodal, jaz si tudi želim, da bi bilo to bolj izenačeno, ne? Tudi si ljudje vem, da si to želijo, manj bi občutili. Po drugi strani pa verjamem, da je agencija ravno zato to naredila, da je tisti čas, ko je draga energija, ki nimamo energije iz obnovljivih virov, da je takrat dala močno jasen signal, da je treba svoja bremena premakniti v obdobje, ko je energija cenejša.
1: Gospa Hojnik, kaj pravite vi? No, tudi med uporabniki sončnih elektrarn je bilo kar nekaj slabe volje zaradi dviga omrežnin, celo v parlamentu smo imeli recimo prizore, ko so se poslanci pritoževali nad tem. Ne? Kaj pravite vi? No?
3: Jaz bi se navezala na to, kar sem povedala uvodoma o tej nesrečnem soudejanjenju več dejavnikov, ki so vplivali na padec. Deloma gre seveda kriviti nesrečno komunikacijo, ki se je dogajala, celotno energetsko razpravo, ki je bila obremenjena tako za energetsko krizo, strahom pred dvigom stroškov električne energije. Nekako smo se pa tukaj lastniki sončnih elektrarn znašli v središču zgodbe. Realnost pa ni čisto takšna. Ker sončne elektrarne so dejansko priložnost prilagoditve. Inverteri so pamet, bakterijski hranilnik, tisti, ko ga imajo, omogočajo popolno prilagoditev na morebitne omrežninske spremembe ali dvige. In zato mislim, da se je potrebno nehati pogovarjati, ali se bo dvignila omrežnina, ker mislim, da je to dano dejstvo, da vsi si želimo, da električna energija je, ko jo potrebujemo, vsi smo navajeni, vsi smo elektrificirani. Nihče se prav zares ne sprašuje o stroških drugih sorodnih stroških, mobilne telefonije, interneta, razno raznih naročnin. Nekako se vsi vedno taknemo v ta strošek električne energije. Električna energija pa vendarle je neko jedro vsega tega, kar kot družba danes živimo. Ne? Tako da, z sončno elektrarno, vsemi pametnimi sistemi se lahko kar precej obrežimo in optimiziramo stroške.
1: Dobro, gospod Žagar, še vprašanje za vas. Tale omrežninska zgodba je bila kar mučna za prejšnjo vlado. Jo bo nova vlada spet odprla?
4: Ja, mučna je bila praktično za celotno Slovenijo, ne? Ker dejansko prišla je razprava o potrebnih investicijah omrežja v trenutku, ko se je tudi energetska kriza začela. Vse nas je bilo strah, 2019, plin je poskočil, kuponico poskočil, uvoz je poskočil, potem pa še razpravo o mrežnine. Ne? In pri tej vsej razpravi se je malo pozabil na to, kar smo danes okrog mizo sigurili, da je omrežje dejansko ni, da ga je treba ojačati. Ne? Mi kot uporabniki smo navajeni, da energija je na voljo, da je vedno na voljo, pa ne bo to bencin, gremo na črpalko, 10 minut pa imaš polhen rezervar od avtomobila. Ne? In pozabimo, kako zelo praktičen, pa zdaj bom malo ilustriral, ta fosilni vir je zelo praktičen in ustraja z nami zato, ker je tako energetsko gost. Ne? V 10 minutah imamo tank polhen, ne? In se odpeljamo naprej. Ne? Še manjka 10 minut verjetno na navadni črpalki. Ne? Če bi hoteli isto stvar narediti z električnim avtomobilom, bom zdaj karikiral, mi energetiki to vemo, v tistem trenutku bi ne mogli skozi tisto polnilno ročico, če bila to električna, teči 10 megavatov elektrike, moč 10 megavatov. 10 megavatov je cela hidroelektrarna na Savi, kadar dela recimo tako normalno. Ne? Se pravi, to si lahko predstavljate, da to ne more biti kabel, ki je tane kot dva svinčnika, ampak je to kabel, ki je debel za celo roko. Ne? Orenk energetski kabel in seveda to ni zaston. Noter je precej bakra, pa ne govorim še o infrastrukturi zadnje. Ne? Dejansko ta prehod potrebuje močnejše omrežje. In od močnejšega omrežja imamo korist vsi, ker je zanesljivo, stabilnost. To pomeni, da komunikacije vedno tečejo, da lahko vedno na postterminalih plačujemo, da ne zmanjka elektrike v bolnici, takrat, ko bi slučajno zmanjkala elektrike. Ne? Mi se ne zavedamo, kako pomembno je stabilno omrežje, v katerem je skos 50 Hz, 24,7 je prej profesor rekel, ne? 365. Ne? In ja, to nekaj stane. Nesrečno pa je bilo, da je družba to spoznanje, da bo treba nekaj narediti, in energetska kriza se pa šla hkrat. In prejšnja vlada je naredila na žalost nekaj, da tega signala ni uspela uspešno skomunicirati. Kaj se je zares zgodil? Vlada je zaščitila končne odjemalce z popusti, smo rekli, ne, z nizkimi položnicami. Mi vsi smo v tistem privatni odjemalci, smo v tistem trenutku, ko je bila cena na svetovni trgi najvišja, imeli pomen najnižje položnice. Ja, kakšen signal je to? Položnica je bila manjša. Se ne opredeljujem do politike, ampak zamudili smo 4 leta ukrepanja. Mi imamo še zdaj približno tisto stanje kot prej. Ne? 4 leta smo zamudili, ki bi lahko že nekaj na tem predolču delali. Ne?
1: Dobro, in zdaj vlada pravzaprav ne rabi spet vlagati nove zakonodaje, ampak lahko samo opusti agenciji za energijo, da priznane stroške distributerjev pač poveča.
4: Predvsem to, mi imamo neodvisno agencijo Republike Slovenije za energijo, ki skrbi, da trg, ključno z omrežnino, ker omrežnina je del regulirane dejavnosti, to se ne more en dobavitelj, drug dobavitelj s tem ukvarjati ali pa posameznik, ne, to je regulirana dejavnost. Distribucija energije je regulirana dejavnost in tam imamo agencijo, ki je pod nadzorom parlamenta, parlamentarne imenuje nadzorni svet in tako naprej in se pripravi strokovne podlage in potem regulira ta trg za stroški, ki so potrebni, da bo omrežje delovalo, da bo na tem omrežju bojo se lahko preklapljali ljudje, da bo trg deloval in da bo to naredno transparentno. Tako da tukaj ima agencija pač res mora prav svoje funkcijo. Ne?
1: Morda v številkah, no, kaj lahko pričakujemo. Prezgodaj. Dobro, gospod Turenšek, morda kakšna vaša še misel na to temo, no, kako vidite v naslednjih desetletjih te številke, o katerih smo slišali, ne, da jih terjajo investicije v mreže, so res velike in kot družba se tako težko v bistvu dogovorimo o tem, da se bomo morali nečemu odpovedati, zakaj plačevati več. No, kako vi menite, da se bo nadaljevala zdaj ta zgodba samo oskrbe, bo na ta račun zastala?
2: Se sem rekel, kako leto, dve, tri, ne, bo zadeva še lahko potekala, ne, ker tudi distribucijska omrežja, distribucijska podjetja smo zadolžena, pa če bi nam bilo dovoljeno, bi se lahko še malenkost, ne, pol bo pa težka, ne, brez dviga omrežnine. Ne. Zdaj pa to, ne, ki je bilo zdaj tudi, ki je gospod sekretar pravo, to je pa vsako vlado nekaj. Ne. Ta vlada je to naredila, prejšnja vlada je pa tudi nam pa 3 mesece vzela, ne, mrežnin, tako da vsakič se nekje pojavijo neke, recimo, mogoče malo bolj populistične zadeve ali tako, ne, ki imajo zelo negativen vpliv na to, no, ne, toliko denarja res predstavlja velik zamik investicij, ne.
1: Dobro, zdaj počasi se je naša razprava bliža koncu, jaz bi mogoče samo še eno drugo vprašanje odprla, gospod Topič, eno od odprtih vprašanj je mogoče tudi evropska proizvodnja samih panelov. Ko tako poudarjamo to neodvisnost energetsko, ne, ampak vendarle kitajski paneli so cenejši. Je tukaj še priložnost, da politika morda malo bolj spodbudi?
0: Vsekakor. Torej, ne samo energetska neodvisnost in suverenost, ampak tudi tehnološka suverenost je pomembna za Evropo, se vidimo, da praktično v vseh segmentih industrijskih sektorjih, a ne, so trend kitajskih proizvodov bistveno hitreje razvijajo, bistveno hitreje prihajajo na trg in tukaj mora Evropa poskrbeti ne samo na področju fotovoltaike, ampak če govorimo o čipih, če govorimo o vseh strateških segmentih, a ne, varnostne opreme, ne nazadnje vojaške opreme in torej je potrebno, da Evropa gre nazaj k koreninam, k samozadostnosti in suverenosti in to upam, da bo tudi Evropa oziroma koordinirana strani Evropske unije, da se bo to udejanilo. Trenutno je odprt akt o pospešitvi industrije, a ne, in verjamem, da bomo tudi tukaj šli čim hitreje, a ne, k dvigu konkurenčnosti Evrope kot celote.
1: Gospa Hojnik, so taki signali iz Evrope?
3: Zelo močni signali strani Evrope so v tem segmentu. Je pa Evropa po svoji neki naravni danosti spet nagnjena k sprejemanju ukrepov, ki pa ne bodo nujno pozitivno vplivali na lastno proizvodnjo, predvsem pa znajo omejiti namestitvene kapacitete in rast sektorja. Konkretno govorim o tem, da se Evropska komisija brez nekega širšega pogajanja oziroma pogovora z deležniki odločila, da že letos, konec leta prepovejo porabo azijskih razsmernikov v projektih, ki so kakorkoli sofinancirani z evropskimi sredstvi, kar je recimo za male trge, kot Slovenija je, zelo potencialno nevarna zgodba. Slovenski trg, kot večina malih trgov, smo zelo navajeni, ker je specifičen nekih subvencij, nekih spodbud, ki seveda zaganjajo ta sektor in imamo predvsem zelo omejene druge možnosti. Trg kaže jasno sliko, da so azijski proizvodi daleč spredaj, zato je pač potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo omogočali hkratnost. To smo v preteklosti že dosegli, ko ni prišlo do carin na uvoz komponent za proizvodnjo evropskih proizvajalcev in mislim, da bo skupaj z novo ekipo to tudi morda pritisnili na Evropsko komisijo, da vendarle sprejme ukrepe, ki bodo v prid tako sektorju kot evropskim proizvajalcem.
1: Lahko morda še nekoliko pojasnite, na čem je bila pravzaprav težava teh kitajskih razsmernikov?
3: Tukaj ni težave kitajskih razsmernikov. Gre za zagotovitev in doseganje ciljev, ki se je Evropska unija zastavila o lastni proizvodnji, za doseganje ciljev v kapacitetah sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov. Potem pa so tukaj seveda nianse, ki so v teh dokumentih, ki pa lahko evropske proizvajalce, ki delujejo tako, kot delujejo, večino se vendarle ključne komponente uvaža z Kitajske, lahko v bistvu zablokirajo. Kar pa si nihče od nas ne želi.
1: Tako,
3: ne?
1: Ja.
3: Ker Slovenija ima kar nekaj tega. Ne?
1: Uh-huh. Dobro, gospod Žagar, morda še kakšna vaša zaključna misel, no, na to temo? In pravzaprav evropskih spodbud domače proizvodnje.
4: Ja, Evropa se zaveda, da je v bistvu uvozno odvisna in od fosilnih virov energije do čipov in po vseh teh komponentah pač podarjajo ta Made in EU kriterije na številnih energetskom področju, tudi drugije se zdaj dejansko pogaja, koliko teh komponent, kateri te komponente, kako bo definirano Made in EU. Ne? Tako da to bomo še videli, bomo aktivno sodelovali v evropskem parketu na teh temah, ker vprašanje je Made in EU res, kaj bolj pomembno, intelektualna lastnina, ki jo vložimo v nek izdelek, ali sam material, ki ga uvozimo. Ne? Naše delo je kont več vredno in če dogovorimo se, da je Made in EU pomeni intelektualna lastnina iz Evrope in je to pri nas, ne, je to verjetno v to smer bi bilo se treba pogovarjati, tukaj pa nismo sami, ne, to pa moramo najprej narediti zaveznike Evropi, ki enak razmišljajo.
1: Dobro, tako našo razpravo smo zdaj res pripeljali do kraja. Poslušalcem hvala za pozornost in gostom za udeležbo. Vabljeni v našo družbo spet jutri. Tema bo bližajoča se 250. obletnica nastanka Združenih držav Amerike, natančneje ameriški imperializem nekoč in v teh časih. Za danes pa le še slovo, od vas se poslavljamo. Urednica oddaje Nataša Lang, tonski mojster Miha Klemenčič in Erna Strniša, ki sem vodila oddajo.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Pristojna parlamentarna komisija je razpravljala o učinkih koalicijske pogodbe na javne finance. Finančni minister Šircelj je zagotovil, da varčevanje po zgledu Zujfa ne bo potrebno. V Dohi so se začeli ameriško-iranski pogovori na tehnični ravni, a sprti strani se menda nista srečali neposredno. Ultrakonzervativna skupina katoličanov Bratovščina Svetega Pija X je s posvetitvijo novih škofov sprožila svoje lastno izobčenje iz cerkve. Filmoljubci si bodo v Piranu po več letih lahko vnovič ogledali projekcije na prostem. Plohe in nevihte končujejo letošnji prvi vročinski val. Jutri sledi razjasnitev, vročina bo popustila. Podatki o prometu. Na Štajerske avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze.
2: V oddaji Sami naši na prvem tokrat gostimo oblikovalko in aktivistko Ireno Vele. Kot soavtorica spomenika izbrisanim pred centrom Rok bo spregovorila o pomenu javnega spomenika in o svojem pogledu na njegovo nedavno prebarvanje z rožnato barvo. Predstavili bomo tudi raziskavo študentov Fakultete za družbene vede o položaju narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Oddajo pa bomo sklenili s spominom na hrvaško pisateljico Slavenko Drakulić, ki je svojim delom pomembno zaznamovala sodobno evropsko književnost.
3: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9:15.

0: Svet kulture na prvem.
1: Danes smo pa skoraj povsem glasbeni. Postregli vam bomo s poročilom z 19. Piccolo opera festivala. Poletno romantičen je tudi festivalski ambient, ki se razprostira med vinogradi, griči in zgodovinskimi stavbami med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom. Še prej pa jazz. Začenja se 67. Jazz festival Ljubljana, festival z eno najdaljših nepretrganih tradicij, ki v prestolnico ponovno prinaša vrsto izjemnih koncertov. Več Alja Kramar.
2: Kaj bi se zgodilo, če bi planetu zavladal jazz? Se v uvodniku sprašuje umetniška direktorica Jazz Festivala Ljubljana Tina Lešničar. V svoji skladbi pa tudi eden letošnjih nastopajočih, saksofonist in MC Soveto Kinč. Vprašanje, ki verjetno lahko postreže z različnimi odgovori, toda nekaj je gotovo. Jazz je glasba, ki združuje, je zvrst, v kateri sta najpomembnejši sodelovanje in spoštovanje. Desetletja se je v jazzovskem izrazu gojilo tudi medgeneracijsko prepletanje in nasledstvo in izmenični medgeneracijski prenos tehničnih ter življenjskih izkušenj odseva tudi v letošnjem programu Ljubljanskega jazz festivala.
3: Med nastopajočimi bi vsekakor izpostavila seveda Pat Metheny v Križankah, Didi Bridgewater v Galusovi dvorani, Bilala v Linhartovi dvorani, potem naš posebni festivalski projekt, festivalsko produkcijo z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki jo bo pospremilo likovno delo, ustvarjeno prav za to priložnost. On bo pa ustvaril na poezijo Srečka Kosovela, to bo v Štihovi dvorani. Sicer bo pa velik del festivala potekal v parku Sveta Evrope oziroma že kar po domače, našem domačem Cankarjevem parku, kjer bomo imeli dva odra. Na večjem odru se bo predstavili tudi veliko glasbenic, ki trenutno krojijo džezovsko sceno v svetu. Na malem odru bomo videli mlajšo slovensko generacijo. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenard Debok.
2: Program festivala napoveduje Tina Lešničar. Kot omenjeno, je letošnji umetnik v rezidenci saksofonist in skladatelj Lenard Debok, eden najdejavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega džeza. Občinstvu bo predstavil kar dva nova projekta, sveže zasnovani kvartet in tolkalski ansambl, s katerima nadaljuje raziskovanje svojega prepoznavnega in liričnega glasbenega izraza.
4: To je ena zelo velika priložnost zame, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi. Nasploh mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi. In ja, 2. julija v Parku Evrope, tam na glavnem odru, v kvartet z Geraldom Cleaverjem na bobnih, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu, pa Tomaž Gajš na trobenti. Za Geralda sem pa pač zelo vesel, da se je odzval na klic in da je prišel, da in sem zelo počaščen, da bom lahko igral z nekim v bistvu res mojstrom te stroke. Potem pa 4. julija pa igramo v klubu Cankarjev dom. Tam pa bom imel pa v bistvu sekstet, bolj, kako bi rekel, perkusionistično orientiran, se pravi Žiga Smrdel na bobnih, potem bo Gaj Bostič na perkusijah, Luka Poljanec tudi na perkusijah, potem pa še Još Lampret na baskitari in Rok Zalokar na raznih sintih in klavirju, morda celo Hammondih, pa seveda moja malenkost na saksofonu in flauti.
2: Dodaja saksofonist Lenard Debok. Ob vrhuncih festivala bodo Jazz Festival Ljubljana prevzele tudi džezovske glasbenice. Med drugim bomo v parku pred Cankarjevim domom lahko slišali južnokorejsko bobnarko Sun Mi Hong, ameriško saksofonistko Melissa Aldana, mehiško vibrafonistko Patricio Brennan in japonsko pianistko Aki Takase. Slovenske barve bodo ob Lenartu Deboku predstavljali še pianist Marko Črnčec, tolkalec Zlatko Kavčič s svojim kombom, pihalec Boštjan Gombač in pianist Sašo Folmar. Oder pod drevesom bo že tradicionalno pripadel mladi generaciji džezovskih ustvarjalcev. Tako bomo lahko prisluhnili projektom bobnarja Anžeta Mikolana, kitarista Tonija Laha, violinistke Vite Kobal, kontrabasista Marka Momčiloviča ter zasedbi Good Remarks. Pestro ponudbo koncertov pa bo pospremil še spremljevalni program, in to s pogovori z umetniki, fotografsko razstavo, glasbenimi druženji in jam sessioni ter knjižnico pod krošnjami. In če se vrnemo k začetnemu vprašanju o vladanju džeza svetu, morda bo nanj odgovoril prav letošnji Jazz Festival Ljubljana.
1: V sklopu letošnjega 19. Piccolo Opera Festivala, ki poteka v vinogradih med Griči in v zgodovinskih objektih med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom, so v ponedeljek v Tržaški rižarni uprizorili operni diptih s krstno izvedbo opere Il Sigilo, pečat skladatelja iz Firenc Maurizia Augustinija in s ponovno izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istri rojenega skladatelja Luigia della Piccola. Uprizoritev sta spremljali Luisa Antoni in Simona Moličnik.

0: Svoboda je glavna tematika letošnjega Piccolo Opera Festivala. O svobodi ter o oblikah njenega zanikanja premišljujeta dve v glasbenem jeziku in dramaturgiji povsem različni operni deli, sestavljeni v diptih, uprizorjeni v soboto v Goriškem zaporu in v ponedeljek v Tržaški rižarni, prostoru pretresljivega spomina. Medtem ko se v krsno izvedeni operi Il Sigillo Pečat, glavni protagonist, duhovnik, sooča z ujetostjo lastne duše v pretekle zločine, opera Il Prigioniero, zapornik, izraža skladateljevo osebno dramo. Luigi della Piccola je bil rojen tedaj v Avstro-Ogrski Istri v Pazinu italijanskim staršem. Med prvo svetovno vojno je bil izgnan v Gradec in če je kot mlad ustvarjalec prva še verjel v propagando Benita Mussolinija, so rasni zakoni druge svetovne vojne zarezali v najgloblja čustva, saj je bila njegova žena Laura Cohen Luzzatto judinja. Različnost je v eno povezal režiser Davide Garatini Raimondi.
1: E poi abbiamo cominciato a creare questo dialogo.
0: Gradili smo dialog med obema operama. Zanimivost je v tem, da sta besedi, na primer brat ali roka, v operi Zapornik zelo pomembni, ker imata pomen znotraj nekaterih scen. Prav te besede se pojavijo tudi v finalu opere Pečat. To sem razumel kot neke vrste most med obema operama.
1: Quindi secondo me era un po' un ponte.
0: Monolog Il Sigillo Pečat firenčkega skladatelja mlajše generacije Mauricija Agostinija in libretistke Marije Karle Kurija izhaja iz preverjene kompozicijske teksture za tenor, klavir, orgle in tolkala, polne klišejskih melodijskih ter harmonijskih prepletov. Eno dejanka s prologom Il Prigioniero, zapornik, Luigija della Piccola, velja za eno prvih oper, napisanih v dodekafoni kompozicijski tehniki. Nastajala je med letoma 1944 in 1948. Prva izvedba je bila radijska leta 1949. Gre za izjemno psihološko dramo, ki dokaže, da je z medsebojno neodvisnostjo vseh 12 tonov mogoče ustvariti subtilno liriko ter intenziven izraz globokega notranjega čutenja in doživljanja protagonistov ter njihovih nemočnih stisk v oblastniški ujetosti. V glasbeno dramaturško celoto je obe deli upel dirigent Mario Ruffini, sicer izjemen poznavalec del Luigija della Piccola.
1: Il destino ha deciso che della Piccola deve essere...
0: Usoda je hotela, da je della Piccola osebno moral živeti velike drame 20. stoletja. Rojen v Pazinu nad Fojbo je imel vse življenje v mislih Nietzschejev aforizem. Če zreš v brezno, brezno gleda vate. Uprizoritev opernega diptiha na pomenljivih prizoriščih je terjala premislek o aktualnem vprašanju koordinat sveta in vpetosti posameznika vanj. Pretresla je izrazna moč odličnih solistov, prihajajočih iz glasbene akademije Kidžana v Sieni, ki je koproducent. Piccolo Opera Festival pa letos nudi kar 5 opernih produkcij v prepričanju, da je opera danes potrebna, živa in svobodna bolj kot kadarkoli prej, trdi umetniški vodja Gabriele Ribis in z odličnimi produkcijskimi idejami poudarja iskanje želene, odrekane in osvojene svobode.
2: Avanza! Piccolo Opera Festival že jutri vabi na ogled nove produkcije, tokrat komedije z naslovom Lape muzikale, glasbena čebela z besedili libretista Lorenza da Ponteja in z glasbo različnih skladateljev. Uprizoritev bo na gradu Spesa v Koprivnem, kjer je svoj čas bival tudi znani libretist Lorenzo da Ponte. To je bil Svet kulture, redaktor in voditelj Žiga Bratoš, oblikovalec zvoka Jernej Boc.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. V zadošljivo poletno vročino so popoldne zarezale plohe in nevihte, ponekod tudi stočo. Ta je med drugim padala na območju Ajdovščine in Tolmina. Nevihte se bodo po napovedih zavlekle pozno večer, ponekod bodo možni močnejši nalivi in sunki vetra ter toča. Padavine bodo prinesle nekoliko bolj znosne temperature.
2: Od jutri naprej bodo temperature v notranjosti države kar večinoma pod 30 oziroma največ tam do okoli 30.
1: Pojasnjuje vremenoslovec Timotej Kozel in dodaja, da se bo živo srebro pri okoli 30 stopinjah ustalilo na Primorskem. V oddaji tudi o tem.
3: Koalicijska pogodba predvideva fiskalno vzdržnost, zagotavlja finančni minister Šircelj. V Dohi so se začeli posredni pogovori Washingtona in Teherana na tehnični ravni. Pred papežem Leonom 14. prvi večji izziv znotraj cerkve. Umrl je Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Prvega vročinskega vala letos je torej konec. Po državi od zgodnjega popoldneva potujejo nevihne celice z močnimi nalivi in drobno točo, ki za zdaj niso povzročile večje škode. Na severovzhodu so možni močnejši sunki vetra, ob morju nevihtni piš. Nevihte bodo zgodaj zjutraj prešle enakomire.

0: v Padski nižini se tudi prožijo nevihte in se postopno pomikajo proti zahodu.
1: Ob obali lahko zapiha okrepljen zahodni veter, možni so močni nalivi tudi toča. Ob tem pa Kozelj pravi, da bo količina padavin po državi zelo različna.
0: Marsikateri kraj verjetno ne bo dobil bistveno količino padavin, kakšni kraji pa ob nalivih seveda pa bistveno več.
1: Ozračje se bo po noči, predvsem v notranjosti, postopno umirilo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež. Vsekakor se bo osvežilo, dnevne temperature razen ob morju ne bodo šle čez 30, nižje bodo tudi jutranje temperature.
0: V notranjosti bodo te večinoma okoli 15, tako da bo tudi jutro prijetno sveže.
1: Do polnoči sicer ostaja oranžno opozorilo zaradi neviht po vsej državi.
2: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes skoraj 4 ure razpravljala o javnih financah. Izhodišče je bilo svarilo fiskalnega sveta, da koalicijska pogodba zdajšnje vlade vsebuje ukrepe s pretežno negativnimi javnofinančnimi učinki. Vodja analitske službe Aleš De La Corda.
3: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda. In če k temu prištejemo še potencialne učinke zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki se v bistvu vsaj v davčnem delu deloma prepleta z ukrepi koalicijske pogodbe, pridemo do okoli 3% dodatnega primanjkljaja. To so torej dodatna povečanja glede na izhodično stanje, ker v bistvu vse trenutno razpoložljive napovedi kazujejo, že same napovedi izhodiščnega položaja kažejo na preseganje 3% primanjkljaja v naslednjih letih.
2: Finančni minister Andrej Šircelj je odgovarjal, da koalicijska pogodba fiskalno vzdržnost postavlja kot temelj vseh ukrepov države, občin in socialnih blagajen. Varčevanje po zgledu Zujfa ne bo potrebno, je zagotovil, saj bodo ukrepi za spodbujanje gospodarstva in učinkovitost države povečali prihodke. Komisija je med drugim pozvala vlado naj do konca meseca finančno vrednoti vse ukrepe iz koalicijske pogodbe in terminsko opredeli posamične zaveze.
4: Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji zlorabo položaja vodje komisije, ker je na seji odobrila obravnavanje zadeve, za katero po njunem mnenju po poslovniku državnega zbora ni pristojna. Po Lotričevih besedah gre za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Alenka Bratušek zavrača očitke. Kot je dejala, so v zvezi s tem primerom želeli pozvati k ukrepanju Računsko sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije, ne pa podajati kakršnih koli sodb.
2: Ob 35-letnici slovenske državnosti je slovenska veleposlanica v Berlinu gostila slovenske in tuje diplomate, gospodarstvenike in kulturnike. Izraelski veleposlanik v Nemčiji, ki se je udeležil sprejema prvič po veliko letih, čeprav le za kratek čas, je za RTV Slovenija pozdravil preobrat v slovenski politiki do Izraela. Palestinski veleposlanik pa se je naši državi zahvalil za dozdajšnjo podporo, poroča Maja Derč.
5: Na živahnem diplomatskem sprejemu v Berlinu nekaj dni po slovenskem prazniku je nemški državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo hvalil odpornost in rast slovenskega gospodarstva. Nemčija, ki izgublja konkurenčnost na Daljnem vzhodu, spet pogleduje v svojo soseščino. Ana Polak Petrič, veleposlanica Slovenije v Nemčiji.
6: Če pogledamo ves ta centralnoevropski, vzhodnoevropski pas, je za Nemčijo izjemnega pomena. Mislim, da so nekaj leti to zanemarjali. In fokus je vedno bolj na naših državah ponovno. Mi pa moramo seveda to izkoristiti.
5: Na slovensko vabilo se je po dolgih letih odzval Ron Prozor, izraelski veleposlanik v Nemčiji, eden najvplivnejših izraelskih diplomatov, vesel izjav premijeja Janše o zamrznitvi priznanja Palestine ter selitvi veleposlaništva v Jeruzalem. Pozdravljam to in sem vesel, da je slovenski narod v tem pogledu izvolil pravega človeka. Veste, da je Jeruzalem naše glavno mesto, večno glavno mesto judovskega ljudstva in zaradi tega se veselim prvič slovenskega obiska in drugič, da bomo vnovič zares sodelovali. Vodja palestinske misije v Nemčiji, Laid Arrahef, spremembe stališča slovenske vlade do Palestine ni komentiral. Sloveniji čestita ob minulem državnem prazniku in dodaja. Slovenski narod je

0: skozi leta napredoval proti kaznivim dejanjem storjenim v Palestini in v priznanju neodtujljivih pravic palestinskega ljudstva, zato bomo večno hvaležni in tega nikoli ne bomo pozabili. In še en poudarek sprejema v Berlinu. Slovenija si je mednarodni ugled zgradila kot država zavezana spoštovanju mednarodnega prava.
1: Radijski dnevnik.
2: V katarski prestolnici Doha so se kljub včerajšnjim nasprotujočim si informacijam iz ameriške in iranske strani danes začela posredna pogajanja med državama na tehnični ravni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer napovedal pogajanja na visoki ravni, ki pa jih ni bilo, čeprav sta tam tudi vodja pogajalcev Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Več Rajka Pervanje.
3: Ameriški in iranski pogajalci so se prek katarskih in pakistanskih posrednikov za zaprtimi vrati pogajali o podrobnostih memoranduma o razumevanju in sicer o iranskem jedrskem programu, diplomaciji ter financiranju in vračilu zamrznjenih sredstev. Glavni iranski pogajalec Mohammad Galibaf je povedal, da si trenutno prizadevajo za izpolnitev dogovorov iz memoranduma. Dokler te zaveze ne bodo izpolnjene, se ne bomo lotili preostalih določb. Za Iran je ena od najpomembnejših ameriških zavez odmrznitev iranskih zamrznjenih sredstev, pa tudi prihodnja ureditev plovbe skozi Hormuško ožino. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagaj je povedal. Predlog glede Hormuške ožine je jasen, peti člen sporazuma navaja odgovornost Islamske republike Iran. Iranski predsednik Pezeškian pa je povedal, da Iran na podlagi memoranduma spet izvaža nafto, dosegel je omilitev nekaterih finančnih in deviznih omejitev ter nove gospodarske priložnosti. Ameriški predsednik Trump je na pogovoru z novinarji v Washingtonu srečanje v Katarju označil za zelo dobra. Kar se tiče dogajanja, denuklearizacija Irana dobro napreduje. Eden od iranskih pogojev je tudi premirje v Libanonu, medtem ko sta tako izraelski premier Netanjahu kot obrambni minister Katz danes ponovila, da bodo izraelske sile do nadaljnega ostale v Libanonu, Siriji in Gazi. Medtem ko izraelska vojska širi okupacijo Gaze, pa je minister za finance Smotrič ta teden izjavil, da so na ministrstvu pripravili načrt za ustanovitev 3 izraelskih naselbin v severnem delu Gaze.
2: Papež Leon XIV, ki bo konec tedna odpotoval na italijanski otok Lampedusa, je pred prvim težjim izzivom tudi znotraj same cerkve. Ultrakonservativna skupina katoličanov, bratovščina svetega Pija X, je namreč danes brez njegovega mandata posvetila nove škofe. Skupina, ki zlasti v zahodnem svetu sledi več kot 500 milijona ljudi, je s tem sprožila svoje lastno izobčenje. Več Janko Petrovec.
4: Še včeraj jih je Leon XIV. Moledoval naj se ustavijo, toda pri bratovščini Pija X. se niso dali. V švicarskem kraju Ekon, kjer imajo semenišče, so danes med večurnim razkošnim obredjem pred 17.000 glavo množico posvetili 4 nove škofe, Švicarja, Američana in 2 Francoza. Gre za dejanje schizme, ki po kanonskem pravu zahteva samodejno izobčenje iz katoliške cerkve. Tako imenovani Lefevrijanci so ultrakonservativno katoliško gibanje zlasti v zahodnih državah. Pokojni francoski nadškof Marcel Lefebvre ga je ustanovil, ker se ni strinjal z drugim vatikanskim koncilom. Ustrajal je pri tridentinski latinski maši, zavračal medvirski dialog in večjo vlogo laikov. Leta 1988 je zaradi imenovanja škofov doživel izobčenje. Poznaje so njeni člani zbujali pozornost tudi zaradi zanikanja holokausta. Benedikt XVI. Je bratovščini znova odprl vrata, Frančišek jih je priprl, Leon pa zdaj vsaj na videz zaprl. Če tudi njihov predstojnik Davide Paljarani trdi, da so pripravljeni plačati kakršnokoli ceno, da bi rešili katoliško cerkev. Bratovščina Pija X. šteje okoli 1500 duhovnikov, semeniščnikov, redovnikov in redovnic. V okoli 800 svetišč zahaja 600.000 vernikov v več kot 70 državah. Lefevrijanci so samo najbolj odmeven in skrajen primer predkoncilskih gibanj v katoliški cerkvi. Ta so se izraziteje oblikovala zlasti v zahodnem svetu, kot reakcija na prehitre spremembe preteklih desetletij v krajevnih cerkvah čedalje liberalnejših držav. V slovenski cerkvi trdijo, da s tem pojavom nimajo večjih težav.
2: V Iran se po 6 letih vrača kino pod zvezdami. Vsako sredo do 26. avgusta bo na vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios v neposredni bližini zvonika cerkve svetega Jurija na ogled 9 brezplačnih filmskih projekcij. Večere skupaj z drugimi podporniki pripravlja kulturno-umetniško društvo Škver. Več Mateja Brežan.
1: Piransko poletje pod zvezdami bo ob 21.30 odprla predpremjera slovenskega filma Skriti ljudje. Pol ure pred njo bo pogovor z ustvarjalci, Maksim Sinkovič Korošec.
5: Je bil že prikazan na FSF-ju v Portorožu lani, ampak v kinematografe še ni prišel. Režiral ga je Miha Hočevar, ki bo tudi prišel na pogovor. In je domišljijska drama in komedija. Notri sodeluje tudi zelo znan islandski igralec Olafur Dari Olafsson. Glavno vlogo ima Blaž Šef.
1: Program 9 filmskih sred je pester, izbor ni bil lahek. Megan Jazič.
6: Začnemo in končamo z slovenskima filmama. In da bo zdaj to prvič, da bomo imeli 2 pogovora z režiserji. Filmi bojo v juliju potekali ob 21.30, v mesecu avgustu ob 21.00, so pa zelo raznoliki filmi, norveški, francoski, slovenski, italijanski, mehiki je tudi en sneman.
5: Eno projekcijo smo pripravili tudi v sodelovanju s Kino Istra, to bo 3. projekcija po vrsti in sicer so oni izbrali en nizozemski film, ki je namenjen tudi najmlajšim.
1: Je še dodal Maksim Sinkovič Korošec in pojasnil, da so v ponovno organizacijo Kina pod zvezdami šli z veliko podporo lokalnih organizacij in tudi posameznikov.
5: V društvu nas je tudi nekaj filmofilov in tudi ko smo se s Pirančani pogovarjali, jih je veliko reklo, da pogrešajo ta Kino pod zvezdami, tako da smo se pol odločili, da če kdo imamo mi možnost, da se tega lotimo.
1: Kulturno-umetniško društvo Škver sodeluje pri organizaciji različnih prireditev v piranski občini. V programe poskušajo vključiti čim več mladih ustvarjalcev, umetnikov, športnikov in jim s tem dati priložnost, da se izkažejo, še pravijo.
7: V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor, poroča portal Info 360. Svoj pečat je pustil s stanovanjskim zakonom iz leta 1991, ki je postal znan kot Jazbinškov zakon. Z njim so imetnikom stanovanjske pravice omogočili ugoden nakup dotedanjih družbenih stanovanj. Jazbinšek je bil poleg tega v Ljubljani veliko let mestni svetnik stranke Zelenih.
2: Prihodnje minute bodo namenjene športu. Ob nadaljevanju svetovnega nogometnega prvenstva bo večer tudi odbojkarsko obarvan. Slovenke bodo namreč lovile uvrstitev v finale Evropske lige. Slovenska reprezentanca v košarki SD je medtem na Evropskem prvenstvu na Hrvaškem dosegla 3. zaporedno zmago. Besedo predajam Marku Polaku in vam želim prijeten večer.
8: Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki se nadaljujejo napeti obračuni 16. finala. Tekma med Anglijo, eno od tihih favoritin letošnjega mundiala, in Demokratično republiko Kongo se je že začela. Sledili bosta tekmi Belgija-Senegal in Združene države Amerike Bosna in Hercegovina. V domačih nogometnih logih se med tem klubi pripravljajo na prihajajočo sezono. Aluminij je predstavil že 6. poletno okrepitev. Za moštvo iz Kidričevega bo poslej igral 32-letni branilec Matija Boban. Nekdani slovenski reprezentant Jasmin Kurtič pa bo kariero nadaljeval v Grosupljem, novem članu slovenske prve lige. Na Grand Slamu v Wimbledonu sta v 3. krog zanesljivo napredovali številki 1 svetovnega tenisa. Italijan Jannik Sinner je s 3-0 v nizih ugnal Portugalca Nunja Borgesa. Brez izgubljenega niza je zmagala tudi Belorusinja Arina Sabalenka, ki je izločila Američanko McCartney Kessler. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco čez dobro uro v Ljubljani čaka 2. polfinalna tekma Evropske lige proti Slovaški. Prvo v gosteh so Slovenke zmagale s 3-0, za uvrstitev v finale potrebujejo še eno zmago. Zaradi večjega števila točk za svetovno lestvico in napredovanja v elitno ligo narodov si želijo odbojkarice ponoviti zmago brez izgubljenega niza. Kapetanka Saša Planinšec.
9: Zavedamo se, da v bistvu res ne smemo izgubljati točk na svetovni lestvici. lestvici in zato je za nas vsaka tekma kot da je edina. Sedaj v bistvu so pričakovanja že velika, še so težje, vedno so tekme in tako da res se moramo držati tistih svojih planov in potem to tudi na tekmi Bristol pripeljati do konca.
8: Tekma se bo začela ob 20. uri, za oglašanje jo bomo spremljali na našem drugem programu Valu 202. Še k košarki, Luka Dončić je dobil novega soigralca, Los Angeles Lakers so se okrepili z Walkerjem Kesslerjem, 218 cm visokim centrom moštva Utah Jazz. 25-letnik v povprečju dosega dobrih 9 točk in 9 skokov na tekmo. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je s tretjo zaporedno zmago na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem že potrdila uvrstitev v polfinale. Slovenija je po dramatični končnici v Zagrebu z 62-58 ugnala Bolgarijo. Selektor Žiga Kobašević.
10: Bolgarija pa se je izkazala za zelo neugodno ekipo. Vidi se, da so bili po dveh porazih zelo motivirani, hkrati pa tudi sproščeni in so nam nudili res trd odpor, vendar na koncu smo tekmo dobili, kar je najpomembneje. Tretja zmaga je v žepu, sedaj lahko potrdimo tudi, da smo že zanesljivi udeleženci polfinala.
8: Prvi strelec Slovenije je bil novič Nikola Favreto z 21 točkami. Slovenija se bo jutri za prvo mesto v pretekmovalni skupini in za ugodnejšega tekmeca v polfinalu pomerila z Izraelom.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Zvečer bodo še plohe in nevihte, predvidoma v prvem delu noči nas bodo od zahoda spet dosegle plohe in nevihte, ki bodo segale deloma do osrednjih in južnih krajev. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Danes večer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno še možne močnejše nevihte. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Mariboru. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Framom in Slivnico proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 18:50.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
12: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
13: V soboto, 4. julija, ob 20.

Na prvem pa zdaj pregled vremenskih podatkov po državi ob 19. Rudno Polje 17 stopinj Celzija, piha severnik 15 km na uro. Krvavec 17, piha severozahodnik sunki do 37 km na uro. Jezersko 19, Rogla 15, piha severnik sunki do 40 km na uro. Ravne na Koroškem 26, piha zahodnik 11 km na uro, Velenje 27, Celje 28, Hrastnik 27, Maribor 25, piha severozahodnik 16 km na uro, Ptuj 25, piha severnik 11 km na uro, Krško 27, Črnomelj 30, Kočevje in Park Kozjanske jame 27. Ljubljana ob 19. jasno 30 stopinj Celzija, Rateče manjša ploha 16, Slovengradec oblačno, rahlo dežuje 22, piha severnik sunki do 46 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 24, piha severnik 15 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 27, Listca oblačno 22, piha severovzhodnik 25 km na uro. Postojna jasno 26, Ilirska Bistrica 26, Dolenje pri Ajdovščini 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 31, piha severnik 12 km na uro, Koper 31, Vogel 18 in Kredarica ob 19, 10 stopinj Celzija, piha severozahodnik 13 km na uro.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Z nami bodo člani slovenskih reprezentanc v športnem plezanju in v hitrostnem plezanju, za katerimi je izjemno uspešno leto. V hitrostnem plezanju imamo nove državne rekorde, prvo medaljo na mednarodnih tekmovanjih, v težavnostnem in balvanskem plezanju pa tekmovalke in tekmovalci nadaljujejo odlično tradicijo doseganja najvišjih rezultatov na mednarodnem nivoju. Prisluhnite jim v oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
3: Zjutraj na prvem.
4: Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Vabim vas k poslušanju četrtkovega jutra na prvem. V njem 15 do 7 na Idrijskom Nina Bruse nam bo oglasila, spoznali bomo mlado kamnosekinjo Sibilo Leskovec iz okolice Logatca. Če utegnete, morda v širini svetovnega spleta najdete posnetek njenega dela. Zares zanimivo, spoznali jo bomo v lokalnem času. Neverjetno, koliko miline in oblik zmore in premore kamen pod spretnimi rokami, roke pa so seveda tudi ključne pri rudarjih, ki bodo praznovali v petek. In ker so časi takšni, Nina enega pripelje tudi v lokalni čas. Jože Pavšič bo povedal, kako so včasih v Idriji praznovali dan rudarjev. Mimo vročih dni pa seveda ne bo šlo, kopalna sezona na Idrijci se je začela, tudi več o tem pa ob 6. uri in 45 minut. Še ena Nina se nam pridruži v četrtkovem jutru, to je kolegica Nina Slaček, ki nas po pol 8. uri odpelje v svet radiosfere. Pokukali bomo po dovoje živalskih mumij in to v imenitni družbi.
5: Moje ime je Carl Heron. Sem direktor znanstvenih raziskav v Britanskem muzeju. Vodim skupino znanstvenikov, ki se ukvarjajo z muzejskimi zbirkami. Z uporabo znanstvenih veščin in svojega znanja odkrivamo zgodbe, ki se skrivajo v muzejskih zbirkah. Trenutno se veliko posvečamo živalskim mumijam.
4: Gospod Heron, Nina Slaček in Radiosfera po pol 8. uri na prvem. O pol 9. brskamo po knjižnici 7. strani. To je ena najlepših ljubezenskih zgodb, ki sem jih kadarkoli prebrala o knjigi 22.11.1963, pravi učiteljica Ajda Lalič, tudi avtorica bloga o knjigah Ajda Naklada. O pol 9. zavijemo v kraje, ki jih oblikuje domišljija. Vmes pa nanizamo še nekaj zanimivosti in aktualnih dogodkov, da se četrtek lahko začne. Mojca Delač vas v imenu jutranje posadke prav lepo vabim v našo družbo med 5. in 9:30.

Vsak večer se za hip, za kratek trenutek, ustavijo vse reke sveta, majhne in velike, in si povedo pravljico. In to pravljico vsak večer lahko slišijo vsi otroci in tisti odrasli, ki si niso pozabili umiti ušes. Nocoj tudi na prvem. V zgodbo Mitje Šegina nas bosta popeljala igralca Gregor Zorc in Martina Maurič Lazar.

Reke tečejo ves dan in tudi po noči. Male veselo skakljajo čez kamne, velike se leno zvijajo prek ravnice. Tečejo, ko sije sonce in ko pada dež. A vsak večer se za hip, za kratek trenutek ustavijo vse reke sveta. Majhne in velike. Ta čas, ko reke mirujejo, je tako kratek, da ga ne znajo izmeriti niti najbolj pametni znanstveniki. Je pa dovolj časa, da si reke povedo pravljico. In to pravljico vsak večer lahko slišijo vsi otroci in tisti odrasli, ki si niso pozabili umiti ušes. Danes sem pravljico slišal tudi jaz.

O, kako mi godi. Kako je to lepo, ko se lopute mlinskega kolesa potapljajo vame. Jaz sem tekoča reka, večino leta mirna in lena. Le pozno spomladi, ko se topi sneg daleč v visokih planinah in ko pade res veliko dežja, postanem hitra in rjava in močno narastem. A ljudje so zgradili nasipe ob meni, tako da prav daleč od brega ne morem. Malo so me stisnili. Vzeli so mi poplavne ravnice, kjer sem se včasih razlila in umirila. A prav je tako. Nočem biti grda reka, ki poplavlja, uničuje, razdira. Nočem jemati ljudem, kar so zgradili z veliko truda. Ne maram, da otroci jočejo, ker jih je strah divje črne vode. Imam pa rada ptice in mline, ki plavajo na meni. Ptice so še vedno tu. Nekatere celo leto, druge se le ustavijo in spočijejo na dolgi poti na jug ali sever. Prav vse imam rada, velike in majhne. Mlinov pa skoraj ni več. Včasih sem gostila 100 plavajočih mlinov. Oh, kako je čofotalo. Poganjala sem vodna kolesa z vso močjo. Mlelo se je, da je bilo veselje, pšenica, rž, koruza, ječmen, vse. Pred leti pa se je en pametnjakovič spomnil, da je boljša moka, če je pšenica zmleta v mlinu na elektriko. Kar nekaj plavajočih mlinov so razstavili in les uporabili za kurjavo, fej in fuj. Bila sem tako jezna, da sem nekaj razmajanih in zapuščenih kar sama odtrgala od obale in potopila. Potem sem bila šele žalostna. 2 meseca sem jokala in če reka joče, je hudo. Prestopila sem nasipe in zalila polja in vasi. Ptice so me končno potolažile in umaknila sem se v staro strugo. Zdaj sta le še 2 plavajoča mlina in čuvam ju kot svoje lastne oči. Moje oči pa so vsaki kapljici reke in ptice mi pomagajo. Zadnjič je tudi mene napadla pomladanska utrujenost. Valjala sem se po strugi in vse moje oči so se počasi zaprle. S pobočja se je v reko prevrnilo veliko drevo in zaplulo proti mlinu. Jaz pa sem sanjala, kako me božajo veje in ptičke, ki pojejo svoje pomladanske pesmi. Takrat sem naenkrat odprla vse oči. Nad mano je švigalo na stotine ptic. Manjše so jezno čivkale in se s kljunčki zabadale v moje valove. Velike sive čaplje so s krili udarjale po vodni površini. Race so vzletale in pristajale in rezale globoke brazde po gladini. Vse to me je zbudilo. Hvala vam, ptice. Velikansko drevo je plulo po meni in se nevarno približevalo mlinu. Grozilo je, da se zaleti v mlin in ga uniči. Kar poskočila sem. Zagrabila drevo in ga odrinila na breg. Tako močno sem pljusknila, da ga je zaneslo daleč na polje. Še danes ga lahko vidite, kako leži samo sredi njiv. Mlin je bil rešen.

Šip je čarobno minil. Reke spet tečejo, ko tečejo ves dan in tudi po noči. Pa mirno teci, Mura.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum. Danes jo bomo namenili tekmovalnemu športnemu plezanju. Slovensko plezanje je že vrsto leto sopomenka za vrhunske rezultate. Medtem, ko nas reprezentanti v športnem plezanju redno razveseljujejo z medaljami in uvrstitvami med najboljše na svetu, vse hitreje napreduje tudi hitrostno plezanje, kjer slovenski tekmovalke in tekmovalci postavljajo nove mejnike in dokazujejo, da ima tudi ta disciplina pri nas svetlo prihodnost. V studiju so z nami člani slovenske reprezentance v športnem plezanju Eva Škrlec, Lina Funa in Lovro Tomazin in člani slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Nik Sevnik, Anej Koštomaj, Stela Novak in Zoja Leskovar. V gimnazijumu, ki ga vodim Aleš Ogrin, bomo pogledali nazaj na izjemno uspešno sezono, govorili bomo o novih državnih rekordih, o tem, kako nadaljujejo tradicijo odličnih slovenskih dosežkov na mednarodnih tekmovanjih, primerjali bomo tudi različne zvrsti plezanja, od hitrosti do težavnosti in balvanov. Dragi gostje, živel sem. Športno plezanje je v Sloveniji postalo izjemno priljubljen šport, z njim se ukvarjajo skoraj vse generacije. Lovro, kaj vse je po tvojem mnenju ta šport tako povzdignilo in zakaj je zanimiv tudi za mlade?
3: Ja, meni se zdi, da je ta šport zelo zanimiv, predvsem zaradi oglaševanja, ker imamo olimpijsko prvakinjo, našo Janjo Garnbret, ki je ta šport tudi zelo povzdignila na višjo raven. Se mi zdi tudi, da je zelo zanimiv, zato ker ga lahko proba praktično vsak in po celi Sloveniji imamo zelo veliko plezalnih centrov.
2: Lina?
4: Ja, meni se zdi plezanje en tak ekstremen šport. Nikoli ni dolgočasno, gremo v višino, medtem ko grejo večina ostalih športov po ravnem. Vedno se nekaj drugega dogaja, še posebej v balvanskem plezanju, hitrost nam je drugače, tam je izziv čas. Ne vem, meni se zdi res nekaj drugačnega za približati ljudem.
2: Stela, kaj bi ti rekla, ti si tista, ki lovi stotinke, bi lahko rekli, ne?
5: Ja, mislim, je drugačna disciplina, mogoče od balvanov in težavnosti, ampak se mi zdi, da je tudi vsak lahko sproba, pa mogoče se najde v njej, če mu ne ležijo mogoče takični problemi, ker v bistvu v hitrostnem plezanju je več ponavljanja.
2: Nik, če govorimo na splošno o plezanju, kakšen šport je to? Kako bi ga ti opisal za tiste, ki še nikoli niso vstopili v steno?
6: Ja, plezanje se zelo razlikuje od drugih športov, predvsem zato, ker nekateri si predstavljajo, da je šport sam z neko žogo ali pa tako vidimo danes nogomet, košarko, to pač ne gre za to. Tako da se zelo razlikuje od drugih.
2: Anej, kaj ti praviš? Kakšen šport je zate plezanje? Kako bi ga predstavil nekomu, ki še ni bil pod steno, pogledal gor proti vrhu?
7: Ja, definitivno je bolj adrenalinski šport od drugih. Pač tako je Želina omenila, tu gre v višino, ne toliko v daljino ali po ravnem. Zato, ja, ne smeš imeti kakega straha, oziroma tudi, če ga imaš, je dober za premagovanje tega straha. Tako da ja, imamo pa tudi več disciplin, tako so že imeli in pač vsak si lahko najde neko svojo, ali mu odgovarja pač daljše smeri ali krajši problemi ali pa sama hitrost.
2: Je pa na tekmovalnem nivoju, ki ga boste predstavili danes, zgodba povsem drugačna. Zoja, kaj torej zate pomeni ta vstop v steno? Ti si hitrostna plezavka. Je nek stres recimo prisoten, glede na to, da sem prej omenil, da lovite stotinke, morate biti zelo hitro na vrhu, ne?
5: Ja, na tekmovanju še posebej, zato ker so pač manjše napake, tudi te lahko stane, ne vem, kvalifikacija ali pa pač tudi finala. Pač na tekmi je pomembno, da si izbran seveda, pa...
2: Nik, se pravi, tudi ti si hitrostni plezalec.
6: Ja, mislim, da stres zelo vpliva na naše plezanje. Mislim, da pri balvanskem plezanju še vseeno imaš 4-5 minut, da nekaj odplezaš pri hitrostnem, imaš eno ali pa dva poskusa in se gre tudi zelo veliko o sami pripravi pred tem plezanjem, ki potem traja dobrih 5-6 sekund.
2: Eva, kakšen pa je zate vstop v steno, torej pri balvanih ali pa pri težavnosti?
5: Ja, za mene je tudi vstop stresen, ampak mislim, da je pač stres tudi del tega, da je dobro, da pač nekaj čutiš, preden greš v steno. Ja, ampak pomembno je na koncu, da se zbereš, da res pokažeš, zakaj si treniral, da odplezaš najboljše, kar lahko.
2: Lauro.
3: Ja, meni se tudi zdi, da je prisotno veliko stresa, tudi zato, ker moraš pač narediti vsak gib z precizno natančnostjo.
2: Vi trenirate, se pravi, kot smo nekako že zastavili oziroma predstavili različne zvrsti športnega plezanja in ste zato tudi člani različnih reprezentanc. Z nami ste specialisti predvsem za balvansko plezanje in hitrostno plezanje. Kako se ti dve vrsti razlikujeta, da bodo tisti, ki nas poslušali, to vedeli? Nekako hitrost je pravzaprav kot navpični tek, bi skoraj lahko rekli.
7: Ja, jaz bi rekel, da se kar močno razlikujeta. Sem tudi sam, ki sem prej tekmoval balvane, zdaj tekmujem hitrost in pač je kar razlika. Tako se omenim, pač pri samih balvanih imaš ti malo več časa, imaš kak poskus več, tudi če ne vem, en boulder balvan trikrat padeš, je še vse en možnost, da ga v četrtem poskusu pač splezaš, medtem ko pač pri hitrosti tega ni, imaš en, dva poskusa in pač moraš ta dva izkoristiti, kar se da najbolje.
2: Stela, nekako, kaj bi še dodala? Tudi stene so nekako povsod enake, pravzaprav ne, obstaja nek standard.
5: Ja, če gledamo po standardih, je balvanska stena nižja, problemi so vedno drugačni, medtem ko hitrostna stena je višja, v bistvu bolj podobna težavnostni, kjer pa je smer vedno ista.
2: Kakšna pa je, če jo opišeš?
5: Ja, stena je visoka 15 metrov in ima 20 oprimkov. Ima 5 stopinj naklona in je večinoma na samo varovalo.
4: Cilj je, da priješ do vrha čim hitreje, medtem ko pri balvanskem plezanju pa imaš 5 balvanov, torej 5 problemov in imaš 5 minut časa recimo za vsak problem in vmes potem počivaš in prvič v življenju si videl ta problem, tako da jaz bi rekel, da je to glavna razlika.
2: Kako visoka pa je balvanska stena?
4: Od 4 do 5 metrov in nismo privezani, padeš na blazine in potem poskusiš.
2: No, čeprav ste recimo tudi vi, ki ste danes zelo uspešni v tekmovalnem hitrostnem plezanju, bili nekdaj balvanistki in balvanistke, tudi s težavnostjo ste se ukvarjali?
6: Ja. Torej, od malega sem že treniral plezanje, najprej balvansko in težavnostno, kasneje pa sem se odločil, da se bom usmeril v hitrostno plezanje.
7: Ja, jaz tudi, pač sem kot njih že od malega pač treniram plezanje, sem tudi tekmoval in v balvanskem in v težavnostnem plezanju. In pač, ja, pač naprimer za mene težavnostno plezanje mi je bilo pač malo bolj dolgočasno, bi lahko temu rekel, ker pač je ena smer, v kateri pač plezaš ti 3-4 minute. Tudi program treninga je drugačen, moraš pač trenirati bolj vzdržljivost, kar pa pač meni ni odgovarjalo. Sem imel vedno raj balvansko in hitrostno plezanje, ker sta pač same po sebi malo bolj zanimiva, adrenalinska.
2: Ja, Lauro, kot ste že omenili, z vrsti tekmovalnega športnega plezanja se stavlja še težavnostno plezanje, ki je kakšna zvrst? Zdaj slišali smo, kakšna je hitrost, kakšni so balvani, kaj pa težavnost?
3: Ja, sicer jaz kot sam ne treniram toliko težavnosti, vendar jo še vedno tekmujem za težavnost. In se mi zdi pač, da se razlikuje predvsem treningi za težavnost kot za boldere. Za težavnost potrebuješ več vzdržljivosti, medtem ko za boldere pa več moči in bolj eksplozivnost.
2: Pa tudi stena je precej višja, ne?
3: Ja, seveda. Smeri so daljše in si pripet na varovalo, ki te varuje.
2: Stela, Zoja, Niki, na nej, kakšen pa je bil potem za vas prestop iz težavnostnega in balvanskega plezanja v hitrostno plezanje, Nik?
6: Ja, v bistvu Meni je bil kar zanimiv, ker sem tudi iskal sam pri sebi nek nov izziv. Všeč mi je bilo plezanje.
7: Jaz bi rekel, da je bilo fajn poskusiti nekaj novega. Pač tudi za Slovenijo je to neka nova stvar, da pač začnemo to razvijati in pač predstavljati ljudem. In da tudi v tem pač tekmujemo, začnemo dosegati neke rezultate. In pa sam tako bomo lahko v naslednjih letih še bolj napredovali.
2: Čeprav pri tebi je to, da si prestopil v hitrostno plezanje, je kar zanimivo. Bil si tudi namreč državni prvak v balvanskem plezanju.
7: Mene pač vedno balvansko plezanje mi je šlo dober. Predvsem pač zaradi tega, ker sem dost eksploziven tip, pač energetičen tip osebe in kar mi tudi odgovarja pri hitrostnem plezanju. In pač ja, tudi ko sem jaz začel s hitrostnim plezanjem, sem bil še isto leto pač državni podprvak v balvanskem plezanju. Tako da, ja, mi je oboje odgovarjalo, ampak zdaj zadnje leto pa ne treniram več balvanskega plezanja, sem se posvetil sam hitrostnemu plezanju.
2: Stela in Zoja, kakšen pa je bil prestop za vaju dve?
5: Ja, jaz mislim, da poleg tega, da pač smo nekaj naredili tudi za Slovenijo nek napredek, da tudi osebno je bilo definitivno z vsakim velik pogovor s trenerjem, tehtanja, kaj bi bilo boljše, a se posvetimo hitrosti ali ne, ker pač pri nas še to ni razvito, a bi se spustilo to razvijati neko disciplino, v kateri nismo še veliko vedeli, ampak vidimo, da se na koncu obrestuje.
8: Ja, meni je bil prestop, meni se je zdelo, da ni bilo tako težko, ker smo vsi že prej trenirali balvane in težavnost po par let in se pač že tam spoznali s plezanjem in pol sem pač to še nadgradili s hitrostjo.
2: Kako pa bi sploh opisali sebe kot plezavke in plezavce, ki tekmujete, verjetno imate glede na druge neke svoje posebnosti? Lovro?
3: Ja, kako to mislite, kako bi se opisal?
2: Se pravi, kakšen plezalec si, kaj te dela boljšega od ostalih v nekih določenih pogledih?
3: Ja, jaz bi rekel, da sem malo bolj tehničen. Se mi zdi, da se lažje spopadam v bolj tehničnih balvanih. Čeprav mi gre tudi moč in fizikalija, tako da sem, bi rekel, da sem dober na vseh področjih.
2: Eva, pa ti, kje se kaže tisti tvoj talent, da si nekako tudi postala članica mladinske reprezentance v športnem plezanju?
9: Jaz bi rekla, da sem bolj statična plezavka, ker mi dinamični gibi vseeno delajo probleme, ampak sem tudi močna, tako da mi grejo bolderji v previsih tudi. Se misli, da se izenači potem.
2: Lina?
4: Ja, jaz bi za vse tri najprej rekla, da najbrž morajo biti res všeč novi izzivi konstantno in potrpežljiv moraš biti za trenirati balvansko plezanje, ker nikoli ne veš, da boš dobil nekaj novega in te bo vrglo iz tira in pač moraš res rad plezati. Tako da jaz mislim, da nas to dela dobre, ampak poleg vseh teh tehničnih in fizičnih stvari, ne vem, meni se zdi, da sem dokaj vse stranska trenutno plezavka, ampak se mi zdi, da da rad treniraš in rad treniraš plezanje, se mi zdi, da nas dela boljše.
2: Kaj pa odlikuje vas štiri, ki ste se posvetili hitrostnemu plezanju, Zoja?
8: Ja, meni se zdi, da ta eksplozivnost pač, ker pri hitrosti je to zelo pomembno, katero pa tudi skozi nadgrajujemo in pač treniramo, tako da to lahko tudi če zboljšamo.
2: Stela?
5: Jaz menim, da tudi vztrajnost, ker sploh pri hitrostnem pač plezanju pri treningih se vidi, da pač ta proces res ni linearen, da je veliko vzponov, padcev, tudi več mesecev stagnacije, tako da moramo biti res vztrajni.
2: Anej?
7: Jaz bi dodal, da ti mora biti stvar res zelo všeč, saj pač iz dneva v dan plezaš isto smer, lahko bi rekel, da je skoraj bolj podoben atletiki, ne vem, sprintu na 100 metrov ali kaj podobnega, kot pa včasih balvanskemu in težavnostnemu plezanju in pač moraš imeti voljo za tem, da vsak dan plezaš isto in pač se bori z svojim časom in ga skušaš z vsakim tekom še izboljšati.
2: Ja, komu bi se to lahko zdelo celo čudno, ne?
7: Ampak tako sem že rekel, zelo podobno teko ali šprinto.
2: Pa še Nik, se pravi, kako ti sebe nekako ocenjuješ kot plezavca, ki zdaj kot smo prej slišali, raziskuje novo disciplino.
6: Jaz bi rekel za sebe, da sem ustrajen, tako so že prej rekli, ker je to glavna stvar pri hitrostnem plezanju. Včasih se tudi po par mesecev ne vidi nekega resnega napredka, tako da pač moraš res verjeti v to stvar in si zaupati.
2: Pri pogovoru o tekmovalnem športnem plezanju seveda moramo tudi takoj na začetku omeniti Janjo Garambret, ki je nedavno osvojila svojo 50. Zmago v svetovnem pokalu. Kaj to število zmag ob seveda dveh olimpijskih naslovih in 10 naslovih svetovne prvakinje pomeni vam kot tekmovalkam in tekmovalcem, reprezentantkam, reprezentantom? Mnogi pravijo, da so to vesoljski uspehi, Lina.
4: So vesoljski uspehi in mi se sploh ne zavedamo, kaj to pomeni. Leto sem tudi sama prvič tekmala na svetovnem pokalu in se zdi za Slovenijo kar nek standard biti kot Janja oziroma dosegati finala in polfinala svetovnih pokalov, ampak pač Janja je izjemna in mislim, da se njeni dosežki ne bodo ponovili res dolgo in je dvigala plezanje na nov nivo in se mi zdi res privilegij živeti v državi, kamor imamo najboljšo na svetu. Tako da mislim, da se vsi zgledujemo po njej in prihaja ta Janja generacija.
2: Ampak kljub tej izjemnosti pa Janja Garambret nekje ni več najboljša, kaj ne, Stela?
5: Ja, mislim, ona je trenirala hitrostno plezanje zgolj za olimpijske igre, ampak vseeno je bilo za to potrebnega veliko treninga, trenerji različnih držav, dejansko veliko posvečanja, tako da je pač mogla tudi veliko napredovati v kratkem času, kar ni lahko. Meni je uspelo to v 2 letih oziroma v zadnjem letu, ko smo se začeli bolj posvečati, in je res neverjetno.
2: Ja, nismo še izvedeli, kaj ti je uspelo.
5: Na zadnji tekmi državnega prvenstva sem podrla slovenski rekord, ki ga je prej imela ona v lasti 5 let.
2: Ja, in tvoj nov državni rekord zdaj meri koliko časa, šteje koliko časa?
5: 7,80 sekunde.
2: In kako si boš zapomnila trenutek, ko si izvedela, da si presegla Janjin rezultat, ki je bil najboljši, kot si omenila, 5 let?
5: Ja, v bistvu po atmosferi celega tekmovanja bilo je veliko navijanja in pol tudi pač, ko je rekord padel, vso podporo in veselje, ko se je pač zgodilo po njemu.
2: No, ob tem, da je Stela torej postavila nov članski državni rekord v hitrostnem plezanju, pa si ti, Zoja, v Zakopanah na Poljskem Sloveniji priplezala prvo medaljo v hitrostnem plezanju na mednarodnih tekmah najvišjega nivoja. Na evropskem mladinskem prvenstvu si bila druga, torej si evropska podprvakinja. Kakšen je pogled nazaj na nastop, ki si ga opravila 13. junija?
8: Ja, super. Tekma je bila tudi zelo zahtevna. Tudi zaradi vremena in vsega. Potem se pač tudi ni nadaljevalo v finale zaradi dežja in vetra in smo pač zaključili z rezultati pri kvalifikacijah. Čas je bil pa tudi dober.
2: Le dan pozneje pa si na tekmovanju na Madžarskem Tilina prav tako postala evropska mladinska podprvakinja, ampak v balvanskem plezanju. Še tvoj pogled nazaj na tist nastop.
4: Ja, najprej se mi je zdelo grozno, ker nisem zmagala, ker se mi zdi, da če si drugi, se vedno vprašaš, zakaj nisi zmagal, ampak ker sem bila pred 4 leti tudi druga, če bi bila takrat tretja, bi se mi zdaj drugo mesto zdelo super. Ampak ja, sem hvaležna in vesela, da mi je uspelo še eno medaljo iz mladinskih prvenstev prinesti domov. Malo sem bila žalostna, ker sem edina Slovenka plezala v finalu, sem si želela malo več družbe, ampak verjamem, da bodo v prihodnjih letih naši mladinci nadoknadili.
2: Ampak tak uspeh si dosegla tudi po zate precej težavnem obdobju, namreč vrniti si se morala tudi po poškodbi, ne?
4: Na začetku leta sem na treningu padla in si poškodovala koleno, nategnila vez. Ne bi bila taka težava, če nisi športnik in nisi vsak dan aktiven, ampak priprave niso bile najboljše na to sezono, ampak sem vesela, da mi je vseeno uspelo. Tako da sem se tudi iz tega nekaj naučila.
2: No, vrnimo pa se še k državnim rekordom v hitrostnem plezanju. V tej sezoni sta si jih med seboj kar nekako podajala vidva Niki in Anej, trenutno z državnim rekordom, ki znaša 5 sekund in 73 stotink, vodiš ti, Anej, kaj ne?
7: Ja, je res. Pač, moram reči, da zdaj smo vsi trije poleg nao, je še Mark, ki že dosega kar približne čase nama in moram reči, da smo si na zadnji tekmi v Bistrci, ker je tudi Stela osvojila njen rekord, mi v enem samem dnevu vsi trije izmenjali en državni rekord. Najprej ga je pač dosegal Mark, potem Nik in na koncu jaz. Tak da, ja, je kar zapeto in zanimivo med vsemi.
6: Ja, zanimivo je. Meni je všeč osebno, da se izmenjujemo rekorde, drug drugega dvigujemo vsak trening na višjo raven, ampak res v hitrostnem plezanju štejejo stotinke, včasih tisočinke in tako pač je.
2: Ja, kaj pomeni ta konkurenca znotraj reprezentance? To je verjetno po eni strani zelo dobra stvar, ne?
6: Ja, v bistvu je konkurenca, ampak se vsi zelo dobro razumemo, tudi treniramo skupaj, tako da jaz mislim, da je to en velik faktor, da nam gre dobro in da se vidi napredek iz meseca v mesec.
7: Pač jaz lahko dodam, da pač je zelo pomembna tudi za naše treninge in za sam uspeh tudi v tujini, ker če smo pač v sami reprezentanci taki, ki se pač lovimo med sabo in moramo že v sami državi od drug drugega bežati, da si pač v državi najboljši, samo tako pač lahko več pokažeš tudi in v Evropi in svetu.
2: Pa tudi dekleta imate med seboj v hitrostnem plezanju, se pravi kar močno konkurenco, ne?
5: Ja, v bistvu jaz pa Zoja tudi skozi tekmujeva, isto časa trenirava. Je res, da sem jaz zdaj podrla državni rekord, ampak sam čakam, kdaj me bo Zoja ujela. Tako da je tudi fajn.
2: Lina, pa pri vas v težavnosti oziroma predvsem v balvanih, koliko dodatne motivacije vam daje to, da ste vse uspešne, da si med seboj postavljate letvico, ki gre vedno više?
4: Ja, jaz bi rekla, da je v Sloveniji najbolj uspešna verjetno od vedno bila težavnostna ekipa. Tam so punce res na visokem nivoju in mi je vedno navdihujoče jih gledati in videti, da so res vse blizu. Pri balvanih nas je malo manj, ampak vseeno na visokem nivoju in meni je super iti za vikend na trening v trening center, kamor smo vse najboljše punce skupaj izbrane in lahko res. Tudi, če ti nečesa ne moreš, vidiš nekoga drugega, kako lahko in pa se vedno nekaj novega naučiš. In se mi zdi, da brez tega, če bi vsak sam treniral, nimaš te primerjave in je potem tudi težje prideti na neko mednarodno raven, ker se mi zdi, da so, tudi če je plezanje individualni šport, smo v bistvu ekipni šport na koncu dneva.
2: Eva, kaj bi dodala?
9: Ja, meni se tudi zdi, da je ekipa zelo pomembna, ker ja, pač, ko si na treningu, je fajn, da pač je nekdo, ki te spodbuja, da nisi sam in pač tudi izkušnje si izmenjujemo. Ja.
2: Lauro, kako pa je pri vas fantih?
3: Ja, jaz se tudi popolnoma strinjam, saj se skupaj lahko pač več potiskamo in motiviramo k plezanju.
2: Ali vas, ki ste se usmerili v tekmovalno hitrostno plezanje, še kdaj zamika, da bi se poskusili na tekmah v težavnostnem ali balvanskem plezanju?
8: V težavnosti niti ne, ker mi vzdržljivost ne leži toliko, pa mi nikoli tudi ni bila toliko všeč. V balvanih pa, ker so mi tudi zelo všeč, pa jih še rada kdaj treniram, če imam čas.
7: Ja, jaz bi rekel, da kar podobno ko Zoja, da težavnostno plezanje niti ne, balvane pa še plezam tu pa tam in pač tudi na kako tekmo bi še mogoče šel, če bi bila priložnost.
2: Stila.
5: Ja, jaz mislim, da kakor smo prej povedali, da se balvansko pa hitrostno plezanje razlikujeta, se tudi dopolnjujeta s temi eksplozivnimi gibi, kot so že omenili drugi, tako da nas definitivno še kdaj zamika, tudi mogoče si kak vikend vzeti poplezati v kak balvanski center.
6: Ja, meni je balvansko plezanje tudi zelo zanimivo, bolj zanimivo kot težavnostno. In ja, grem včasih plezati tudi balvane.
2: Kaj pa vas tri, ki tekmujete predvsem v balvanih, bi se preizkusili tudi v hitrostnem plezanju? Če se ozremo nazaj, ne je bilo na olimpijskih igrah v Tokiju, kjer se je prvič predstavilo tudi športno plezanje, za olimpijske naslov treba biti dober tudi v hitrostnem plezanju, torej takrat so se plezavke in plezavci pomerili v tako imenovani olimpijski kombinaciji.
4: Ja, jaz sem kratek čas trenirala tudi hitrost. To je bil res kratek čas, samo za dve prvenstvi. V bistvu se je poplačilo, ker sem na koncu na evropskem prvenstvu v Rusiji zmagala kombinacijo, kjer je štela tudi hitrost in sploh nisem imela slabega rezultata, mislim, da sem bila deveta. Ampak se mi trenira res zgolj zaradi kombinacije. Se mi zdi zelo fascinantno, da ljudje tekmujemo v hitrostnem plezanju in kakšne čase dosegamo. Iskreno mi je koristilo pri balvanskem plezanju za te hitre roke in hitre noge, ampak včasih jo imamo v mojem domačem plezalnem centru in včasih še grem, ampak samo za dušo, ne pa da bi me mikalo, da bi tekmovala. Se mi zdi, da imamo toliko dobrih plezalcev, da imam bolj svetlo prihodnost v balvanih.
2: Eva?
9: Jaz sem tudi, ko sem začela svojo plezalno pot, sem tudi kratek čas tekmovala hitrost, ampak potem, ko je vse skupaj šlo na višjo raven, sem videla, da to ne bo šlo, ker nisem dovolj eksplozivna, nisem dovolj hitra in pol pač sem to, kar sem se naučila v hitrostnem plezanju, prenesla na balvansko.
2: Dobro.
3: Ja, jaz kot sam pa nisem ravno treniral hitrostnega plezanja, ampak sem tekmoval in sem videl tudi nek potencial v sebi, ampak če bi nadaljeval s hitrostnim plezanjem, bi to pomenilo, da bi dal drugi dve disciplini na stran, kar pa nisem hotel.
2: No, ne glede na zvrst, v kateri tekmujete, pa morate prav vsi za doseganje uspehov trdo garati. Po glasbi, ki bomo prisluhnili v naslednjih minutah, bomo govorili o vaših treningih in pripravah na tekmovanja.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Z nami so danes članice in člani dveh slovenskih plezalnih reprezentanc v športnem plezanju in hitrostnem plezanju, s katerimi se pogovarjamo o teh športih in uspehih, ki so jih nanizali. Letošnjo sezono ste reprezentanti v težavnostnem in balvanskem, prav tako pa v hitrostnem plezanju začeli izjemno, nanizali ste obilo lepih uspehov, kaj pravzaprav za nadaljevanje sezone oziroma vašega dela nasploh pomeni tako uspešen začetek. Nik.
2: Jaz sem letošnjo sezono začel z 3 zmagami, pomeni mi velik, dal mi je tudi dodatna motivacija za trenirati še naprej. In mislim, da je to glavno, motivacija in ustrajnost.
1: Zoja.
3: Jaz sem sezono začela z medaljo in mi je dala tudi ful motivacije za pač tekmovanja, ki nam še sledijo v totem letu. Na njo sem tudi zelo ponosna in upam, da najboljše rezultate na naslednjih tekmah.
1: Z kakšnimi dosežki se torej lahko pohvalite, bomo kar nadaljevali v tej smeri, v letošnji sezoni ste dosegli že kaj, oziroma kakšni so tudi najboljši časi pri vas, ki trenirate hitrostno plezanje, pa začnimo najprej pri balvanih, Lovro.
4: Ja, jaz sem svojo sezono začel z 2 zmagama državnega prvenstva, kar mi je v bistvu pokazalo, da sem v ta pravi formi in da bo ta sezona zanimiva. Nato sem na evropskem pokalu v Gradcu, v Avstriji, sem dosegel 2. mesto in to me res navdušilo in za še naprej.
1: Eva.
5: Jaz sem sezono začela z zmago na državnem prvenstvu, ki me je pač tudi pokazalo napredek, da se je splačalo trenirati vsakič, ko je pač bilo težko najti motivacijo. Potem pa tudi na evropskih pokalih nisem pričakovala ničesar, pač šla sem na

0: ona razvila in potem ja, tekmovala svetovne pokale, kjer sem nabirala izkušnje in medtem še osvojila drugo mesto na evropskem mladinskem prvenstvu. Tako da me čaka še zadnje tekma sezone, evropsko prvenstvo v Barceloni, potem pauza in treniranje za novo sezono in super sezona, bi rekla.
1: Zoja, ti si povedala, kako si sezono začela, kakšen pa je tvoj najboljši čas trenutno?
2: Moj osebni neuradni je 7,87 sekund, uradni pa mislim, da 8,15 sekund iz tudi Zakopane iz tekme. Lovim pa seveda stelo, ne, in trenutno mi gre vedno boljše in grem čim več časov pod 8 tudi in upam, da je čini treje dobim.
1: Se pravi, se tudi tu razvija pravo rivalstvo. Stela, kako pa si ti še kaj tekmovala skozi sezono ob tem, da si postavila nov članski državni rekord?
3: Ja, jaz sem začela sezono tudi z večjimi zmagami na državnih prvenstvih, pa medaljami. V Evropi smo imeli zdaj prvo tekmo v Zakopanah, kjer ni šlo glih vse po planih, tako da upam, da bojo nadaljne tekme boljše. Sem pa ja pač podrla državni rekord, kar je velika stopnička na moji poti, ampak mislim, da gre lahko še boljše.
1: Andrej?
4: Ja, jaz sem samo državno prvenstvo začel malo slabše, z dvem tretjim mestim, enim drugim mestim. Kar se pa evropskega mladinskega dela tiče, sem pa prišel v izločilne boje, kar pa lahko rečem, da je dobra motivacija za naprej, saj mi je to lani na 4 oziroma 5 tekmah uspelo le enkrat.
1: Nik, ti si omenil, ne, da si že zmagoval v tej sezoni, na prav vseh tekmah si zmagal, ne?
5: Ja, v bistvu ena tekma še bo oktobra, imeli smo 3 tekme pred prvim evropskim pokalom, na katerih sem zmagal vsakič. Moj najboljši čas pa je 5,74, to pa je zgolj eno stotinko za državnim rekordom.
1: Reprezentanco v tekmovalnem hitrostnem plezanju vodi selektor Matic Kozmus. Kako poteka vaše delo z njim, kakšni so tudi treningi?
4: Ja, trenutno je definitivno več treningov na steni, saj pač del med sezono in pač rabimo čim več stene, več tekov po steni in pač ja, je pa med samo zimo oziroma ko pač ni sezone, tudi ogromno ostalih treningov, torej suhih treningov, treningov za moč, kondicije in podobno.
1: Kakšna pa je recimo razlika dekleta proti fantom, kar se tiče treningov? Se zelo razlikujejo ali gre v principu za zelo podobno stvar s tela?
3: Treningi v bistvu isto potekajo, v bistih dnevih treniramo isto, plan se ne razlikuje veliko, mogoče kakšna kila gor dol v fitnessu oziroma če na steni plezamo s kilažo.
1: Zoja, kje vse pa lahko trenirate? Namreč prej ste omenili že, ne, da je v Sloveniji cel kup plezalnih centrov, ampak sten za hitrost, ki bi ustrezale tistim predpisom, pa ni veliko.
2: Ja, ena je v Kopru, v Celju seveda, v Slovenski Bistrici in pa v Prevaljah, ampak v Prevalju je trenutno tudi otroška stena gor in pač mi zelo težje pol treniramo svojo smer.
1: Vi vsi 4 trenirate v Celju?
2: Da.
1: V istem klubu?
2: Ja. Ne, pardon.
1: Ne?
2: Jaz sem iz Slovenske Bistrice.
1: Dobro. Nik, kaj pa šteje več pri hitrostnem plezanju? Je to moč ali tehnika? Hitrostno plezanje je namreč izjemno eksploziven šport.
5: Ja, jaz mislim, da moraš kar dobro osvojiti celotno tehniko, da so tu res mikrodetajli, ki štejejo za hitrost na steni. Prav tako pa je pomembna moč, ki jo je treba graditi iz treninga v trening, zato da je čas čim hitrejši.
1: A ne, poleg tega, da ste hitri v steni, pa je pomemben tudi dober štart.
4: Je res, tudi sama reakcija na štartu je pomembna, torej tudi se veliko dela na reakcijskem času z raznim tenim žogcam in podobno. Tako da ja, pa sama na štartu poleg reakcije je predvsem pomembna eksplozivnost, torej iz trdega telesa v čim hitrejše gibanje. To je tudi lahko delaš z raznim atletskim vajam na tleh in podobno.
1: No, selektor Matic Kozmus vas je poimenoval kar pionirji hitrostnega plezanja v Sloveniji, saj ste prvi, ki se na najvišjem nivoju resno ukvarjate s to disciplino. Stela, kako bi ti rekla, da poteka

0: to vaše, lahko bi rekli, raziskovanje te discipline, namreč prav vsak trening oziroma tekmovanje lahko prinese nekaj novega.
1: Ja, jaz strinjam z Maticom, res mislim, da smo pionirji, ker pač se noben prej ni res posvetil raziskovanju športa in dejansko detajlom. V bistvu pa poteka tako, da se dopolnjujemo on nas, mi njega, pač raziskujemo tudi, mogoče imamo kakšne vzornike iz drugih držav, kjer je hitrost bolj razvita. Tudi na tekmovanjih vidimo mogoče drugačne priprave, kakšne vaje za ogrevanje, ki jih potem posnemamo in raziskujemo.
0: Ampak tudi pri težavnosti in balvanih je tako, kaj ne? Čeprav je tradicija ukvarjanja s tema dvema disciplinama športnega plezanja pri nas mnogo daljša, tudi vi neprestano iščete svoje meje, kaj ne, za Lina.
2: Ja, meni se zdi, da se je plezanje v zadnjem času zelo razvilo od tega posnemanja skalnega plezanja nekih zaporedijo primkov na steni, leva, desna in temu, da so ljudje samo probali na visoki steni splezati čim više, smo prešli na, kot smo rekli, že na hitrostno in balvansko plezanje. Težavnost ostaja še najbolj tradicionalna, ampak se tudi tam stil razvija in se tudi treningi in priprave na tekmovanja razvijajo in spreminjajo skozi leta in jaz bi rekla, da je se balvansko plezanje tukaj zelo loči od težavnosti, ker je veliko enega skakanja. Ljudje včasih, ko na televiziji gledajo in slučajno opazijo plezanje, mislijo, da se gre za nek parkour ali pa nekaj takega, ker res kombinira različne športe in bi rekla, da se ne moram, se naša generacija v plezanju ne more primerjati s prejšnjimi, ker šport zelo napreduje in ja.
0: Slovensko reprezentanco v športnem plezanju vodi selektorica Ajda Remškar. Eva, kako sodelujete z njo?
3: Ja, vodi nas na tekmah, je zelo organizirana, vedno ima vse pod kontrolo, tako da se res lahko zaneseš, da bo vse ob svojem času tam, kjer mora biti.
0: Lauro.
4: Ja, meni se tudi zdi zelo zanesljiva oseba, ki organizira tudi vse reprezentančne treninge, s katerimi je pač veliko dela in za vse tekme pa to.
0: Sicer pa ste, poleg tega, da ste člani reprezentanc, tudi vi v osnovi člani klubov, katerih?
4: Ja, jaz sem član kluba Plezalni klub Scena.
3: Šaleški alpinistični odsek Velenje.
2: Plus climbing v Kopru.
0: In pravzaprav ti glavni treningi potekajo znotraj klubov, ki so pri balvanih kakšnih, Lauro, pri vas fantih?
4: Ja, pač, še enkrat prosim.
0: Kako, kakšni so vaši treningi za balvanje?
4: Ja, drugače se dost razlikujejo skozi sezono. Naprimer, na začetku sezone je bilo bolj koncentracija na moči in moči prstov. Med sezono je pa bolj na tehniki in več, je več plezanja.
0: Eva in Lina?
3: Ja, po zimi so bolj vaje, za moč tudi, pa potem tudi na postavljenih balvanih v pač telovadnicah, da, ja, da se pripraviš na kar boš dansko dobil na tekmi.
0: Lina, kako dolgo pa recimo pri športnem plezanju traja, da plezalka ali pa plezalec doseže nivo, kjer je lahko vsaj delno uspešna tudi na tekmovanjih?
2: Ja, to se zelo razlikuje. Imamo primere, ki plezajo že od kadar so shodili, ker so mogoče starši plezalci. Imamo tudi izjeme, ki so začele plezati pri 14 letih in potem hitro napredovale. Meni se zdi, da je za najboljši občutek, feeling na steni, mi rečemo, potrebno oziroma dobro, da pleza že od malega, ker se ti zdi potem plezanje kakor hoja in potem iz tega gradiš. Jaz bi rekla, da nimam občutka v letih, ampak definitivno iz mladinske, ki se začne pri 15-16 letih, potem do članske, do nekje 18 let resnega vsako zimo, conditioninga oziroma vaj in potem prenosa tega na simulacije tekem, Se mi zdi, da tukaj je tudi za pohval to, da imamo res od reprezentance organizirano veliko pri balvanskem plesu dobiš, kot sem rekla, vedno nov problem in ti ne veš, kaj boš dobil in dobimo od reprezentance organizirane res veliko treningov in postavljenih problemov, na katere potem upamo, da jih bomo dobili na tekmi, tako da to je ogromen del priprave.
0: Stela, se opravičujem, Stela in Nik, kako pa je pri hitrosti, se pravi, koliko časa nekako je priporočljivega za treniranje pred nastopom na prvi resni tekmi?
1: Ja, tako kot je Lina rekla, pač za vsakega je drugače, se pa pač ta disciplina res razvija, se v zadnjih letih zelo razvila, meje časa, recimo za finale so se zelo pomaknile dol, tako da je potrebno ga res veliko treninga, zdaj pa res kup časa ne more po mojem noben povedati, je pa treba res veliko trenirati.
0: Nik?
5: Ja, jaz mislim, da je hitrostno plezanje posebno še zato, ker mislim, da bi bilo lažje, da bi človek začel plezati balvansko plezanje in bi potem nekako nadaljeval v hitrostno plezanje.
0: A naj nekako na treningih lahko gre vse kot po maslu, kako pa je s prenosom dobre forme v tekmovalno okolje pri hitrosti?
4: Ja, tu je pa pač treba imeti kar dobre misli, glavo pošlihtano in pač res je, pač na tekmi, ti pač na treningu imaš več poskusov, imaš ti ne vem, 2 ure, 3 ure trening, pač kolikor želiš, lahko plezaš, se trudiš, pač postavljaš čase na tekmi, imaš pa ti 2 poskusa in pač veliko tu stresa, živčnosti in je treba to neko se umiriti pred tekmo, več jih tudi pač poskuša to z raznim dihalnim vajam in podobno. Tako da, ja, je potrebno veliko koncentracije.
0: Eva, pa pri športnem plezanju?
3: Ja, v bistvu se mi zdi, da je to kar podobno. Treba je se zbrati tudi, moraš zaupati v sebe, da si pač pripravljen, da si treniral za to. Tako da, ja.
0: In s tem smo že načeli temo, s katero bomo pogovor nadaljevali po glasbi. O tekmovanjih bomo govorili, najprej pa prisluhnimo skladbi On Top of the World skupine Imagine Dragons.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Z nami so danes člani slovenske reprezentance v športnem plezanju in slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju, ki nam predstavljajo tekmovalni svet plezanja in uspehe, ki so jih dosegli v minulih sezonah. Potrditev tega, da dobro delate na treningih in da ste na pravi poti, se seveda kaže na tekmovanjih, ki v posamezni disciplini potekajo kako, a ne pa začnimo kar s hitrostnim plezanjem. Se pravi, kako poteka plezanje oziroma tekmovanje v hitrostnem plezanju?
2: Ja, samo tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz kvalifikacij in izločilnih bojev. Pred samo tekmo imamo še tudi trening, torej, ki poteka enako kot kvalifikacije, dva poskusna rana oziroma teka po steni. Potem pa same kvalifikacije, v katerem v enem paru sta dva tekmovalca, eden je na smeri A, drugi na smeri B, pa smeri sta isti. In ja, najprej grejo vsi pari enkrat in nato pač vsi pari drugič in tako se ti za kvalifikacije šteje boljši čas. V drugem delu tekmovanja so pa pač izločilni boji, ki pa pač je podoben sistem kot ne vem na kakem nogometnem turnirju ali podobno. Sicer pri nas je tako, da tisti, ki je prvi v kvalifikacijah, dobi 16. tisti, ki je drugi 15. in tako potem naprej na izpadanje.
1: Stela menda kar nekaj oprimkov v sodobnem hitrostnem plezanju celo preskočite.
3: Ko se je hitrostno plezanje začelo oziroma ko je bila postavljena ta smer in določena kot večna, so prijemali večino oprimkov, ker še niso imeli različnih variant oziroma bet, kot jim pravimo mi. Zdaj pa imaš različne gibe, ki so tudi različno poimenovani, recimo Tomoe skip je na začetku, kjer preskočiš dva oprimka. Potem fanti imajo tudi China move, kjer preskočijo en oprimek, dva oprimka, tako da se razvija.
1: Nekako gre tudi pri verjetno tekmovalnem nastopu za nekakšen avtomatizem. Vaš selektor Matic Kozmus mi je, ko sva govorila, dejal, da v steni glavo kar nekako izklopite. Gre torej za neko popolno sredotočenost na nekaj sekund nastopa. Nik, kakšen preklop se zgodi, ko ti stopiš na to štartno desko?
4: Tako ko je Matic rekel, cilj je, da se čist ugasnem od celotne okolice, ker to znam, to sem že naredil zelo velikrat na treningu in pač bi mogel bi to znati in 100% pokazati, zakaj sem treniral.
1: Zoja, čeprav so stene za hitrostno plezanje, kot ste že povedali danes, po vsem svetu enake, ali se zate posamezna prizorišča tekmovanj vendarle razlikujejo in če ja, kako?
5: Ja, meni je ful odvisno, če je stena znotraj ali pa zunaj, pa tudi bolj se razlikuje v hrapavosti, pač odvisno od trenja, kot tudi pol prime, glede na plezalke. Pa pol je tudi odvisno od, pač če je stena zunaj postavljena, je tudi odvisno pol od vremena cela tekma in lahko tudi to vpliva na tekmo, ne. Če pa pač notri, je pa tudi včasih lažje, da pač ne more vreme
1: vplivati.
5: Ja.
1: Zdaj pa gremo k balvanskemu plezanju, torej, Lauro, kako poteka tekma v balvanih?
6: Ja, torej na mladinskih evropskih pokalih je tekma sestavljena iz kvalifikacij in finala. V finale pride 10 tekmovalcev, na mladinskem evropskem prvenstvu je pa še pol finale, v katerega pride 24 plezalcev in je potem se tekmuje še pol finale za finale, ki v katerega pa pride samo 8, tako da je malo ože.
1: V televizijskih prenosih lahko vidimo, da ko pridete pred balvane, si jih tudi ogledate. Kako si jih Lina in Eva vidve ogledate, da hitro preberete, kako doseči najprej cono, potem pa še vrh?
7: Ja, to se razlikuje od vrste tekmovanja. Na nekaterih tekmah ti na mladinskih, na primer, balvane vidiš že vnaprej in si jih ogledaš oziroma dobiš posnetek, kako naj bi se balvan preplezal, mi rečemo beta, pot, ki naj bi bila najbolj optimalna, in je v bistvu potem tako kot prehitrosti vizualiziranje te najlažje poti. Na ostalih tekmovanjih ali pa na primer v finalu ti balvanov še nikoli nisi videl in priješ od spredaj pod steno in je tvoj cilj, da v 5 minutah ne samo preplezaš, ampak v bistvu, da tudi najdeš optimalen način in če ga ne, ga v naslednjem poskusu spremeniti in v bistvu kar doskrat se zgodi, da nečesa ne preplezaš, ne ker ne bi bil dovolj močen, ampak ker nisi prebral prav bete oziroma načina in je to en ključen del.
1: Eva, kako si torej ti to gledaš?
3: Ja, na finale tudi imaš čas, da si ogledaš postavljene balvane z, tudi z soplezavci in lahko potem pač med sabo se posvetuješ tudi. Ja.
1: Pa je Lina nekako, glede na to, da smo vsi kar nekako vajeni uspehov Janje Garambret, težko tekmovati v takem okolju, kjer so uspehi kar samoumevni, kjer morda v določenih trenutkih štejejo le medalje, da ne rečem le zmage?
7: Ja, kakor sem na začetku omenila, noben se nikoli ne bo mogel primerjati z Janjo še en čas. In se mi zdi to privilegij, hkrati pa nikoli ne boš mogel biti najboljši, ker se taki dosežki pričakujejo. Ampak jaz bi rekla, da je ta del, ki nam ga je ona dala, večji od tega. Hkrati pa se mi zdi, da nam tej malo slabši rezultati oziroma sezona potem ljudje bolj cenijo, kadar rezultat spet prineseš, ampak meni se zdi, da je to bolj iz tega, ker ljudje verjamejo, da smo tega sposobni, ne ker bi bilo to neko pričakovanje.
1: Nik je prav zaradi tega, ker se hitrostno plezanje pri nas šele razvija, morda vsaj v tem pogledu nekoliko lažje tekmovati, torej ker vsaj kar se pritiskov in pričakovanj tiče.
4: Mislim, da ne, da je tudi samo po sebi težko, brez nekih pričakovanj, ker mi pač mi začenjamo, postavljamo neko letvico za nadaljevanje in se gre se ravno za to.
1: Glede na to, da veliko plezate na treningih, tekmovanjih, kolikokrat pa odidete v dušo, za dušo v skalo?
7: Jaz si želim, da bi lahko rekla, da grem na koncu sezone, kadar ni tekmovan, ampak bom to prišparala za malo kasneje. Včasih smo hodili, ko sem bila mlajša, ampak se mi zdi, da ima tudi to svoj čar, ampak se mu ne posvetimo dovolj s tekmovanji.
3: Hitrostni plezalci se mi zdi, da še toliko manj hodimo v skalo, ker je definitivno manj podobnosti, kot recimo s balvanskim in težavnostnim plezanjem. Tako da smo kar oddaljeni.
2: Ja, jaz bi lahko rekel, da za nas bi lahko rekel, da bolj, kot da bi šel v skalo, bi lahko šel na kako atletsko stezo ali pa nekam tekat.
1: Se pravi, opraviti en šprint.
2: Ja, ali pa kaj podobnega.
1: Na voljo imamo še 2 minuti, pa pogovor končajmo s hitrim pogledom naprej. Za vami je torej zelo uspešna sezona. Kakšni pa so vaši načrti oziroma želje za naprej?
4: Ja, jaz si torej želim, da bi mi treningi tekli še tako naprej, da bi bil dost motiviran, da bi premagoval samega sebe v pogledu s časom. Ja, rezultati pa bojo prišli s časom.
2: Ja, jaz bi se kar strinjal z Nikom, da če ti dobro treniraš in napreduješ v tem, kar delaš, potem rezultati pridejo, če ne, pa potem ne, ampak ja, definitivno je še v tej sezoni veliko tekem pred nami, v katerih se mu lahko dokazal.
3: Jaz si tudi želim še pač več dobrih treningov, napredkov, tudi osebne rasti in pa dobrih rezultatov, ki pridejo posledično.
5: Jaz si želim čim hitreje ujeti seveda Stelo Novak in podreti državni rekord, pa seveda čim boljšo letošnjo sezono.
7: Jaz mislim, da je prostor za napredek še ogromen za vse nas in ko mi čakam, da vidim, kaj se zgodi.
3: Ja, jaz upam, da bo zaključek sezone res dober in potem pa za naprej treningi.
1: In pa zadnja beseda pripade tebi, Lauro.
6: Ja, jaz pa zdaj še trdo treniram za svetovno prvenstvo, da lahko pokažem vse za svojo zadnjo tekmo tej sezone.
1: No in želim vam, da se vsi vaši načrti uresničijo in da bo lesk kolajn čim bolj žlahten, pot do njih pa čim bolj enostavna. Člani slovenske reprezentance v športnem plezanju Eva Škrlec, Lina Funa in Lovro Tomazin in člani slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Nik Sevnik, Anej Koštomaj, Stela Novak in Zoja Leskovar, hvala vam, da ste bili z nami v to uro. Lepo se imejte. Vam pred radijskimi sprejemniki pa hvala za pozornost. Z vami sva bila tudi tonski mojster Miha Klemenčič in voditelj Aleš Ogrin. Vabiva vas, da s prvim ostanete tudi v nadaljevanju večera.
0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
8: Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik. V času demokratizacije in osamosvojitvenih procesov je bil eden pomembnih vodilnih kadrov takratne slovenske milice. Bil je tudi med ključnimi akterji akcije Sever, ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti države je prejel častni znak svobode. Na današnjo podražitev vozovnic za vlake za 16% so se ostro odzvali nevladniki. V koaliciji za trajnostno prometno politiko in društvu potnikov menijo, da bi morali javni potniški promet krepiti kot privlačno alternativo uporabi avtomobila, ne pa ga dodatno dražiti in zapletati za uporabnike. Kritični so tudi do časovnice podražitve. Trenutno namreč na cestnem in železniškem omrežju poteka vrsta investicij, ki slabijo uporabniško izkušnjo tako za potnike kot za voznike, poudarjajo. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je imenoval 70 poslancev in tako odprl pot oblikovanju prehodnega parlamenta, prvega od padca režima Bašarja al-Asada leta 2024. Ustanovna seja 210 članskega parlamenta bo v ponedeljek, večino preostalih poslancev so na posrednih volitvah izvolili lokalni odbori pod nadzorom volilne komisije, ki jo je imenoval al-Shara. Organizacije za človekove pravice so kritizirale postopke izbora, ker ne bi bila moč koncentrirana v rokah začasnega predsednika, ter ker verske in etnične manjšine niso dovolj zastopane. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je danes razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve dveh silovitih potresov, ki so po najnovejših informacijah terjali skoraj 2300 življenj. Ob tem je izrazila sožalje številnim, ki jih je prizadela tragedija. Izpod ruševin so doslej rešili več kot 6460 ljudi, še vedno jih pogrešajo več tisoč. Angleška nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu premagala Demokratično republiko Kongo z 2-1 in se bo v osmini finala pomerila z Mehiko. Oba zadetka za zmagovalce je dosegel Harry Kane, ki jih ima zdaj na tem mundialu 5, na vseh pa 14. Čez eno uro se bosta v 16. finala pomerili Belgija in Senegal. Po podatkih Agencije za okolje bodo v prvem delu noči še plohe in krajevno močnejše nevihte, na to se bo ozračje umirilo. Jutri bo jasno, vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, čez dan pa od 23 do 30 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Ravbar, Komando in Uncem proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet na prehitevalnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
0: Slušate prvi program Radia Slovenija.
9: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
10: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: sami naši.
1: Dobar večer. Poslušate oddajo Sami naši na Prvem. Z vami tudi to sredo zvečer Ivana Stipić Lah. Danes bomo govorili o ljudeh, ki s svojim delom opozarjajo na pomembna družbena vprašanja in puščajo trajen pečat v prostoru nekdanje skupne države. V prvem prispevku bomo gostili oblikovalko in aktivistko Ireno Vele. Govorila bo o spomeniku izbrisanim pred centrom Rog. Omenjeni spomenik je bil pred kratkim tudi tarča vandalizma. Nato bomo predstavili raziskavo o položaju narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, ki so jo pripravili študenti z Fakultete za družbene vede. Za konec pa se bomo poklonili hrvaški pisateljici Slavenki Drakulić in prisluhnili delu pogovora, v katerem je razmišljala o staranju, položaju žensk in sodobni družbi. Za začetek pa glasba po izboru glasbene urednice Aide Kurtović. Poslušajmo skladbo Zašto su danas djevojke ljute v izvedbi skupine Idoli.

0: Spomeniki niso le umetniška dela, temveč tudi odsev družbenega odnosa do zgodovine in ljudi, ki jih zaznamujejo. Nedavno uničevanje spomenika izbrisanim pred centrom Rog je znova odprlo vprašanje o pomenu javnega prostora, spomina in odgovornosti. Z oblikovalko in soavtorico spomenika Ireno Vele je o tem, kako razume ta dogodek, govorila Biljana Žikić.
1: Irena Vele, ste soavtorica spomenika izbrisanim pred centrom Rog, ki je pred kratkim bil prebarvan v roza barvo in vandaliziran. Kakšno je vaše stališče, kako ste doživeli ta dogodek?
2: Ja, jaz sem to doživela zelo pozitivno, ker pač ta roza barva, če poznamo zgodovino upora in avtonomnih gibanj, ki so bila pregnana iz Roga, potem vemo, kaj ta roza barva pomeni. Ne? Pomeni boj za samostojnost, neodvisnost, za bogato družbeno življenje in tudi za izbrisane. Ne? Ker izbrisani nimajo urejenega statusa. Velika večina izbrisanih s tem spomenikom ni dobila nič, razen simbolno zadoščenje.
1: Potem bi rekli, da dejansko ni šlo za neko sporočilo proti izbrisanim?
2: Ne, seveda ne, seveda ne. Mislim, vsak od nas to drugače doživlja, ne? In ne vem, kako to posamezniki izbrisani doživljajo, to akcijo. Ampak meni se zdi, da je to pač opozorilo glede naše družbe.
1: Kakšno opozorilo?
2: So avtonomni prostori temelj, ne, da iz tega z avtonomnimi prostori ostajamo samostojni, vzgajamo generacije, ki bojo znale biti samostojne, medtem ko recimo današnji center Rog vzgaja drugačno generacijo. Ne. Tam so razmerja finančna. Ne. V tem centru ne moreš priti, ne da bi na neki točki začel plačevati to, da si tam. In hierarhija je v teh odnosih. Ne? Ko imaš neke avtonomne prostore, ni take hierarhije. In se moraš učiti samoorganizacije, kar je tako največja prednost teh prostorov.
1: Ste bili dejavni v Rogu?
2: Ne zares, razen da smo tam imeli pač ljudske skupščine, ki so bile izjemno dragocene in ki so se kot take tudi izkazale potem med protesti, med korono. Ker v bistvu vaja za aktivno civilno družbo mora potekati ves čas.
1: In Rog je bil en tak prostor.
2: In ni nujno, da se posameznik strinja z vsem celo paleto. Ampak jaz sem recimo pekla kruh takrat, ko se je prvič rešval Rog, ne, ko se ga je rešil.
1: Kaj se je vse dogajalo v Rogu za poslušalce, ki mogoče ne vejo? Kakšen center je to bil?
2: No, predvsem so take iniciative, kot so izbrisani, lahko imeli dom. Ne? In so od tam lahko se borili za svoje pravice. In seveda, kulturniki in vse sort iniciativ. Ne poznam cele palete, tako da ne moram govoriti, kdo vse je bil aktiven, ampak videti tak prostor, mislim, da lepo je dihati tak prostor. Ker tam res lahko uresničuješ neke potrebe, ki jih seveda ne moreš v centru, ki je namenjen, mislim, v centru Ljubljane, ki je namenjen turistom ali premožnim ljudem ali ne, eliti vseh vrst.
1: Ali ste zdaj Novi Rog obiskali kdaj? Ker ponuja tudi veliko dogodkov.
2: Ne morem. Moram priznati, da sem šla enkrat na stranišče.
1: Torej, kaj pomeni ta roza barva, s katero je pobarvan spomenik, ki ste ga se ustvarili?
2: Ja, ne vem, jaz ne morem govoriti o namenu ali pa mnenju avtorjev te roza barve, mislim te roza čeja, ampak če se spomnimo smo imeli roza tank, smo imeli roza bager, smo imeli roza pištolo, ne, na fasadi v droga. Tako da jaz si predstavljam, da je to opominjanje na to, da je treba zares reševati probleme. Ne samo jih greenwashati, ne, oziroma ne, kot se to dogaja na okoljskem področju, na katerem delujem. Tako da jaz mislim, da ta roza barva je pač vleče sabo ta zgodovinski, mislim, opozarja na ta zgodovinske točke upora.
1: Kako danes vidite kulturno sceno Ljubljane?
2: Težko je, ko vidiš, da tvoji kolegi, kulturniki ali umetniki, ne razumejo, kako pomembno vlogo kot kulturniki in umetniki nosijo, bi jo mogli nositi. Ne? Vse te borbe za manjšine bi mogli mi kot prvi prevzemati nase. Ne? Če sam ilustriram to, ko sem enkrat moja prijateljica umetnico vprašala, če bo prišla kaj na te petkove proteste, ne, ki smo jih imeli med korono, mi je odgovorila, da se ona ukvarja samo z lepimi stvarmi. Jaz se pa ukvarjam s stvarmi, da bi bile lepe.
1: Kaj lahko kot družba in kot posameznik in posameznice naredimo za to, da so stvari lepe?
2: Meni se zdi, da vsaka mehna poteza šteje. Recimo, jaz sem danes si namenila 6 ur, da zbiram podpise za ta novi izbris, ne, za onemogočanje volilne pravice tujcem, ki tukaj živijo. Ne. Zdravnicam, ki zdravijo ali pa rešujejo naša življenja, ali pa, ne vem, medicinskim sestram, ki se ukvarjajo z našimi ustarelimi v domovih za ustarele. Vsaka stvar šteje. Tudi recimo ta, kako slabšalno imenujemo Facebook, aktivizem nekaj šteje, ker je to lahko mesto, zelo dragoceno mesto informacij. In recimo zdaj v zadnjem času, 10 dni, se je pojačala ta vojna skrajne desnice na objavah, ki se ne skladajo z njihovim načrtom. In imam recimo po, ne vem, kar nekaj 10 lažnih profilov poskuša dvigovati tenzijo in razširja sovražni govor. Ne, in recimo, če en tak mali posameznik, posameznica kot sem jaz, na to opozarja, se lahko tudi drugi ljudje, ki niso tako fokusirani na politično dogajanje, zavejo, da tudi morajo toni prispevati k življenju naše družbe.
1: Ko kot umetnica in kot prebivalka Ljubljane vidite glavno mesto?
2: Zelo je eno značno mesto. Ne? Tudi recimo, že ker živim v centru, vidim spremembe, ki se dogajajo prav tako, fizično okrog nas. Ne? Mi nimamo več na ulici sosedov, imamo stanovanja, ki so jih kupili premožni in jih zdaj uporabljajo za Airbnb in pač za svoj, kako se reče, gain finančni. Ne? In hkrati vidim, kako zginjajo starejši ljudje iz centra, ker si ne morejo več privoščiti bivanja tukaj. Pa, ko greš, recimo, ko sem šla na en dogodek, kjer smo se pogovarjali o življenju migrantov in kjer so bili nastopi migrantske populacije, se vprašaš, zakaj jaz teh ljudi ne vidim na mojih ulicah. Kje oni so, ko niso enkrat na leto nekje na enem dogodku, ki je njim posveščen? Ne, zakaj vidim samo bogate bele turiste? Ne, ker jaz imam problem s mojimi sodržavljani v tem, da so nekako sovražni do tujcev, ki niso premožni, brez rezerve pa dopuščajo, da bogati tujci, ki pridajo pokupiti podjetja ali pa pridejo vzpostavljati nova podjetja, ki recimo onesnažujejo okolje in tako dejansko ubijajo te naše sodržavljane in seveda vse prebivalce, takrat se zelo malo ljudi upre tem tujcem. In tega neravnovesja ne razumem. Ne, če ne maraš tujcev, potem bi že mogel avtomatično biti moj soborec na okoljskih temah. Pa nimam takih soborcev.
1: In se, če se vrnemo na začetek, torej mislite, da je to, kar se je zgodilo s spomenikom izbrisanih, da je dejansko opozorilo za vse to, kar ste zdaj
2: naredili? Ja, seveda. In šla sem kupiti lak, natančno iste roza barve, kot sem jo videla v Realu. In smo pobarvali naše značkice s to barvico, ker to je zdaj nova barva.
1: Hvala lepa za ta pogovor.
2: Hvala vam.

0: kako pripadniki narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije doživljajo življenje v Sloveniji. Kakšne so njihove izkušnje z ohranjanjem jezika, identitete in vključevanjem v družbo? Na ta vprašanja je skušala odgovoriti raziskava študentov Fakultete za družbene vede, ki jo skozi pogovor z magistersko študentko Ester Okociper v naslednjem prispevku predstavlja Tjaša Stanič Georgijevska.
1: Sošolko sta povabili k sodelovanju različne predstavnike tukajšnje makedonske skupnosti. Sodelovali so tudi pripadniki hrvaške, srbske, bošnjaške, albanske, črnogorske, italijanske, madžarske in romske skupnosti. V razredu so potem primerjali rezultate in opravili celostno primerjalno analizo.
2: Razkaj smo se odločili z namenom, da dobimo uvid v življenja posameznikov, ki se počutijo kot del omenjenih skupnosti, njihove izkušnje z dostopom do pravic, ki vidijo neke pluse, ki vidijo minuse, možnost

0: medijih, torej televiziji, radiju, socialnih omrežij, kako, če njihova skupnost predstavljena v medijih, če imajo dovolj dostopa do medijev o njihovih državah, če imajo dostop do medijev v njihovih državah. Potem smo jih spraševali o njihovih osebnih izkušnjah, če so bili, kakšne so njihove izkušnje, pozitivne, negativne, če so bili drugače tretirani glede na njihovo etnično identiteto. Potem smo jih preizpraševali o tudi reprezentaciji, a ne? Politični reprezentaciji, če vidijo pozitivno, negativno, prostor za napredek, kaj bi si želeli videti. In potem smo jih v zadnjem sklopu svojih sošolkov povprašali tudi, kako vidijo družbeno integracijo, svojo skupnost v procesu družbene integracije v Sloveniji. Potem smo imeli še en sklop vprašanj posebej za predstavnike skupnosti.
1: Pri analizi odgovorov se je pokazala razlika med starejšimi in mlajšimi generacijami.
0: Glavna razlika, ki smo jo tudi sami opazili, je ta razlika med starejšimi generacijami, ki se ponovadi identificirajo z eno etnično identiteto, medtem ko mlajših generacijah opazimo neko hibridnost, dvojnost, se ponovadi opredelijo za več identitet, na primer v najnem primeru kot Slovenec in Makedonec, Slovenka in Makedonka, pravoslavec in tako dalje. No, to je bila ta glavna razlika. Potem mogoče je bila tudi razlika med generacijami v ohranjanju jezika. Mogoče so starejše generacije v nekaterih skupnostih uspele malo bolj ohraniti jezik in se kaže mogoče neka v narekovajih nevarnost, da se jezik na dolgi rok ne bi uspel toliko ohraniti, kar je tudi povezano s pravicami učenja jezika v šoli, o jeziku in kulturi.
1: To je skupnost poskušala tudi zagotoviti z zakonom o uresničevanju kulturnih pravic pripadnic in pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji s sprejetim leta 2024, vendar je bil ta konkretni predlog zavrnjen. Raziskava je poleg različnih generacij zajela tudi ljudi različnih okolij, poklicev in izobrazbe in kot poudarja Estera, so skoraj vsi doživeli katero izmed oblik diskriminacije.
0: Če začnem za skupnost, s katero sva mi dve sošolko delali intervjuje, torej za Makedonci, je bil pristop tako zelo pozitiven, vsi so najprej odgovorili, da imajo zelo pozitivne izkušnje v Sloveniji, da imajo veliko priložnosti in zato so se tudi preselili v Slovenijo, da se počutijo zelo dobro sprejeti, da se počutijo, da lahko izražajo svoj jezik, svojo kulturo. Tako da ja, potem pa z naslednjimi vprašanji pa smo potem prišli tudi od tega, da še vedno ima vsaka oseba kakšno slabo izkušnjo, katero nekateri jemljajo na pozitivni način oziroma ne omenjajo kot nekaj zelo negativnega, ampak kakšne izjave, naprimer en fant je, ko je šel na faks, ko se je priselil iz Makedonije, so ga sošolci spraševali, če imajo elektriko v Makedoniji. Tem, ko je peljal psa na sprehod, mu je nek neznana oseba, ki je ne poznamo, rekla, da ne gre nazaj, iz kje je prišel. Potem pa se je večkrat pojavilo tudi težave z upravno enoto, ki je na oddelku za tujce, se pogosto krat zgodi, da ko prijaš tja, ne želijo s tabo govoriti, to je odvisno na koga natiš, ampak se zgodi, da ne želijo s tabo govoriti drugega jezika kot slovensko, niti srbo-hrvaško, niti angleško in obstajajo primeri, ko so si osebe mogle poiskati prevajalko, da bi se vzimi na upravno enoto. Tudi nekateri obrazci so samo v slovenskim in so na voljo v drugih jezikih. Mislim, da pri skupnosti bošnjakov in srbov je bilo omenjeno nekako omejeno napredovanje na delovnem mestu zaradi priimka, in pa drugačno obravnavanje, pa tudi, kar je bilo pa tudi zasledeno pri Romih. No, takoj, ko pač so nekatere osebe zvedeli njihov priimek, so spremenile obnašanja. Ne.
1: Kako pa so zadovoljni z medijsko zastopanostjo v svojih skupnosti, poročanjem o dogajanju v njihovih matičnih državah in profiliranjem v medijih?
0: Ja, to je bilo kar zanimivo, ker se je spet razlikovalo med skupnostmi. Naprimer, v najni raziskavi so bili večinoma zadovoljni z slovenskim poročanjem o dogodkih iz Makedonije. Se jim zdi, da pač te najpomembnejše stvari, da je bilo vedno so bile vedno poročane in tudi zanimivo bilo, ker so rekli, da je naprimer bolj objektivno poročanje o teh dogodkih kot v Makedoniji. Ne? Potem, mislim, ne vem, če je kakšna skupnost zasledila poročanje prav o njihovi skupnosti, ker je bilo prav to vprašanje, ne? Če so zasledili v medijih poročanje prav naprimer o makedonski skupnosti v Sloveniji, tega

0: so sledili, ampak se tudi ne počutijo, da bi jim to manjkalo ali pa da bi to potrebovali. Potem smo jih vprašali, če bi si želeli mogoče kakšno oddajo več, ker je ena oddaja, ki je v vseh skupnostih, ni pa tako za specifično skupnost in so rekli, da nimajo toliko te potrebe. Potem se je pa mogoče opazila samo razlika v tem poročanju na splošno, naprimer Romi poročajo o tem, kako so negativno predstavljeni v medijih in kako se veliko krat označi, da so Romi pri nekem negativnem poročanju, da so bili oni zraven pri tem, medtem ko, ne vem, pač je neko negativno poročanje o Slovencih, pa se ne omeni, da so bili pač Slovenci zraven in tudi Albanci so poročali o negativnem portretiranju njih v slovenskih medijih. No, tako da to je bilo bolj izpostavljeno, kot neka potreba po večjem poročanju. Edino mogoče zdaj, ko imaš na internetu toliko možnosti, pa to ne, je malo manj umejeno, ampak naprimer pri starejših generacijah se pa vidi, je nek paket Balkan, kjer imaš ti neke programe, dostop do programov iz vseh teh držav, ampak je potem ena starejša gospa poročala, da pač ona si ne more tega privoščiti, ker je spet plačljiva. Ne?
1: Zanimivo je, da nihče ni poznal oddaj namenjenih prav tem skupnostim, TV oddaje Na glas in radijske oddaje Sami naši. Toda Estera dodaja.
0: Ampak to zdaj ni spet zelo širok vzorec, ker smo delali tam od 5 do 10 intervjujev, ampak se pa pozna seveda razlika, ko ti govoriš z nekimi predstavniki skupnostmi, pa tudi aktivnimi člani kulturnih skupnosti, a ne so veliko bolj zavesteni o tem, kaj te skupnosti proizvajajo v smislu medijev in tako dalje, pa tudi nasplošno, ne v pravicah, kje je še prostor za izboljšavo za skupnost.
1: Tak način raziskave obema sogovornikoma vedno veliko daje, pravi Estera, in o pravilnem pristopu izvemo več, kot bi sicer.
0: Zelo lepo je bilo videti, ker je bila to neka tematika, ki je bila ljudem blizu zelo draga in so imeli veliko zapovedati o tem, se je videlo, da želijo podeliti svoje izkušnje. Ja, na koncu svojih vprašanj še bi želeli še kaj izpostaviti, kar se njim zdi tudi pomembno. In je en tudi od intervjuvancev je rekel, ker se najprej opredelil kot Slovenc, pa ko smo se malo pogovarjali, smo rekli, da je pač vedno možno se opredeliti na več različnih načinov in potem skozi intervju smo se malo razvijali, da Bata je na koncu rekel, da mu je ta intervju mu je dal ful za razmišljati, da so kar nekaj stvari prišle na plano, o katerih še dolgo ni razmišljal in da se tudi, kada ima krizo identitete ali nekaj podobnega. Potem so omenili tudi, da bi si želeli videti nekako večjo prepoznavnost, nekako večje zavedanje, koliko prispevajo nekako slovenski skupnosti. A ne? Ena oseba je želela izpostaviti, da koliko veliko ljudi iz Balkana, iz te skupnosti upravljali neko delo, ki jih mogoče Slovenci ne bi želeli upravljati in bi želeli, da bi se ljudje tega bolj zavedali. Po drugi strani pa tudi člani te skupnosti zauzemajo vse položaje. Ne? Na drugi strani tudi, ne vem, so aktivni v politiki, zasedajo neke vodilne položaje, tako da ni vse tako črno-belo, kot nekateri ljudje vidijo. Tako da ja, no, tudi dali svoje možo, da so anonimni in se mi potem zdi, da so pač izrazili tudi neke stvari, ki se jih mogoče drugače ne bi upali ali pa ne bi želeli izraziti.

0: V oddaji Sami naši smo nocoj govorili o ljudeh, ki s svojim delom opozarjajo na pomembna družbena vprašanja in puščajo trajen pečat v prostoru nekdanje skupne države. Z vami so bili oblikovalec zvoka Franci Modar, novinarke Biljana Žikič, Tjaša Stanič-Georgijevska in Vesna Hrdlička-Bergelj. Oddajo sem pripravila in vodila Ivana Stipič-Lah. Hvala za vašo družbo in želimo vam miren večer še naprej.
1: Sami naši.
2: Prvi program.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Še do polnoči po državi velja oranžno opozorilo zaradi neviht, ki so se začele popoldne in ponekod prinesle močne nalive in drobno točo. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti postopno umirilo, prihaja pa osvežitev oziroma konec vročinskega vala. Dnevne temperature razen ob morju tako ne bodo više od 30 stopinj, niže bodo tudi jutranje temperature. Dežurni prognostik Timotej Kozelj.
2: V notranjosti bodo te večinoma okoli 15, tako da bo tudi jutro prijetno sveže.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes skoraj 4 ure razpravljala o javnih financah. Izhodišče je bilo svarilo fiskalnega sveta, da koalicijska pogodba zdajšnje vlade vsebuje ukrepe s pretežno negativnimi javnofinančnimi učinki. Vodja analitske službe Aleš Delacorda.
3: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda. In če k temu prištejemo še potencialne učinke zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki se v bistvu vsaj v davčnem delu deloma prepleta z ukrepi koalicijske pogodbe, pridemo do okoli 3% dodatnega primanjkljaja. To so torej dodatna povečanja glede na izhodično stanje, ker v bistvu vse trenutno razpoložljive napovedi kazujejo že same napovedi izhodiščnega položaja kažejo na preseganje 3% primanjkljaja v naslednjih letih.
1: Finančni minister Andrej Šircelj je odgovarjal, da koalicijska pogodba fiskalno vzdržnost postavlja kot temelj vseh ukrepov države. Varčevanje po zgledu ZUJF-a ne bo potrebno, je zagotovil, saj bodo ukrepi za spodbujanje gospodarstva in učinkovitost države povečali prihodke. Komisija je med drugim pozvala vlado, naj do konca meseca finančno vrednoti vse ukrepe iz koalicijske pogodbe in terminsko opredeli posamične zaveze. Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata je zlorabo položaja vodje komisije, ker je na seji odobrila obravnavanje zadeve, za katero po njunem mnenju po poslovniku državnega zbora ni pristojna. Po Lotričevih besedah gre za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Alenka Bratušek zavrača očitke. V katarski prestolnici Doha so se kljub včerajšnjim nasprotujočim se informacijam iz ameriške in iranske strani danes začela posredna pogajanja med državama na tehnični ravni. Rajka Prvanje.
4: Ameriški in iranski pogajalci so se pri katarskih in pakistanskih posrednikov za zaprtimi vrati pogajali o podrobnostih memoranduma o razumevanju in sicer o iranskem jedrskem programu, diplomaciji ter financiranju in vračilu zamrznjenih sredstev. Glavni iranski pogajalec Mohammad Galibaf je povedal, da si trenutno prizadevajo za izpolnitev dogovorov iz memoranduma. Za Iran je ena od najpomembnejših ameriških zavez odmrznitev iranskih zamrznjenih sredstev, pa tudi prihodnja ureditev plovbe skozi Hormuško ožino. Iranski predsednik Pezeškian pa je povedal, da Iran na podlagi memoranduma spet izvaža nafto, dosegel je omilitev nekaterih finančnih in deviznih omejitev ter nove gospodarske priložnosti. Eden od iranskih pogojev je tudi premirje v Libanonu, medtem ko sta tako izraelski premier Netanjahu kot obramni minister Katz danes ponovila, da bodo izraelske sile do nadaljnega ostale v Libanonu, Siriji in Gazi. Medtem ko izraelska vojska širi okupacijo Gaze, pa je minister za finance Smotrič ta teden izjavil, da so na ministrstvu pripravili načrt za ustanovitev 3 izraelskih naselbin v severnem delu Gaze.
1: Ultrakonzervativna katoliška bratovščina svetega Pija X. Je v Švici danes brez odobritve papeža Leona 14. Posvetila 4 nove škofe, kar po kanonskem pravu zahteva samodejno izobčenje iz katoliške cerkve. Omenjena bratovščina se je oblikovala v nasprotovanje spremembam v katoliški cerkvi po drugem vatikanskem koncilu. Kriminalisti se v okolici Ptuja ukvarjajo z enim najbolj obsežnih poginov rib v zadnjih letih. V ribogojnici Hrga v Šturmovcih v občini Videm pri Ptuju je zaradi onesnaženja vode, neuradno naj bi šlo za kemikalije ali fekalije, poginilo približno 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na 280 tisoč evrov. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga.
5: Da se to sanirati, ker ribo, ki bomo zdaj začeli vzrejati, spet traja to najmanj leto pa pol, pa trenutno mladice ni na trgu. Zdaj smo v take neizvestnosti, ali delamo sploh naprej, ali pa vse skup zapremo pa končamo.
1: Preiskava še poteka, pristojni bodo pripravili tudi analizo vzorcev vode. Med osumljenci za onesnaženje je tamkajšnja perutninska farma, ki jo upravlja Perutnina Ptuj. Iz družbe so sporočili, da v okviru preiskave sodelujejo s pristojnimi službami za čimprejšnjo razjasnitev okoliščin dogodka. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je v osmina finala uvrstila tudi Anglija, ki je z 2-1 ugnala Demokratično republiko Kongo. Angleže, ki so po zgodnjem zaostanku dolgo oblegali vrata afriškega moštva, je zadetkoma v zadnjih 15 minutah tekme rešil Harry Kane. Angleški zvezdnik se je s 13 zadetki na večni lestvici strelcev na 6. mestu izenačil s francosko legendo Justom Fontenom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se je uvrstila v finale Evropske lige. Slovenija je bila danes v Ljubljani še drugič boljša od Slovaške, vnovič s 3-0 v nizih. V finalu se bo Slovenija pomerila s Švedsko. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Predvidoma v prvem delu noči nas bodo od zahoda spet dosegle plohe in nevihte, ki bodo segale deloma do srednjih in južnih krajev. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od sever razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornji Savski dolini okoli 13, najviše dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Draubar komando in Uncem proti Ljubljani. Ura je 22 in 7 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
7: Angleški pisatelj Frederick Forsyth je bil avtor uspešnih knjižnih trilerjev. Najbolj znana sta Zadeva Odesa in Operacija Šakal. Z 19 leti je bil eden najmlajših pilotov pri kraljevih zračnih silah, poznaje pa je postal novinar in se pridružil najprej agenciji Reuters in potem BBC-ju, pri katerem je delal kot dopisnik. Avtorica četrtkovega literarnega večera Mateja Perper je izbrala odlomke iz treh njegovih del, romanov Božja pest in Operacija Šakal ter kratke zgodbe Umetnost prevare, ki je išla v zbirki z naslovom Veteran. Prisluhnite jim po 21. na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrepe za prehod na trajnostno oskrbo je treba po opozorilih Agencije za energijo pospešiti. Kot kaže njeno poročilo, je Slovenija na poti preobrazbe v smeri večje energetske neodvisnosti in podnebne odgovornosti, a je cilj 33-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov energije še precej oddaljen. Ob tem so opozorili, da oskrba z energijo zagotavlja minimum dostojnega življenja, zato je ranljive odjemalce treba nujno učinkovito zaščititi. Od danes je mogoče oddati prošnjo za subvencionirano bivanje študentov v prihodnjem šolskem letu. V skladu z razpisom je v študentskih domovih in pri zasebnikih na voljo 12.883 mest ter 32 mest namenjenih študentom s priznano mednarodno in začasno zaščito. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Berlinu pohvalil nemški prispevek k zavezništvu, med drugim dvig nemških izdatkov za obrambo ter prizadevanje za okrepitev svoje vojske in zmogljivosti za proizvodnjo orožja. Izpostavil je tudi nemško močno podporo Ukrajini. Berlin medtem upa, da bo razširil sodelovanje ZDA na področju obrambne industrije. Rutte je pred prihajajočim vrhom NATO v Ankari vse zaveznice pozval k okrepitvi proizvodnje orožja in vojaške opreme. V več mestih po Južni Afriki so v torek potekale demonstracije, na katerih je več tisoč ljudi zahtevalo odhod migrantov brez dokumentov iz države. Ob robu nekaterih protestov so kljub strogim varnostnim ukrepom izbruhnili nasilni napadi na priseljence iz drugih afriških držav. Policisti so aretirali več kot 900 ljudi. Proteste sicer organizira državljansko gibanje Mač and Mač, ki brez dokazov trdi, da migranti brez dokumentov prispevajo k kriminalu in brezposelnosti v Južni Afriki. Oblasti v Bosni in Hercegovini so pred nogometno tekmo z Združenimi državami Amerike na svetovnem prvenstvu, ki bo ob 2 zjutraj, delodajalcem priporočile naj prilagodijo organizacijo dela in zamaknejo začetek delovnega časa, zaposlenim, ki to želijo, pa omogočijo izrabo letnega dopusta. Gostinskim lokalom pa so priporočili naj podaljšajo obratovalni čas do 6 zjutraj. Tekma po njihovem mnenju namreč presega šport in krepi povezanost države. Po podatkih Agencije za okolje bodo v prvem delu noči še plohe in krajevne močnejše nevihte, nato se bo ozračje umirilo. Jutri bo jasno, vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini okoli 13, čez dan pa od 23 do 30 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Slišali ste poročila, ura je bila 23:03.

Poslušate prvi program Radia Slovenija. Vinko Möderndorfer je pesnik, pisatelj, komediograf, esejist, scenarist, operni in filmski režiser, pisec radijskih iger in tudi slikar. Njegov opus je bogat, obsežen in slehernik bi potreboval vsaj življenje in pol, da bi ga podoživel. Toda, čeprav je njegov opus obširen in bogat, umetnik ne odneha in piše, kot da bi želel dokazati, da je kot ustvarjalec še zmerom živ, ustvarja prepričljivo in prepoznavno in vznemirljivo, predvsem pa koplje in grebe s pesniškimi nohti po sebi. Njegove najbolj sveže pesmi iz cikla Ljubezen v zraku, napisane v prejšnji zimi, so tak dokaz. Slišali jih boste zdajle v literarnem nokturnu.

Ne mislim. Ne mislim na poletje, na jesen. Ne mislim na skurbane letne čase, na sneg, na dež, na jalovo domovino. Ne mislim na včeraj, niti na jutri. Dol mi visijo zadrege vozli in nerešene formule. Vseeno mi je za pomembne besede, vse so že zdavnaj zbledele. Se stopile na ustnicah jalovih poljubov in nemih filmov. In filmov, ki so bili pomembni, ker smo bili tako prepričani. Ne mislim na knjige našega življenja. Nikoli jih ni bilo. Stali smo pred zidom in mislili, da gledamo v nebo. Brišem spomine, vonjev, podob, razkrečenih nog, dišečih gričkov, naivnih pogledov, apologetin, družinskega razplojevanja. Iz arhiva mečem stare pesmi. Vse se mi zdi nevredno, izgubljeno, karcinomno. Ne mislim na brez miru okrog divjam, niti na internacionalo, še manj na Lenina in delavske krivice. Mislim samo še nate.

Moje uho posluša tvoj glas. Moje uho posluša tvoj glas. Tvoj glas se premika po koži, vijuga med dlačicami in pripoveduje oblake, kamor zreva to poletje, ki odhaja. Tvoj glas se potaplja v školko. Ne razumem pomena. Pomen me ne zanima. Samo božanje.

Cesta. Kdo je napravil cesto? In prah ob cesti. In koruzno polje ob cesti. Kdo je oblake nagnal čez sanje o cesti? Kdo je naredil tako, da se vrača cesta z ovinki? Klanci, usponi in padci. Kdo vrača prehojeno? Kdo naredi tako, da se ne pozabi cesta in prah in koruzno polje? In tvoj von med visokimi koruznimi stebli. In tvoj znoj, ki kaplja z tvojega čela v moja usta, ko sva ležala ob cesti. Se ne pozabi.

Toliko me je že. Toliko me je že, da je smrti več. Knjiga je. In v njej je vse. Ko jo zapreš, ni ničesar. Razen tistega, kar lebdi v zraku. Tako imaš izbiro. Vedno obstaja izbira. Lahko upišeš v novo knjigo in je krog sklenjen. Lahko pa skrivnost obdržiš, zavito v skrivnost. Ker življenje je brez imena. In smrt je brez domovine.

Vse je zabrisano. Vse je zabrisano. Celo spomin ognja, spomin vode, spomin rojstva. Vse je zmehčano. Brez ostrih robov. Celo tvoj odhod. Razkošnega koraka skozi prekate srca. Vse je običajno. Po tebi mir, po meni praznina.

Ljubezen v zraku. Ljubezen plava v zraku. Čebele jo obletavajo in jo selijo na radovedne ustnice, na roke, na prsi, na boke, na dišeče besede pesnikov, ki se jim dozdeva, da je sleherni čas, čas za ljubezen. Ljubezen lahko zapraši v svet, ne more pa preprečiti stroja smrti. Lahko nam samo pokaže pot, kako bi bilo treba.

ko me boš pospremila na drugo stran. Ko me boš pospremila na drugo stran, imej lahko roko, prinašalka nočnih radosti. Ko boš dlan položila na moje oči, imej v dlani skrito drobno jezero tvojega vonja. Ko me boš pospremila do vrat, ki jih ni, ki so nevidna, vse dokler jih ne poiščeš. Ko me boš pospremila iz tvojega naročja v neko drugo naročje, veliko bolj hladno, veliko bolj kot britev. Ko me boš pospremila, bom vedel, da si me imela rada in da je bila ljubezen resnična, čeprav nevidna, kot druga stran. Prosim.

Moje otroštvo je bilo oblak. Moje otroštvo je bilo oblak, izmuzljiva para in mavrica slovesov. Na pragu še vedno čakam, da se vrne mama. Moje otroštvo je bilo v globini dvorišča z zlatimi kanali in pisanimi podganami. Svetlobo pobega skozi ograjo na drugo stran, kjer še vedno čaka mama. Moje otroštvo je bilo v praznini med objemi, v ognju med nogami in v dotikih v ledu. Nad nama pa zlati oblaki iz pepela, ki so ostali tam. Mama.

Ne morem. Ne morem nehati pisati o tebi. Nisva si vsega povedala. Pravzaprav si nisva povedala ničesar. Ne morem nehati ljubiti tvoje slovese, tvoje nadarjenosti za laži. Ne morem pozabiti nekaterih podob. Ne morem izluščiti bisera iz kamna, niti objema iz zraka, ko se sprehajam po sobah, kjer te ni več. Ne morem biti hvaležen za življenje. Ne morem se znebiti zadaha smrti in spomina na koder las, ki sem ti ga v prosekturi odrezal s čela in potem takoj zavrgal v pozabo. Ne morem si misliti sebe brez tebe. Konec je blizu. Konec je blizu kot kolo, ki ga poganjaš po dvorišču otroštva, čeprav se je že davno snela veriga. Blizu je kot krog, iz katerega ne moreš pobegniti. Kot primerjava, brez metafore. Nekaj suhega, kot pesek, popikan s skritimi mačjimi dreki. Konec je mnogo precenjen. Kot vse, kar si izmišljuje literatura. V resnici pa je samo uresničena želja iz otroštva. Da bi poletel kot ptič iz ene strehe na drugo. Čeprav je spodaj globina 15 metrov. In ti je nekdo v tvoji glavi še pravi čas, tik pred odrivom rekel, nima smisla. Počakaj še malo.

0: V literarnem nokturnu so se zvrstile pesmi iz cikla Ljubezen v zraku. Pesmi je napisal Vinko Möderndorfer, interpretiral jih je dramski igralec Matej Puc, nokturno pa je uredil Marko Golja.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15

Lep pozdrav in nasmeh z prvega programa Radia Slovenija. Poletje je in za poletne melodije poskrbi tudi naš poletni festival zabavne glasbe Melodije morja in sonca. V soboto, 4. julija, bodo v Portorožu zazvenile nove skladbe jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Festival je letos dobil novo celostno grafično podobo in prvič poteka pod sloganom Bodi tam, ko nastane pesem poletja. Tako kot lansko leto se bo letos predstavilo 14 različnih izvajalcev s svežimi skladbami, tri izvajalce oziroma avtore med njimi je povabila strokovna komisija. Anja Rupel in Janez Ahlin pa vas bova nocoj v Godbah zgodbo spomnila na stare dobre čase in na nekatere zmagovalne skladbe festivala, ki nam še vedno odzvanjajo v ušesih. Melodije morja in sonca so pod vodstvom Bertija Rodoška prvič priredili leta 1978 in takrat je na festivalu slavila mlada Moni Kovačič, skladba bo na smeh poletni dni. Naslednji dve leti pa je zmago domov odnesel kar Oto Pestner. Leta 1979, ko je zapel skladbo Tople julijske noči in leta 1980 v duetu z Majdo Petanu skladbi Melodije sonca in morja. In čeprav je od takrat že ogromno let, Oto še vedno prepeva in tako kot lani bo letos na festivalu ponovno nastopil. Tole pa je spomin na leto 1979.

Kar trikrat je na festivalu Melodije morja in sonca zmagala skupina Bazar. Leta 1984 skladbo, ki smo jo ravno kar slišali, Portorož 1905. Leta 1985 skladbo Dobrdan in dve leti kasneje, ko so prepevali o Ameriki. V 80-ih so bile Melodije sonca in morja zelo priljubljen glasbeni festival in skladbe, ki so se predstavile na njem, so skoraj vedno postale uspešnice. Glasbeniki so zelo radi prepevali na temu festivalu in zmaga je bila kar prestižna stvar. Tudi Helena Blagne je na festivalu zmagala dvakrat, leta 91 skladbo Moj mornarček, dve leti prej pa v tandemu z Nacetom Junkerjem, ko sta zapela Vrniva se na najno obalo. In ko smo že pri Nacetu, tudi on je zmagal še enkrat in to leta 1990 skladbo Slovenski mornar.

prepevali, kar je res, je res. Mimo grede, avtor glasbe z največ zmagami šestimi je še vedno Danilo Kocijančič, nagrado z njegovim imenom podeljujejo na festivalu najbolj obetavnemu novemu izvajalcu. No, največkrat pa je nagrado za besedilo prejel Drago Mislej Bef.

Festival Melodije morja in sonca je tekom let menjaval prizorišča in nagradeno, koncept pa je več ali manj ostajal enak, privabiti čim več znanih in priljubljenih glasbenikov, da bo festival dobro obiskan, predvsem pa, da bo glasba lahkotna s poletno morsko tematiko. In res so glasbeniki največkrat prepevali o mornarjih, soncu, zabavi, morju, solinah, celo o brizgalni brizgi in Slovenci smo vsako leto dobili vsaj en poletni hit. Zmagovalne skladbe so največkrat izbirali poslušalci radijskih postaj in gledalci, svoj lonček pa je pristavila še strokovna žirija. Na letih med 86 in 95 ter 2002 in 2007 je strokovna žirija podeljevala nagrado za najboljšo skladbo v celoti in leta 92 sta dobila Benč in Tomo Jurak za skladbo Nosila je rdečo rožo.

Najprej je bilo prizorišče festivala Melodije morja in sonca v Piranu, tudi v Kopru, največkrat pa v portoroškem auditoriju, kjer bo tudi letos. Ja, ob zatonu slovenske popevke se je poskušalo slovensko festivalsko dogajanje po vzoru drugih obmorskih festivalov po takratni skupni državi in tudi svetu preizkusiti tudi na slovenski obali. Melodije morja in sonca so se kmalu pokazale za uspešen in kvaliteten festival in prinesle so mnoge uspešnice. Med njimi je bila ena izmed uspešnih skladb leta 98, tudi Cela ulica nori v izvedbi skupine Kingston.

Takole živahno, že skoraj zim zeleno cela ulica nori, so na melodijah More in sonca leta 98 zmagali člani skupine Kingston. Skladbo sta napisala Zvone Tomac in Darek Avrič, ki je kot solist zmagal na lanskem festivalu. No pa to ni bila prva zmaga skupine Kingston. Leta 96 so postali zmagovalci nove scene skladbo, ko bo padal dež, leta 2002 pa so prvo nagrado prejeli za skladbo Hotel Modro nebo. No leta 2000 je Slavko Ivančič na festivalu prvič nastopil kot solist, zapel zmagovalno črto, leta 2003 pa ga je nagradila strokovna žirija za skladbo Ko mene več ne bo.

Melodije Morja in sonca so nemoteno zvenele od leta 1978 pa vse do leta 2008, potem pa so zaradi zapletov z organizacijo eno leto obmolknile. Naslednji poskus leta 2009 ni prinesel večjega navdušenja, pa tudi novih uspešnic ne. In tako smo še naslednji dve poleti preživeli brez festivala, ki se je vrnil šele leta 2012. Leta 2013 je na festivalu slavila Primorka Tinkara Kovač s skladbo Mars in Venera. Tinkara je sicer leta 1997 že zmagala na Novi sceni s skladbo Ne odhaja poletje. Leta 2019 ponovno slavila z Bodi z mano do konca, leta 2022 pa sta si zmago delili z Aniko Horvat, ko sta skupaj zapeli Do roba in še čez. Tinkaro zdaj poslušamo v zmagovalni Mars in Venera.

Leto 2024 je zmago prineslo mlademu takrat še neznanemu pevcu Žanu Vicu, ki je letos izdal svoj prvi album. Naslov zmagovalne je bil Neznano.

0: Prvi program Radia Slovenija.
1: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
2: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Več krajev po državi so zajele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod prinesle močne nalive in drobno točo. S tem se je končal prvi letošnji vročinski val. Poleg nižjih jutranjih temperatur, dnevne, razen ob morju, ne bodo više od 30 stopinj Celzija. V ospredju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ je bilo svarilo fiskalnega sveta, da koalicijska pogodba zdajšnje vlade vsebuje ukrepe s pretežno negativnimi javnofinančnimi učinki. Finančni minister Andrej Šircelj je med drugim dejal, da varčevanje po zgledu ZUJF-a ne bo potrebno, saj bodo ukrepi za spodbujanje gospodarstva in učinkovitosti države povečali prihodke. Komisija je med drugim vlado pozvala naj do konca meseca finančno ovrednoti vse ukrepe iz koalicijske pogodbe. Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji zlorabo položaja vodje komisije, ker je na seji odobrila obravnavanje zadeve, za katero po njunem mnenju po poslovniku državnega zbora ni pristojna. Po Lotričevih besedah gre za diskreditacijo političnih nasprotnikov, Alenka Bratušek zavrača očitke. V Dohi so se kljub nasprotujočim si informacijam iz ameriške in iranske strani začela posredna pogajanja med državama na tehnični ravni. Razpravljali naj bi predvsem o iranskem jedrskem programu ter financiranju in vračilu zamrznjenih sredstev. Irska je od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije. Slovesnosti v Dublinu se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki mu je irski premier Mihael Martin obljubil odprtje preostalih 5 sklopov poglavij v okviru pristopnih pogajanj z Unijo do konca leta. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Polak.
3: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je v osmino finala uvrstila Anglija, ki je težje od pričakovanj z 2-1 ugnala Demokratično republiko Kongo. Angleže, ki so dolgo oblegali vrata afriškega moštva, je zadetkoma v zadnjih 15 minutah tekme rešil Harry Kane. Angleški zvezdnik se je s 13 zadetki na večni lestvici strelcev na 6. mestu izenačil s francosko legendo Justom Fontenom. Končala se je tudi tekma med Belgijo in Senegalom, izid 2-2, igrali se bodo podaljški. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Slovenija je bila sinoči v Ljubljani še drugič boljša od Slovaške, vnovič s 3-0 v nizih. Po 14 točk sta prispevali Maša Pucelj in Nene Silah. Nasprotnica v finalu bo čez teden dni reprezentanca Švedske. Na Grand Slamu v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki 1 svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. V drugem krogu je izpadla Rusinja Mira Andrejeva, zmagovalko letošnjega Rolana Garrosa je z 2-1 izločila Čehinja Barbora Krejčikova. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem zmago nad Bolgarijo z 62-58 potrdila uvrstitev v polfinale. Za prvo mesto v pretekmovalni skupini in za ugodnejšega tekmeca v polfinalu se bo danes pomerila z Izraelom.
2: Vremenska napoved, proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh. Podatki o prometu, zaradi izrednih prevozov je kratkotrajno zaprt predor Karavanke v obe smeri.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Pred vozniki je zahtevno obdobje, čas poletnih zastojev in visokih temperatur. Kako se pripraviti na vožnjo v takšnih razmerah? Da bomo varno prispeli na cilj, smo govorili o oddaji radijske SOS, ki jo ponavljamo v prvi uri nočnega programa. V glasbenem radiogramu po eni se bomo spomnili nekaterih nastopov šeste sezone Jutro ob kavi in kitari na Radiu Maribor. Ljubitelji narodno-zabavne glasbe pa še posebej prisluhnite po drugi uri, ko ponujemo poslušanje koncert skupine Dolenskih pet, posnet v živo v studiu 22 RTV Centra Maribor. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Lidija Cokan, Luka Sraka, Kristjan Šmit in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Radijski SOS.
1: Pozdravljeni, radijski SOS je zdaj na vrsti in v njem gremo od prometa k prometu. Z nami je danes ocenevalec na vozniškem izpitu na Mariborskem območju z Agencije za varnost v cestnem prometu, Simon Poštrak. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Začenja se torej zelo zahtevno obdobje za voznike. Potem so tukaj še vremenske razmere, poletna vročina, nevihte, s kakšno točo, skratka vrsta nepredvidljivih razmer, ki vplivajo na prometno varnost. Zato torej tudi današnja tema. Gospod Poštrak, kaj lahko torej naredimo vozniki v teh poletnih razmerah, ki so, kot smo slišali, kar zahtevne, še preden se odpravimo na pot morda?
2: Ja, še preden se odpravimo na pot, preverimo, kaj nas sploh na tej poti čaka, ne? Katera pot bo nam bolj ugodna, glede na gostoto prometa. In pa, da smo strpni, da ostanemo strpni, da se ne jezimo, ker izogniti gneči se žal pač ne da. In zato gremo na pot dobre volje in da tako ste rekli pravočasno in planiramo več časa za tole potovanje.
1: Kaj pa med samo vožnjo? Načeloma gre za stvari, ki so znane, no tudi omenili ste že strpnost pri vožnji, pa vendar le se še enih stvari vedno ne držimo, govorim predvsem o kakšnih motivcih med vožnjo. Kako torej ravnamo, ko smo aktivno udeleženi v prometu, še posebej, če je ta intenziven, verjetno najvišja možna mera koncentracije, ni odveč?
2: Če gremo konkretno v primer, kadar vozimo v teh zoženih, v teh težkih za nas voznike prometnih situacijah, je bistveno, da upoštevamo prometna pravila. Dosledno upoštevamo prometna pravila, tako kot je označeno na deloviščih, in da vozimo v ustreznih varnostnih razdaljah. In smo pozorni na to, kar se dogaja pred nami. Že daleč naprej predvidevamo. Ker so takšne razmere zelo težke, je naša koncentracija vožnje zelo visoko in postanemo kar hitro utrujeni. In zato rabimo tudi rezervo pri vožnji. Se pravi, da smo dovolj oddaljeni od vozila spredaj, da nas ne moti, da imamo tudi dovolj bočne razdalje in da smo pozorni na to, kar se dogaja pred nami in to tudi, kar se dogaja za nami.
1: No, omenili ste zožitve, v njih smo letos vozniki opazili še eno novost, to so table za vožnjo v zamiku. Zakaj je takšna rešitev primerna in zakaj jo moramo upoštevati?
2: Kadar je upravljalec predvidel dva prometna pasova in zaradi gradbišč so ti prometni pasovi bistveno ožji kot sicer, nastane zelo malo prostora za sporedno vožnjo in v takšnem primeru lahko poteka promet varno samo takrat, kadar vozimo v zamiko izmenično, tako da na svojem boku nimamo drugega vozila. Drugo vozilo je na desni strani pred nami oziroma če smo mi v desnem prometnem pasu je na levi strani pred nami in pa za nami. Ker so srečanja bočno zelo oska, varnostne razdalje bočne praktično skoraj da ni dovolj, je potrebno voziti v tem zamiku.
1: Kako dolgo pa mislite, da bomo vozniki potrebovali, da bomo to osvojili tudi v praksi? Nekateri strokovnjaki pravijo, da za takšne spremembe potrebujemo kar 10 let.
2: Bi se lahko strinjal, pa tudi ne. Vse je odvisno od naše vozniške zavesti. Kako mi želimo voziti varno in kako mi želimo upoštevati ta pravila. Niš kaj novega ni. Saj tudi bi vozniki bi sami tako vozili, ko vidijo, da je promet zgoščen in da se drugače ne da. Vozijo vozniki tudi sami v zamiko. In jaz mislim, da samo malo zavesti rabimo, pa lahko steče promet lažje in pa bolj varno.
1: No, pravijo, da smo toliko časa, no, desetletje potrebovali, da ustvarjamo dosledno reševalni pas. Kaj pa v primeru, in seveda to velja za vse primere, ko pride do zastojev na avtocesti, kaj pa v primeru, ko promet poteka po enem prometnem pasu, vsako smer, takrat seveda to ni mogoče, oziroma v zožitvi pa nekako se da, podobno kot v predorih.
2: Podobno, če je dovolj prostora, oziroma ob vsakem zastoju smo vozniki dolžni ustvariti ta reševalni pas. To pomeni, da vozila, ki vozijo v levem prometnem pasu, se pomaknejo skrajno levo, maksimalno, koliko je možno, in pa vozila na desni strani, skrajno desno, maksimalno, koliko je možno. Ker je pa tole smerno vozišče osko, ustvarjamo reševalni pas z zamikom, podobno kot sva prej govorila pri vožnji. To pomeni, da vozilo ustavi za drugim vozilom na razdalji vsaj petih vozil, da se mu ne zapeli čist do njega, ampak vsaj petih vozil. Enako oziroma podobno ravnajo vozniki na levem pasu, se postavijo skrajno levo in razdalje pred vozilom oziroma za vozilom mora biti kakšnih pet vozil in seveda stojimo izmenično na tak način, da na našem boku na desni ni vozila in če smo mi na desnem pasu, na našem boku na levi ni vozila. To omogoča dovolj prostora reševalnim vozilom, da za cik-cak vožnjo lahko pridejo mimo.
1: Kaj pa vožnja v zadrgo pred zožitvijo, bo prišlo do zastojev in bo ta režim potrebno upoštevati? Tukaj se tudi še malo lovimo.
2: Kje kakšen prometni pas zapre, ali zaradi delovišča, ali zaradi kakšne druge narave, se vedno ustvari ta sistem zadrge. In vozniki ravnamo v tem primeru tako. Zapeljemo tisti vozniki, ki vozijo po pasu, kateri se zapira, do konca prometnega pasa, do zožitve in se tam izmenično vključujemo v tisti prometni pas, ki se ne zapira. Vozniki, ki pa vozijo po pasu, ki se ne zapira, pa vozijo na takšni razdalji, da se lahko vozniki izmenično vključujemo. Če pa vozniki se začnejo prej vključevati pred to zaporo, potem se seveda tudi podaljša tale zastoj, pride do nejevolje voznikov, hitrosti v levem in prometnem pasu niso več enakomerne in ta sistem zadrge več ne deluje na način, kot je predviden. Če pa vozniki dosledno upoštevamo sistem zadrge, da se zapeljemo do konca, se pravi do zapore, bo pa enakomerno leva in desna kolona bo ta šla enakomerno in bo zastoj tudi krajši v tem primeru.
1: Ali sistem zadrge velja tudi v primeru, ko se vozila vključujejo na avtocesto, mogoče na območju, kjer je zožitev, recimo kjer je samo en pas?
2: Zdaj moramo ločiti vključevanje na avtocesto. Vključevanje na avtocesto in pa na vse ostale hitre ceste poteka po pospeševalnem pasu. Tam ne velja sistem zadrge, ampak vozila, ki vozijo po pospeševalnem pasu, dosežejo primerno oziroma čim višjo hitrost, tako da se lahko brez težav vključijo v prometni pas, po katerem tam poteka. Tako da to ni enako sistema zadrge. Sistem zadrge velja na prometnih pasovih, kjer se en izmed njih zapira.
1: Kaj pa, če v primerih, ko smo ali v zastoju, ali z užitvi, ali lahko vozimo samo po enem prometnem pasu, pride do okvare vozila, počene gume ali kaj podobnega, kaj naredimo takrat?
2: To pa dogodek, ki si ga ne želimo. Ampak se pa zgodi. Takoj, ko zaznamo, da je do okvare prišlo, vklopimo varnostne utripalke, tako da opozorimo vozila za sabo, kaj se zgodi. Postopno zmanjšujemo hitrost in poskušamo poiskati primeren prostor, kjer bomo ustavili. Na avtocesti je to odstavni pas. Na hitrih cestah, kjer odstavnega pasa ni, je kakšna odstavna niša. Če imamo to srečo, potem bo veliko bolj varno, če pa to ne gre, pa se ustavimo skrajno desno. Ampak, ko smo ustavili na takšni cesti, čim prej oblečemo rumeni tale odsevni jopič, zapustimo vozilo in postavimo varnostni trikotnik, da upozorimo druge voznike. Varnostni trikotnik se pa postavi na primerno razdaljo. Kaj bi pomenilo to primerna razdalja? Ker varnostna razdalja nekje minimalna je predpisana na 2 sekundi, bi tudi na takšni razdalji vsaj 2 sekunde ali pa 3 sekunde mora ostati tale varnostni trikotnik. In če nekako pogledamo, da pri hitrosti 100 km na uro v eni sekundi voznik prevozi 30 metrov, bi bila takšna razdalja primerna kakšnih 100 metrov. In najlažje si to izmerimo z koraki kakšnih 150 korakov. Če bi to bilo za zavojem, mora varnostni trikotnik stati toliko pred zavojem, da nas vozniki, tisti, ki se nam bližajo, pravočasno opazijo. Na to pa obvestimo, pokličemo pomoč na številko 112 in ali pa prometno-informacijski center ali pa na avtocesti nekje na vsakih 2 km stojijo SOS stebrički in ko mi od tam pokličemo pomoč, operater natančno pozna našo lokacijo. Drugače pa našo lokacijo treba natančno sporočiti, da vejo, kje smo.
1: Lahko v teh primerih uporabimo tudi SOS tipko v telefonu, v avtomobilu, kjer je to že
2: nameščeno. SOS tipka je namenjena hujšim prometnim nesrečam v tem primeru. Tako da tukaj mi pokličemo pomoč iz tistega SOS stebrička ali pa na številko 112 ali pa 113 in bo prišla pomoč.
1: Sicer pa, če se vrne v vožnji v zahtevnih prometnih razmerah, mednje sodijo tudi vremenske razmere, poletna vročina, kako se spopademo z njo v vozniki?
2: Tako, da se na potovanje pravočasno pripravimo. Ker pričakujemo na potovanju tudi zastoje, smo v vozilu opremljeni, imamo dovolj tekočine za hidracijo, ki zna biti problem, predvsem za otroke ali pa starejše, če dalj časa stojimo, ker zastoj, ko pride do zastoja, se zgodi tudi, da smo kakšno uro, dve, tri tam, tako da smo preskrbljeni, da je dovolj goriva v vozilo, tudi tisti, ki vozijo električna vozila, da imajo dovolj napolnjeno baterijo. In če se zastoji zgodijo na avtocesti, moram seveda poudariti, da vozniki ne smejo na cesto, ker hoja po avtocesti je prepovedana in zelo nevarna. Tako da se ostane v avtomobilih in ko gre promet naprej, pa gre naprej.
1: Poletna vročina pogosto prinese tudi neurja, včasih s točo, vidljivost se lahko takrat zelo hitro zmanjša, kako pa ravnamo v takšnih primerih?
2: Prilagodimo hitrost. Kadar se zmanjša vidljivost zaradi dežja ali pa megle ali pa neurja, se zmanjša hitrost, na primerno hitrost, tako da lahko normalno v teh pogojih vozimo, nikakor pa ni dovoljena ustavitev v tem primeru, ker ko je vidljivost slaba, nas vozniki ne vidijo in nas ne bodo opazili, da stojimo. To je izjemno nevarna situacija. Vozimo naprej in če je prezahtevna vožnja po avtocesti, potem tudi zapustimo na prvem izvozu in se peljemo po kakšni drugi cesti.
1: Je smiselna tukaj uporaba v takšnih primerih, v kakšnih nalivih ali pa v meglih seveda tudi uporaba vseh štirih utripalk oziroma meglenk, tudi to opazimo?
2: Ja, vsekakor, če mi opazimo, da bi nas vozniki ne bi opazili, vklopimo varnostne trepalke, da nas bodo lahko pravočasno opazili. Ampak, ko se nam pa vozilo približa podobno kot ustavitev v koloni ali ko se voznik zadnji pripelje do kolone ali se kolona ustavlja, vklopi varnostne trepalke, dokler se mu ne približa zadaj drug voznik.
1: Za konec še to, v prometu seveda ne pazimo samo nase, ampak tudi na druge, tudi policija opozarja, da se poleti na naših cestah znajdejo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje, pa tudi navade. Zaradi daljše vožnje so lahko tudi utrujeni. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ranljivejše udeležence v cestnem prometu, pešce, kolesarje, mopediste, motoriste, voznike, e-skirojev. Skratka, pozorni moramo biti tudi na druge udeležence v prometu, na tiste, ki so z nami so udeleženi v prometu, ne samo nase. Ne?
2: Se strinjam, to je osnova prometne kulture. Če pogledamo promet kot sistem, mora delovati kot celota in med vozniki mora biti tudi vzajemnost na način, jaz pomagam tebi, ti pomagaš meni. In samo takrat promet lahko teče varno, da smo strpni, da popravimo napake drugih, ker ljudje smo samo ljudje na koncu in tudi mi naredimo napako in potem drugi vozniki popravljajo našo napako. Če tega manjka, potem prihaja do prometnih nesreč. Veliko prometnih nesreč se bi dalo tudi preprečiti na tak način, da vozniki pazimo na dogajanje drugih udeležencev v prometu. Predvsem takšni, kot ste rekli, da ko prihajajo iz tujih okolij, imajo drugačne navade, težje se znajdejo. Nam je domače okolje domače, skoraj predomače včasih. Tujci se pa ne znajdejo dobro.
1: In tudi mi smo neki tujci, ne? Vemo, kako je iskati pot. Ne?
2: Takrat se lahko spomnimo, kako je njim. Ne?
1: Tako, toliko v današnji oddaji Radijski SOS, ko je bil naš gost, ocenevalec na vozniškem izpitu na mariborskem območju, Simon Poštrak. Hvala vam za vsa pojasnila. Pogovor sem vodila Lidija Cokan. Na svidenje.
2: Hvala tudi vam. Na svidenje.
0: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Franc Laporšek, živel je v Jablovcu pri Podlehniku v Halozah, je bil priznani slovenski ljudski godec in izdelovalec trstenk. Kakor pri nas rečemo instrumentu, ki mu drugod pravijo tudi panova piščal. Veljal je za ključno osebnost pri ohranitvi in revitalizaciji tega tradicionalnega ljudskega glasbila pri nas. Poslovil se je leta 1998. Še dve leti prej pa smo v okviru naše terenske kmetijske oddaje Prav lepo je res na deželi, potekala je v Lancovi vasi, posneli tale pogovor.
1: Izdeloval sem že od 14. leta, samo vendar tisti krat nisem mogel tako. Od 69. leta naprej do danes je moj inštrument znani v Ameriki, v Avstraliji, v Avstriji, v Nemčiji, morda še kje druge. In še danes imam naročenih 15 inštrumentov v Nemčiju, v München. Še jih imam 6 za narediti in to bom jaz vse izpolnil, te inštrumente. In ponovna naročila imam vedno, dela imam toliko, da se ga ne moram otepati, ampak samo toliko, da pač koliko naroči, kdo toliko lahko.
0: Franc Laporšek nam je tedaj na trstenke tudi zaigral. Veljal je za zadnjega izdelovalca trstenk na Slovenskem. Njegov prispevek pa je bil izjemen tudi zato, da se je ta dediščina ohranila do

0: Najbrž bi bil Franc Lapuršek izjemno ponosen. Danes njegovo delo nadaljuje Vito Mavčič, dijak drugega letnika Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. In kako je Vita pritegnilo izdelovanje trstenk in haloške žvegle?
1: Je v bistvu nasploh sama ljubezen do ljudskega izročila, potem skupaj sem bil tudi z pravimi osebami, ki so mi to tudi znali podati. In res velika zahvala gre mojemu mentorju, Janezu Zupaniču, ki me je že v začetku najprej navdušil s trstenkami, potem me je tudi vodil skozi cel postopek izdelovanja, me je popravljal, bil z mano ob vseh napakah, ki sem jih naredil, potem, ko sem tudi izdelal svoje prve na vseh zagovorih, potem mi je pokazal še več trikov in res velika zahvala gre njemu. In prav tako sem potem pa želel nadaljevati v 9. razredu z ohranjanjem oziroma z spoznavanjem drugačnih ljudskih glasbil, kot je bila idealna haloška žvegla. Ne? In zdaj za haloško žveglo pa sem imel še kasneje po trstenkah spet novo poznanstvo od doktora Draga Kuneja in Roberta Železnika, ki sem jo potem tudi prosil za tovrstno somentorstvo pri raziskovalni nalogi. In tako se je začelo samo poglavje, sama moja pot pri izdelavi in hkrati tudi ohranjanju samih ljudskih glasbil. In v bistvu ti dve trstenka in žvegla me spremljata res zdaj že 4 leta, če lahko tako rečem. In se zdaj ukvarjam med počitnicami, si vzamem čas, izdelam par in mi je res veselje, da še to nekako ohranjam. Me veseli delati z naravnimi materiali res in izdelovati taka glasbila, ki jih ne samo, da so kot spominek, ampak na njih lahko tudi nekaj zaigraš. In

0: če potem hkrati še naredimo kakšen dogodek, kot je ta, ne, malo oznanimo ljudi, ohranjamo to znanje in ga širimo med širšo publiko, je to še toliko boljše, še toliko bolj vredno.
1: Pravzaprav rečeno je bilo, obe glasbili sta takšni, za katere značilno, da praktično gradivo zanje najdeš okoli hiše. Po eni strani trstičje, po drugi strani les, sliva za žveglo. Je to tisto, kar še posebej pritegne?
0: Ja, seveda ta preprostost in hkrati kompleksnost same izdelave te seveda še bolj privabi. Kdo si ne želi narediti, ne vem, kakšnega izdelka, imaš tam trstiko, imaš, ne vem, smolo, začneš nekaj izdelovati, se igrati in če potem nastane takšno glasbilo, na katerega res lahko igraš in si malo kratkočasiš takšne bolj slabe trenutke ali pa ko si malo bolj žalosten, si kako lepo zaigraš in je res potem nekaj posebnega, da si lahko z nečim tako enostavnim izdelaš potem po nekem izročilu glasbilo, ki te v bistvu srečuje.
1: Kito, če rečeva trstenke, vemo, da jih je več, da so po obsegu različne, pa vendar, koliko časa je potrebnega od takrat, ko zbereš gradivo, pa do takrat, ko lahko zaigraš?
0: Sama rastlina, iz katere mi delamo trstenke, trstika, se nabira v zimskih mesecih, torej tam nekje začetek, konec januarja, se takrat ta oleseni. In že nasploh po izročilu gospoda Lapurška rabi nekaj časa, da lahko potem začnemo za samo izdelavo, torej nasploh je prvo nabiranje pravega materiala. Na to sledi pač rezanje piščali, in vse ostale faze, od oglaševanja, potem do vezanja. In ja, nekoliko, zdaj, če bi začel delati trstenke, ti bi vzelo mogoče kakšnih 7-8 ur.
1: Kako se trstenke uglasbijo?
0: V bistvu, ti trstenke pripraviš do zvena tako, da jih v bistvu uglasiš z čebeljim voskom ali pa z smolo iglavcev. To v bistvu lahko narediš z že narejenimi trstenkami in si od njih vzameš mero, ali pa si preprosto tudi narediš glasilke, po katerih prav tako izdeluješ zdaj nove trstenke. In v bistvu ta uglasitev, ki jo uporabljam jaz, so tudi različne. Na drugih koncih haloz se uporablja tudi nekoliko drugačna različica. Ta moja je od gospoda Lapurška, in je za 23 celne piščali in mogoče kot predsodek, da je na obeh stranih ista zaradi simetrične oblike, ampak ni. Uglasitev je drugačna na obeh straneh, zato tudi lahko igramo takšne značilne ljudske melodije in zaradi skokov iz enega konca na drugi konec trstenk tudi ni igranje na same trstenke najlažje. Ne? Zato moraš biti kar tudi nekaj preigrati na njih, seveda. In tako, v bistvu za samo oglasitvijo, z čebeljim voskom in smolo, ti pripraviš piščalko, da zazveni.
1: Je še povedal Vito Mavčič, izdelovalec trstenk in haloške žvegle. Dogodek je izvenel kot poklon bogati glasbeni dediščini Haloz. Razstavo so pripravili dr. Drago Kunej, Gordana Črnivec in Vito Mavčič, ki so tako dodali vsak svoj kamenček v mozaik ohranjanja in predstavljanja tega dragocenega dela naše kulturne dediščine.
2: Bravo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevnem redu so dodali še zakonski predlog državnega sveta o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je včeraj razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki so po najnovejših informacijah terjali skoraj 2300 življenj. Izpod ruševin so doslej rešili več kot 6460 ljudi, še vedno jih pogrešajo več tisoč. Kriminalisti se v okolici Ptuja ukvarjajo z enim najbolj obsežnih poginov rib v zadnjih letih. V ribogojnici Hrga v Štrumovcih v občini Videm pri Ptuju je zaradi onesnaženja vode, neuradno naj bi šlo za kemikalije ali fekalije, poginilo približno 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na 280 tisoč evrov. Preiskava še poteka, pristojni bodo pripravili tudi analizo vzorcev vode. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Belgija pred nekaj trenutki premagala Senegal s 3-2. Afričani so v rednem delu tekme sprva vodili z 2 goloma razlike, nato so Evropejci izenačili. Odločilni gol je po dosojeni 11 metrov, ki v zadnjih minutah drugega podaljška zadel Juri Tielemans. Vremenska napoved, proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

0: ritmu glazbe.
1: U ritmu Štajerske.
0: Glazbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glazbeni radiogram.
0: Na Radiju Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo obudili spomine na šesto sezono oddaje Jutra ob kavi in kitari, ki je tudi letos v studiu Radija Maribor pripeljala številne zanimive glasbene goste različnih generacij, slogov in poetik. Od uveljavljenih imen slovenske glasbene scene do predstavnikov mlajše, vsi so svojimi živimi izvedbami dokazali, da glasba tudi v radijskem prostoru še vedno najmočneje zaživi takrat, ko nastaja tukaj in zdaj. Danes bomo predstavili naslednjih 8 gostov sezone, začeli bomo s pevcem, avtorjem in kitaristom Matevžem Šaleharjem Hamom.

0: Poslušali smo Hama, Matevž Šalehar. Hamo že več kot 30 let ostaja ena osrednjih osebnosti slovenskega roka in bluza. Od prvih korakov v skupini Babe Watch do uspešne samostojne poti in zasedbe Hamo and Tribute to Love je ustvaril prepoznaven zvok, prepoznaven avtorski izraz, v katerem se srečujejo bluz, rok in kant avtorska iskrenost. Kristjan, šesta sezona je prinesla kar 31 glasbenih gostov. Ko pogledaš nazaj, kaj jo je najbolj zaznamovalo?
1: Težko bi izpostavil, težko bi kogarkoli izpostavil, ker se mi zdi, da bi naredil krivico. Morda so zaznamovali gosti, ki smo jih že gostili v prvi sezoni in smo dejali po 5 letih. Dobrih je morda dobro, da jih povabimo ponovno, ker imajo veliko dobrega zapovedati. In pa ena taka raznolikost se mi zdi, ker smo gostili od tistih, ki jih slišimo vsak dan, do tistih, ki jih morda sploh ne slišimo ali pa za katere smo tudi sami prvi slišali, ne, ali pa jih nekje izbrskali. In pa tudi že take prekaljene mojstre glasbe ali pa tiste, ki so trenutno res v vrhu, ne, vsaj po predvajanju, po poslušanju, po ustvarjanju, kot so, ne vem, Kokosi, Murphy, potem recimo, ne vem, vrnitev Dominika Kozariča, ki smo ga poslušali v 90-ih še, takrat nekateri otroci, nekateri najstniki, zdaj se povrnil nazaj, tako da ena taka res velika raznolikost.
0: Naslednji gostje so bili člani mariborske skupine Oktober, ki je v letošnji sezoni obiskala naš studio tik pred izidom novega albuma Anemoja.

nič od tega ne razumem. A vem pa, da bi morali vreči jedrsko bombo, kar tako. Morda bi si svet postavil nazaj, takšen kot je bil. A jaz sem mu rekel,

To je bila skupina Oktober, ena najprepoznavnejših mariborskih alternativnih rokovskih zasedb. Že od 90-ih let ustvarja glasbo, ki jo zaznamujejo melanholične melodije, premišljena besedila in izrazita avtorska prepoznavnost. Njihov letošnji obisk studija je bil še posebej zanimiv, saj smo poslušali skladbe z nove plošče še pred njenim uradnim izidom. Po rokovski energiji pa se bomo preselili v nekoliko bolj intimne glasbene pokrajine. Gostja oddaje je bila kantavtorica Manca Pirc.

To je oddaja Glasbeni radiogram in glasba iz sredinih juter ob kavi in kitari iz šeste sezone naših sredinih juter. Poslušali smo Manco Pirc, mlada ustvarjavka, v svojih skladbah prepleta osebno izpovednost, sodobne popovske prijeme in občutek za pripovedovanje zgodb. Njene pesmi pogosto izhajajo iz vsakdanjih življenjskih situacij, poslušalca pa nagovarjajo z iskrenostjo in naprednostjo. Naslednja gostja je bila še ena izvajalka, Zala Smolnikar, ki ustvarja pod umetniškim imenom Zali.

0: To je bila Zali, predstavnica mlajše generacije slovenskih glasbenic, gradi svoj izraz na sodobni popprodukciji, obenem pa ostaja zvesta avtorskemu pristopu in osebni izpovedi. Njene skladbe razkrivajo zrelost, ki presega njena leta in dokazujejo, kako raznolika postaja nova generacija domačih ustvarjalcev. Jutro ob kavi in kitari so eden redkih radijskih formatov, kjer poslušalci glasbo še vedno redno slišijo v živo. Kaj pa to pomeni izvajalcem?
1: Jaz mislim, da veliko, da se radi

0: takih oddaj, kjer bi lahko še igrali v živo, kjer bi se lahko predstavili, kjer sproščeno klepetamo in predvsem dajemo podarek torej glasbene, tisti, ki oni čutijo in tistim tonom in notam, ki jih čutijo v tistem trenutku zjutraj.
1: Verjetno se prav v takih izvedbah pokaže, koliko pesem zares drži brez neke velike studijske produkcije. Ne?
0: Ja, veliko krat nekatero pesem občutiš čisto drugače ali pa jo slišiš čisto drugače, kakor pa drugače z bobni, z vsemi ostalimi instrumenti, ker je res čisto naravna, čisto akustična in ti pride do srca morda več podarka, daš tudi na samo besedo, na samo besedilo, ki je izraženo brez velike podpore in kaka pesem morda ti pride do živega ali pa si jo vzameš k srcu za svojo, ki si jo drugače morda ne bi.
1: V nadaljevanju bomo prisluhnili dvema glasbenikoma, ki sta močno zaznamovala mariborski glasbeni prostor, pevki Ani Bezjak in kitaristu Juretu Pišku.

0: To je glasbeni radiogram
1: na Radio Maribor.
2: Poslušali smo Ano Bezjak in Jureta Piška. Ana Bezjak sodi med najvidnejše slovenske džezovske vokalistre, Jure Pišek pa je eden najbolj iskanih mariborskih kitaristov. Njeno sodelovanje odlikujeta muzikalnost in občutek za zvočne podrobnosti, ki še posebej pridajo do izraza v intimnem radijskem okolju. Naslednji gostje so bili člani skupine Jet Black Diamonds.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: Poslušali smo skupino Jet Black Diamonds. Mlada rokovska zasedba iz Vipavske doline je v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih imen nove generacije slovenskega kitarskega popa in roka. Njihove skladbe zaznamujejo spevni refreni, sodobna produkcija in izrazita koncertna energija, ki nadušuje občinstvo po vsej Sloveniji. Po energičnem roku bomo zdaj prisluhnili projektu Mrakov in lahov.

To sta bila Vlado Mrak in Peter Lah. Njuno ustvarjanje temelji na tradiciji kantavtorske pesmi, šansona in pripovedništva. V spredju so zgodbe, besede in premišljanje o svetu, človeku ter o času, v katerem živimo. Prav zato njune skladbe pogosto učikujejo kot kratke glasbene pripovedi. Drugi del pregleda šeste sezone bomo zaključili z eno najzanimivejših zasedb mlajše alternativne scene. Gostje oddaje so bili tudi člani skupine Kokosi.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo prišli do konca drugega dela pregleda šeste sezone oddaj Jutre o kavi in kitari. Danes smo se spomnili gostov, ki so v našem studiu nastopili med jesenskim in zimskim delom sezone. Hama, skupina Oktober, Mance Pirc, Zali, Ane Bezija, Kinjure Tapiška, skupine Jet Black Diamonds, projekta Mrakov in Lahov ter skupine Kokosi. V prihodnji oddaji bomo nadaljevali pregled in predstavili naslednjih 8 glasbenih gostov, ki so zaznamovali sredina do popodneva na Radiu Maribor. Jutro ob kavi in kitari se bodo po poletnem premoru znova vrnila jeseni, do takrat pa bomo še nekaj časa obujali spomine na glasbene trenutke, ki so nastali v našem studiju. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Kristjan Šmit in tonski mojster Tomaš Pirš. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna vam želimo.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je Glasbeni radiogram.
3: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, bele zobne zalivke, za katere je bilo treba do zdaj doplačevati, so z minulim dnem brezplačne oziroma strošek zanje pokriva zdravstveno zavarovanje za vse zavarovance ne glede na starost. Zobozdravniki opozarjajo, da ukrep, sprejet brez sodelovanja stroke, ne bo koristil pacientom. Ti bodo prikrajšani pri izbiri kakovostnejših materialov, hkrati se bodo podaljšale čakalne vrste, opozarjajo v sindikatu DENS. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Berlinu pohvalil nemški prispevek k zavezništvu, med drugim dvig nemških izdatkov za obrambo ter prizadevanja za ukrepitev svoje vojske in zmogljivosti za proizvodnjo orožja. Izpostavil je tudi nemško močno podporo Ukrajini. Berlin medtem upa, da bo razširil sodelovanje z Združenimi državami na področju obrambne industrije. Tri četrtine evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže včeraj objavljena raziskava Eurobarometer. To je 8 odstotnih točk več kot lani jeseni in drugi najvišji rezultat v minulem desetletju. V Sloveniji to prepričanje deli nekaj manj ljudi oziroma 70% vprašanih. Ob tem večina Evropejcev meni, da bi morala 27-erica za izboljšanje svojega položaja v svetu se osredotočiti na obrambo in varnost ter energetsko neodvisnost. Oba prva nosilca na letošnjem tretjem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se prebila v tretji krog. Italijan Jannik